Näin päättyi Sergei Rachmaninovin pianokonsertto numero 3 D-molli opus 30. Philadelphian orkesterin pianosolistina soitti Andrei Gavrilov, kapellimestari oli Ricardo Muti. Baritoni Gérard Soucet laulaa nyt runsaan tunnin ajan Franz Schubertin yksin lauluja. Pianistit ovat Jacqueline Bonneau ja Dalton Baldwin. Ensimmäinen Schubertin yksinlaulu on Der Jüngling und der Tod, nuorukainen ja kuolema, Josef von Spaunin runoon.

Olemme kuunnelleet Franz Schubertin yksinlauluja baritoni Gérard Sousseen tulkitsemana. Viimeinen Schubertin yksinlaulu oli hänen kokoelmastaan Schwanengesang, Abschied eli jäähyväiset, Ludwig Rellstabin runoon. Gérard Sousseen pianisteina ovat olleet Jacqueline Bonneau ja Dalton Baldwin. Levytykset olivat vuodelta 1953 ja 1954.

0: Näin soi Gassenhauer nach Hans Neusiedler Karl Orffin kokoelmasta Musik für Kinder. Säveltäjä oli Gunnel Keetman, sovittaja Wilfried Hiller. Karl Peinkofer lyömäsoitin yhtye soitti.
1: Juilliard-kvartetti soittaa César Franckin jousikvarteton D-duuri. Osat ovat poco lento, scherzo tempossa vivace, larghetto ja allegro molto.

Puhalinyhtye Mozzafiato soittaa nyt Gioachino Rossinin kvinteton puhaltimille F-duuri. Osat ovat andante, allegretto, allegretto, adagio, allegro, polakka ja trio. Mozzafiatoa johtaa klarinetisti Charles Neidich.

Klarinetisti Charles Naidihin johtama Mozzafiato-kamariyhtye soitti Giacchino Rossinin kvinteton puhaltimille F-duuri. Nyt soi Antonio Vivaldin konsertto kahdelle viululle, jousille ja kontinuolle aamolli, opuksesta 3 numero 8. Viulusolisteina soittavat Isaac Stern ja Pinkas Zuckerman, orkesteri on St. Paulin kamariorkesteri. Vivaldin konserton osat ovat Allegro, Larghetto e Spiritoso ja Allegro.

Näin päättyi Antonio Vivaldin konsertto kahdelle viululle, jousille ja kontinuolle aamolli. Solistit olivat Isaac Stern ja Pinkas Zuckerman ja orkesteri, jota kuulimme, oli St. Paulin kamariorkesteri. Erika Morini soittaa viulua ja Michael Rauhaisen pianoa. Ohjelmassa on Giuseppe Tartinin sonaatti viululle ja kontinuolle G-molli.

Viulisti Erika Morini ja pianisti Michael Rauhaisen soittivat Giuseppe Tartinin sonaatin viululle ja kontinuolle G-moll.

Oikein hyvää huomenta. Kello on 6:30 ja tänään on perjantai 25. päivä syyskuuta. Ilmatieteen laitos lupaa varsin pilvistä ja sateista säätä edelleen koko maahan ja varsinkin etelässä sataa paikoin vettä. Eli kannattaa ottaa tänään sateenvarjot matkaan mukaan. Noin 20 minuutin kuluttua aamuhartaudessa puhuu kirkkoherra Ilona Yliräisenen Savukoskelta. Hän puhuu terveitä pettymyksiä tuottavista vanhemmista ja aina ulottuvilla olevasta rakkaudesta. Tätä ennen hartaita säveliä. Hartaiden sävelten alkaisiksi kuullaan virttä 419, soi riemuviesti Jumalan. Se on Tanskan 1700-luvun suuren runoilijapiispan Hans Adolf Brorssonin lähetysvirsi. Ja tällä virrellä on meillä sävelmänä Heikki Klemetin koraali.

Hartaiden sävelten alkajaisiksi soi Yleisradion äänitys virrestä 419. Baritoni Jorma Hynninen lauloi, urkuja soitti Tapio Tiitu. Ystävykset halusivat vain jamitella keskenään, mutta yleisö oli toista mieltä. Ilo tarttui kuulijoihin, jotka alkoivat vaatia levyjä ja konsertteja. Nyt Maksetut viulut on yksi Suomen rakastetuimmista hengellisistä yhtyeistä, joka on julkaissut jo 5 studioalbumia sekä 50 laulua sisältävän nuottikirjan. Tässä Maksetut viulut ja Tom Holmenin laulu Tule kaikeksi mulle.

Siinä siis maksetut viulut -yhtye ja Tom Holmanin laulu Tule kaikeksi mulle. Nyt hartaissa sävelissä soi perinteinen TG-laulu säveltäjänä Jacques Berthier, Ubi Caritas ja tällä kertaa suomenkielinen versio nimellä Missä Laupeus.

Missä laupeus, ubi caritas. Tese-laulun lauloi siinä Kirkkonummen kamarikuoro, solistina baritoni Kai Huopainen. Johtajana oli Tarja Viitanen. Nyt laulaa Elävät kivet nuorisokuoro ja yhtye. Kyseessä on Helsingin Luterkirkon gospelkuoro. Kuoroa johti sen ensimmäisenä johtajana Päivi Pohjola, ja tässä hän onkin levytyksessä johtajan paikalla. Eila Rantasen laulu Minä olen hyvä paimen.

Elävät kivet -nuorisokuoroa ja yhtyettä johti Päivi Pohjola. Tämä oli siis Eila Rantasen säveltämä ja sanoittama laulu Minä olen hyvä paimen. Kohta aamuhartaus. Vielä ehdimme kuulla yhden virren. Se on virsi 974. Isä teemaisia virsiä ei taida löytyäkään virsikirjasta kovinkaan montaa, joten tarve oli suuri. Ja lisävihkosta tuo löytyy, eli todellakin virren numero 974. Sanoittajana Anna-Mari Kaskinen ja säveltäjänä Pekka Kosonen. Isästäni Jeesus kiittää tahtoisin.

0: Isästä siinä lauloi, eli Viiren 974 lauloi lapsi- ja nuorisokuoro Kannelkellot, johtajana oli Sirkku Rintamäki. Ja yhtyeessä soittivat Ville Myllykoski piano, Mikko Iivanainen kitara, Hannu Rantanen basso, Sami Koskela udu ja Pekka Nyyman vibrafoni. Tämä oli siis Pekka Kososen säveltämä ja Anna-Mari Kaskisen sanoittama virsi. Aamuhartaudessa puhuu nyt kirkkoherra Ilona Yliräisänen Savukoskelta. Hän puhuu terveitä pettymyksiä tuottavista vanhemmista ja aina ulottuvilla olevasta rakkaudesta. Hartaudessa lauletaan Viiren 932 Oi ihmeellistä armoa, säkeistöt 1, 2, 3 ja 4.
1: Minun tehtäväni vanhempana on terveiden pettymysten tuottaminen, monien muiden asioiden ohella tietenkin. Tämä tuli todistettua jälleen kerran parin viikon takaisella ostosreissulla. Kuopukselle hankittiin urheilukaupasta uudet sählyvälineet. Hän oli tietämättäni suunnitellut piipahduksen myös lelukauppaan. Emme kuitenkaan menneet lelukauppaan, ja siitäkös Kuopus hermostui. Otsa kurtistui. Ja nenä meni nyttyseen, niin kuin meillä on perheessä tapana sanoa. Selitin Kuopukselle, miksi emme sillä kertaa menisi leluostoksille. Taisinpa sanoa, että äidin homma on tuottaa pettymyksiä. Olla se tyhmä äiti tarvittaessa. Pakko myöntää, ettei se aina ole mukavaa, saati helppoa. Välillä ei millään jaksaisi ottaa vastaan lapsen kiukkua ja harmistusta. Olen niissä hetkissä ajatellut, että se maksaa itsensä joskus takaisin. Lapsista ei kasva liian hyvälle tottuneita, itsekkäitä ja toisista piittaamattomia aikuisia, jotka kuvittelevat saavansa aina kaiken haluamansa. Ajattelen, että terveitä pettymyksiä tuottava vanhempi edesauttaa perusturvallisuuden ja luottamuksen kehittymistä. Joskus roolimme kääntyvät toisinpäin. Ja minä joudun pettymään lasteni edesottamuksiin. Silloin he tietävät voivansa luottaa vanhempien tukeen ja rakkauteen. Siihen, että kotiin voi aina tulla. Eivät Raamatun ajan vanhemmat päässeet lainkaan meitä helpommalla. Maria ja Joosef etsivät kadottamaansa 12-vuotiasta esikoistaan huolesta suunniltaan, vain löytääkseen hänet temppelistä. Kirjan oppineiden seurasta. Jeesus suhtautui varsin yliolkaisesti vanhempiensa hätäännykseen. Mitä te minua etsitte? Ettekö tienneet, että minun tulee olla isäni luona? Sama poika käski aikuisena Kaanaan häissä äitiään jättämään hänet rauhaan, koska hänen aikansa ei ollut vielä tullut. Raamatun alkulehdillä paratiisin ensimmäiset ihmiset tuottivat luojalleen valtavan pettymyksen. Hyvän ja pahan tiedon puu houkutti heitä liikaa. Maistettuaan kiellettyä hedelmää he piiloutuivat Jumalalta. He häpesivät itseään. He häpesivät väärää tekoaan. Mitä oletkaan tehnyt? Näin Jumala ensimmäistä naista nuhteli. Olen tullut aika araksi puhuessani Raamatusta. Rippikoululaisille korostan usein sitä, että Raamattu on paitsi kirja Jumalasta, myös kirja ihmisistä ja ihmisyydestä. Ihmisyyden monet kasvot kuvastuvat Raamatun lehdillä. Voimme lukea vihasta ja rakkaudesta, surusta ja menetyksistä, pelosta ja rohkeudesta. Pettymyksistä ja luottamuksesta. Raamattu on myös kirja rakkaudesta. Raamatun kautta meille puhuu Jumala, joka pettyy meihin ihmisiin, nuhtelee meitä, herättelee vastuuseen. Sama Jumala lähetti poikansa, tosi Jumalan, maailmaan ihmiseksi ihmisten keskelle. Poika eli ihmisen elämän. Koetteli läheistensä hermoja ja kestävyyttä, mutta lopussa täytti tehtävänsä ja kantoi taakoista raskaimman. Pojan ansiosta meillä on mahdollisuus uuteen alkuun. Vaikka tuotamme luojallemme ja lähimmäisillemme pettymyksiä, vaikka ansaitsemme nuhtelun ja kriittisen kysymyksen, mitä oletkaan tehnyt? Armo ja anteeksi antamus ovat ulottuvillamme. Samasta armosta ja rakkaudesta käsin luojamme kehottaa meitä katsomaan lähimmäisiämme, silloinkin kun he tuottavat meille pettymyksen. Ei se helppoa ole, mutta luottakaamme luojaamme. Hän näyttää meille tien. Hän antaa meille voiman, koska tietää, milloin me sitä kaikista eniten tarvitsemme. Kotiin saa aina palata. Se muistakaamme.

0: Aamuhartauden päätteeksi kuultiin virttä 932. Aili Ikonen lauloi, Ville Myllykoski soitti koskettimia, Mikko Iivanainen kitaraa, Hannu Rantanen bassoa, Sami Koskela rumpuja ja Pekka Nyyman lyömäsoittimia. Ja Aamuhartaudessa puhui tänään siis kirkkoherra Ilona Yliräisenen Savukoskelta. Iltahartaudessa 6:50 kuullaan tänään henkisen ja hengellisen tuen asiantuntija Virpi Sipolaa Helsingistä. Hän puhuu ihmisten välisistä merkityksellisistä suhteista sekä luopumisen herättämästä surusta ja kaipauksesta. Kello on kohta 7. Uutisten jälkeen luvassa onkin sitten aamusoitto, klassista musiikkia. Siellä ainakin luvassa lempeä sulho ja Pariisin tunnelmia. Tänään on siis 25. päivä syyskuuta, perjantai-päivä. Kohta alkaa viikonloppu. Hyvää huomenta kaikille kuuntelijoille. Minä olen Inari Tilli. Tänään kylläkin Kullervo juhlii nimipäiväänsä. Ruotsinkielisen nimipäiväkalenterin mukaan Sigvar ja suomen ortodoksisen mukaan Sergei, Siina ja Sinna. Lämpimät onnittelut kaikille. Ja aurinko nousee aivan tuota pikaa Helsingissä kello 7.11, Oulussa 7.09 ja Utsjoella 7.03.
1: Tässä Yle Uutiset kello 7 ja Jan Fredriksson, hyvää huomenta. Kiinan presidentti Xi Jinping kehottaa Yhdysvaltojen presidentti Donald Trumpia harkitsevuuteen Taiwanin itsenäisyyden suhteen. Asiasta uutisoi Kiinan valtiollinen uutistoimisto Xinhua. Yhdysvaltain sotilaallinen tuki Taiwanille on hiertänyt Kiinan ja Yhdysvaltain suhteita. Kiina pitää Taiwania osana itseään. Kiinan presidentti puolisoineen on parhaillaan valtiovierailulla Yhdysvalloissa. Valkoisessa talossa käytyjen keskustelujen jälkeen illallisella Trump ja Xi kehuivat maiden välisiä suhteita.
2: We represent different systems, but the ties between our people endure, and we've never gotten along better.
1: Trumpin mukaan maiden yhteiskuntajärjestelmät eroavat toisistaan, mutta kansojen väliset siteet kestävät. Suurvaltajohtajien tapaamisen lopputulokset jäivät melko laihoiksi, arvioi Yhdysvaltain toimittajamme Juri von Bunsdorf Washingtonista.
3: Tämä tapaaminen oli selvästi enemmän symboliikkaa kuin substansseja. Kummatkin johtajat halusivat tällaista mahtipontista esitystä, jossa punaista mattoa, oli pommikoneiden ylilentoja ja sotilaskatselmuksia, ja sen he myös saivat. Se, mikä on selvää konkretiasta, on se, että siellä sovittiin ilmeisesti jo päivää ennen tätä tapaamista sovittiin siitä, että tämä niin sanottu kauppa- ja tulitauko, sitä jatketaan 2 kuukaudella. Se tarkoittaa sitä, että tämä jäädytetty tullitilanne, joka on ollut voimassa, niin se jatkuu 2 kuukaudella. Yhdysvallat olisi halunnut varmasti Kiinalta sitoumuksia uusille investoinneille teollisuuteen ja lupauksia siitä, että he ostaisivat amerikkalaisilta maanviljelijöiltä muun muassa soijapapuja, mutta miten näissä, ja sen lisäksi itse asiassa tekoälyssäkin puhuttiin siitä, että haluttaisiin saada tällainen kuuma linja näiden kahden maiden välille, mutta miten näissä neuvotteluissa edettiin, niin siitä ei tällä hetkellä ole tarkempaa tietoa vielä.
1: Näin kertoi Washingtonista toimittajamme Juri von Bunsdorf. Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu on pitänyt pitkän puolustuspuheen YK:n yleiskokouksessa New Yorkissa. Kun Netanyahu asteli puhujapönttöön, suuri joukko yleisöä asteli ulos salista. Suomalaisvirkamies pysyi kuitenkin salissa. Netanyahu kehui uhmakkaassa puheessaan Israelin sotilaita, jotka ovat taistelleet usealla rintamalla, esimerkiksi Irania, Hizbollahia ja Syyriaa vastaan. Hän pitää syytöksiä kansanmurhasta Gaasassa kaikkien aikojen valheena.
4: What genocidal regime enables the distribution of 2 million tons of food into Gaza? That's a ton for every person. Accusing Israel of genocide is the greatest lie of the century.
1: Toimittaisiko kansanmurha ja hallitus ruokaa tonneittain Gazaan, Netanyahu kysyi. Useat ihmisoikeusjärjestöt ja YK:n riippumaton komissio ovat kuitenkin todenneet, että Israel syyllistyy kansanmurhaan Gazassa. Palestiinalaisten presidentti Mahmoud Abbas sanoi omassa ennalta nauhoitetussa puheessaan, että Israelin politiikka on uhka palestiinalaisten olemassaololle. Ranskan presidentti Emmanuel Macron kertoi, että Ranska lähettää sotilaallista tukea Saudi-Arabian Yanbun satamakaupungin suojelemiseksi. Ranskalaisten televisiokanavien haastattelussa Macron sanoi, että Ranska lähettää sotilaita, tutkia ja puolustusjärjestelmiä Punaisella merellä sijaitsevan rannikkokaupungin suojaksi. Yanbusta on tullut keskeinen reitti Saudi-Arabian öljyn kuljetuksille sen jälkeen, kun Yhdysvaltojen sota Irania vastaan johti Hormuzinsalmen laivaliikenteen ehtymiseen. Viime aikoina Iranin tukemat Jemenin huthit ovat uhanneet öljyn kuljetuksia Punaisella merellä. Tasavallan presidentti Alexander Stubb pyytää Elon Muskia sallimaan Ukrainalle laajemmat Starlink-yhteydet, jotta Ukraina voisi tehdä iskuja ballististen ohjusten laukaisualastoihin Venäjällä ja Venäjän miehittämillä alueilla. Starlink on Muskin SpaceX-yhtiön satelliittijärjestelmä, joka on Ukrainalle tärkeä

0: on pulaa Patriot-ilmatorjuntaohjuksista, joilla se pystyy torjumaan Venäjän ballistisia ohjuksia. Sää jatkuu sateisena etenkin etelässä. Sateet painottuvat Uudellemaalle. Idässä ja pohjoisessa on sen sijaan enimmäkseen poutaa. Päivälämpötila on 12-18 astetta, Lapissa on 8-14 astetta.
1: Kello 7 Yle Uutiset toimitti Jan Fredriksson.
2: Nautin sinänsä työstäni ja voi olla, että olen hyvä työssäni osittain juuri sen takia, että en sotke siihen niin paljon tunnepuolen asioita. Mutta sen sijaan olen hyvin sensitiivinen ja suorastaan intohimoinen musiikin suhteen, joka on ollut elämässäni paljon varhaisemmasta vaiheesta asti kuin politiikka konsana.
1: Näistä levyistään luovuohjelmassa vieraanani on ministeri Ville Rydman. Ohjelman ensilähetys perjantaina kello 17.35. Ohjelma on kuunneltavissa myös Yle Areenassa. Ja tänään illemmalla vielä kello 19 uutisten jälkeen iltakonsertissa italialainen barokki yhdistyy pohjoismaiseen juhlavuoteen. Kuningatar Kristiinan syntymästä on kulunut tänä vuonna tasan 400 vuotta. Helsingin barokkiorkesteri kokosi konsertillisen verran ohjelmistoa niiltä säveltäjiltä, joita Kristiina rahoitti aikoinaan Roomassa. Aino-Maija Pennasen toimittama konsertti äänitettiin nyt viime sunnuntaina, eli 20. syyskuuta Helsingin musiikkitalossa. Ja se kuullaan siis heti kello 19 iltauutisten jälkeen täällä Yle Radio 1. Mutta nyt vuorossa on aamusoitto.

Aamusoiton alkajaiseksi alkusoiton Johann Sebastian Bachin sarjasta orkesterille numero 1 C-duuri soitti Bostonin barokkiorkesteri. Johtajana oli Martin Perlman. Kello on aika tarkalleen 13 minuuttia yli 7. Tämä erityisesti tiedoksi teille, jotka heräätte tähän perjantai-aamuun. Oikein hyvää huomenta. Nyt saamme kuulla vieläkin vanhempaa musiikkia. Ihan tarkkaan ei tiedetä, milloin Claude Lejeune-niminen säveltäjä syntyi tai kuoli, mutta täällä meillä tiedossa on, että noin 1530 hän syntyi ja noin vuonna 1600 hän kuoli. Tässä chanson, joka kertoo lempeästä sulhosta.

Lempeästä sulhosta, siinä lauloi Claude Lejeunin sävelin The Kingsingers -vokaaliyhtye. Moni varmasti tietääkin Kingsingersin. Yhtyehän on oikein esikuva ollut monille maailman lauluyhtyeille, jo vuosikymmenten ajan toiminut. Yhtye, joka on tehnyt monia eri albumeja. Viime aikoina yhtye on muun muassa kunnioittanut kahta suurta englantilaista renessanssisäveltäjää, Thomas Wilkesia ja William Byrdia. Ja sitten on kunnioitettu Disneyn 100-vuotista taivalta. Muun muassa näitä yhtye on tehnyt viime aikoina. Ja kerrottakoon nyt vielä The Kingsingersista sellainkin yksityiskohta, että yhtye on tilannut yli 300 teosta ihan viime aikojen merkittävimmiltä säveltäjiltä tässä uransa aikana. Nyt aamusoitto jatkuu Wolfgang Amadeus Mozartin sävelin. Tässä sonaatti pianolle, huilulle ja sellolle A-duuri.

Wolfgang Amadeus Mozartin sonaatin pianolle, huirulle ja sellolle A-duuri soittivat Guy Benson, Mark Hrauwels ja Jan Schiffer. 1700-luvulla syntyneitä säveltäjiä oli myös Thomas Byström. Hän syntyi Helsingissä vuonna 1772. Vaikutti kyllä aika lailla sitten myöhemmässä elämässään Ruotsin puolella. Toimi muun muassa Ruotsin kuninkaallisen musiikkiakatemian jäsenenä ja Tukholman konservatorion pianonsoiton opettajanakin. Varsinaiselta ammatiltaan Byström oli tykistöupseeri, eversti luutnantti. Ja varsinkin Turun suunnalla asuvat varmaan tietävät ja Turun historiasta tietävät, että Oskar, hänen poikansa, toimi Turun soitanollisen seuran kapellimestarina sitten 1800-luvun puolenvälin jälkeen. Mutta nyt isä Tuumasin musiikkia tässä poloneesi C-duuri.

Thomas Byströmin poloneesin C-duuri soitti Juhani Lagerspets. Kuuntelet Yle Radio 1 aamusoittoa, kello on 7:30.

Fagottia soitti siinä Christopher Millard ja pianistina oli Stéphane Lemelin. Teos, joka aamusoitossa äsken soi, oli Camille Saint-Saënsin Allegro Scherzando fagottisonaatista G-duuri. Nyt soi Max Bruchin sävellys, tarkemmin toinen osa Andante, serenaadista ruotsalaisten kansansävelmien mukaan jousiorkesterille. Kyseessä on saksalaisen säveltäjän myöhäiskauden teos. Bruchhan oli syvästi kiinnostunut myös eri maiden kansanmusiikista ja tämä teos on hyvä esimerkki tuosta kiinnostuksen kohteesta.

Andante eli toinen osa Max Bruchin säveltämästä serenaadista ruotsalaisten kansansävelmien mukaan. Keski-Pohjanmaan kamariorkesteria johti Juha Kangas. Aamusoitossa kuullaan seuraavaksi lisää suomalaisia taitureita. Nyt soittavat sellisti Senja Rummukainen ja pianisti Jenni Lappalainen. Senja Rummukainen on kertonut kotisivullaan, että hän tavoittelee sellostaan samaa puhuttelevaa ja sävykästä sointia, johon hän itsekin ihastui kuullessaan soitinta ensimmäistä kertaa Itä-Helsingin musiikkiopistossa 6-vuotiaana. Sellaisella soinnilla voi ilmaista tunteita ja herättää niitä muissa jopa tarkemmin kuin sanoilla, koska juuri sello on kaikista instrumenteista lähimpänä ihmisen äänen väriä.

kauniisti soipsen ja rummukaisen sello ja toki myös Jenni Lappalaisen flyykeli tällä Yleisradion suhteellisen tuorella äänityksellä. Tämä olikin hyvin ajankohtainen toinen osa, nimittäin Aamu, Leevi Madetojan lyyrillisestä sarjasta sellolle ja pianolle. Nyt aamusoitossa soi syntymäpäivä sankarin musiikki, nimittäin tänään tulee kuluneeksi tasan 120 vuotta Dmitri Shostakovitsin syntymästä. Hänethän tunnetaan erityisesti sinfonioistaan ja jousikvartetoistaan, joita hän sävelsi kumpiakin 15 teosta muistaakseni. Ja lisäksi hän kirjoitti muun muassa runsaasti elokuvamusiikkia. Tässä Pariisin näkymiä musiikista näytelmään Inhimillinen komedia.

Tällä kertaa kuulimme siis version pianolle tuosta Pariisin näkymiä osasta. Musiikista näytelmään inhimillinen komedia, säveltäjänä syntymäpäiväsankari Dmitri Shostakovich. Pianistina tällä äänitteellä oli Rustem Hayrutdinov. Ja näytelmämusiikkiin liittyy seuraavakin teoksemme, nimittäin Edvard Grieg sävelsi vuonna 1884 tanskalais-norjalaisen humanistisen näytelmäkirjailijan Ludwig Holbergin 200-vuotis syntymän kunniaksi kuuluisan sarjansa Holbergin ajoilta. Ja nyt kuullaan tuosta sarjasta kolmas osa, Gavotti ja Musette.

Edvard Griegin Holbergin ajoilta on siis viisiosainen sarja, joka perustuu 1700-luvun tanssimuotoihin. Tässä kolmas osa. Berliinin filharmonikoita johti Herbert von Karajan. 7 minuutin kuluttua kello on 8 ja 8 uutisten jälkeen Yle Radio 1 studion saapuu Jarmo Laitaneva. Hän on luvannut kertoa muun muassa Euroopan kielten päivästä. Sitä nimittäin vietetään huomenna lauantaina ja muun muassa vähemmistökielten asemasta on tarkoitus puhua. Ja toki musiikillisesti tehdään matkaa maailman ympäri. Nyt vielä kuullaan ennen uutisia italialaista säveltäjää ja kapellimestaria Riccardo Eugenio Trigoa. Hän työskenteli useita vuosikymmeniä Venäjällä, opiskeli musiikkia kotikaupunkinsa Paduvan lisäksi myös Venetsiassa. Mutta vuonna 1878 hän sitten muutti Venäjälle, jossa hän loi elämäntyönsä. Tässä vielä serenaadi baletista Harlekiinin miljoonat.

Aamusoiton päätteeksi soi Ricardo Drigon serenaadi baletista Harlekinin miljoonat. Huilua soitti James Galway ja orkesterina oli Lontoon kansallinen filharmoninen orkesteri johtajana Charles Gerhardt.

0: Sunnuntain etnokonserttina kuullaan menneen kesän maagisin musiikkimatka. Runolaulua ruotsiksi Kalevalan siitä tarinasta, joka kuvaa musiikin selittämätöntä, tunteita liikuttavaa voimaa. Maria Kalaniemen ja Pekko Käpin Torportenspärla-levy on saanut loistoarvioita, mutta Kaustisen live-taltiointi kuljettaa vielä vahvemmin siihen hetkeen, jossa luomakunta pysähtyy ja kuuntelee. Sunnuntaina kello 17.06.
1: Ja nyt kello on kutakuinkin 8:58, kohta siis uutisia. Tänään on perjantai 25. päivä syyskuuta. Viikko 39 kulkee kohti loppuaan. Kullervo juhlii tänään nimipäivänsä. Ruotsinkielisen kalenterin mukaan Sigvar ja suomen ortodoksisen mukaan Sergei, Siina ja Sinna. Lämpimät onnittelut kaikille. Ja toki onnittelut kaikille muillekin, joilla on tänään jotain syytä juhlimiseen. Aurinko on noussut jo Helsingissä kello 7.11, Oulussa 7.09 ja Utsjoella 7.03. Aurinko laskee tänään Helsingissä 19.11, 19.09 puolestaan Oulussa ja Utsjoella 19.02. Ja 19.02 on se kellonlyömä, kun tänään täällä Yle Radio Yhdessä kuullaan myös iltakonsertti. Tällä kertaa juhlitaan kuningatar Kristiinaa, nimittäin tänä vuonna on tullut kuluneeksi tasan 400 vuotta kuningatar Kristiinan syntymästä. Tiedettä ja taidetta intohimoisesti tukenut kuningatar nosti pohjoismaisen kulttuurin eurooppalaiselle kartalle ja toimi mesenaattina aikansa suurille säveltäjille, kuten Corellille, Scarlattille ja Stradellalle. Aino-Maija Pennasen toimittama konsertti Helsingin musiikkitalosta kuullaan siis kello 19.02. Tuo konsertti on taltioitu viime viikon sunnuntaina. Ja seuraavana siis tuo Radio 1 aamu. Jarmo Laitaneva siellä jo odottelee, että pääsee vauhtiin. Minä olen Inari Tilli. Tavataan sitten Muistojen Boulevardilla kello 9 uutisten jälkeen. Ja 10:00 eli tarkalleen tuossa noin 2 tunnin kuluttua puolestaan on luvassa Ristiretkien historiaa, kun toimittajana on Kalle Haatanen. Mutta nyt uutisia.

0: Tässä Yle Uutiset kello 8. Kiinan ja Yhdysvaltain johtajien huipputapaamisen tulokset jäivät laihoiksi. Israelin pääministeri on puolustanut YK:ssa harvinaisen suorasukaisesti maan sotatoimia Lähi-idässä. Kiinalaispandojen jäljiltä ähtäriin jäi lähinnä velkaa ja kasa vaikeita kysymyksiä paljastaa Ylen uusi podcast-sarja. Lähetyksen toimittaa Jan Fredriksson, hyvää huomenta. Kiinan presidentti Xi Jinping kehottaa Yhdysvaltojen presidentti Donald Trumpia harkitsevuuteen Taiwanin itsenäisyyden suhteen. Asiasta uutisoi Kiinan valtiollinen uutistoimisto Xinhua. Yhdysvaltain sotilaallinen tuki Taiwanille on hiertänyt Kiinan ja Yhdysvaltain suhteita. Kokonaisuudessaan suurvaltajohtajien tapaamisen lopputulokset jäivät melko laihoiksi, arvioi Yhdysvaltain toimittajamme Juri von Bunsdorf Washingtonista.
1: Tämä tapaaminen oli selvästi enemmän symboliikkaa kuin substansseja. Kummatkin johtajat halusivat tällaista mahtipontista esitystä, jossa oli punaista mattoa, oli pommikoneiden ylilentoja ja sotilaskatselmuksia. Ja sen he myös saivat. Se, mikä on selvää konkretiasta, on se, että siellä sovittiin ilmeisesti jo päivää ennen tätä tapaamista sovittiin siitä, että tämä niin sanottu kauppa- ja tulitauko, sitä jatketaan 2 kuukaudella. Se tarkoittaa sitä, että tämä jäädytetty tullitilanne, joka on ollut voimassa, niin se jatkuu 2 kuukaudella. Yhdysvallat olisi halunnut varmasti Kiinalta sitoumuksia uusille investoinnille teollisuuteen ja lupauksia siitä, että he ostaisivat amerikkalaisilta maanviljelijöiltä muun muassa soijapapuja, mutta miten näissä, ja sen lisäksi itse asiassa tekoälyssäkin puhuttiin siitä, että haluttaisiin saada tällainen kuuma linja näiden kahden maiden välille, mutta miten näissä neuvotteluissa edettiin, niin siitä ei tällä hetkellä ole tarkempaa tietoa vielä.
0: Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu on pitänyt pitkän puolustuspuheen YK:n yleiskokouksessa New Yorkissa. Kun Netanyahu asteli puhujapönttöön, suuri joukko yleisöä asteli ulos salista. Suomalaisvirkamies pysyi kuitenkin salissa. Netanyahu kehui uhmakkaassa puheessaan Israelin sotilaita, jotka ovat taistelleet usealla rintamalla esimerkiksi Irania, Hizbollahia ja Syyriaa vastaan. Hän pitää syytöksiä kansanmurhasta Gazassa kaikkien aikojen valheena.
2: Here's a simple truth. Israel didn't commit genocide. Israel prevented genocide.
0: Israel ei ole tehnyt kansanmurhaa, vaan estänyt kansanmurhan, Netanyahu totesi ja viittasi näin äärijärjestö Hamasin hyökkäyksiin juutalaisia vastaan. Netanyahun lyhyt vierailu sai vastaan vihamielisen vastaanoton New Yorkissa. Tuhannet Gazaa tukevat ja Israelin toimia vastustavat mielenosoittajat kokoontuivat YK:n päämajan lähistölle ja vaativat muun muassa Netanyahun pidättämistä, kertoo New Yorkista kirjeenvaihtajamme Rosa Kettumäki.
3: No, ne vaatimukset oli aika selkeitä tämän Netanyahun vierailun osalta. Tällä porukalla, joiden kanssa minä puhuin, niin se vaatimus oli se, että Netanyahu olisi siis yksinkertaisesti pitänyt pidättää nyt, kun hän tänne New Yorkiin tuli. Ja he toki ymmärtävät, että New Yorkin pormestarilla ei varsinaisesti ole toimivaltuuksia tähän, vaikka Mamdani oli itsekin sanonut, että hän ajattelee, että tämä pidätys pitäisi tehdä, mutta he sitten miettivät muita käytännöllisiä ratkaisuja. Olisivatko esimerkiksi lentokenttää työntekijät voineet jotenkin yrittää estää Netanyahun pääsyn maahan. En tiedä, kuinka realistisia nämä ovat, mutta tällaisiakin ajatuksia sieltä estettiin.
0: Mediatietojen mukaan ainakin 100 mielenosoittajaa on otettu kiinni. Ranska on päättänyt lähettää sotilaallista tukea Saudi-Arabiaan Yanbun satamakaupungin suojelemiseksi. Presidentti Emmanuel Macronin mukaan Ranska lähettää sotilaita, tutkia ja puolustusjärjestelmiä Punaiselle merelle. Yanbusta on tullut Saudi-Arabialle tärkeä öljyreitti Hormuzinsalmen liikenteen ehtymisen jälkeen. Presidentti Alexander Stubb pyytää Elon Muskia sallimaan Ukrainalle laajemmat Starlink-yhteydet, jotta Ukraina voisi tehdä iskuja ballististen ohjusten laukaisualustoihin Venäjällä ja Venäjän miehittämillä alueilla. Starlink on Muskin SpaceX-yhtiön satelliittijärjestelmä, jonka yhteydet eivät kuitenkaan ole Ukrainan käytössä Venäjän alueella. Stubb kertoi vetoomuksesta uutistoimista Reutersin haastattelussa New Yorkissa. Täällä kotimaassa ähtäri menetti epäonnisessa Panda-hankkeessaan 15 miljoonaa euroa kaupunkilaisten rahoja. Edelleenkään ei ole täysin selvää, mihin perustui usko investoinnin kannattavuuteen. Pandoihin liittyvät laskelmat pidettiin aikoinaan salaisina ja nyt laskelmat ovat yllättäen kadonneet. Avoimuuden puute nousee yhdeksi selitykseksi, kun MOT:n ja Ylen aluetoimitusten uusi podcast-sarja tutkii virkarikosten taustoja kunnissa. Elina Niemi.

0: Nykyinen kaupunginjohtaja Perttu Sonninen auttaa etsinnöissä. Löytyykö niitä täältä?
1: No, meillä ei kaupunginarkistossa sitä asiakirjaa ole arkistoituna.
0: Mistä se mahtaa johtua?
1: Jos sitä on iltakoulussa silloin esitelty, niin sitä ei välttämättä ole toimitettu kaupungille ollenkaan, että se on ollut yhtiöasiakirja. Ja toki yhtiöllä varmasti ollut silloin sopimusperusteisia intressejä siihen salassapitoon.
0: MOT ja Ylen aluetoimitukset pyysivät laskelmia myös ministeriöstä ja eläinpuiston konkurssipesältä tuloksetta. Ne tuntuvat kadonneen. Aikoinaan ne olivat liikesalaisuuksia ja myös kiinalaisten kanssa tehtiin vaitiolosopimukset. Myöhemmin on selvinnyt, että muukin pandoihin liittyvä käsiteltiin pienessä piirissä. Kaupunki takasi esimerkiksi salassa lainoja, joiden laillisuus arvioidaan pian käräjillä. Tätä taustaa vasten, olisiko toiminta voinut olla avoimempaa? Ähtäriläinen pitkäaikainen valtuutettu ja keskustan kansanedustaja Mikko Savola.
2: No, varmaan jälkikäteen ajateltuna niin olisi voinut olla vielä avoimempaa ja keskustelevampaa. Mä luulen, että tämä haastattelu olisi aika toisenlainen, jos pandat edelleen olisi ja ne tavoitemäärät olisi täyttynyt. Ukrainan sotaa ei olisi ollut ja koronaa ei olisi ollut, niin tilanne voisi olla hyvinkin toinen.
3: MOT ja aluetoimitusten minisarja Paikallinen skandaali on kuunneltavissa Yle Areenassa. Ja lähetyksen lopuksi vielä säätietojen pariin. Ilmatieteen laitos kertoo, että sää jatkuu sateisena etenkin etelässä. Sateet painottuvat Uudellemaalle. Idässä ja pohjoisessa on enimmäkseen poutaa. Päivälämpötila on 12-18 astetta, Lapissa on 8-14 astetta.
4: Jan Fredriksson toimitti uutiset, kello on 8.07.

Tänään 25. syyskuuta päivä ja yö ovat tasan yhtä pitkiä. Tällaiset optiset ilmiöt ja valon taittuminen ilmakehässä vaikuttaa niin, että vasta 2 päivää syyspäivän tasauksen jälkeen meillä Suomessa peli on sekunnilleen tasan. Huomenna pimeä on jo reilut 5 minuuttia enemmän, eli nyt on lupa sytyttää kynttilöitä, laittaa villasukat jalkaan ja nauttia vaikka ne ensimmäiset glögit. Radio Yhden aamusta, Jarmo Laitaneva. Hyvää perjantai huomenta. Suuntamme katseet aluksi Portugalin kaihoisaan rannikkoon. Maailmankuulu kokoonpano vie meidät nyt matkalle, jossa perinteinen faadohenki ja ajaton kaipuu kohtaavat. Tässä tulee Madedeus ja kappale Upastur.

jatkuu Pastuuri yksi Made Deus. Yhtyeen tunnetuimmista teoksista. Yhtyeen perustaja ja kappaleen sanottaja Pedro Aires Magalhães kirjoitti tämän teoksen kuvastamaan ihmisen sisäistä vaellusta ja yksinäisyyttä ja tämmöisiin elokuvallisiin keinoin. Ja melko hyvin tässä hommassa onnistui, koska se soi muun muassa saksalaisohjaaja Wim Wendersin menestyselokuvassa Lisbon Story vuodelta 1994. Euroopan kielten päivää vietetään huomenna 26. syyskuuta ja tämän päivän ympärille rakentuu hyvinkin monipuolinen tapahtumaviikonloppu, joka nostaa esiin maanosamme kielellistä ja kulttuurista rikkautta. Tämänvuotisen juhlinnan keskiössä on teema Languages Unite, eli kielet yhdistävät. Euroopan neuvoston ja Euroopan komission käynnistämän Euroopan kielten päivän tavoitteena on muistuttaa, että Euroopassa puhutaan yli 200 alkuperäiskieltä. No, vain 24 näistä on EU:n virallisia kieliä. Päivä näkyy suomalaisessa kulttuurikeskuksissa, oppilaitoksissa ja muutenkin kaupunkitilassa. Pääkaupunkiseudulla keskeisenä juhlapaikkana toimii Helsingin keskustakirjasto Oodi, jossa Euroopan komission Suomen edustusto järjestää yhdessä eri EU-maiden suurlähetystöjen ja kieli-instituuttien kanssa ohjelmaa. Luvassa on muun muassa monikielisiä runonlukutilaisuuksia, kielikahviloita sekä erilaisia paneelikeskusteluja. Nyt keskitymme rytmeihin, jossa pohjoismainen taituruus ja andalusialainen sielu kohtaavat. Ruotsalaissyntyinen kitaristi Rupert Ropisvärd on uppoutunut syvälle espanjalaiseen kulttuuriin ja luonut jotakin täysin omaa.

0: Eipä sitä välttämättä heti uskoisi, että ruotsalais muusikosta kyse. Robert Ropi Svärd muutti tosiaan nuorena jo Sevillaan opiskelemaan flamenco-kitaraa ja tässä lajissa hän on tosiaan saavuttanut harvinaista arvostusta puristisessa espanjalaisissa flamenco-piireissä, jossa ulkomaalaisia katsotaan ehkä vähän varauksella. Tämä sävellys oli nimeltään La Esperanza.
1: Radio Yhden aamu.
0: Kieli on ihmisyyden perusedellytys. Se on väline, jolla jäsennämme todellisuutta, ilmaisemme ajatuksiamme ja rakennamme yhteiskuntaa. Ilman kieltä emme voi kommunikoida, oppia, opettaa tai siirtää tietoa sukupolvelta toiselle. Kieli mahdollistaa yhteistyön, kulttuurien syntymisen, identiteetin muodostumisen. Voi kai sanoa, että kieli tekee meistä ihmisistä ihmisiä. Kielitaito, erityisesti usean kielen osaaminen, avaa tämän perustan päälle vielä ainutlaatuisia väyliä kulttuurien väliseen ymmärrykseen ja yhteistyöhön. Kun opimme toisen kielen, emme omaksu vain sanoja ja kielioppia, vaan pääsemme käsiksi toiseen ajattelutapaan, kulttuuriin ja maailmankuvaan. Kielitaito on avain syvempään ymmärrykseen ja aitoon kohtaamiseen. Kielten opiskelun tulevaisuus näyttää kuitenkin muuttuvan teknologian myötä. Automaattisten käännöstyökalujen ja tekoälyn kehittyessä perinteinen kielten opiskelu saattaa vähentyä. Nykyään vain pienten nappikuulokkeiden kokoiset tekoälykääntäjät pystyvät tulkkaamaan puhetta lähes lennosta, vain noin sekunnin puolentoista viiveellä, mikä tekee vieraiden kielten reaaliaikaisesta ymmärtämisestä helpompaa kuin koskaan ja saattaa vähän nostaa kynnystä alkaa kieliä opiskella enemmän ja keskittyä muihin asioihin. Onneksi teknologian rinnalla elää kuitenkin hyvin vahva perinne, sanallinen, musiikillinen. Seuraavaksi kuulemme modernia suomalaista laulutaidetta ja hyvin vahvaa naisenergiaa. Tämä on Tuuletarja, Äitimaa.

0: Se oli Tuuletar ja nyt kuultu Äitimaa ammentaa voimansa totta kai luonnosta ja naiseudesta liittyen vahvasti tarpeeseen suojella ympäristöämme. Yhtyeen jäsenet ovat kuvailleet teoksiaan usein henkisiksi matkoiksi ja se kyllä tuosta helposti erottui. Onpa muuten tämän yhtyeen musiikkia kuultu aiemmin muun muassa tässä erittäin suositussa TV-sarjassa Game of Thronesissa tai ainakin sen sarjan kansainvälisissä trailerikampanjoissa. Vähemmistökielten asema, sehän vaihtelee totta kai maittain. Suomessa perustuslaki ja saamen kielilaki takaavat saamen kielelle virallisen suojan, vaikkakin historiassa kieltä on myös yritetty kitkeä pois. Karjalan kieli on taas edelleen haavoittuvassa asemassa. Se hyväksyttiin Euroopan vähemmistökielien peruskirjaan vasta 2009, eikä sillä vielä ole ihan vastaavaa lakisuojaa kuten saamen kielellä. Vähemmistökielistä pitää mainita vielä meän kieli, joka osoittaa, miten kielen ja murteen raja, se on poliittinen valinta. Suomessa meän kieltä pidetään murteena, mutta Ruotsi myysi sille vuonna 2000 ihan vähemmistökielen aseman. Huomenna vietettävä Euroopan kieltenpäivä muistuttaa, että kielten säilyminen vaatii totta kai puhumista, mutta puhumisen lisäksi myös poliittista tahtoa. Kello on 8.25.
1: Sergei Rahmaninov, viimeinen suuri venäläinen romantikko, jätti Venäjän joulukuussa 1917. Useimmat emigrantit nimettiin vallankumouksen ja neuvostokansan vihollisiksi, mutta Rahmaninov säilyi kansallisaarteena, 30-luvun notkahdusta lukuun ottamatta. Nuoren neuvostovallan suhdetta emigrantti Rahmaninoviin tarkastellaan Narrin aamulaulussa perjantaina kello 11 ja sunnuntaina kello 8.05 sekä Yle Areenassa.

The Oltons ja kappale Del Cielo de Cuido. Los Angelesin latinalaiskortteleiden nuoruudesta ja perhesuhteesta ammentava kappale. Koskettava suojelulupaus ja omistus jollekin poissa olevalle, mikä heijastelee meksikolais-amerikkalaisen kulttuurin vahvaa sidettä perheeseen ja totta kai myös henkimaailmaan. Vaihdetaan seuraavaksi kotimaiseen. Petri Braudan sävelys ja Frick-yhtyeen omaleimainen Nordgrass-tyyli muuttavat tämän kielellisen vertauskuvan ojasta allikkoon musiikilliseksi tarinaksi ihmisen elämänvaiheesta. Vaikka matkalla rämmitään symbolisessa allikossa ja kohdataan vastoinkäymisiä, pelimannihenki, ystävien tuki ja tarttuva polskarytmi kääntävät vaikeudet lopulta voitoksia eteenpäin kantavaksi voimaksi.

Suomalaisella sananparalla ja metaforalla leikittelee tämä Frick-yhtyeen kappale Allikko. Muutama tuore uutisaihe tähän väliin. Nepalin rajut tulvat ja maanvyörymät elokuussa olivat varoitus ilmastonmuutoksen etenemisestä koko maailmalle, näin sanoi maan pääministeri Palendra Sah YK:n yleiskokoukselle puhuneen pääministerin mukaan. Lämpenevä ilmasto horjuttaa Himalajan ekosysteemiä, sulattaa ikirautaa ja jäätiköitä sekä lisää vastikään koetun turman kaltaisia vaaratilanteita. Italiassa Giorgia Melonin johtama hallitus on esitellyt tiukkoja kulttuuripoliittisia lainmuutoksia italialaisiin kouluihin. Uudessa lakipaketissa kielletään kasvoja peittävien burkahuivien käyttö oppilaitoksissa ja rajoitetaan myös ulkomaalaistaustaisten oppilaiden prosentuaalista määrää luokilla. Kotimaassa puhuttaa edelleen bensan ja dieselin pumppuhinnat, jotka ovat kivunneet poikkeuksellisen korkealle tasolle. Eduskunnan oppositio tivaa nyt hallitukselta nopeitakin verotuksellisia helpotuksia autoilijoiden ahdingon helpottamiseksi. Suomen päivittäistavarakaupoissa on alettu testata uudenlaista 2D-koodistoa perinteisten viivakoodien rinnalla. Tavoitteena on, että nämä älykkäämmät koodit korvaavat vanhat järjestelmät kokonaan lähivuosina ja sujuvoittavat esimerkiksi tuotetiedon tietojen hallintaa. Radio Yhden aamussa vaihdetaan kyllä uutisotsikot takaisin säveliin ja jatkamme vielä hetken suomalaisen kansanmusiikin parissa. Radio Yhden aamusta Jarmo Aitaleva, hyvää huomenta.

Helmi Antilan syvällinen, lähes terapeuttinen pohdinta, kuka mä oon, kun on yö, saattaa liittyä nykypäivän nuorten aikuisten kokemaan paineeseen ulkopuolisista odotuksista ja tarpeesta löytää oma aito itsensä. Huomenna lauantaina vietetään siis Euroopan kielten päivää. Päivä muistuttaa myös siitä, miten keskeinen kielitaito on taiteelle, erityisesti klassiselle musiikille ja teatterille. Kielten osaaminen on klassisen musiikin sydän. Kun oopperaa esitetään italiaksi tai lied saksaksi, säilyy säveltäjän tarkoittama foneettinen väri ja tekstin luonnollinen rytmi. Italiankielinen ooppera vaatii laulajalta tarkan ääntämyksen lisäksi kielen luonnollisen melodian ymmärtämistä, jotta dramaattinen ilmaisu sulautuu orkesteriin. Ja taas saksalaisessa lead-perinteessä runous ja musiikki käyvät hyvinkin intiimiä vuoropuhelua. Teatterissa kielitaito on yhtä olennaista. Shakespearen sanaleikit, rytmiset, pentametrit ja kulttuuriset viittaukset vaativat aika syvää englanninkielen tuntemusta, jotta käännös säilyttää runollisuutensa ja tehonsa. Kun teatterin tekijät hallitsevat alkukielen hienovaraisuudet, he tuovat näyttämölle kielellistä ilmaisua, joka rikastuttaa kokemusta ja laajentaa totta kai ymmärrystä myös ihmisyydestä yli kielirajojen. Visionaires ja Dirty Old Bossa Nova seuraavaksi.

0: Vision Years ja Dirty Old Bossa Nova kappaleen takana on lontolainen hip-hop-tuottaja ja genre-rajoja rikkova artisti Mark Mack. Kytkeytyy vahvasti Lontoon urbaaniin katukulttuuriin, mutta samalla kivasti kumartaa 1960-luvun jatsi- ja bossanova-vaikutteille. Jos kieli katoaa, sen myötä katoaa myös perinnetietoa ympäristöstä. Tieto liikkumisesta maastossa, kalastuspaikoista ja säästä vaikkapa. Nimittäin paikanimet kertovat, ketkä ovat asuttaneet aluetta ja miten he ymmärsivät tuota omaa maailmaansa. Kielen monimuotoisuus on myös siis osa luonnon monimuotoisuutta. Kielet tallentavat koko ajan korvaamatonta muistia. Saamelaiskielissä etenkin on satoja sanoja lumelle, jäälle, mikä kertoo totta kai jo vuosituhansien havainnoista ja kertoo myös siitä kohteesta aika paljon. Paikan nimet lisäksi, kuten vaikka Kuovdagea Idnu tai Vieljärvi, paljastavat paikkojen ominaisuuksia ja käyttötapoja.
1: Ratsu! Hautakunta ratsusta!
2: Paikkaa, herra!
3: Mitä toi on?
4: Kuningas Richard III putosi hevosen selästä.
5: Äidin on jaksettava, sillä äiti on yksi huoltaja akka ja yksi huoltaja akka. Ammatti se on rankka, ammatti se on 3 vuorotyötä aamua, ilta ja yötä.
3: Mitä toi sitten on?
4: Yksi huoltaja äiti ottaa vapaata.
3: Mihin tää liittyy?
6: Pekka Kyrön ohjelmaan Kuunnelman vuosisata. Sunnuntaina 20. syyskuuta kello 14 Yle Radio 1:ssä, kuunneltavissa myös Yle Areenassa.

La Amaca de la Noche taitaa tarkoittaa yön riippumattoa, säveltäjä sanoittaja Buenaventura. Joutui nimittäin nuorena pakolaisena Ranskaan ja hänen musiikkinsa kantaa sitten usein mukanaan tällaista kaipuuta kotimaahan. Ja riippumatto on tämmöinen tarinoiden syntysiä tavallaan. Niin tuo äsken mainitsemani Kuavda Keaidnu, eli kautokeino saameksi tarkoittaa keskitietä ja kertoo alueen asemasta poronhoitoreittien ja kauppapaikkojen risteyskohtana. Ja nämä karjalaiset vesistön nimet, kuten Syväri ja Vieljärvi, kuvasivat paikkojen ominaisuuksia ja toimivat käytännön oppaina eränkävijöille. Ne tallensivat elintärkeää tietoa juurikin vesistöjen muodoista ja kulkukelpoisuudesta aikana, jolloin vedet olivat seudun pääväyliä. Ei anneta siis kielen kuihtua. Eleganssia, ranskalaista ja sabatinsilää ja ilmaisua tarjolla seuraavaksi.

Gabby Hartman on tunnettu liikkumisesta eri kulttuurien välillä ja osaa kyllä vangita näiden matkojensa tunnemat lauluihinsa melko tehokkaasti. Tässä kuultiin kappale nimeltään Salinda La Fille au Yeux de Sel. Kieltä moninaisuutta, sitä pääsee kokemaan viikonlopun kulttuuritapahtumissa ihan ympäri Suomen. Helsingissä ruotsalainen pop-ikoni Eva Dahlgren esiintyy kulttuuritalolla ja Finlandia-talossa kuullaan italialaista San Remo, tunnettua Toto Cutugno muistokonsertissa. Turussa Manilan kulttuuritehtaalla huipentuu Manifesti-festivaali, joka tuo yhteen nykytaidetta ja tanssia kansainvälisessä hengessä, ja Euroopan kulttuuripääkaupunki Oulussa The Iris Festival tuo kelttiläisen musiikin osaksi pohjoista äänimaisemaa. Eli viikonloppu muistuttaa, miten kielet elävät myös kulttuurin kaikilla osa-alueilla. West Side Storysta tuttu kahden nuoren kielletyn rakkauden tarina New Yorkin jengisotien keskellä muuttuu nytten hyvinkin jatsimaiseksi, keveäksi ja elegantiksi tulkinnaksi. Jarmo Laitanava toivottaa tässä kohtaa hyvää perjantai jatkoa alkavaa viikonloppua uutisten jälkeen muistojen boulevardiin.

0: Tässä Yle Uutiset ja Jaano Fredriksson. Kiinan presidentti Xi Jinping kehottaa Yhdysvaltojen presidentti Donald Trumpia harkitsevuuteen Taiwanin itsenäisyyden suhteen. Asiasta uutisoi Kiinan valtiollinen uutistoimisto Xinhua. Yhdysvaltain sotilaallinen tuki Taiwanille on hiertänyt Kiinan ja Yhdysvaltain suhteita. Kokonaisuudessaan suurvaltajohtajien tapaamisen lopputulokset jäivät melko laihoiksi, arvioi Yhdysvaltain toimittajamme Juri von Bunsdorf Washingtonista.
1: Mitään tarkkaa selontekoa siitä, mitä asioita käytiin läpi, ei ole annettu julkisuuteen, mutta tiedämme, että tekoälystä keskusteltiin sen vaaroista ja mahdollisuuksista. Ja tiedämme myös Kiinan virallisen uutistoimiston tiedotteen perusteella, että presidentti Xi nosti esille keskusteluun Taiwanin tilanteen ja kehotti Donald Trumpia olemaan tukematta Taiwanin itsenäisyyspyrkimyksiä, eli aika vahvaa tekstiä Kiinan presidentin suunnasta Donald Trumpille. Oletamme myös, että tosiaan Iranin tilanne nousi keskusteluun ja aivan varmasti kauppa yleisesti ja varsinkin tullit.
0: Ranska on päättänyt lähettää sotilaallista tukea Saudi-Arabian Yanbun satamakaupungin suojelemiseksi. Presidentti Emmanuel Macronin mukaan Ranska lähettää sotilaita, tutkia ja puolustusjärjestelmiä Punaiselle merelle. Yanbusta on tullut Saudi-Arabialle tärkeä öljyreitti Hormuzinsalmen liikenteen ehtymisen jälkeen. Kansanedustajien mielestä kansalaisten ahdinkoa korkeista polttoaineiden hinnoista voisi lieventää muun muassa työmatkavähennysten korotuksella ja väliaikaisella arvonlisäveron laskulla. Diesel maksaa Suomessa nyt enemmän kuin muualla EU:ssa yli 2,5 euroa litralta. Bensiinikin lähestyy samoja lukemia. Hallituspuolue RKP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Otto Andersson kannattaa alvin laskemista.
2: Miksi me esititte juuri tätä väliaikaista alvin laskua? Nyt kun polttoaineiden hinnat on ollut tosi korkealla, niin se tarkoittaa myös automaattisesti, että se kertymä, mitä valtio on saanut polttoainealvin kautta, on aika korkea. Ja me käytettäisiin se lisätulo, minkä valtio on saanut, niin että alennetaan tätä alvkantaa. Se pitää tietenkin saada EU:sta lupa siihen.
3: Ostaisiko SDP tämän arvonlisäveron väliaikaisen alentamisen?
4: No se on kyllä aika vaikea tie juurikin tämän EU-komission vuoksi. Se kohdentuminen ei ole kyllä ihan kohdillaan. Että tämän hyödynhän sitten saisivat myös muun muassa ulkomaiset rekat, jotka Suomessa tankkaa. Niin kyllä SDP mieluummin hakisi juuri niitä kohdennettuja täsmätoimia sinne, missä ne vaikutukset sinne arkeen olisi kaikkein tehokkaimpia. Kuljetusyrittäjille se on se ammattidiesel. Samoin sitten näille pitkää matkaa ajaville palkansaajille niin tämä työmatkakuluvähennys.
0: Näin totesi oppositiopuolue SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen. Sanna Savikko haastatteli.
5: Uutisten päättyessä kello on 3:09.
6: Se on hyvin biologiaa, se on iso myrsky meidän elimistössä, kun jotain odottamatonta, yllättävää, järkyttävää tapahtuu. Silloin oikeastaan meidän niin sanotusti alemmat aivotoiminnot ottaa sen päätäntävallan, eli tämmöinen niin otsalohkon toiminta, se ei kokonaan hiivu eikä vähene pois, mutta meidän aivoissa tapahtuu ikään kuin tämmöinen vallankaappaus, että me pystytään toimimaan.
7: Tiede Ykkönen, perjantaina, kello 12.10.
5: Tiede Ykkönen paneutuu siis tänään suruun. Se nimittäin aiheuttaa myrskyn elimistössämme. Tästä enemmän toimittajana olevan Minna Korhosen johdolla sitten puolen päivän uutisten jälkeen. Mutta nyt, koska kello on vähän yli 9, niin sehän tarkoittaa sitä, että on aika lähteä muistojen boulevardille. Täällä Inari Tilli seuranasi ja nyt myös Frank Sinatra.

Frank Sinatran pitkän uran kiistatta tunnetuimpiin levytyksiin kuuluu tämä äsken kuultu Strangers in the Night. Kappaleen sävelsi saksalainen orkesterinjohtaja Bert Kempfert elokuvaan A Man Could Get Killed, jossa se muuten kuultiin instrumentaaliversiona. Seija Simola viettäisi tänään syntymäpäivänsä, tai kyllähän hänen syntymästään on tullut kuluneeksi vuosia nyt aivan tasalleen, nimittäin hän syntyi 25. päivänä syyskuuta vuonna 1944. Tässä nopeasti laskin, että hän täyttäisi tänään 82 vuotta. Ja tässä hän laulaa meille maailmankuulun jazz-standardin.

Siinä Seija Simolan tulkinta Jeremy Kernin ja Oscar Hammersteinin laulusta All the Things You Are, alunperin musiikallista Very Warm for May vuodelta 1939. Tämä Seija Simolan tulkinta oli tasan 50 vuoden takaa, vuodelta 1976. Suomenkieliset sanat laulun on tehnyt Kari Tuomisaari. Älä murehdi, kehottaa seuraavaksi Georg Ots.

Ära kurvasta, eli älä murehdi. Leonid Afanasievin laulu meille tulkitsi siis Georg Ots Viron radion viideorkesterin säästämänä. Rostislav Merkulov oli tässä kapellimestarina levytyksessä vuodelta 1958. Nyt muistojen boulevardilla siirrytään 60-luvun levytyksiin ainakin hetkeksi. Tämän seuraavan kappaleen Paul Simon levytti alun perin omalle sooloalbumilleen tässä yhtyeen nimeltä Die Rattenfänger-tulkinta.

Kova kuin kivi, Hartwian Stein, I am a rock, englanninkieliseltä nimitykseltään tämä Paul Simonin kappale. Simon myös levytti kappaleen myöhemmin yhdessä Art Garfunkelin kanssa. Sanremon festivaalilla vuonna 1959 esitetty kappale jäi miltei huomiotta, mutta siitä tuli hitti myöhemmin samana vuonna tällä Milan rock'n'roll henkisellä versiolla.

Nessuno, ei kukaan. Kohtalokaan ei voi meitä erottaa toisistamme, lauloi siinä Miina levytyksessä vuodelta 1959. Sitten yksi vuoden 1968 varmaan mieleenjäimmistä tulkinnoista. Glen Campbell ja Wichita Lineman. Jimmy Webb on tämän säveltäjä ja sanoittaja.

linjamies on yhä työssään. Wichita Lineman ja siinä siis Glen Campbellin tulkinta vuodelta 1968. Vuonna 1957 Suomeen muuttanut tanskalainen trumpetisti Jörgen Petersen muokkasi tästä seuraavaksi kuultavasta vanhasta elokuvasävelmästä Moulin Rouge oman sovituksensa. Petersenin versio menestyi ihan maailmallakin aina Yhdysvaltoja myöten, ja tämä tulkinta on vuodelta 1962. The Boulevard of Broken Dreams, Harry Warrenin säveltämä kappale, tunnetaan meillä Suomessa nimellä Särkyneen toiveen katu.

Jacques Demin vuonna 1964 ohjaama Cherbourgin Sateenvarjot oli siitä erikoinen elokuva, että sen kaikki vuorosanat esitettiin laulaen. Pääosissa olleet Catherine Deneuve ja Nino Castelnuovo eivät kuitenkaan laulaneet itse, vaikka siltä kenties näyttikin, vaan tosiasiassa äänessä olivat Daniel Licari ja José Bartel. Tässä siis samana vuonna levytetty laulu 1964, jonka on säveltänyt Michel Legrand. 50 vuoden takaa on sen sijaan seuraava syksyinen tunnelmointi.

suorastaan hypnoottinen loppu tuossa Kaseva-yhtyeen kappaleessa Syksy, ja levytys oli tasan 50 vuoden takaa, eli vuodelta 1976. Kun puhutaan 70-luvun levytyksistä, niin moni varmasti muistaa yhdysvaltalaisten sisarusten Karen Carpenterin ja Richard Carpenterin yhdessä muodostaman duon. No tietenkin The Carpentersin. Richard soitti usein kosketinsoittimia ja sovitti useimmat levyistä, ja Karen puolestaan lauloi useimmat kappaleet ja soitti joissakin kappaleissa myös rumpuja. Yhtyeen tavaramerkki oli juuri Karenin alttoääni, lisäksi Richardin hienostuneet sovitukset, joissa hän käytti usein jousia puhalinsoittimia sekä heidän yhdessä tuottamansa lauluharmoniat.

Carpenters ja This Masquerade. Leon Russell on tämän laulun säveltänyt ja sanoittanut, ja levytys oli vuodelta 1973. Nyt suomalaista euroviisuhistoriaa

10 vuoden takaa, eli vuodelta 1963. Börje Sundgren sävelsi ja sanoitti laulun nimeltä Muistojeni laulu, ja kappale oli tuolloin tuona vuonna Laila Halmeen laulamana Suomen Euroviisu-edustuskappale. Suomen karsinoissa sen kuitenkin esittivät sekä tällä kohta kuultavalla levytyksellä tulkitseva Irmeli Mäkelä että Marjatta Leppänen. Heistä kumpaakaan ei kuitenkaan kaikkien ihmetykseksi valittu Suomea edustamaan.

Muistojeni laulu. George Degotsinskin orkesterisolistinaan Irmeli Mäkelä. Levytys vuodelta 1963. Muistojen Boulevardilla tänään muisteltiin vähän jo aiemmin Seija Simulaa, jonka syntymäpäivä oli 25. syyskuuta. Sen sijaan 25. syyskuuta oli Tapio Rautavaaran kuolinpäivä vuonna 1979. Ja muistetaan tässä Tapio Rautavaaraakin. Nyt hän laulaa meille alun perin napolilaisen kansanlaulun Vieni sul mar. Tässä sävelmän loppuosana on kuitenkin alun perin ruotsalainen pelimanni valssi. Ja George Degosinski on tämän sovittanut. Tytön huivi.

Ja kummallakin sykki sydämessä, sykki sellain pieni trallalla. Pieni, pieni, pieni, pieni, sellain pieni trallalla. Kummallakin sykki sydämessä.

Nyt mä ehkä otan, nyt mä ehkä saan yhden pienen trallalla. Pienen, pienen, pienen, pienen, yhden pienen trallalla. Nyt mä ehkä otan, nyt mä ehkä

hiitolaspoika, hiitolaspoika, kun ei pientä trallalla. Pientä, pientä, pientä, pientä, kun ei pientä trallalla. Hiitolaspoika, hiitolaspoika, kun ei pientä.

He tunsi kumpikin, tunsi kuinka suuri trallalla. Suuri, suuri, suuri, suuri, kuinka suuri trallalla. Samalla he tunsi kumpikin.

tunnelmaa tähän perjantai-aamupäivään meille tarjosi siinä Tapio Rautavaara. Ja orkesteri, jota johti George DeKocinski. Hän oli myös tuon äskeisen laulun sovittanut. J. Alfred Tanner oli yhdistänyt napolilaisen kansanlaulun ja ruotsalaisen pelimannin valssin yhteen tuohon tytön huiviin. Näin se taitaa olla, että rakkaus se lauluja teettää. Niin paljon kuuluu rakkauteen, tunnetaan tämä seuraava laulu suomeksi, ja sen on levyttänyt muun muassa Freddy. The Four Aces, joka nyt meidän laulun laulaa, on yhdysvaltainen lauluyhtye, joka perustettiin vuonna 1950. Ja jo vuonna 1955 yhtye pääsi laulamaan tämän hienon Sammy Fainin ja Paul Francis Websterin laulun.

0: Niin paljon kuuluu rakkauteen. The Four Aces lauloi ja tämä oli alun perin elokuvasta Love is a Many Splendor Thing, päivien kimallus suomeksi vuodelta 1955. Jos ollaan aivan tarkkoja, niin äsken kuulimme soundtrackia vuodelta 1989 ja elokuvasta Cookie, gangsterin tytär, mutta sama 55 vuoden levytyshän tuossa kyseessä oli. Muistojen Boulevardin oli tälle päivälle toimittanut Jenna Bogeberg ja minä olen Inari Tilli. Oikein mukavaa perjantai-aamupäivää.
1: Tervetuloa taas MS Mysteryn kannelle. Tällä kertaa television ja muiden kuvallisten päätelaitteiden välityksellä. Olen Riku Rantala ja vien sinut uudella dokkarikaudella Itämeren toiselle puolelle. Siellä otamme käsittelyyn ruotsalaisten laivakatoamiset. Samaan aikaan vinkkipuhelin johdattaa meidät entistä tummempiin vesiin. Esiin nousevat laivojen seksuaalirikokset sekä epäilyt mahdollisesta sarjatuuppaajasta. Myös tutuista katoamistapauksista saadaan uutta tietoa, aivan kuten Steven Seagalin näköisestä laivavartijastakin. Katso MS Mysteryn uudet jaksot Yle Areenasta.
0: Ja nyt pääsemme kuulemaan ristiretkien historiaa. Ensimmäinen ristiretki vuodesta 1996 vuoteen 1999 oli ristiretkistä ainoa, joka saavutti alkuperäisen tavoitteensa, Jerusalemin valloituksen. Ristiretket eivät olleet vain kirkon ja kuninkaiden projekteja. Monille tavallisille ihmisille matka itään merkitsi myös pyhiinvaellusta, katumusta ja hengellistä koettelua. Ristiretket ovat vaikuttaneet laajasti käsitykseemme keskiajasta ja aikakauden perintö elää vieläkin käsityksissämme pyhästä maasta. Sini Kangas on perehtynyt ristiretkiin, väkivaltaan ja valtarakenteisiin keskiajan eurooppalaisessa yhteiskunnassa ja yhteiskunnissa. Hän on nyt Kalle Haatasen vieraana.

0: Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana filosofian tohtori, historiantutkija Sini Kangas. Me puhutaan ristiretkien historiasta 1996-1192 vuosina. Ja tähän kirjasarjaan on tulossa jatkoakin, mutta jotta me saadaan ikään kuin tolkkua tähän näin, niin meidän pitää nyt kyllä lähteä ristiretken käsitteestä, koska sä teet hyvin selväksi tässä kirjan alussa siitä, että ei ole aivan selkeää, että se kouluopetuksen ensimmäinen ja toinen ja niin edelleen ristiretki ei ole kauhean selkeä asia. Onko jotain simppeliä tai monimutkaista tapaa määritellä ristiretki käsitettä?
1: On ja ei ole. Eli siinä vaiheessa, kun ristiretkiaika alkaa, ja siitä tutkijat on samaa mieltä, että ristiretket alkavat viimeistään siitä, kun paavi Urbanus II julistaa Clermont kirkolliskokouksessa marraskuussa 1095 ristiretken alkaneeksi. Et siitä alkaa ristiretkiaika, mutta sitten jos me mietitään näitä käsitteitä, ristiretken määritelmää, niin tämä on epäselvä aikalaisille, eli ristiretkikäsitehän on uuden ajan termi, sillä lailla kun me ymmärretään, ja vasta sitten pikkuhiljaa keskeään kuluessa tälle instituutiolle kehittyy erilaisia tarkempia määritelmiä. Alkuvaiheessa niin latinankieliset termit yleensä viittaa ristiretkeen pyhiinvaelluksena, tai sitten tällaisena aseellisena sotaretkenä. Sitten kun alkaa tulla kansankielisiä lähteitä, sanotaanko siinä noin pyöreästi satakunta vuotta, vähän vajaat myöhemmin, niin viitataan kyllä myöskin pyhiinvaelluksena. Yleisin termi vanhassa ranskassa on vaan, että aller à Jérusalem, Jerusalemin meneminen, näin. Ja mitä sitten osanottajat itse ajatteli alkuun, niin he todella ajattelivat, että he menevät kristikunnan pyhimpään paikkaan, maailman napaan, Jerusalemiin, joka keskiään kartossa siis joskus fyysisesti piirretään myös navaksi, pyhän haudan kirkkoon ja rukoilevat siellä paikassa, johon he aikanaan uskoivat Kristuksen tulleen haudatuksi ennen ylösnousemusta. Pyhän haudan kirkko, jossa siis ylösnousumuskappeli tänäkin päivänä edelleen on. Ja nimenomaan muuten ristiretkeläisten rakentamassa muodossa 1140-luvulta. Ja sen lisäksi sitten heidän tarkoituksenaan matkalla oli valloittaa kristittyjen alaisuuteen alueita, jotka olivat aikanaan kuuluneet Roomalle, Rooman jaon jälkeen Itä-Roomalle, ja jonka sitten muslimien ekspansion varhaisessa vaiheessa niin oli liitetty sitten muslimien imperiumeihin. Ja jos mietitään sitten termiä tämä ristiretkeläinen tai ristiretki, mistä se tulee, niin varmaankin sellaisesta sanasta kuin ristillä merkitty, crucis ignatus, joka alkaa ilmestyä lähteisiin siinä 1180 noin, että siinä me ollaan jo siis pyöreät 80 vuotta Jerusalemin valtauksesta ensimmäisten ristiretkeläisten toimesta. Ja se alun perin tarkoittaa vaan ristillä merkittyä Jerusalemin pyhiinvaeltajaa. Että keskiään ihmisellähän toisin kuin meille nyt on tärkeää, että se sosiaalinen status, sen pitää näkyä ulospäin. Ja pyhiinvaellukseen liittyy paljon erilaisia privilegioita ja aika paljon sääntöjä. Ja pyhiinvaeltajia suosittiin monin tavoin. Kirkko pyrki suojelemaan heitä. Ja tärkeimpiin pyhiinvaelluskohteisiin matkustavilla oli aina, siis yleensä kangaspalaan, ommeltu sen pyhiinvaelluspaikan symboli. Eli ne, jotka meni Kompostelaan, heillä oli simpukan kuori, jotka meni Roomaan, heillä oli palmunlehvä, jotka menivät Jerusalemiin, heillä oli risti. Ja

0: yksinäisestä?
1: Tässä on jo monta asiaa, ikään kuin funktiota tai jotain sen kaltaista, jota nämä ristiretket tuntuivat sitten heijastavan tai täyttävän. Eli yksi on tämä ikään kuin paavin velvoite varmaankin, toisaalta nämä privilegiot, mitä annettiin. Mutta sitten tässä kirjassa tulee myös selkeäksi se, että jo ennen tätä paavi Urbanuksen näitä ikään kuin käytäntöön johtavia suunnitelmia ristiretkeä varten, niin oli olemassa jonkinlainen sosiaalinen tarve niille. Siis tuossa yleensä paitsi puhutaan, että näitä pyhiinvaellusmatkoja on jo esikristilliseltä ajalta, ja sitten tässä todellakin voisi ajatella, että läntinen kirkko haluaa siis vallata alueita, tai käännyttää kristityksi, mikä ei ole selkeästikään yksi näistä funktioista. Tämä ensimmäinen ristiretki, siellä oli ilmeisesti kymmeniä tuhansia osanottajia. Ja jos kysymys ei ollut siitä, että käännytetään pakanoita kristinuskoon, ja kysymys ei ollut tällaista seikoista, niin mitä kaikkea tässä oli siis? Paavin valloitushalua, kristinuskon jatkamista, puhdasta valtapeliä, ja miksi ihmiset kuitenkin olivat niin innokkaita lähtemään suurin joukoin näin käsittämättömän vaaralliselle matkalle?
0: No, Jerusalemin pyhiinvaellus oli ollut nousussa koko 1000-luvun. Jerusalem oli arvostetuin pyhiinvaelluskohde sydänkeskiajalla, ja mikä selittää sitten valtavaa osanottoa, ja määristähän meillä ei ole minkäännäköistä käsitystä. Nämä on tutkijoiden arvauksia, ja arvauksiksi ne jää. Suurin osahan näistä ihmisistä matkan aikana joko kuoli sitten tai kääntyi takaisin kotimatkalle. Et varsin harva heistä sitten ilmeisesti saavutti Jerusalemen, mutta he halusivat siis ihan kaikkista elämää, nämä osanottajat. Heillä oli uskonnollisia motiiveja, ja toki kun ihmiset ovat mitä ovat, heillä on monenlaisia motiiveja yhtä aikaa. Mutta ristiretkeläiselle itselleen tärkeää oli tämä uskonnollinen motiivi, ja se on ymmärrettävä, että pyhiinvaellushan alun pitäen oli tällainen rauhanomainen instituutio, eli pyhiinvaeltajalla ei saanut aseita mukanaan. Eli mikä ainoa oikeastaan opillinen uutuus, mikä ristiretkessä on, on, että tässä siis kirkko antaa luvan pyhiinvaeltajien aseistautua, ja että tällaisesta niin kuin pyhiinvaellukseen liittyvästä väkivaltaista konfliktista tulee osa katumusharjoitusta. Tämä on ainoa uutuus. Pyhiä sotia oli tässä vaiheessa käyty satoja vuosia, oikeutettua sotia tietenkin tähän on jo roomalaisen oikeuden esikristillinen konsepti. Niitä oli ollut iät ja ajat, ja näissä oli aika semmoinen selkeä teoria siitä, että milloin sota voi olla oikeutettua, milloin se voi olla pyhää. Mutta ristiretkessä tosiaan uutuutena on se, että siinä yhdistyy tämä pyhiinvaellusinstituutio ja myös ajatus siitä, että väkivallasta voi hyvin rajatussa reunaehdoissa tulla katumusharjoitus sinänsä, mikä tarkoittaa sitä, että sitä esimerkiksi toisen ihmisen tappamista, niin siitä ei tarvitse tehdä katumusharjoituksia tai katsotaan, että tämä on siis sielua autuuttava teko, kun toimitaan vilpittömässä mielessä. No, tämä oli yksi asia. Sitten tietenkin paavin motiivit. Ristiretkeläisyyshän on katolisen kirkon kädenojennus sotilassäädylle. Et jos ajatellaan läntistä kristikuntaa, se oli rauhoittumassa pikkuhiljaa, vakiintumassa, ja keskiajalla kuninkaat eivät olleet mitään absoluuttisia yksinvaltioita. He olivat riippuvaisia johtavasta eliitistä ja ratsuaatelista, tekivät tämän kanssa yhteistyötä. Kirkko myös, ja yhteiskunnallisen väkivallan syynähän yleensä oli niin kutsuttu feodaaliaateli. Ja monet näistä nyt sitten ristiritareista kokivat tämän myös ongelmaksi. Eli heidän ikään kuin tähän säädynmukaiseen elämäänsä kuului tämä, että yläluokkaisen miehen elämän kohokohta on tappa säädynmukaisilla aseilla vertainen vastustaja lähitaistelussa. Ja tällainen ajattelu tietenkin ruokkii lojaliteetta ja verikostoja, joita vielä Euroopassa niitä ei ollut vielä. Ne ei olleet laittomia vielä. Ollaan siinä vaiheessa, että kanoninen oikeus alkaa vähitellen saada enemmän ja enemmän jalansijaa. Paavithan on mahtavimmillaan siinä 1100-luvulla ja 1200-luvun taitteessa. Ja myöskin kuninkaat pikkuhiljaa hyvin vähitellen alkavat hamuta lisää valtaa, ja sekä kruunun että kirkon intressissä on tietenkin rauhan.

0: omainen valtakunta, jossa voidaan kehittää kauppaa, jossa mielellään ei ole mit koko ajan jotain pikkusotia ja niin poispäin. Toisaalta sitten on tämä ratsuaateli, jolla on periytynyt esikristilliseltä ajoilta näitä säännönmukaisen käytöksen vaatimuksia. Ja kun nämä on usein aidosti hurskaita ihmisiä, niin heille itselleenkin tämä tämmöinen väkivallan ja sitten toisaalta kirkon esittämien vaatimusten yhteensovittaminen voi olla vaikeaa. Ja varsinkin ensimmäisen ristiretken lähteessä, toki kautta linjasta myöhemminkin, käy ilmi tällainen niin kuin helpotus ja ilo siitä, että voi elää säädönmukaisesti ja palvella Jumalaa. Tämä on varsin mun mielestä tämmöinen räätälöity hanke. Se rauhoittaa osittain länttä. Ja sitten tietenkin Paavillahan oli tarkoituksenaan myöskin vakiinnuttaa valtaansa. Tässä taustallahan vaikuttaa esimerkiksi investituurariita saksalaisen keisarikunnan alueella, eli paavien ja saksalais-romalaisten keisarien riita siitä, että kuka saa nimittää piispat. Nohan sehän päätyy sitten kompromissiin. Mikään ei muutu. Molemmat ne nimittävät niin kuin aina aikaisemminkin. Mutta tässä kohtaa paavit kyllä pyrkivät eri tavoin ja musta aika luovasti myöskin lisäämään sitä valtaansa. Ja sitten tietenkin voisin kuvitella itse, että tämä on nyt oppinut arvaus, mistä ehkä kaikki muut tutkijat ovat samaa mieltä, mutta monet on. Että paavi Urbanus toisen tavoitteena oli myöskin lähentää toisistaan erkaantunut, toisistaan vahingossa tavallaan erkaantuneita itäistä ja läntistä kirkkoa. Eli ideana oli lisätä katolisten ja ortodoksien välistä yhteistyötä, ja sehän epäonnistui täysin. Katolinen kirkko laski siinä väärin, että ortodoksit eivät koskaan hyväksyneet kristityn pyhän sodan prinsiippiä, ja ehkä myöskään ei ollut sit ymmärtämystä tästä Bysantin niin poliittisesta kontekstista ja toimintaympäristöstä. Näin, mutta tavoitteena oli siis kirkkojen lähentäminen, paavinvallan lisääminen ja toisaalta tämmöinen läheinen yhteistyö ritarisäädyn ja kirkon välillä.
1: Entä sitten ritarisäädyn ulkopuolella, koska siis vaikuttaa siltä, että myös, mitä sanoisin, epäsäätyiset, oli olemassa yksilaista kansanliikkeen omaista liikehdintää, siis Pietari Erakko, hänen haamonsa nousee tässä alussa sun kirjassa esiin, ja siis tuntui siltä, että hän oli jonkinlainen populaarihahmo siis siinä mielessä, että ei välttämättä puhunut niinkään ritarikunnille, vaan jos mä oikein ymmärsin, niin tällaiselle liikkuvaiselle laajemmalle väestön osalle.
0: Kyllä. Ristiretkeläisyyteen liittyy alusta saakka tällaisia karismaattisia saarnamiehiä eri aikoina. Eli 1100-lukuhan on tällaista herätysliikkeiden historiaa. Ja kansanjoukkoja oli tiellä jo ennen vuotta kevättä 1096, jolloin nämä NS-paavin rekrytoimat viralliset armeijat pikkuhiljaa lähtevät liikkeelle kohti yhteistä tapaamispaikkaa Konstantinopolia. Näitä ihmisiä oli ajanut tien päällä siis nälkä. Tässä oli ollut katovuosia. Ja sitten tähän ajankohtaan kuuluu tällainen hurmanhenkinen saarnaaminen. 1100-luvun kuluessa esimerkiksi kerettiläisyydestä tulee kohtuullisen iso ongelma katolisen kirkon sisällä. Ja sitten kun ollaan 1200-luvun puolella, niin sittenhän ristiretkiä käydään kerettiläisiä vastaan. Myöskin siis ihan katolisen kirkon sydänmailla Etelä-Ranskassa, joita muun muassa sitten Miikka Tammisen seuraava osa tähän meidän kirjasarjaan käsittelee. Suosittelen. Eli Pietari Erakko on mahdollisesti ollut ensimmäinen henkilö saarnaamaan ensimmäistä ristiretkeä. Eli kun näitä kansanomaisia uudenlaisia herätysliikkeitä syntyi, niin katolinen kirkko teki kaikkensa saadakseen nämä kirkon sateenvarjon alle, ja aika usein se onnistui. Eli itse nämä ristiretkiliikkeen tämmöisenä kansanliikkeenä, jonka paavi aika onnistuneesti, silleen 70% onnistuu koordinoimaan kirkon alaiseksi toiminnaksi. Se ei koskaan onnistu täysin, ja tähän jää tällainen niin kuin populaari ekstekijä, että ristiretkellä sattuu ja tapahtuu. Tapahtuu, ne eivät ole ihan Paavin hanskassa eikä aina suju niin kuin Strömsössä. Katsotaan noita varhaisimpia lähteitä, esimerkiksi anonyymiä Gesta Francorumia, jonka on joko kirjoittanut tai sanellut, niin ensimmäisen ristiretken osanottaja. Ja hän aloittaa siitä, että hän kertoo, että miten Frankenmailla on tämmöinen suurta liikehdintää. Ja sitten hän sanoo, että Paavikin ylittää Alpit ja ryhtyy saarnaamaan lukuisten prelaattiensa kanssa ristiretkeä. Eli voi hyvin olla, että liikehdintää oli jo paljon ja Paavi Urbanus toinen ottaa kopin tästä liikehdinnästä. Pietari Erakosta on kohtuullisen paljon lähteitä varsinkin myöhemmiltä ajoilta. Hän on ollut mahdollisesti luku- ja kirjoitustaidoton. Häneltä itseltään ei säily mitään kirjoitettua lähteitä häneen viitataan, mutta on selvää, että hän on ollut aika merkittävä johtaja. Hän pääsi Jerusalemiin asti. Jotkut on sitä mieltä, että hän palasi takaisin Eurooppaan, perusti luostarin Ranskassa ja suuria ihmeitä tapahtui hänen haudallaan. Hän välillä edusti ristiretkeläisiä ja muun muassa toimi neuvottelijana turkkilaisten suuntaan. Ja näin hän on ollut aika arvostettu tyyppi. Ja mikä kertoo siitä ehkä, että hän ja kansanjoukot olivat jo ennen Paavia liikkeellä, on se, että kun marraskuussa nyt sitten Paavi Urbanus toinen julistaa ristiretken alkaneeksi, niin Pietari Erakon ryhmä lähtee liikkeelle jo useita kuukausia ennen näitä virallisia armeijoita. Tietenkin, no usein painotetaan, että kun he olivat niin kauhean köyhiä ja muuta, mutta itse asiassa Pietari Erakonkin alaiset niin kuin alipäälliköt olivat kaikki aatelisia. Ja myöskin hänen joukoissaan oli myöskin yläluokkaa, keskimäärin ehkä köyhempää väkeä. Mä puhun itse paljon yläluokasta, koska näistä köyhemmistä osanottajista meillä ei ole lähteitä. Heistä puhutaan hyvin vähän nimillä. He katoavat, että koko ajan viitataan näihin massoihin, mutta tällaista yksityiskohtaista tietoa on lähinnä nyt sitten hyvin etabloituneista, verkostoituneista ja varakkaista ihmisistä, jotka sitten määrittää historiaa. Tämä johtuu siitä, että nämä on niitä ihmisiä, jotka ovat tilanneet näitä historioita sitten itse itselleen. He ovat halunneet, että heistä kirjoitetaan ja että heidät muistetaan.
1: Täällä on tänään siis vieraana filosofian tohtori, historian tutkija Sini Kangas. Ja puhutaan ristiretkien historiasta. Tässä on valtava aineisto kyllä, eli voitaisiin mennä mytologioihin, voitaisiin mennä kuningassukuihin ja muihin, mutta ehkä selkeyden kannalta olisi hyvä mennä nyt tänne ensimmäisen ristiretken kannalta siihen, eli miten se etenee. Nyt mä viittaan siis ihan maantieteellisesti jo siis Konstantinopolia ja mitä tapahtui Antiokiassa ja tällainen, sanotaan sotaretkikatsaus, miten tämä suunnilleen meni tämä ensimmäinen ristiretki, koska tuntuu siltä, että sen päättyminen Jerusalemiin oli jonkinlainen antikliimaksikin jossain mielessä. Se saattelee siis ihan taisteluita ja ihmisten kuolemaa ja tällaista. Eli oliko tämä järjestäytynyt sotaretki ja mitkä näistä oli ikään kuin kiivaimpia? Vielä ängen tähän senkin, että minkälainen tämä taistelumuoto oikeastaan oli. Tai tullaan noihin piirittämisiin myöhemmin, mutta miten tämä reitti eteni?
0: No niin, eli ensiksi reittiä, sitten hiukan piiritysteknologiaa niinkö, ja siitä sitten eteenpäin. Joo, ensimmäisenä Konstantinopolin ehti tosiaan tämä Pietari Erakon joukko. He jatkoivat nopeasti matkaa eteenpäin, koska joukko oli varsin kuriton. Kuriton, useimmilla oli rahat loppu jo tässä vaiheessa, eli he sitten ryöstelivät, varastelivat, kerrotaan, että irrottivat esimerkiksi lyijyä kirkkojen katosta ja myivät sitten takaisin kreikkalaisille, ja tähän nyt ei oikein sopinut. Eli keisari Alexios Komnenos pyrki laivaamaan tämän ryhmän Hellespontoksen yli mahdollisimman pian, ja he jatkoivat vähän asian odottamatta näitä järjestäytyneempiä armeijoita. Ja siis tämä on veteen piirretty viiva, että mikä on järjestäytynyt armeija, mikä ei. Eli Euroopastahan lähti useita sitten joukkoja. Tämä Konstantinopoli oli tapaamispaikka, että sinne edettiin eri reittejä. osittain johtuen siitä, että mistä erilaiset ruhtinaat joukkoineen olivat kotoisin, mutta myös siitä, että yksittäisiä alueita ei rasitettaisi liikaa. Että homman nimi meni niin, että koska logistisesti tällaista armeijaa oli aivan mahdoton huoltaa, niin kauan kuin oltiin läntisen kristikunnan katolisten kuningaskuntien alueella, niin yritettiin ostaa ruokaa ja heinää. Eli tämä eläinten ruokkiminenhan on iso ongelma. Ja yksi siis ponikokoinenkin hevonen tarvitsisi mielellään aika laadukasta heinää siitä 7-11 kiloon. Sitten jos sitä teetetään paljon päivässä, jos sillä teetetään paljon työtä. Ja sitten kun edetään kristittyjen maiden ulkopuolelle, niin sitten ryöstetään. Ja toki sitten kun päästään sinne Välimeren pohjokkaan, niin myöskin sit Italian merikaupungit, lähinnä genovalaiset ja piisalaiset tässä vaiheessa, niin huoltavat myöskin mereltä käsin näitä joukkoja. Et yksi edellytys, että miksi vasta tässä vaiheessa käydään ristiretkiä, on se, että siinä vaiheessa Italian merikaupungit ovat vakiinnuttaneet jo valtaansa itäisellä Välimerellä niin paljon, että on mahdollista tämä toiminta. No, erilaisia joukkoja, osanottaja tulee ympäri Eurooppaa. Eri puolilta. Säilyneissä lähteissä niin painottuu nimenomaan normanniranskalainen näkökulma ja sitten pohjoisranskalainen näkökulma. Muitakin oli. Ja näiden kaikkien joukkojen matkaan niin kuin lyöttäytyy vauvasta vaariin todella paljon ihan kaikenlaista porukkaa. Sellaista käsitettä kuin siviili ei tässä vaiheessa vielä tunneta, ja nämä ihmiset siis osallistuvat kyllä sodankäyntiin parhaansa mukaan. Et jos heillä on kunnollisia aseita, he sotivat minkä pystyvät. Jos ei, niin sitten näistä on tällaisia ehkä vähän hymyilyttäviäkin tarinoita, ihmiset, jotka pistää jonkun padan päähänsä ja sitten pyrkivät auttamaan, jos ei muuta, niin joukkojen huollossa ja kaivavat sitten jotain kaivantoja ja auttavat linnoittamaan ja tekemät mitä voivat. Näin. No, Pietari Erakko tosiaan ensimmäisenä pääsi Konstantinopoliin, jatkoi eteenpäin ja Civetossa aika pian tämän jälkeen niin turkkilaiset tappoivat suurimman osan tästä porukasta. Pietari Erakko itse säilyi hengissä, palasi Konstantinopoliin, odotti siellä näitä armeijakuntia, joten merkittäviä johtajia, heistä kukaan ei ollut kuningas, olivat esimerkiksi Normandian herttua, Flanderin kreivi, Alalohenin herttua, Gottfrua. Tämä oli jo siihen aikaan saksan ja ranskankielisen alueen rajalla. Ja sitten tietenkin Italiasta niin Robert Giscardin vanhin poika Bohemond, jonka ilkeä äitipuoli oli syrjäyttänyt perinnön, jossa Bohemond oli jäänyt nuolemaan näppejään. Ylipäätään niin näille armeijoiden johtajille aika ominaista oli, että näillä aika monella oli ongelmia kotona perinnön kanssa. Esimerkiksi Normandian herttua Robert, hänen pikkuveljestään tuli Englannin kuningas ja isänkin kanssa, Wilhelm valloittajan kanssa oli ollut riitaa ja hankalaa oli ollut, Gottfried tai Godfroy, niin hänellä oli kestänyt, hän oli virallisesti siis saksalaisen keisarin vasalli, mutta keisarilla oli ottanut iät ja ajat vahvistaa hänen enon perintönsä ja tältä Bouillonista kotipaikkakunnalta ja Lorrainista, niin hänestä oikeastaan ei säily kauheasti tietoa. Hän ilmeisesti ei ollut kovin merkittävä herttua, vaikka hänestä tulikin Jerusalemin pyhän haudan suojelija ja ikään kuin tällainen ristiretkeläisten valtaamien alueiden ensimmäinen hallitsija, tosin vain vuodeksi, sitten hän kuoli. No, Pietari ja joukon rippeet liittyvät armeijoihin, jotka alkoivat vähitellen liikkua vähän Aasian poikki kohti Nikeaa. Se oli lyhyt marssi. Tarkoituksena oli vallata Alexios Komnenoksen kreikkalaisten joukkojen kanssa Nikea takaisin. Nikeassa oli siis tällainen puoli autonominen, ehkä voisi sanoa emiraatti tähän aikaan, ja näitähän oli syntynyt tuonne Anatolian alueelle 1000-luvulta lähtien, kun seltsukkiturkkilaiset alkavat muuttaa idästä ja kääntyvät islamiin. He on nimellisesti Bagdadin kalifaatin alaisuudessa, mutta heillä alkaa olla tällaisia oikeasti varsin itsekseen toimivia ruhtinaskuntia sit vanhoilla Byzantin mailla. No, Nikean valtaus onnistui, sitten jatketaan eteenpäin. marssi jatkuu kohti Antiokiaa, siis nykyistä Antakiaa Turkin alueella. Ja se oli vaikea marssi. Siinä on aika sellaista vuoristoista aluetta, karua aluetta. Huoltaminen siinä vaiheessa ristiretkeläiset valitsi lyhyemmän reitin sisämaan kautta, eli heitä rannikon kautta ei pystytty huoltamaan. Ja sitten taudit, turkkilaisten hyökkäykset. Ja myös siis se seikka, että siellä oli paljon ihmisiä, joilla ei ollut siis minkäänlaista rationaalista mahdollisuutta selviytyä tällaisesta matkasta, niin oli mukana. Sinne Antiokiaan päästiin sitten vihdoin viimein. Kaupunkia piiritettiin 7,5 kuukautta. Talven aikana ristiretkeläiset varsin monet kuoli nälän heikentäminen ja erilaisiin vatsainfektioihin. Et keskiajan armeijoissahan ja tietenkin myös uuden ajan armeijoissa ja tällaisissa isoissa liikkuvissa massaliikkeissä on aina ongelmana sitten se, että jossain vaiheessa ihmisten jätökset pääsee tekemisiin juomaveden kanssa ja sitten seuraa kaiken näköisiä ikäviä veriripuleita, jotka nyt sitten tappaa ihmisiä. Voin olla väärässä, että mä muistan joskus hyvin kauan sitten lukeneen, että buurisodat 1900-luvun taitteessa on ensimmäisiä tällaisia moderneja sotia, jos ihmisiä ekan kerran kuolee väkivaltaisuuksissa enemmän kuin tauteihin. En tiedä, pitääkö se paikkaansa, ainakaan nykytieteen valossa. Mutta se Antiokia, jos katsotaan lähteitä, niin se oli ristiretkeläisille kaikista pahin paikka. Et siitä kirjoitetaan paljon enemmän kuin Jerusalemista. Ja piiritys oli hyvin, hyvin pitkä ja loppujen lopuksi kaupunki sitten onnistuttiin valtaamaan. Ja tämä perustui sitten ihan lahjontaan, että tämä Bohemond Gilgardin poika ja tuota kovin vilunki mies aikalaislähteiden perusteella, niin löysi paikallisen liittolaisen, joka eri lähteessä kulkee. Jotkut sanoivat, että hän oli turkkilainen, jotkut sanoivat, että hän oli armeenialainen. No, joka tapauksessa hän oli vastuussa kaupungin yhden tornin puolustuksesta ja hän päästi ristiretkeläiset sisään. Sillä seurauksella, että kaupunki sitten vallattiin ja homma ei ollut siinä, koska sitten paikalle oli tulossa tällainen turkkilainen sotapäällikkö Atabeg Kerboga, jonka oli tarkoitus sitten tulla kaupungin avuksi. Ja hän ehti paikalle varsin pian valtauksen jälkeen. Eli nyt sitten seuraavaksi nämä nälkiintyneet ristiretkeläiset, joista suuri osa oli jo menehtynyt, olivatkin nyt sitten siellä kaupungissa piiritettynä itse sisään, kun turkkilaisten sotajoukko ympäröi kaupungin. Ja kaupunkia, siellä oli ollut pitkä piiritys, ei siellä ollut ruoan murenaa. Näin. Ja tässä vaiheessa oli se murtumispiste oli tosi lähellä. Eli ristiretkeläisiä rupesi pakenemaan. Kerrotaan, että he laskeutuu pimeässä koreilla. Kaupungista yrittää lähteä takaisin kotiin. Yksi näistä merkittävistä johtajista, Bluan Kreivi. Kreivi niin sairauteen vedoten niin tuolta lähtee maitojunalla takaisin. Tämä oli hirveä häpeä hänen perheelle ja vaimo, joka oli siis Vilhelm valloittajan tytär, niin räksytti niin kauan, että uhkakulta sitten myöhemmin palasi kyllä pyhälle maalle ja onneksi nyt sitten sillä kertaa kuoli pyhässä sodassa niin kunniallisesti ja suvun maine saatiin palautettua, mutta tämä oli todella vaikea. Että se oli siinä, että homma ei täysin epäonnistunut ja lopulta nämä toivoiset ristiretkeläiset sit antautuvat suoraan kenttätaisteluun. Näitä oli vähän keskellä. Sanoit, että haluaisit vähän puhua strategiasta ja taktiikasta. Eli keskeinen sodankäynti on luonteeltaan defensiivistä. Siinä on ideana ihan tapauksessa, että mitään suoraa yhteenottoa ei tule, vaan että joku täsmäjoukko niin tuhoaa vastustajan resurssit, siis polttaa pellot, tappaa maaorjat, tuhosillat, myllyt ja näin poispäin ja pyrkii tällä tavalla saamaan tämän vastustajan polvilleen. Tämä olisi se perustapaus. Sitten tietenkin piirityksiä on erilaisten linnoitettujen rakenteiden kohdalla ja nämä nyt on sellaisia sitten, että jos piiritetyllä on hyvät ruokavarat ja puolustuskunnossa, niin heillä on varsin hyvät mahdollisuudet selviytyä piirityksestä. Ja silloinkin, kun ei ole, niin keskeään sodankäyntiin kuuluu ajatus siitä, että piiritetyn vaikka linnoituksen, on täysin kunniallista antautua, jos apua ei ole tiedossa. Ja silloin, jos tämä päättyy, tämä piiritys neuvotteluihin ja antautumiseen, niin tämä diili oli kohtuullisen hyvä usein. Eli nämä yleensä saivat sitten rauhassa lähteä. Nämä linnoituksen luovuttajat ja esimerkiksi kaupungin väestö, mitään laajamittaista niin kuin tuhoa ei ollut. Jos heillä oli ollut vahva keissi, he saivat ottaa usein mukanaan omaisuuttakin sen verran, kun pystyvät kuljettamaan. Mutta sitten taas, jos linnoitettu alue otettiin rynnäköllä, niin tämä oli nyt sitten valtajan armoilla. Sitten seurasi ryöstämistä ja raiskaamista ja ikäviä asioita valloitettujen kannalta. Ja Antiokes kävi näin. Ja ihme kyllä nyt sitten ristiretkeläiset, jotka murtautuivat kaupungista. Siis nälissään, puolisekaisin, hevosista oli suurin osa kuollut tässä vaiheessa. Niin ihme kyllä he pystyivät lyömään Kermogan joukot. Ja tämä oli niin ihmeellistä, että he eivät ymmärtäneet sitä itsekään. Lähteet selittää, että tämä onnistui sillä, että taivaallinen sotajoukko pyhimysten johtamana laskeutui lumivalkoisilla hevosilla vuorilla. Antioken laulu sanoo hienosti, että hevoset hohtivat kuin helmikuun hanki. Ja sitten kun turkkilaiset oli lyöty, niin nämä yhtä ihmeellisesti katosivat nämä pyhimystä johtavat joukot. Että tämä oli ilmeisesti mysteeri vähän kaikille, että miten nämä uitetut rotat pystyivät tähän. Antiokiasta sitten matka jatkui. Bohemond vaati Antiokia itselleen. Hänestä tuli Antiokin ruhtinas ja tämähän oli täysin laitonta, koska tämä oli bysanttilainen kaupunki ja ristiretkeläiset olivat vannoneet keisari Alexios Komnenokselle palauttavansa Bysantin haltuun aikanaan kuuluneet alueet. Bohemond ei näin tehnyt. Hän kävi Antiokasta sitten myöhemmin keisaria vastaan sotaa ja hävisi, ja näin tästä seuraa pitkä historia. Lopulta sitten hänen jälkeläisistään tulee Bysantin vasalleja pitkällä juoksulla. Näin. Sitten osa porukasta oli jo sironnut, lähtenyt sieltä kesken piirityksen, ei kotiin, vaan etsimään lisää ruokavaroja, päätynyt Edessaan ja vallannut Edessaan, perustanut sinne kreivikunnan. Ja osa lähtee täältä sitten eteenpäin kohti Jerusalemia. Ja sitten tämä marssi sujuukin melko hyvin. Jerusalemin edustalle saavutaan kesäkuun alkupuolella 1099. Siitä on hyvin epämääräisiä tietoja. Aikalaislähteestä Raymond Aguilar-lainen, joka siis oli kappalainen, joka oli Toulousen kreivin Raymondin palveluksessa, niin kirjoittaa, että tässä vaiheessa niin ritareet oli ehkä muutama pari 300 jäljellä ja jalkamiehiä sitten jonkun verran enemmän, eli armeija oli kutistunut todella pieneksi. Jerusalem oli aika vahvasti linnoitettu, siellä oli hyvät vesivarat. Siis kaupungin alla oli näitä kivisiä isoja sisternejä niin kuin Lähi-idässä. Ylipäätään siis Lähi-idän linnateknologia tässä vaiheessa oli paljon länttä edellä. Ympäristön lähteet oli sotkettu, eli ristiretkeläis oli kuuma. Kesä oli tulossa oikein kuumimmilleen ja lisäksi sit oli tiedossa, että et jossakin vaiheessa sit Egyptistä on tulossa shialaisten fatimidien apujoukkoja. Mikä koitu ristiretkeläisten eduksi tässäkin tapauksessa oli se, että molemmissa kalifaateissa oli meneillään vallanperimyskiistat, eli tässä vaiheessa siis islamin maailman jakautunut Bagdadin sunnalaiseen kalifaattiin ja sitten Kairon shialaiseen kalifaattiin. Nämä sitten ottaa mittaa toisistaan ja tämä Jerusalemin alue oli juuri sillä alueella, jossa kalifaatit olivat taistelleet ja sitten siellä on vielä touhuamassa näitä turkkilaisia sotapäälliköitä. Et se on niin kuin etnisesti ja myös uskonnollisesti ihan supersirpaleinen alue silloinkin, niin kuin se on aina ollut. Ja Jerusalem esimerkiksi oli tässä vaihtanut herraa usean otteeseen aikaisempien vuosien varrella. Ja toki jos muslimit olisivat tehneet yhteistyötä, ristiretkeläisille ei olisi ollut missään kohtaa mitään mahdollisuutta. Mutta he onnistuvat, heillä on aivan älytön tuuri siinä, että he tulevat alueelle sillä lailla, että he pystyvät niin kuin yksi kerrallaan napsimaan vihollisensa. Ja ehkä muslimit ei oikein ymmärrä, että nämä ei tulekaan vain aseista tule pyhiinvaellukselle, vaan että ne tulee tällä kertaa ne aikoo jäädä. Tämä oli siis niin hullu tämä ajatus ja hanke, että tämä vasta hyvin pikkuhiljaa selvisi. Ja erityisesti Fatimiden kanssa ristiretkiläiset kävi kirjeenvaihtoa koko ajan ja ne tapasivat näitä lähettiläitä useaan otteeseen ja niin poispäin. Mutta Jerusalemin onnistuttiin, kun onnistuttiinkin valtaamaan. Sekään ei ollut helppoa, puuttu piirityslaitteita. Alueella ei ollut kauheasti puutavaraa. Siitäkin on eri versioita. Jotkut sanoivat, että niitä ihmeellisesti löytyi. Jotkut sanoivat, että noin kauhean ihmeellisesti, että Italiasta tuli puutavaratoimitus sitten Jaffan rannikolla ja sieltä haettiin. Ja jotkut sanoivat, että näitä etsittiin sieltä ja täältä ja tuolta. Mutta tämäkin oli uhkarohkea hanke, koska tosiaan apujoukko oli tulossa. Kesä oli superkuuma, vettä ei ollut ja joukko oli hirveän vähän. Niin tai näin. Niin ristiretkeläiset onnistuivat nykyisen Damaskosportin lähellä niin murtautumaan Jerusalemin, pääsivät muurien yli ja siitä sitten seurasi kohtuullinen verilöyly. Ei sen pahempi kuin yleensäkään, mutta kylläkin sellainen, jota ristiretki lähteessä mielellään niin kuin paisutellaan. Siitä syystä, että ensimmäisen ristiretken historia mielellään kirjoitettiin tällaisen niin kuin providentiali historian malliin, eli että maailman historia on Jumalan suurta suunnitelmaa. Ja samalla tavalla, kun Raamattu päättyy apokalypsiin ja tällaiseen niin kuin hillittömiin veripeijaisiin, jossa verta on hevosten kuolaimiin, niin en nyt muista kuinka monen stadion mitan päähän pyhästä kaupungista, niin samalla tavalla apokalypsia sitten Johanneksen ilmestystä, niin lainaten ristiretki kronikoitsijat, jotka olivat suurimmaksi osaksi koulutettua papistoa, niin kirjoittavat ikään kuin Johanneksen ilmestyksen mallin, että samalla tavalla ristiretkäistä valtaa tuota Jerusalemin ja sitten verta virtaa Herran temppelissä, niin hevosten kuolaimiin asti ja niin poispäin. Ja sitten modernit ristiretkitutkijat laskevat, voi hyvänen aika, että jos Kalliomoskeijassa tai Al-Aqsassa nyt sitten jommassa kummassa, jos nyt sitten Kalliomoskeijassa pitäisi olla verta hevosten kuolemi, niin ei löydy Lähi-idästä niin paljon ihmisiä, että jos pitäisi niin paljon verta. Mutta nämä on vertauskuvallisia, että tässä pyritään luomaan tämmöinen hieno lopetus ristiretkikronikoille. Sen jälkeen ei sitten tiennytkään, mitä pitäisi tehdä. Taivaasta ei laskeutunut uutta Jerusalemia. Pyhinvaeltajien tarkoitus oli rukoilla Pyhän haudan kirkossa. He rukoilivat ja lähtivät kotiin. Ja sitten piti miettiä, että no mitä tällä valloitetulla alueella sitten tehdään.
1: Jatketaan siitä, kun uutta Jerusalemia ei ole tullutkaan. Täällä on tänään siis vieraana filosofian tohtori Sini Kangas, puhutaan ristiretkien historiasta. Tehdään siis pieni pysäytyskuva tähän. Uutta Jerusalemia ei ole ilmestynyt, vaikka ja apokalypsikin niin verinen kuin tämä olikin, niin ei ollut aivan se raamatullinen apokalypsi kuitenkaan. Mutta ollaan sitten yhtäkkiä Jerusalemin kuningaskunnassa ja sitten asia helpottaa ja mytologisoi toisaalta se, että nämä tietyt paikat, nämä kalliomoskeijat ja nämä on edelleen olemassa olevia, osa tietysti moneen kertaan rakennettuja ja niin edelleen. Mutta sitten syntyy myös sellaisia ilmiöitä, joissa syntyy jo sitten ikään kuin myös, jotka viittaa esimerkiksi meidän melkein populaarikulttuuriin, siis temppeliherrat, jotka suojelivat ristiretkeläisiä ja tämä siis koko ajatus tästä kolmen uskonnon pyhästä kaupungista, samoista rakennuksista, samoista pienistä, jotka edelleen on olemassa. Ja tähän tietysti alkaa ruokkia mielikuvitusta, syytä onkin, mutta tästä syntyy varmaan niin kuin monta legendaa tämä, eli tämä pysäytetty kuva tästä ehkä noin 100 vuodesta, korjaa mua, jos menee pahasti ajoitus pieleen, mutta ehtiikö se syntyä jonkinlainen yhteiskuntajärjestys, ja otetaan vaikka temppeliritareiden kautta, että minkä ikään kuin hallintorakenteen he sinne muodostivat? Mikä tämä oli tämä kuningaskunta?
0: Eli sitten kun ensimmäinen ristiretki on ohi, niin pitäisi nyt päättää sitten, että mitä valloitulla alueella tehdään. Ja alueelle valitaan kuningas, ei aluksi. Eli oikeastaan suurin osa johtajista halusi myös kotiin. He olivat väsyneitä ja he halusivat kotiin perheettensä luokse ja omiin valtakuntiinsa. Oikeastaan ainoat johtajista, jotka suostui jäämään, oli Toulousen kreivi Raymond, joka periaatteessa oli johtajista seniori ja myös varakkain ja kokeneen. Ja sitten Godefroy Bouillon, jolla oli siis, joka oli dynastian osa ja jolla oli veljensä vahva tuki. Ja miksi nyt sitten Godfruasta valittiin tämä pyhän haudan suojelija, oli siksi, että hän ei ollut riitaantunut kenenkään kanssa. No hän riitaantui Raymondin kanssa, mutta ihan loppumetreillä vasta, ja Raymond oli riitaantunut kaikkien kanssa. Niin että oikeastaan Godfrua oli sitten ainoa järkevä vaihtoehto. Hän kuoli varsin pian, ja sen jälkeen sitten ensimmäiseksi Jerusalemin kuninkaaksi kruunattiin hänen veljensä Bodyan, joka oli vallannut sen edessään silloin ensimmäisen ristiretken aikana. Mutta kun velipoika potkasi tyhjää, niin hän nopeasti sitten delegoi valtaa seuraavalle sukulaiselle edessässä ja pötki Jerusalemiin kovaa kyytiä. Ja hän on nyt sitten ensimmäinen, joka kristitty, joka kruunattiin Jerusalemin kuninkaaksi, ei kylläkään Jerusalemissa, vaan syntymäkirkossa Betlehemissä, 1100. Ja siitä alkaa tällainen dynastia, tällainen kuin löyhä kuningaskunta, jota johtaa Jerusalemin kuningas Jerusalemista käsin vuoteen 1187 asti, jolloin islamin varmaan suurimpia sotapälköitä, kurdilainen Saladin sitten valtaa Jerusalemin takaisin. Sen jälkeen sitten kuningaskunnan johto siirtyy Akkoon ja sitten myöskin Kyprokselle myöhemmin. Näin. Ja sitten siinä on nämä Antiokian ruhtinaskunta, edessään kreivikunta ja myöskin sitten hiukan myöhemmin valattu Tripolin kreivikunta. Sitten kun Toulousen Raymond jäi nuolemaan näppejään johtajuudesta, niin hän siirtyi nykyisen Libanonin alueelle niin piirittämään Tripolia. Kuoli piirityksen aikana, mutta sitten hänen sukulaispoikansa ja myös poikansa sitten valtaavat kaupungin ja heistä tulee sitten Tripolin kreivejä. Tämä on tämä yhdistelmä. Sitten nykyisen Jordanian alueella on myös aika iso tämmöinen Transjordanian läänitys, joka kuuluu tähän niin kuin, no mä en pidä sanasta valtio, enkä oikeastaan ehkä ihan kuningaskunnastakaan, mutta sanotaanko tästä alueellisesta yhteenliittymästä.
1: Täällä on tänään siis vieraana filosofian tohtori Sini Kangas. Puhutaan ristiretkien historiasta. Me mennään kuitenkin oikeastaan kronologisessa järjestyksessä, eli palataan hieman pyhälle maalle, mutta nyt ehkä kannattaisi ottaa, tullaan Richard Leijona mieleen esimerkiksi, ja täältä tulee nyt tällaisia, mitä mä sanoisin, historian hahmoja, jotka on ruokkineet fiktiota ja faktaa. Täällä on siis punapartaa ja leijonamieltä, ja täällä on temppeliritareita ja niin edelleen. Eli kun tullaan tähän siis 1100-luvun loppuun suunnilleen näille kieppeille. Tavallaan kaksi kysymystä. Se toinen on se, että onko tästä paljon historiallisia lähteitä, mihin sä oot päässyt tutustumaan, vai kaksi, liikutaanko hyvin paljon legendojen ja myyttien ja laulujen ja tällaisten varassa?
0: Ristiretket on siitä kiva keskeään aihe tutkia, että ne on valtavan hyvin dokumentoitu. Niistä säilyy paljon historiankirjoitusta, paljon erilaisia siis sopimuksia. Sitten kun ihmisethän lähti omalla kustannuksellaan, heidän piti siis myydä tai pantata maa-alueita. Esimerkiksi se Normandian herttua Robert, johon viittasin aikaisemmin, hän joutui siis panttaamaan veljelleen koko herttua kuntansa. Ja näin, ja sitten piti sopia perheenjäsenten asioista ja kaikenlaisia. Eli hirveästi sopimuksia, sitten tähän liittyy lainsäädäntöä paljon. Ristiretkeläisten kirjeitä säilyy, paavin kansliaan koko niin kuin valtava dokumentaatio, siitä säilyy merkittäviä osia. Ja sitten tietenkin myöskin kertomusperinnettä, että sitä on sitten lisäksi, että myöskin ristiretkifiktio on paljon ja sitä alkaa syntyä jo ristiretkeläisten leirissä ihan alusta lähtien. Että he keksivät lauluja ja tarinoita huvittaakseen itseään ja muistaakseen. Ja tämä kaikki leviää ja siitä tulee valtavan suosittua. Ja sitten kasvaa syklejä syklin päälle ja tarina tietenkin paranee ajan myötä. Ja näille johtajille keksitään myyttisiä esi-isiä. Esimerkiksi Godfroylle ilmestyy kuvaan joutsen ritari esi-isä. Ja muuta tällaista. Ja lopulta päästään sitten Graalin ritareihin ja Arturiin ja temppeliherroihin näkymättömiin linnoihin ja muuhun todella jännittävään.
1: Täällä on tänään siis vieraana filosofian tohtori, historian tutkija Sini Kangas. Me puhutaan ristiretkien historiasta. Tässä on näitä aineksia, ja todellakin siis kuten juuri kerroit, että on dokumentoitu erittäin hyvin, mutta josta myös lähtee valtava kulttuurinen perintö liikkeelle. napataanko nyt sitten tästä piispa Henrik ja Lallin tarina suomalaisille kovin rakas, mutta historiallisuudesta voidaan sitten olla monta mieltä. Eli mä, sana on sulle vapaa. Eli mikä on tämä tarina ja laulukin oikeastaan piispa Henrikistä ja mikä sen, no mä, se on osa, se on Suomen kultakauteen taiteessakin esillä ja ikään kuin edustaa jollakin lailla suomalaisuutta. Mikä tämä tarina oikeastaan on?
0: No nykymuodossa tämä on nimenomaan

0: kultakautta ja Uudenlaajan puolelta, että surmavirsihän ei ole mikään keskiaikainen. Keskiaikainen lähde, vaan paljon uudempi. Eli Suomen historian on vakiintunut tavaksi puhua ristiretkiajasta, ja siinä yleensä viitataan kolmeen erilaiseen hankkeeseen, josta piispa Henrik sitten, joka käsitykseni mukaan on myyttinen hahmo, niin edustaa tätä ensimmäistä ristiretkeä, ja sitten toinen ja kolmas ristiretki, ne on historiallisia ilmiöitä, joissa siis puhutaan laajenevan ja vakiintuvan Ruotsin kuningaskunnan ja samalla lailla sitten idässä laajenemaan ja rajojen vakiinnuttavan Novgorodin ruhtinaskunnan, siis välisestä rajasodasta, jossa sitten katoliset ja ortodoksit taistelevat toisiaan vastaan ja kutsuvat toisiaan kaikenlaisilla ikävillä nimillä. Ja ehkä siellä nyt sitten on ollut joukossa, kyllähän tässä vaiheessa varmaan vielä nyt on löytynyt sitten syrjäkyliltä synkretistejä, että ehkä siellä nyt joku synkretisti tai pakanakin on joukossa ollut, mutta että aika paljon nämä pakanajutut ja ylipäätään osapuolten välinen nimittely pitää muistaa, että on sotapropagandaa sitten, kun puhutaan niistä 1200-luvun hankkeista. Piispa Henrik, hänestä varhaisimmat lähteet säilyy Turun dominikaaniluostarista. Hänestä säilyy legenda ja sitten myöskin liturgista musiikkia ja liturgiaa 1280-luvulta eteenpäin. Ja näitä ovat tutkineet muun muassa Tuomas Heikkilä ja sitten Ilkka Taitto. Ja se on aina historian tutkijassa kauhean epäilyttävää, jos löytyy, kaikki lähteet johtavat yhteen paikkaan. Tämä ei ole mitenkään tavatonta. Ja nykyään on ehkä ajateltu, että piispa Henrikin legenda saattoi olla tilausteos siinä vaiheessa, kun Turkuun rakennetaan katedraali. Ja sitähän on rakennettu pitkän aikaa, mutta katedraalinhan tarvitaan sitten mielellään joku pyhimys ja vetonaula. Vetonaula, ja piispa Henrik ilman muuta oli keskiaikainen pyhimys. Hänet tunnettiin laajasti jo keskiajalla Pohjoismaissa, ja hänhän on myös katolisen kirkon virallinen pyhimys, että hänen messussaan siis voi Vatikaanissa käydä tammikuussa nimikkomessussa ja näin poispäin. Mutta jos mietitään sitten sitä tarinan pohjaa, niin aikalaislähteitä hänestä ei ole. Mitä nämä 1280-luvulta tulevat varhaisimmat lähteet kertovat noin 130 vuotta aikaisemmista ajoista on, että piispa olisi tullut Ruotsin kuninkaan kanssa Suomeen, käännyttänyt pakanallisia hämäläisiä, jäänyt nyt sitten laumansa pariin kuninkaan palattua, mutta sitten paikallinen ylpeä mies, jota piispa nuhteli miestaposta, niin suuttui piispalle ja mestasi hänet sitten paikalle, tappoi hänet miekalla. Eli sitten tämä kirvesmurhaaja, rakas kirvesmurhaaja talonpoika Lalli, niin jossain vaiheessa sitten sinne 1600-1700-luvulle tultaessa, niin tästä ylpeästä miekkamiehestä, siinä ei siis hiiskahdetakaan vielä mistään talonpoista mitään, niin hänestä on ilmeisesti tullut sitten tämmöinen suomalaiskansallinen kunnollinen talonpoika, jota vaan ilkeä emäntä sitten johdattaa harhaan. Piispa Henrikille ei ole voitu osoittaa mitään historiallista esikuvaa. Et se on toki mahdollista, että siellä hämärissä on joku, Ruotsin kuninkaathan oli tehneet näitä verotus- ja väenottoma ledunga-retkiä Suomen rannikolle iät ajat, ja sen kommin, kun sitten ruotsalaiset olivat kristillistyneet, niin aivan varmasti siellä on ollut lähetyspappeja mukana. Mutta sitten jos katsotaan niin kuin arkeologista aineistoa, niin näyttää siltä, että läntinen Suomi, siis se alue, jossa nyt piispa Henrikin olisi sit pitänyt jotenkin touhuta, niin näyttää kääntyneen aika rauhanomaisesti asteittain kristinuskoon suurin piirtein samoihin aikoihin kuin Taalaimaa ja Gotlanti, siis siinä noin 1000-luvun puolivälissä ja siitä eteenpäin. Eli siinä vaiheessa, kun piispa Henrik olisi muka käännyttänyt pakanalliset hämäläiset, niin alueella näyttää kuitenkin olleen jo esimerkiksi kristittyjen kirkkojen verkosto, on siirtynyt kristittyyn hautaustapaan ja näin poispäin. Eli tässä ikään kuin arkeologisen aineisto ei ehkä tue tätä legendaarista näkemystä myöskään.
1: Mä ajattelin, että tähän voisi ottaa tämän loppukysymyksen oikeastaan, koska liikutaan tuossa ajanjaksossa. Tarkoitan, että suomalaisena on aina tämä ilo, että Suomi mainittu ja niin edelleen. Ja tässä on sitten Suomi mainittu tässä yhteydessä. Mä tarkoitan tällä sitä, että jos on ollut niin kuin ikään kuin vähän epäselvää, että milloin nykyinen Suomen maantieteellinen alue on ollut ikään kuin toimiva osa Ruotsia, niin siis tämä lounainen Suomi, eteläinen lounainen Suomi, niin siis on ollut ilmeisesti siis noin, jos mä tulkitsin oikein, ehkä 1200-luvulta tuolta, ja sitten hän ensimmäinen itäraja piirtyy 1323, kai se oli Novgorodin ja Ruotsin välillä, toivottavasti.
0: Oli. Niin, Pähkinäsaaren rauhanraja. Toki sekin on siis varhaisin säilynyt rajasopimus, jossa ehkä sanamuoto saattaa viitata siihen, että alkaa olla jo tällaista niin kuin vakiotekstiä, eli se on siis varhaisin säilynyt, että silloin viimeistään valtakunnan rajat on ollut. Joo, että Ruotsihan ei koskaan siis niin kuin vallottanut Suomea, että sille ei voida antaa mitään tarkkaa vuotta. Mutta voidaan sanoa jo, että siinä sitten, että ilman muuta niin kuin alkaa tämä tämmöinen järjestäytynyt toiminta varmaan alkaa jo 1100-luvun puolella sitten vähitellen, että Suomen alueesta siis tulee osa Ruotsin valtakuntaa ja pikkuhiljaa, eli siinä vaiheessa sitten, kun Suomessa ja Ruotsissa on suurin piirtein samat lait, maksetaan veroa Ruotsin kuninkaalle ja katoliselle kirkolle, on tällainen hiippakuntarakenne suomalaiset on edustettuna esimerkiksi Ruotsin kuninkaan vaalissa, niin voidaan sanoa, että siinä vaiheessa Suomi on jo vakiintunut osa Ruotsin valtakuntaa, että siis sellaista niin kuin etnistä tai edes alueellistahan identiteettiä ei ole olemassa kuin Suomi tai suomalaisuus keskiöllä.
1: Suuret kiitokset keskustelusta, Sini Kangas.
0: Kiitos.
2: Kalle Haatasen vierana oli siis keskiajan aatehistorian tutkija Sini Kangas. Ja nyt täällä Yle Radio 1 studiossa vieraanani on Noora Hirn. Tervehdys, Noora.
3: Hei ja hyvää aamupäivää kaikille tai puolta päivää kohta.
2: Joo, sulla taitaa olla semmoinen tekemisen kiilto silmissä, nimittäin huomenna taas pärähtää tuosta viereisestä studiosta. Eli
3: sävel on vapaa.
2: Kyllä. Ja muistutetaanko ihmisiä heti aluksi ja kuulijoita, että nyt tietenkin saa toivoa perinteisesti?
3: Kyllä, nyt todella mielellään otamme vastaan ennakkotoiveita, nimittäin nyt on sellainen aihe sävelon vapaassa huomen iltana, että me haluamme kuulla semmoista musiikkia, jota ehkä paikoin kuullaan vähän vähemmän, eli naisten säveltämiä teoksia ja sitten myös naisten esittämiä teoksia, eli voi olla naisen säveltämä tai sitten tietty naisesittäjä, jota haluaisi kuulla. Ja tosi mielellään otetaan ennakkotoiveita vastaan ihan erityisesti sen takia, että jos tulee vaikka joku sellainen toive, mitä meillä ei täältä Ylen äänitearkistoista valmiina löydykään, niin sitten me ehdittäisiin vielä tilata vaikka tämän päivän aikana, että nyt heti vaan sinne toivomaan. Eli voi laittaa sähköpostilla savel.vapaa@yle.fi tai sitten sieltä Yle Radio 1 Areena-sivulta löytyy se toivelomake, jonka kautta voi myös lähettää toiveita.
2: Kiinnitin Noora huomiota tuohon, että ei siis tarvitse pelkästään keksiä säveltäviä naisia, vaan voi vähän laajemmin miettiä tätä asiaa.
3: Kyllä.
2: Eli just vaikka kuoroja tai laulajia. Tai...
3: Eli voi toivoa joko naisen esittämää musiikkia tai naisten esittämää musiikkia tai sitten naisten säveltämää musiikkia. Ja tietysti parhaassa tapauksessa nämä asiat menevät yhteen, mutta tosiaan haluan vielä muistuttaa, että ei tarvitse tietää mitään siitä kappaleesta, mitä toivoo, eli ihan ei todellakaan tarvitse ajatella, että minun pitää siitä mitään luentoa pitää, että voi toivoa ihan rohkeasti ja ei ole pakko välttämättä edes tulla radioon, että me toteutetaan jonkin verran toiveita myös ilman puhelua, että riittää vaan, että laittaa vaikka ilman puhelinnumeroa sen toiveensa ja vielä voi toivoa jopa, ei edes välttämättä tarvitse tietää kappaletta, vaan voi toivoa vaikka vaan tiettyä säveltäjää, esimerkiksi, että haluaisin kuulla vaikka Kaija Saariaholta jotain, niin me voimme täällä sitten valita jotain mukavaa kuunneltavaa kaikille, tai voi toivoa vaikka tiettyä esiintyjää tai voi toivoa vaikka musiikkia tietynlaiseen tilaisuuteen, niin me etsimme täältä sitten, että kunhan nämä tulevat ajoissa toiveet, niin ehditään
2: kyllä,
3: sitten etsiä.
2: Siellähän on kokonainen työryhmä työskentelemässä huomennakin. Ja asiantuntijoita löytyy sitten ainakin studiosta, peräti ihan kohta väitteleviä tohtoreita.
3: Kyllä, nyt on meillä oikein todella hyvät asiantuntevat juontajat paikalla tälläkin kertaa, eli meidän oma musiikkitoimittaja Markus Virtanen, niin hän on kanssa erikoistunut nimenomaan säveltäjänaisiin, että hänellä on työn alla väitöstutkimussäveltäjä Anneliis Hannikaisesta. Ja Ja sitten meidän vierailevana juontajana on tällä kertaa pianisti Jenna Ristillä. Ja hän väittelee, että tänä syksynä tekee taiteellista tutkimusta Taideyliopiston Sibelius Akatemiaan niin nimenomaan suomalaisten säveltäjänaisten teoksista 1800-luvulta tähän päivään asti. Että heiltä voisi myös kysyä, että ei tarvitse todellakaan itse tietää mitään.
2: Tässä muuten on huomannut, kun on juontajan töitä täällä Radio 1 puolella tehnyt jo jonkin aikaa, niin enenevässä määrin myös tulee vastaan näitä nimiä, eli säveltäviä naisia, mistä emme ehkä ole aiemmin tienneet. Ja nyt onko nyt vähän trendinä se, että nykyisin on viime aikoina levytetty aika paljon ja löydetty näitä säveltäjiä historian hämärästä?
3: Kyllä, nyt on viimeisten vuosien aikana tehty todella paljon, tutkijat on tehneet myös töitä sen eteen, että on havaittu ja ymmärretty, että itse asiassa säveltäviä naisiahan on aivan valtavan paljon, ei pelkästään nykypäivänä, vaan myös siellä historiassa. Että varmasti moni on ehkä kuullut tämmöisestä Susanna Välimäen ja Nuppu Koivistokaasikin tutkimuksesta, kun Sävelten tyttäret, he lähti sitä useampi vuosi tekemään, etsimään suomalaisia säveltäjänaisia sillä ajatuksella, että no ehkä niitä löytyy muutama tai kymmenkunta. Tiedätkö, Inari, paljonko niitä löytyy?
2: Mä olen nähnyt ja lukenutkin sitä kirjaa, mutta mä en muista.
3: Niitä löytyy toista sataa pitkälle ja siinä ei ole läheskään kaikki. Mutta ilokseni voin kertoa, että jos kuulijat haluavat mennä ihmettelemään ja tutkimaan, että minkälaisia säveltäjä täällä Suomen historiassa esimerkiksi Suomesta nimenomaan löytyy, niin me ollaan Ylellä tuossa muutama vuosi aikaisemmin, niin parin vuoden ajan tehty semmoista projektia nimenomaan tämän Sävelten tyttäret -tutkimushankkeen kanssa, että me taltioitiin siis Ylen kantanauhoille näitä.
2: Se oli
3: etsittiin.
2: Hieno teko.
3: Joo. Kyllä. Ja siellä aivan upeita siis maailmanluokan muusikkoja oli niitä meille taltioimassa ja ne löytyy kaikki kuunneltavaksi, kun menee Yle Areenaan kirjoittaa, ottaa sieltä podcastit ja kirjoittaa sinne Soiva-arkisto ja klikkaa sen Soivan, Ylen Soivan arkiston auki, niin siellä heti ylimpänä löytyy varhaiset säveltäjänaiset. Ja siellä on siis vaikka ketä upeita, esoteerinen Ida Muuberi tai sinfonikko Helvi Leiviskä tai tämmöinen hyvin värikäs koloristinen säveltäjä Heidi Sundblad-Halme tai vaikkapa Robert Kajanuksen tytär, harpisti Lili Kajanus-Blennar, joka oli myös säveltäjä. Et siellä on aivan upeata musiikkia. Olisi ihanaa kuulla huomenna
2: niin,
3: jotain
2: jos
3: niistäkin.
2: Joku löytyisi sieltä. Se on muuten hyvä muistutus, Noora Hirn, tuo, että siellä Areenassa, kun sinne menee, niin siellä on TV-ohjelmat ja podcastit. Ja podcastit, sen alla on sitten todella paljon erilaista ohjelmistoa. Muun muassa nämä meidän radio-ohjelmammekin täällä, mitä ensin on lähetetty vaikkapa Radio 1 puolella. Huomenna sitten se sävel on vapaa ja sekin tulee Areenaan myöhemmin kuunneltavaksi.
3: Se tulee Areenaan ja haluan vielä lopussa vinkata, että tosiaan meillä Suomessakin on vaikkapa Kaija Saari, johon maailman esitetyin nykysäveltäjänainen ja monia muita, Lotta Vennakoski ja Cecilia Damström, Minna Leinonen, Anna-Mari Kähärä, niin poispäin. Ja on sitä ulkomaista nimistä sieltä vaikka keskeistä lähdetään Hildegard Bingeniläisestä liikkeelle ja on sitten Caroline Shawta nykypäivässä ja Missy Mazzolia ja Anna Kleinia ja Fanny Hensel Mendelssohn ja Clara Schumann. Että haluan vaan heitellä niitä valtavasti löytyy ja tietenkin sitten näitä naismuusikoita, näitä esittäjiä saa myös toivoa miesten säveltämää musiikkia naisten esittämänä, niin nyt vaan laajalla otannalla niin toiveita tulemaan.
2: Noora, annoit tosi hyviä vinkkejä nyt kaikille, että siitä vaan jotain nimiä nappaamaan tai jotain muita vielä keksimään ja kerrataan vielä, tässä meni jonkun verran minuutteja välissä, niin miten sitä nyt taas oikein sinne sävelon vapaaseen toivotaan?
3: Eli nyt me ollaan todella iloisia kaikista ennakkotoiveista, eli toivotaan, että lähettäkää mielellään ennen etukäteen toiveita savel.vapaa@yle.fi on osoite, sähköpostiosoite, ja sitten sieltä Areenasta Yle Radio 1:n sivuilta löytyy se toiveen lomake myös. Ja sitten totta kai huomen iltana meillä on sitten 6:00 eteenpäin WhatsApp-linjat ja puhelinlinjat auki, ja sanonko vielä numeron tähän loppuun?
2: Anna mennä.
3: Eli puhelinnumero on 0914448000 tai sitten WhatsApp-viestin voi tosiaan huomeniltana laittaa numeroon 0445144800. Ja nämä numerot löytyy myös sitten sieltä toivelomakkeelta sieltä Yle Radio 1:n Areena-sivulta. Laittakaa toiveita.
2: No hienoa, ja sitten Noora Hirn, sinähän toimit sitten siellä studion toisella puolella, siellä toisessa studiossa niin sanottuna lähetyksen suunnittelevana tuottajana, tai mikä se titteli.
3: Kyllä, eli valitsen niistä teidän kuulijoiden ihanista toiveista sitten kaikille mukavan ja varmasti uusia säveliä iloksi tuovan kokonaisuuden.
2: Hienoa iltaa teille huomenna. Nyt pääsemme itse asiassa kuulemaan naista, nimittäin Outi Paanasta, toimittajakollegaamme ja tuttuun tapaan Narrin aamulauluohjelmaa. Tällä kertaa aiheena on Sergei Rahmaninov, nimittäin tammikuussa 1917 Rahmaninov perheineen matkasi hevosten vetämässä reessä halki talvisen Suomen, Tornion kautta Haaparantaan ja Vapauteen. Lännessä on toisinaan toistettu virheellisesti Rahmaninovin musiikin olleen neuvostoaikana paitsiossa, vaikka useimmat emigrantit nimettiin vallankumouksen ja neuvostokansan vihollisiksi. Rahmaninov säilyi kansallisaarteena lukunottamatta lyhyttä notkahdusta 30-luvulla. Nuoren neuvostovallan suhdetta viimeiseen suureen venäläiseen romantikkoon tarkastelee nyt siis Outi Paananen, ja tämä ohjelma on uusinta viime vuodelta.
4: Venäjä vaatii Sergei Rahmaninovin maallisten jäännösten palauttamista Venäjälle. Tämä uutisotsikko on 10 vuoden takaa, jolloin Venäjän kulttuuriministeri todella esitti Yhdysvaltain viranomaisille Sergei Rahmaninovin maallisten jäännösten kotiuttamista. En tiedä, mahtoiko ministeri vedota eri lähteissä sitkeästi esiintyvään väitteeseen, jonka mukaan Rahmaninov olisi testamentissaan nimenomaisesti ilmaissut haluavansa tulla haudatuksi Moskovan Novodievitsin hautausmaalle, jossa lepää moni venäläinen suuruus. Ja totta on, että alun perin säveltäjän kuolin vuonna 1943 ajatus oli ilmeisesti ollut paluu synnyinmaan multiin, sillä Rahmaninovin ruumis asetettiin sinkkiarkkuun eikä hautaanlasku tapahtunut muutamaan kuukauteen. Joka tapauksessa säveltäjän jälkeläinen neljännessä polvessa ilmoitti jämäkästi, että hänen kuulun esi-isänsä Tomumaja jää sinne, missä se on. Rahmaninov, kun oli toivonut saavansa viimeisen leposijan rakkaan perheensä vierestä, ja Kensiköun multiin on haudattu sekä säveltäjän vaimo Natalia että Irina, toinen pariskunnan tyttäristä. Venäläisiä hiersi tapa, jolla amerikkalaiset olivat omineet Rahmaninovin. Mainiten tämän olevan aina ensin amerikkalainen ja sitten vasta venäläissyntyinen säveltäjä. Ministeri valitti lisäksi, kuinka Rahmaninovin hauta Kensikoun hautausmaalla New Yorkin metropolialueen esikaupunkivyöhykkeellä oli jätetty oman onnensa nojaan. Ehkä häntä harmitti, ettei Rahmaninovin viimeinen leposija ole mikään mausoleumi, vaan paikalla seisoo koruton, kivinen, slaavilainen risti, johon on kaiverrettu säveltäjän etu- ja sukunimi sekä elinpäivät. Vaimon ja tyttären pienet laatat on asetettu maata vasten, ja pensailla ympäröidyn haudan molemmin puolin on kivestä veistetyt yksinkertaiset penkit. Hauta kuvaa Sergei Rahmaninovia. Aikansa ehken kuuluisimmalle pianistille kaikkinainen mahtailu tai pröystäily oli vierasta. Rahmaninovin kuoltua kotonaan Beverly Hillsissä maaliskuussa 1943 pappi toimitti muistopalveluksen Panihidan ruumiin äärellä. Seuraavina peräkkäisinä päivinä muistopalvelukset toimitettiin Los Angelesin venäläisten emigranttien pienessä katedraalissa ja neljäntenä päivänä kuolemasta ruumiin siunaus, jossa kuoro lauloi säveltäjän vigiliasta Simeonin kiitosvirren. Herra, nyt sinä lasket palvelijasi rauhaan. Palvelukseen osallistui myös Neuvostoliiton varakonsuli.

Lännessä on toisinaan toisteltu virheellisesti Sergei Rahmaninovin musiikin olleen neuvostoaikana paitsiossa. Todellisuudessa Rahmaninov kammettiin alas kansakunnan kaapin päältä vain hetkellisesti 1930-luvulla. Tuolloin hänen teoksiaan ei saanut esittää eikä hänen musiikkiaan julkaista. Filosofian tohtori Elina Viljanen on todennut, että venäläisen kulttuurin erityispiirre on klassisen musiikin historiallinen rooli yhtenä keskeisenä kansallisen sivistyksen mittarina. Kun kylkeen liitetään vielä vuosisatoja vanha kansallismielinen ajattelu, voi ymmärtää, miksi Vladimir Putin on viimeisen vuosikymmenen ajan korostanut korkeakulttuurisen tradition merkitystä. Vuonna 2013, siis pari vuotta ennen tuota ohjelman alussa kuvattua episodia, pianisti Denis Matsujev, presidentti Putinin henkilökohtainen kulttuuriasioiden neuvonantaja, oli saanut Putinin vakuuttuneeksi siitä, että Sveitsissä Firwaldstätter-järven rannalla sijaitseva Rahmaninovin vapaa-ajan asunto Villa Senar tulisi hankkia venäläisomistukseen. Ostoyritys ei onnistunut. Denis Matsujev vaikuttaa olleen erityisen huolissaan Rahmaninovin arkiston, siis kirjallisen jäämistön kohtalosta. Nykyisessä maailmantilanteessa katsomme tuon huvilan ostoaikeita tietynlaisessa valossa. Mutta kun pysähtyy hetkeksi miettimään, niin pyrimmehän mekin hankkimaan kotimaan museoihin vaikkapa huomattavien suomalaisten kuvataiteilijoiden töitä. No, joka tapauksessa on hienoa, että Luzernin kantoni solmi kaupat Funkishuvilasta, restauroi sen ja avasi Rahmaninovin syntymän 150-vuotisjuhlavuonna 2023 elegantin talon puutarhoineen kaikelle yleisölle. Konserttitoiminnasta ja muista aktiviteeteista huolehtii osaltaan säveltäjän tyttärenpojan perustama Rahmaninov-säätiö. Nyt Villa Senaarissa voi jälleen kuulla Rahmaninovin flyygelin soivan.

Sergei Rachmaninov soitti oman transkriptionsa Felix Mendelssohnin kesäyön unelmanäytelmän musiikin skertsosta. Levytys oli tehty vuonna 1935. Sergei Rachmaninov oli tervehtinyt helmikuun 1917 vallankumousta ilolla, mutta jo kuukauden kuluttua hän oli tullut toisiin ajatuksiin. Hän alkoi suunnitella maasta lähtöä. Passien saaminen perheelle ei vain onnistunut. Konserttikutsujakaan ei tullut, koska Eurooppa oli sodassa ja rajat kiinni. Kasvavan levottomuuden vallassa Rachmaninov piti hyväntekeväisyyskonsertteja Moskovassa sekä luovutti muiden konserttiensa tuloista puolet tästä lähtien vapaan maan vapaan armeijan tarpeisiin, kuten hän oli Taiteilijaliitolle ilmoittanut. Viimeisen konserttinsa synnyinmaassaan hän soitti Jaltalla syyskuussa. Kun konsertit kiellettiin, Rachmaninov ryhtyi uudistamaan ensimmäistä pianokonserttoaan. Kaikkien muiden tavoin hän kuului talotoimikuntaan, jonka jäsenien tehtävänä oli vuoroin valvoa öisin järjestystä. Rachmaninov tunsi, että hänen ja perheen oli päästävä pois. Muutama viikko lokakuun vallankumouksen jälkeen Rachmaninov sai kutsun konsertoida Tukholmassa. Tähän päivään mennessä ei ole selvinnyt, miten hänen onnistui hankkia tarvittavat asiakirjat. Ehkä sekasortoinen tilanne mahdollisti lähdön, vai katsoivatko rajaviranomaiset tilannetta sormien läpi? Ja saattoi hän olla, että kuuluisa taiteilija sai erityiskohtelun. Joka tapauksessa viisumi oli myönnetty 2 kuukaudelle. Rachmaninov, vaimo Natalia sekä 14-vuotias Irina ja 10-vuotias Tatjana matkustivat Moskovasta Petrogradiin ja nousivat Suomen asemalta junaan joulukuun 23. päivänä 1917. Siis juliaanisen kalenterin mukaan, eli meillä käytössä olevan kalenterin mukaan vuodenvaihteen jälkeen tammikuun 5. päivänä. Historioitsija kirjailija Anna Kortelainen on kirjoittanut kiinnostavan artikkelin, jossa hän käy läpi Rachmaninovin perheen matkaa halki juuri itsenäistyneen Suomen kohti Torniota ja Haaparantaa, josta pakolaisperhe pääsi vihdoin Tukholmaan vievään junaan. Luettuaan brittiläisten, amerikkalaisten, saksalaisten ja jopa venäläistenkin tutkijoiden epätarkkoja, päähenkilöidensä kohtalon hetkilläkin epäkiinnostavia, korkeintaan romantisoivien mielikuvien värittämiä kertomuksia tästä ponnistuksesta, Anna Kortelainen toteaa, että maantieteemme ja realiteetit, joissa täällä eletään, ovat näille tutkijoille täysin vieraita. Yhden heistä mielestä rekiretki läpi talvisen Suomen kannakselta Tornioon hujahti päivässä. Toisen mielestä taas tie Suomesta Ruotsiin taittui avoimessa reessä ja kello oli yli puolen yön, kun he saavuttivat viimeisen etappinsa junayhteyden Tukholmaan. Ja tätä rataa. Anna Kortelaisen mukaan rekimatka on vienyt suotuisissakin oloissa viikon, saati sitten keskellä sydäntalvea. Melkoisesta ponnistuksesta on ollut kysymys, kun muistaa sääolojen vaihtelut, kylmyyden ja viiman, kestikievari yöpymiset aterioineen ja hevosten vaihtotarpeen. Hevosmiehet hevosineen ja rekineen Kortelainen toteaa palkatun joko Viipurista tai rajanylityspaikasta Valkeasaaresta. Välttääkseen levottomia paikkakuntia ja suojellakseen venäjää puhuvia matkustajiaan, nämä hevosmiehet ovat saattaneet valita reitiksi myös jääkärien etappiteitä. Anna Kortelainen huomauttaa, että kun tutkija ei nouse nojatuolistaan tai edes avaa karttaa, tutkimustraditio siirtyy teoksesta toiseen. Rachmaninovien rekimatka oli urotyö, ei mikään Tapanin ajelu, kuten Rachmaninovista kirjoittaneiden tutkijoiden kuvauksista saattaisi luulla. Tutkijat eivät ole myöskään tajunneet, miten lähellä kuolemanvaaraa Rachmaninov on ollut.
Jos matkaan lähtö olisi siirtynyt muutamalla viikolla eteenpäin, perhe olisi jäänyt Suomen sisällissodan jalkoihin. Silloin venäläisen miehen henki oli tunnetusti halpa, jos sattui osumaan vihamielisten tai tietämättömien joukkioiden tielle.

Tämä ohjelma on Narrin aamulaulu, jossa juuri ennen Dmitri Bashkirovin soittamaa e-molli Moman musicalia, opus 16, saatoimme Sergei Rachmaninovin perheineen halki Suomen, Kannakselta Tornioon, ylirajan Haaparantaan ja lopulta Tukholmaan vievään junaan tammikuussa 1918. Rachmaninov esiintyi orkesterisolistina Tukholman lisäksi Kööpenhaminassa ja Oslossa, soittaen muun muassa toista ja kolmatta pianokonserttoaan. Perhe asui lyhyen aikaa Kööpenhaminassa, ystävä Nikolai Struven talossa, ennen lähtöään Yhdysvaltoihin marraskuussa 18. Rachmaninovit nousivat valtamerilaivaan Oslossa ja 11 päivää myöhemmin perhe saapui New Yorkiin. Yhdysvalloista tuli perheen koti, ja vuotta ennen kuolemaansa Sergei Rachmaninov sai Yhdysvaltain kansalaisuuden. Toisin kuin monet muut emigrantit, Rachmaninov pidättäytyi varsinkin aluksi antamasta julkisia lausuntoja synnyinmaansa uudesta hallinnosta tai maantilasta muutenkaan. Hän piti kyllä varainkeruukonsertteja emigranttien hyväksi, ja alkoi melko pian tehdä yhteistyötä koulutuskomitean kanssa, joka auttoi maanpaossa eläviä nuoria venäläisiä. Sana kantautui Italiassa vaikuttaneen bolshevikkiaktiivin korviin, ja kun Rachmaninovin käly ja tämän perhe anoivat muuttolupaa, tämä toveri Varovski kirjoitti yhdelle salaisen poliisin Tsekan nokkamiehistä. Toivon teidän ymmärtävän, että Rachmaninov on yksi kaikkein viheliäisimmistä vastavallankumouksellisesta ja bolshevismin vihaaja. 1920-luvun kuluessa Rachmaninovin teoksia esitettiin konserteissa hänen synnyinmaassaan ilman vaikeuksia. Sama koski muitakin vallankumousta ennen vaikuttaneita venäläissäveltäjiä, kuten Stravinskia ja Prokofievia. Vastaperustetut filharmoniset seurat jopa omistivat kokonaisia konsertteja nimenomaan Rachmaninovin musiikille. Säveltäjäpianistin 50-vuotispäivää juhlistettiin Neuvostoliitossa laajalti. Moskovalaista katukuvaa koristivat juhlakonsertin parimetriset julisteet, joihin oli painettu säveltäjän kasvokuva. Itse konsertissa kuultiin 3 pianokonserttoa, 4:ttä konserttoa, kun ei vielä tuolloin ollut olemassa. Petrogradissa säveltäjän oopperat Allegro ja Saita Ritari palasivat ohjelmistoon, mutta katosivat näyttämöiltä muutama vuosi myöhemmin. Eivät poliittisista syistä, vaan siksi, että Leningradiksi muuttuneen metropolin kulttuurielämässä puhalsivat voimakkaat avantgarden tuulet. Sen sijaan Moskovassa yksinäytöksinen Allegro, säveltäjän diplomityö Moskovan konservatoriosta, oli ohjelmistossa 20-luvun puolivälissä sekä ammattiteattereissa että muun muassa rautatieläisten oopperajaoston ja konservatorio-opiskelijoiden esittämänä. Ooppera myös radioitiin. Allegron pohjana on Puškinin runoilma Mustalaiset. Allegro on hylännyt entisen vakaan elämänsä. Hänelle kiertolaisuus merkitsee vapautta, mutta kun Allegrolle selviää, että hänen rakastettunsa Zemfira on uskoton, illuusiokin särkyy. Kavatiinassaan petollisuuden musertama Allegro muistelee kaihoisasti Zemfiraa ja yhteisiä onnellisia aikoja. Rachmaninovin rakas ystävä Fjodor Shalyapin laulaa. Orkesteria johtaa Eugene Goossens ja levytyksellä on ikää runsaat 100 vuotta.

Vaikka venäläinen proletaarimuusikoiden järjestö ja venäläinen nykymusiikkiyhdistys edustivat toisilleen vastakkaisia näkemyksiä, yhdestä asiasta ne olivat samaa mieltä. Konservatismin musiikissa henkilöityi juuri Rahmaninovissa. Näiden järjestöjen julistuksilla oli kuitenkin vain vähän vaikutusta 1920-luvun konserttiohjelmiin, saati Rahmaninovin musiikkia janoavaan yleisöön. Oli hyvin tiedossa, että Rahmaninov auttoi sekä emigranttitaiteilijoita että Neuvosto-Venäjällä asuvia kollegoitaan monin tavoin, myös rahallisesti. Tätä piirrettä arvostettiin. Yksi osoitus oli jouluksi 1923 hänelle postitettu lahja. Reingold Glierin säveltämä kantaatti, jonka yhteydessä Glier ja parikymmentä Moskovan konservatorion professoria tervehtivät säveltäjää tämän kaukaisesta kotimaasta ja toivottivat kaikesta sydämestään 50 vuotta täyttäneelle Rahmaninoville pitkää ikää. Rahmaninovin hengellisiä teoksia, loistokasta vigiliaa ja pyhän Johannes Krysostomuksen liturgiaa esitettiin paitsi konserttisaleissa myös kirkoissa eri puolilla maata. Tämä hämmästyttää, sillä Lenin oli ajanut militanttia ateismia jo varhain. Kirkkoja oli purettu, luostareita suljettu ja pyhäkköjä muutettu maalliseen käyttöön. Uskonnonvastainen kampanja huipentui vuonna 1922, jolloin teloitettuja uskovaisia oli yli 8000. Heistä runsaat 1000 hengenmiehiä. Ensin loppuivat hengellisten teosten esitykset kirkossa, mutta vasta vuonna 1927 Rahmaninovin vigilian konserttiesitykset kiellettiin. Venäjän kirkon pää oli lopulta taipunut myötäilemään neuvostovaltaa, ja tällä suunnanmuutoksella oli vaikutuksensa myös hengelliseen musiikkiin. Pannaan joutuivat niin Bachin, Händelin kuin Mozartinkin hengelliset teokset. Julkinen sana suhtautui emigrantti Rahmaninoviin alkuvuosina varsin neutraalisti ja osin suorastaan myönteisesti. Lehdistö seurasi Rahmaninovin edesottamuksia. Ensimmäinen sävyltään kielteinen uutinen ilmestyi 20-luvun puolivälissä. Sähkeissä kerrottiin ironiseen sävyyn Rahmaninovin saamasta jonkun amerikkalaisen kaupungin kunniakansalaisuudesta. Samoihin aikoihin kapellimestari Boris Grassin oli lähetetty Pariisiin, jossa Rahmaninov konsertoi. Grassinin tehtävänä oli houkutella emigranttimuusikoita yhteistyöhön neuvostovallan kanssa. Rahmaninov vältti tarkoituksella kaikki tapaamisyritykset ja Grassin palasi kotiin tyhjin käsin. Rahmaninovilla ei ollut aikomustakaan astua Neuvostoliiton maaperälle, vaikka hän ikävöikin synnyinmaataan suunnattomasti.

Nikolai Jeddan ja Alexis Weissenbergin 60-luvun lopulla tekemä levytys Sergei Rahmaninovin laulusta Täällä on hyvä on sellainen, jossa ei valuteta hunajaa, kuten niin usein tätä laulua esitettäessä. Kun on kuullut Rahmaninovin omaa soittoa, uskaltaa arvella, että hänkin olisi pitänyt tästä esityksestä. Tuli jo aiemmin mainittua, että 30-luvun alussa Rahmaninovin musiikki joutui hetkellisesti pannaan. Maaliskuussa 1931 Moskovan konservatorion suuressa salissa esitettiin Rahmaninovin teos Kellot, runoelma solisteille, kuorolle ja orkesterille. Lukuisin korkeakirjallisin sanakääntein laaditussa värikkäässä arviossa todettiin, että säveltäjä oli leppymätön Neuvosto-Venäjän vihollinen, jonka teos oli täynnä vanhan Venäjän kaikuja, kirkonkelloja ja uskonnollista propagandaa. Koska lehdessä kaikui puolueen ääni, tuomio oli selvä. Teilaamiseen vaikutti varmasti pari kuukautta aiemmin New York Timesissa julkaistu Rahmaninovin ja kahden muun emigrantin, merkittävän kemistin Ivan Ostromislenskin ja kirjailija Ilja Tolstoin avoin kirje. Kirje oli vastine intialaisen runoilijafilosofi Rabindranath Tagoren lausuntoon, jossa tämä nobelisti ylisti neuvostokoulutusta ja sen saavutuksia. Emigranttikolmikon mukaan bolshevikit olivat syyllistyneet niin moniin julmuuksiin, murhiin ja rikoksiin, ettei vertailukohtaa voinut löytää muualta. 13 vuoden ajan kommunistisortajat olivat altistaneet Venäjän kansan sanoin kuvaamattomalle kidutukselle. Bolshevikit eivät olleet muuta kuin ammattimaisia murhamiehiä. Aina terävä Sergei Prokofjev kommentoi Rahmaninov-boikottia eräässä kirjeessä näin. Olen kyllä kuullut Rahmaninov-boikotista, mutta tällaisissa tapauksissa historia opettaa meille, että tulos on usein aivan päinvastainen kuin mihin sillä pyrittiin. Prokofjev oli oikeassa. Vuoden 1932 syksyllä Rahmaninovin teoksia alkoi ilmestyä konserttiohjelmiin, muun muassa pianisti Heinrich Neuhausin soittamana. Jos tällä pannalla oli virallinen päättymisajankohta, niin se lienee saman vuoden joulukuu. Silloin Bolshoi-teatterissa nautittiin kokonainen Rahmaninov-ilta teatterin uuden ylikapellimestarin johdolla. Rahmaninov vapautettiin vuoden ja 9 kuukauden rangaistuksen jälkeen. Tämän ohjelman tärkeimpänä lähteenä olen käyttänyt venäläisen musikologin Marina Ragun artikkelia, joka on ilmestynyt kokoelmassa Sergei Rahmaninov and his world. Artikkelin lopussa käy ilmi, että siinä missä virallisessa puolueen kontrolloimassa todellisuudessa Rahmaninov boikotti, piti tuon edellä mainitun ajan Moskovan konservatorion opiskelijoiden repertuaarista Rahmaninovin teokset eivät koskaan poistuneet. Säveltäjän pianomusiikkia valittiin jopa kurssitutkintoihin, ja niissä soitettujen Rahmaninovin teosten yhteenlasketut minuutit todistavat, että lahjakkaalla nuorisolla oli käytössään koko laaja Rahmaninovin pianotuotanto. Ohjelman loppuun olen säästänyt Kirill Petrenkon johtamien Berliinin filharmonikkojen levityksen Rahmaninovin toisen sinfonian hitaasta osasta. Suuremmoista musiikkia, aivan suuremmoisesti soitettuna.

kaunista musiikkia se todella oli, kuten Outi Paananen tuossa hetki sitten totesi. Narrin aamulaulu päättyi Sergei Rahmaninovin sinfonian numero 2 hitaaseen osaan. Berliinin filharmonikkoja johti tässä vuoden 2021 levytyksessä orkesterin ylikapellimestari Kirill Petrenko. Ohjelman toinen lähetys on sunnuntai-aamuna kello 8 uutisten jälkeen ja tämä Narrin aamulaulu löytyy myös Yle Areenasta kuukauden ajan. Ja Areenassa näkyvät niin ikään ohjelmassa soineen musiikin tiedot. Muutaman minuutin kuluttua on puolen päivän hetki. Turun tuomiokirkon kellot lyövät ja sitten uutisten jälkeen studioon saapuukin jo Tatu Tamminen. Minä, Inari Tilli, toivotan oikein miellyttävää alkavaa viikonloppua kaikille kuulijoille. Tiede ykkösessä aiheena on niinkin vakava kuin suru. Nimittäin suru aiheuttaa myrskyn elimistössämme. Miksi järkeily ei auta selviämään järkyttävistä tilanteista? Kuormittavia ajatuksia voidaan kuitenkin hoitaa muun muassa silmänliiketerapialla. Lisää asiasta siis aivan tuota pikaa, kun haastateltavana on psykoterapeutti Tuija Turunen ja toimittajana Minna Korhonen. Ja tämän jälkeen kello 1 Politiikka-radiossa laitetaan taas puheet päreiksi. Ja siellä Tapio Pajunen tuttuun tapaan toimittajana. Päivän mietelausena luen nyt välinetutkija ja mediafilosofi Marshall McLuhanin ajattelua. Kaikki lukijat suuntaavat ensimmäiseksi huomionsa niihin lehtikirjoituksiin, joiden aiheista heillä on jo tietoa. Jos olemme olleet todistamassa jotain tapahtumaa, olipa kysymyksessä palloottelu, pörssiromahdus tai lumimyrsky, suuntaamme huomiomme ensimmäiseksi tästä tapahtumasta kertovaan kirjoitukseen. Miksi? Vastaus on keskeinen kaiken välineiden ymmärtämisen kannalta. Miksi lapsi haluaa puhella päivän mittaan kokemistaan tapahtumista, vaikkapa miten hyppelevästi hyvänsä? Miksi me asetamme etusijalle tutuista tapahtumista ja henkilöistä kertovat romaanit ja elokuvat? Koska omien kokemusten näkeminen ja tunnistaminen uudessa aineellisessa muodossa antaa järjellisen olennon elämään ilmaista viehätystä. Päivän mietelausena luin otteen mediafilosofi Marshall McLuhanin kirjasta Ihmisen uudet ulottuvuudet. Sen on suomentanut Antero Tiusanen. Ja päivän mietelauseet tälle viikolle on valinnut Jakke Holvas.

0: Yle Uutiset kello 12 toimittaa Suvi Vesalainen. Hyvää päivää. Suomalaiset ja ruotsalaiset hävittäjät ovat tehneet ensimmäisen yhteisen operaatiolennon Suomenlahdella. Ilmavoimien mukaan Hornet- ja Gripen-hävittäjien yhteinen tunnistuslento tehtiin eilen kansainvälisessä ilmatilassa Suomenlahden yllä. Hävittäjät tunnistivat venäläisen lento-osaston, joka koostui kuljetuskoneesta sekä MiG-31-hävittäjistä ja SU-30-hävittäjistä. Puolustusvoimat kertoi kuukausi sitten, että Suomi syventää yhteistoimintaa Ruotsin kanssa Suomen alueellisen koskemattomuuden valvonnan ja turvaamisen vahvistamiseksi. Ranska lähettää sotilaallista tukea Saudi-Arabian Yanbun satamakaupungin suojelemiseksi. Yanbusta on tullut keskeinen reitti Saudi-Arabian öljynkuljetuksille sen jälkeen, kun Yhdysvaltojen sota Irania vastaan johti Hormuzin salmen laivaliikenteen ehtymiseen. Viime aikoina Iranin tukemat Jemenin hutit ovat uhanneet öljynkuljetuksia Punaisella merellä. Studiossa on ulkomaantoimittaja Roni Kuronen. Mitä tiedämme Ranskan ja Saudi-Arabian suhteesta?
1: No, Saudi-Arabian ja Ranskan suhteet, sekä kaupalliset että muutkin suhteet, ovat ihan hyvät diplomaattisuhteet. Ranskalla on ollut pitkään sotilaallista läsnäoloa Lähi-idässä ja melko tuoreeltaan maat solmivat myös uuden puolustusyhteistyösopimuksen, mutta kyllä suuremmat syyt siinä, miksi Ranska nyt lähtee tähän ottamaan aktiivista roolia tässä konfliktissa, johtuu tästä isommasta kuvasta ja näistä huthien iskuista.
0: Ja miksi juuri nyt, miksi tämä hetki?
1: Kuten sanottua, niin tuo sota ja se konflikti, joka alun perin näyttäytyi tuolla Hormuzin salmella ja Persianlahden alueella, tämä meriliikenteen ehtyminen nosti öljyn hintoja maailmalla. Nyt se on laajentunut koskemaan myös Punaista merta. Jemenin huthit, joita Iran aseistaa, ovat alkaneet häiritsemään myös Punaisen meren kautta kulkevaa meriliikennettä, ja se tietysti nostaa vielä entisestään öljyn ja polttoaineen hintoja, mikä sitten on ajanut Ranskan toimimaan myöskin siksi, että Yhdysvallat on kieltäytynyt Saudi-Arabian avun pyynnöstä, ja se käytännössä pakottaa Euroopankin ottamaan aktiivisemman roolin tässä meriliikenteen turvaamisessa.
0: Kun tilanne eskaloituu Punaisella merellä tai siellä Lähi-idässä, niin mihin tämä voi vielä johtaa?
1: No, käytännössä voidaan nähdä kaksi skenaariota. Yksi on se, että ennen pitkää käynnistyy tämmöinen laajempi kansainvälinen operaatio näitä huutikapinallisia vastaan, jotta tämä häirintä saadaan loppumaan. Toinen vaihtoehto on se, että Iran ja huuthit ymmärtävät, että tässä on heilläkin paljon hävittävää, jos tämä konflikti laajenee kansainväliseksi konfliktiksi, kuten Yhdysvallat ja Israel kenties silloin alkuvuodesta toivoivat, ja siitä saattaa sitten heidän intresseilleen ja toimilleen aiheutua harmia.
0: Kiitos näistä arvioista, ulkomaantoimittaja Roni Kuronen. New Yorkissa on järjestetty mielenosoituksia Israelin pääministeriä vastaan. Mielenosoituksissa syytettiin Israelin pääministeriä Benjamin Netanyahua palestiinalaisten kansanmurhasta. Monenlaisista ihmisistä, kommunisteista, ortodoksijuutalaisiin koostuneissa tilaisuuksissa vastustettiin myös Yhdysvaltain Israel-politiikkaa. Israelin pääministeri puhui YK:n yleiskokouksessa New Yorkissa illalla. Yhdysvaltalainen rap-muusikko Macklemore on ilmoittanut järjestävänsä oman Free Palestine Vapaa Palestiina -kiertueensa Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Macklemoren mukaan konserttien kaikki tuotot ohjataan palestiinalaismielisille järjestöille. Macklemore potkittiin syyskuun puolivälissä pois brittiläisen poptähden Ed Sheeranin Yhdysvaltojen konserttikiertueen lämmittelijäartistin roolista. Hän huusi kahdessa konsertissaan New Jerseyssä Vapaa Palestiina ja kertoi palestiinalaisille, ettei heitä ole unohdettu. Poptähti Ed Sheeran sanoi päätöksen potkuista olevan kiertueen järjestäjien, ei hänen itsensä. Kun miljardööriluokka voi päättää, mitkä äänet sallitaan lavalle ja mitkä ovat liian vaarallisia kuunneltaviksi, kaikkien pitäisi kiinnittää asiaan huomiota, Macklemore itse kommentoi. Sää on laajalti pilvistä ja etenkin etelässä sataa monin paikoin vettä. Päivän ydin lämpötila on tänään 12-18 astetta, Lapissa 8-14. Merialueille ja eteläiselle Saimaalle annetaan kovan tuulen varoitus.
2: Siinä puolen päivän uutistietoja, ja tässä on Yle Radio 1:stä Tatu Tamminen. Mukavaa perjantaita. Kohta päästään tiedemaailman ajankohtaisuuksiin ja niin ikään joka perjantainen tapa on sekin, että me kiteytämme kulunutta viikkoa. Niin tekevät toimittaja Pajunen ja dosentti Heikkinen tunnin päästä Politiikkaradiossa ja siinä missä nuovat kenties niitä viikon koviakin uutisaiheita, niin sitten niin sanottua pehmeää aihepuolta, mutta käsittelytavaltaan ei lainkaan pehmoista viikon kiteytystä tarjoa kello 15 Kulttuuri Ykkösen perjantaistudio. Ja tottahan saat 1,5 tunnin päästä Jari Tervon vierailun tämänkertaisessa kirjani tarinassa sekä kello 14 musiikkiaition täältä hallinnoimani studion tietokoneen suuresta musiikkisammiosta. Miksi suru aiheuttaa myrskyn elimistössämme? Minkä takia järkyttävästä tapahtumasta on vaikea toipua, vaikka sitä kuinka yrittäisi järkeillä parhain päin? Nyt Tiede Ykkönen tutkii surun monimutkaista biologista ja psykologista prosessia. Jaksossa perehdytään myös erääseen traumojen hoitomuotoon, silmänliiketerapiaan. Haastateltavana on psykologian tohtori, psykoterapeutti Tuija Turunen. Minna Korhonen toimittaa.
3: Suru sekoittaa aivomme. Kun kuolema, onnettomuus tai joku järkyttävä tapahtuma osuu kohdalle, ajantaju katoaa ja olo on epätodellinen. Elimistömme menee totaaliseen hätätilaan, josta selviytyminen on pitkä ja usein vaikea prosessi. Tutkimme nyt surun vaikutuksia aivoihimme ja kehomme. Miksi järkeily ei auta, kun jotain järkyttävää tapahtuu? Perehdymme myös erääseen psykologin antamaan traumanhoitomuotoon, silmänliiketerapiaan. Tämän avulla pyritään uudelleen prosessoimaan järkyttävä tilanne ja tämän myötä saamaan häiritsevät muistot rakentavaan muotoon. Minä olen Minna Korhonen. Tervetuloa Tiede Ykkösen pariin.

0: automaattisen biologisen ja neurologisen puolustautumisreaktion. Stressihormonit, kuten adrenaliini ja kortisoli, lisääntyvät. Samalla mielihyvähormonien, kuten oksitosiinin ja dopamiinin, tasot romahtavat, mikä aiheuttaa fyysisiä vieroitusoireita menetetyn ihmisen tai asian vuoksi. Siksi suru ihan oikeasti sattuu. Psykologiatohtori, psykoterapeutti Tuija Turunen on erikoistunut kriisi- ja traumaterapiaan.
1: Se on iso myrsky meidän elimistössä, kun jotain odottamatonta, yllättävää, järkyttävää tapahtuu. Suru on sitten niin kuin tunne sen jälkeen, mutta ensin tulee se järkytys tai semmoinen orientoituminen siihen, että mitä tapahtuu. Onko mä turvassa, onko mun läheiset turvassa. Ja se on tosiaan, onneksi me ollaan rakennettu, meidät on rakennettu niin, että me ei tarvitse siinä yhteydessä kauheasti pohtia, miten me reagoidaan, vaan se on hyvin automaattista, että kun jotain uhkaavaa tai semmoista potentiaalisesti uhkaavaa tai järkyttävää tapahtuu, niin meissä aktivoituu saman tien tietyt biologiset puolustautumiskeinot, jotta me selvitään. Ja sen takia se selviytyminen ikään kuin alkaa jo siinä hetkessä, kun me kohdataan jotakin uhkaavaa meille uhkaava, vaikka se jälkikäteen ajateltuna ei sitten olisikaan ollut jotenkin niin järkyttävä tai niin iso asia tai ei ollutkaan oikeasti vaarassa, mutta sillä on merkitystä, että mitä just sillä hetkellä se elimistö, niin kuin, miten se reagoi siihen potentiaaliseen muuttuneeseen tilanteeseen.
0: Jotta ymmärtäisimme, miksi emme voi sille mitään, miten reagoimme hätätilanteissa, on syvennyttävä aivojen toimintaan ja limbiseen järjestelmään. Tämä aivojen vanhin osa säätelee muun muassa tunteiden hallintaa ja käyttäytymistä. Siellä sijaitsee myös elintärkeä hälytyskeskuksemme, eli mantelitumake, amygdala, joka aktivoituu vaaratilanteissa.
1: Silloin oikeastaan meidän niin sanotusti alemmat aivotoiminnot ottaa sen päätäntävallan, eli tämmöinen niin kuin otsalohkon toiminta, se ei kokonaan hiivu eikä vähene pois, mutta meidän aivoissa tapahtuu ikään kuin tämmöinen vallankaappaus, että me pystytään toimimaan. Meidän amygdala, joka on tämmöinen mantelitumake siellä aivoissa, niin se on vähän niin kuin kehon palovaroitin, joka sen hälytyksen siellä aiheuttaa ja samanaikaisesti meissä aktivoituu toiminta. Mahdollisuudet, joita me arvioidaan, että miten me tästä tilanteesta niin kuin päästään eteenpäin. Ja ne tapahtuu tosiaan ihan niin kuin sekunneissa, semmoisia isoja myrskyjä siellä aivoissa. Samanaikaisesti esimerkiksi meidän saattaa puheen tuottamisen alueen aktivaatio vähentyä, limbinen systeemi, joka vastaa meidän tunne-elämästä, niin ehkuu sen sijaan ihan täysillä ja kerää sitä tietoa. Me skannataan, orientoidutaan siihen ympäristöön, siihen mitä me ollaan juuri kuultu tai nähty tai koettu ja sitä kautta sitten lähtee myöskin samanaikaisesti sellaiset voimakkaat stressivasteet kehossa. Joillakin ne näkyy heti ulospäin, joillakin ne on hyvin sisäisiä, mutta ne on sellaisia, mistä ihmiset kuvaa usein, että sillä hetkellä ajantaju jotenkin muuttuu tai että oli voimia hirveästi käytettävissä tai tuli epätodellinen olo, että onko tämä pahaa unta, mutta tosi moni kertoo, että toimintakyky säilyy, pystyy tekemään semmoisia rationaalisia, nopeita päätöksiä, eikä joudu pohtimaan. Tämä kaikki mahdollistaa sen, että me esimerkiksi jostain vaaratilanteesta, jos on poistumistiet, että me päästään pois. Eli se on hyvin paljon biologiaa, hyvin vähän järkeä ja semmoista, mikä olisi meidän päätettävissä vielä tässä vaiheessa.
0: Just tämä, että kun tuommoinen suuri järkytys tai suru tulee, niin se poikkeaa arkikokemuksista, niin mikä siitä tekee sen, että se on erilaista kuin tämmöinen normaali arkielämä?
1: Sehän, me ollaan kuitenkin, biologisesti meidän tehtävä on säilyä hengissä ja tietenkin se potentiaalinen vaaratilanne, kaikki mitä siinä tapahtuu meissä, niin tähtää siihen, että me selvitään. Mutta samanaikaisestihan siellä tapahtuu myös sitä, että me ruvetaan niin kuin pohtimaan, pikkuhiljaa ruvetaan pohtimaan, mitä olisi pitänyt tehdä, mitä voi tehdä. Siellä skannataan vähän niitä omia toimintamahdollisuuksia. Ja kaikki tämä tallentuu meidän muistiin eri tavalla kuin meidän arkipäivän kokemukset. Eli arkipäivän kokemuksista meillä ei kauheasti jää välttämättä päivän mittaan semmoisia isoja muistijälkiä. Mutta tämmöiset tilanteet, jossa me ollaan jollain tavalla koetaan jonkunlaista uhkaa tai jotain vaaraa tai menettämistä, niin niissä tilanteissa se muisti toimii eri tavalla. Ja silloin ne

0: tallentuu eri lailla myöskin meidän aivoihin, ikään kuin sinne semmoiseen ei-kerronnallisen muistin puolelle. Ja ne usein siinä alkuvaiheessa on tämmöisiä irrallisia, vähän niin kuin toisistaan irti olevia fragmentteja, että voi olla tosi tarkkoja näköhavaintoja, tosi tarkkoja kuulohavaintoja, tunto siltä, mitä joku on tuntunut, mitä on ajatellut, mitä on haistanut, maistanut. Ja kaikki tämä on vielä niin kuin sirpaleisena, että se ei muodosta vielä semmoista yhteistä tarinaa. Ja joskus käy niin, että se ihan luontaisesti siinä muutamien päivien aikana asettuu ja siitä tulee osa elämäntarinaa siitä kokemuksesta, joka on siellä sanallisessa muistissa, jota me voidaan kertoa. Mutta aika usein käy myös niin, että se jää joksikin aikaa tai jopa sitten niin kuin pitkäksi aikaa tämmöisiksi irrallisiksi saarekkeiksi, että silloin ne tunteet, jotka syntyi sillä hetkellä, niin saattaa aktivoitua myöhemmin samantapaisessa tilanteessa kuin mikä se, mitä koki, vaikka se tilanne olisi nyt eri ja vaikka siitä on selvinnyt ja vaikka siitä olisi kulunut aikaa, niin joku asia muistuttaa ja avaakin ne samanlaiset tunteet. Ja se voi olla tosi hämmentävääkin, jos ei tiedä, että tämä on ihan tavallinen muistin toimintaankin liittyvä prosessi.
1: Ja todellakin, kun jos tämmöiset järkytykset, niin ne tallentuu sinne aivoihin eri tavalla, niin miksi ne muistot sitten, ne väärin tallentuneet muistot, niin miksi ne kuormittaa meitä?
0: Nehän ei ole sinällään niin kuin väärin tallentuneita, ne on vain eri tavalla. Eli me puhutaan niin kuin tämmöisestä adaptiivisesta informaation prosessoinnista ja sitten tästä haitallisesta semmoista maladaptiivisesta. Että sitä ei voi valita, että nyt tallennan nämä tänne ja nyt nämä tänne, vaan se tapahtuu siinä automaattisesti.
1: Hetkinen! Mikä on aivojen adaptiivinen informaation käsittely? Se on psykologinen ja neurobiologinen malli, joka selittää, miten aivomme vastaanottavat, käsittelevät ja varastoivat kokemuksiamme. Kun ihminen kohtaa jotain erittäin traumaattista, kokemus ei pääse prosessoitumaan tavanomaisesti. Tällöin tapahtumahetken voimakkaat tunteet ja keholliset aistimukset tallentuvat aivoihin ikään kuin raakana versiona.
0: Jos ne jää sellaiseksi irrallisiksi saarekkeiksi, eikä siitä tule sellaista ehyttä tarinaa, että tämä tapahtui mulle, tämä on totta ja tämmöinen kamala asia on ihan oikeasti faktisesti tapahtunut ja tämmöiset tunteet mulla oli silloin ja nyt ne muut ihmiset reagoi tällä tavalla ja tämmöistä tukea mä sain. Jos ei tätä kokemusta tule, että se integroituu niin kuin tarinaksi tai kokemukseksi, jossa on ne kaikki osat, niin silloin ne tosiaan jää vielä sinne ikään kuin pakasti me odottamaan parempaa aikaa, että siksi ne kuormittaa, kun ne on siellä kuitenkin syntynyt, mutta ne ei ole vaan päässyt vielä prosessoitumaan.
1: Tämä kaikki selittää, miksi suru todella sekoittaa aivot. Mieli kuormittuu, kun ikävät kokemukset jäävät ikään kuin pakastimeen, muhimaan, sirpaleisina, eikä traumaa pääse käsittelemään rakentavasti. Tässä tilanteessa järkeily ei auta, ja kohta kuulemme miksi. Järkytyksen aiheuttamat fyysiset oireet ja ahdistavat ajatukset kiristävät kroppaamme. Näistä syntyvät jännitykset voivat jäädä kehoon muistiin.
0: Usein yksi syy voi olla ihan se, että kun ne on niin isoja tunteita joskus, mitä siinä kokee, että niitä sitten jotenkin, ne voi olla myös sietämättömän tuntuisia ja niiden kanssa ei oikein meinaa pärjätä, niin me ollaan hirveän hyviä siinä niin kuin imasemaan niitä ja estämään niiden tunteiden, varsinkin tuommoisten epämiellyttävien kehollisten olojen tulemista, vaikka tärinää tai tuota raskasta oloa, jotka on kuitenkin vain tunteita ja tuntemuksia, että niitä ei tarvitse yhtään pelätä, eikä niitä tarvitse yrittää niin kuin himmata pois tai nielasta. Me ollaan vaan tosi taitavia lakasemaan maton alle. Ja joskushan on myös niin, että ei ole niin kuin siinä hetkessä aikaa eikä tilaa niille tunteille ja niille tunteille, tuntemusten purkamiselle, kun pitää huolehtia vaikka arjen jatkumisesta tai siitä niin kuin muista perheenjäsenistä, jolloin ne jää niin kuin vähän kauemmaksi. Ja sitten sinne kehomuistiinhan tallentuu nimenomaan sitä, miltä joku asia on tuntunut ja miten, ja kaikille niille ei meillä edes ole sanoja. Ne on vaan tuntemuksia ja oloja, mutta ne voi olla tosi hämmentäviä ja piinallisiakin.
1: Miksi ei voi järkeillä pois näitä?
0: Niin, voi yrittää järkeillä, mutta monesti me pelkästään puhumalla, niin me ei tavoiteta sitä oloa. Että se, joskus mä käytän semmoista niin kuin vertausta, että pelkkä semmoinen asiasta kertominen ja siinä niin kuin vellominen, sen jakaminen toistuvasti uudestaan ja uudestaan ilman, että aivot pystyy integroimaan sitä. Eli se sama hätätila, jos aktivoituu siellä mielessä, niin silloin se otsalohko aktivaatiotaso vähenee, eikä me pystytä sellaiseen selkeäseen ajatteluun, joka sitten hyödyttäisi ja auttaisi meitä. Eli se kertominen ja purkaminen ja asioiden kokeminen on tärkeää tehdä niin, että koko ajan tietää, että se tapahtuma on ohi ja että mä oon selvinnyt. Eli koko ajan muistaessaan siitä tietää, että just nyt mä oon tässä. Että nyt se ei tapahdu, eikä tarvitse pelätä sitä, että muistaa sen asian.
1: Otetaan aiheeseen laajempi perspektiivi. Ihminen on laumaeläin. Paitsi että omassa elämässä koemme suuria järkytyksiä, myös lajitoveriemme hurjat kohtalot aiheuttavat meissä surua. Uutisvirta tuo katastrofit ja joukkomurhat lähelle. Psykiatri Tuija Turusella on vankka kokemus näistä tilanteista. Hän oli 2000-luvun alussa mukana Kaakkois-Aasian tsunamin sekä Jokelan ja Kauhajoen koulusurmien jälkihoitotyössä. Pelkästään järkyttävien tapahtumien seuraaminen aiheuttaa ahdistusta, ja tällöin olen usein miettinyt, että miten ihmeessä ihmiset selviävät näistä koettelemuksistaan.
0: Tutkimus osoittaa, että ihminen on valtavan selviytymiskykyinen, eli se selviytyminen on se todennäköisin vaihtoehto, mutta että mikä lasketaan selviytymiseksi, että nyt olet selviytynyt ja nyt et ole selviytynyt, niin ei ole mitään semmoista luokittelua, mutta todennäköisintä on, että noin 2/3 selviytyy ilman, että siitä tulee pitempi kestosta tuosta niin kuin posttraumaattista stressihäiriötä tai hyvin niin kuin vaikeaa oireilua, ja noin sitten se 1/3 tarvii heti alusta lähtien voimakkaasti tukea, ja se onkin meillä niin kuin tärkeää pystyä huomaamaan ja kohdentamaan se apu sinne, jossa on niin kuin ne suurimmat riskitekijät. Ja me tiedetään niin kuin tutkimuksista, että suuria riskitekijöitä on esimerkiksi se, että on juuri tämmöisiä massatapahtumia, että tapahtuu paljon. Ja erityisesti, jos on niin kuin ihmisen aiheuttama massaväkivalta, niin ne lisää sitä riskiä siihen, että siitä myös tulee niin kuin pidempikestoista häiriötä ja oireilua. Mutta suurin osa ihmisistä kuitenkin jollain tavalla selviää ja jatkaa elämänsä ja elämänlaatukin voi jopa jossain kohtaa, kun puhutaan tämmöistä traumaperäisestä kasvusta tai posttraumaattisesta kasvusta, niin elämänlaadussakin voi tapahtua niin kuin myönteistä sitten ajan päästä. Ei heti, eikä välttämättä ei kaikissa tilanteissa. Tiedetään esimerkiksi, että henkirikoksen uhrien omaisista niin on tosi vähän sitä posttraumaattista kasvua, mutta sen tilanteen kanssa voi oppia elämänlaadukasta elämää.
1: Myös älylaitteiden uutisvirta ja somefiidit heittävät eteemme mitä kamalampia asioita, jotka rasittavat mieltämme.
0: Me voidaan traumatisoitua myös siitä, mitä muille tapahtuu. Eli uutiset ja uutisten seuraaminen, ja tämä näkyy silloin ihan mun omassa väitöstutkimuksessakin, että altistuu niin kuin kamalille asioille mediankin kautta tai muiden kertomusten kautta, niin puhutaan silloin sijaistraumatisoitumisesta. Ja se on myöskin semmoinen asia, että sekin voi traumatisoida, että jollekin toiselle tapahtuu tai että näkee jotakin ihan hirveätä, kun nykypäivänä niin kuin nuoriso niin näkee ihan niin kuin yllättäen jotakin sellaista, mitä ei ikimaailmassa saisi nähdä. Niin tämä on niin kuin semmoinen yksi, mihinkä mä ajattelin, että meidän täytyisi havahtua vielä vahvemmin, kun maailma on tämmöisessä tilassa, jossa niitä katastrofiuutisia tulee koko ajan. Että on niin kuin valmiuksia myöskin sitten käsitellä niitä asioita kaiken ikäisten kanssa, että se tulevaisuuden usko kuitenkin säilyy.
1: Se on ihan totta ja hyvä kotit tuonne esiin, että miksi siinä käy niin, että vaikka se tapahtuu toiselle ihan tuntemattomille, niin sitten sitä niin kuin reagoi.
0: Me ollaan ihmiset, on ihmislaji ja ihmislaji reagoi siihen, mitä toiselle tapahtuu. Että sekin on niin kuin enempi biologiaa, mutta kyllähän se myös koukuttaa. Ja paljon niin kuin näiden katastrofien yhteydessä puhuttukin siitä niin kuin median edustajien kanssa, että kuinka, ja kerrottu eri viestimissä siitä, että on tärkeää osata säädellä sitä altistusta, mitä sieltä tulee. Että niin kuin oma elämä kuitenkin, se mihin voi vaikuttaa, niin olisi sitten mahdollisimman laadukasta, vaikka pahoja asioita tapahtuukin. Ja sitten haetaan apua ja tarjotaan apua, ymmärrystä ensin ja mediakriittisyyttä ja sitten hoitoa niille, jotka oikeasti myös median kautta sitten tai jostain niin kuin sivusta katsojana koulukiusaamista tai muita, niin näkevät jotain sellaista, mikä poikkeaa siitä arjesta.
1: Kuten sanottua, suru aiheuttaa myrskyn aivoissamme ja elimistössämme. Yleensä järkyttävästä tapahtumasta toipuu muutamassa kuukaudessa. Jos se kuitenkin pyörii mielessä vielä puolen vuoden kuluttua tai pidempääkin, kyseessä on traumaperäinen stressi. Sen oireisiin kuuluu traumaattisen tapahtuman toistuva uudelleen kokeminen mielikuvissa ja tuntemuksina. Myös tapahtumapaikkaan liittyvien tilanteiden tai keskusteluiden välttely on silloin yleistä. Olo on ärtynyt ja kokee keskittymis- ja univaikeuksia. Toisin sanoen luonnollinen taistele-pakene-reaktio jää päälle liian pitkäksi aikaa. Se vaikuttaa ajatteluun ja voi kokea jatkuvaa syyllisyyden tunnetta, negatiivisia käsityksiä itsestä tai maailmasta.
0: Ihan tavallista ja odotettavissa olevaa on, että siinä alkupäivinä, ensimmäisten tuntien ja ensimmäisten päivien aikana on tämmöistä niin kuin voimakasta stressivastetta. Voi olla tärinää, voi olla vapinaa, pahoinvointia, päänsärkyä, nukkumisvaikeutta. Se on kaikki ihan tavallista. Mutta sitten voidaan puhua myös niin kuin akuutista stressireaktiosta, jossa näihin jo tarvitaan sitten vähän niin kuin jeesiä, että siellä niin kuin terveydenhuollon henkilöstön, jos käy vastaanotolla, niin on tärkeää, että he osaa rauhoittaa niitä stressivasteita. Ja sitten kyllä mä ajattelin, että se on ihan kansalaistaito ymmärtää se, että mitä järkytyksen jälkeen niin kuin ihmiset tarvii. Ne tarvii sitä, että ne on turvassa, ne tarvii läheisyyttä, ne tarvii rutiineja, sitä, että joku vähän silittää ja pitää huolta siitä, että syö ja nukkuu. Ja niin sitten ne alkaa yleensä niin kuin asettua ne niin kuin trauman jälkeiset oireet. Mutta sitten voi olla, eikä tätäkään voi valita, että sitten ne niin kuin ikään kuin vähän jää päälle ja kroonistuu. Ja silloin aletaan sitten puhua siitä traumaperäisestä stressihäiriöstä. Ja se on noin kuukauden jälkeen vasta niin kuin voidaan ajatella, että sitten voi diagnostisoida sitä. Lääkäri sitten diagnostisoi tarpeen mukaan, jos tosiaan alkaa olla piinaavaa sellaista ylivireyttä, valppautta, säpsähtelyä, jatkuvaa varuilla oloa, ääniherkkyyttä, että säikähtää kaikkia pieniä rasahduksiakin niin kuitenkin yli paljon. Tai sitten hyvin paljon sellaista välttelemistä, sellaista, että ei halua ajatella asiaa, turtuneisuutta. Nyt semmoisina ensimmäisinä oireina, että traumaperäisen stressihäiriödiagnostiset kriteerit kattaa useamman luokan ja niissä se on siinä mielessä hyvä sairaus, että kun se on ymmärrettävä, miksi se tulee, niin sitä voidaan myöskin hoitaa. Että siinä on meillä haaste se, että kun ihmiset tottuu siihen omaan oireeseensa ja siihen, että no mä nyt en nyt saa nukuttua tai jos on vaikka jossain julkisella paikalla ollut vaaratilanteessa, niin että no eipä mun enää tarvi mennäkään, en mä oikeasti haluaiskaan mennä. Tai eipä mun tarvitse sitä autoa ajaakaan tai ainakaan sitä tietä ajaa, missä se tapahtui, jolloin siitä ikään kuin se alkaa ottaa isompaa valtaa kuin mitä sitten, jos sen pystyisi niin kuin käsittelemään niin, että siitä huolimatta, että tämä asia tapahtuu, niin mä oon nyt tässä.
1: Elimistömme on kyllä nerokas koneisto. Järkyttävissä tilanteissa saamme biologisen ja neurologisen suojelumekanismimme myötä kaiken kapasiteettimme käyttöön. Kuten aiemmin kuulimme, jopa puheen tuottamisen alueen aktivaatio aivoissa vähenee, jotta energiaa jää esimerkiksi pakenemiseen. Huono puoli tässä kaikessa on se, että posttraumaattinen stressi voi jäädä vaivaamaan pitkäksi aikaa. Kenelle tahansa voi käydä niin. Kun läheinen kuolee tai lähelle osuu sairaus tai onnettomuus. Kuinka sitten sirpaleisia kokemuksen palasia saadaan muovattua rakentavampaan muotoon, jotta mieli ja keho olisivat tasapainossa? Ammattilaiset puhuvat tapahtuman integroinnista, eli asioiden yhdistämisestä osaksi suurempaa kokonaisuutta. Ja häiritsevien muistojen uudelleen prosessoinnista, eli käsittelystä.
0: Eli siinäkin meidän pitäisi ymmärtää se, että sillä miten se läheinen tai se ihminen siitä kuoli, niin sillä on merkitystä sille, miten se suru pääsee, ikään kuin semmoinen suruprosessi pääsee liikkeelle. Ja joskus on niin, että se kuolin tapa on niin jotenkin kamala, äkillinen, yllättävä, siihen voi valmistautua tai siihen kuolemiseen liittyy jotakin hirveätä, vaikka nyt joku onnettomuus tai joku rikos, niin silloin on hyvin todennäköistä, että se onkin traumaattinen kokemus, jolloin se estää sen varsinaisen kauniin kaipaavan surun ja sen monipuolisen surun, mikä on ihmiselle hirveän arvokas tunne. Niin sehän on merkki siitä, että sillä ihmisellä on ollut merkitystä, joka on menetetty ja se on ollut rakas, jos se on ollut rakas, mutta ainakin sillä on ollut merkitystä. Niin tämä on hirveän tärkeä asia ymmärtää, että sitä traumaosaa siitä pitää hoitaa jo hyvissä ajoin, eikä vaan ajatella, että tämä kuuluu suruun, eikö niin, että ei ole vaan pakko surra, kun intensiivistä surua, kun siinä käy usein niin, että sitten pelkästään se, että ajattelee sitä menetettyä, saa ajattelemaan sitä, miten hän kuoli. Ja silloin ei pääse ikävöimään samalla tavalla, ei tule semmoisia samanlaisia lohduttavia unia esimerkiksi, kun tulee vaan mieleen se, mitä tapahtuu. Ja tätä voidaan kyllä hoitaa ja soisi, että enemmän hoidetaan. Ja samoin sitten tietenkin niitä traumaperäisiä oireita voidaan hoitaa, että on monia keinoja, psykoterapeuttisia keinoja, traumafokusoituja menetelmiä, jonkun verran myös niin kuin lääkehoitoa, keskusteluhoitoa semmoisen ihmisen kanssa, joka on perehtynyt nimenomaan traumojen hoitoon, että silloin se pysyy siinä niin kuin semmoisessa moodissa, pidetään asiakas, että se on hoitavaa ja se on mahdollista integroida se tapahtuma, eikä siitä vaan oteta ikään kuin varmuuskopiota ja kerrota, että mitä tapahtuu ilman, että siinä tapahtuu ikään kuin sitä jäsentymistä.
1: Nyt päästään kiinnostavaan traumojen hoitomuotoon, kun otetaan käsittelyn silmänliiketerapia, EMDR-menetelmä. Sen avulla voidaan uudelleen prosessoida traumaattinen kokemus, jotta se ei enää häiritsisi mieltä ja elimistöä. Toisin sanoen saataisiin aivoihin pirstaleisena raakaversiona tallentuneet tunteet ja keholliset aistimukset rakentavaan muotoon, jotta ne eivät häiritsisi. Psykologiatohtori, psykoterapeutti Tuija Turunen jatkaa.
0: Tosiaan se EMDR-menetelmä, joka on tämmöinen niin kuin silmäliikkeellä tapahtuva poisherkistäminen, joka on sitten käypähoitosuosituksessakin traumaperäisen stressihäiriön yksi niistä hoitokeinoista. Ja se on tämmöinen fokusoitu menetelmä siihen, että semmoisten muistojen, häiritsevien muistojen käsittely, jotka on tapahtunut aiemmin, mutta jotka edelleen tässä hetkessä häiritsee. Voi olla, että siellä on hyvin varhaisia muistoja, jolloin on oppinut ajattelemaan jollain tavalla itsestään ja jotka sitten jonkun uuden järkytyksen myötä vaan vahvistuu ikään kuin niillä silmälaseilla katsoo maailmaa, että en mä olekaan rakastettava tai en mä ole turvassa tai muuten. Ja sitten me etsitään sieltä niitä muistoja, niitä muistiverkkoja, jotka erityisesti on yhteydessä siihen oireiluun ja niihin ajatuksiin, kielteisiin ajatuksiin itsestä. Ja lähdetään niitä sitten pois herkistämään.
1: No, perehdytään nyt tähän EMDR-terapiaan sitten tarkemmin, niin mihin sen teho perustuu, että se on silmän liiketerapia, niin mikä siinä on semmoinen, että se teho tämmöisiä?
0: Se ei varmaan olisi, jos se nyt keksittäisiin, niin sen nimi ei varmaan olisi silmäliiketerapia, koska siinähän voi tehdä sitä bilateraalista ärsykettä myös muulla tavoin kuin silmänliikkeellä.
1: Vastavuoroista,
0: eli kumpaakin aivopuoliskoa ärsytetään vuorotellen. Mutta tutkimus myös osoittaa sen, EMDR:stä on hirveän paljon nyt tehty laadukasta niin sanottua RCT-tutkimusta, eli niin kuin näytön asteeltaan sitä parasta mahdollista, jossa on vertailuryhmä ja sitten koe- ja kontrolliryhmät, niin silloin tiedetään, että mitä tutkitaan oikeasti, niin on huomattu, että ne silmän liikkeet on niin kuin tehokkain. Eli sillä on iso merkitys, että siinä liikutetaan silmiä. Eli siinä EMDR-terapiassa on tarkoitus löytää se kipeä muisto ja esimerkki siitä. Ja siihen esimerkkiin etsitään ne kielteiset sanat, joita ihminen ajattelee itsestään, vaikka siitä olisi kuinka kauan aikaa. Vaikka nyt, että mä oon avuton tai mä oon yksin tai mä oon kyvytön. Ja sille etsitään sitten myös se vastapuoli, eli se, että mitä sä mieluummin haluaisit ajatella. Itsestäsi, joka on sitä tätä hetkeä enemmän, että mä selvisin tai mä oon ihan yhtä hyvä kuin muut tai mikä se sitten ikään kuin onkin. Se vastapuoli, joka on siis sitten minun niin kuin terapeuttinen tavoite. Ja sen lisäksi mitataan sitä, että minkälaisia tunteita tuntee ja kuinka häiritseviltä ne tunteet tuntuu. Ja sitten lähdetään ensin pois herkistämään ja sen jälkeen sitten juurrutetaan sitä positiivista uskomusta sen neutraloidun muiston kanssa. Ja sitten vielä me ei pelkästään keskitytä siihen menneeseen, vaan sitten katsotaan, että minkälaisissa tilanteissa nykyhetkessä se samanlainen olo tai ajatus laukeaa. Se voi olla just joku vaikka sairaalan haju. Tai kun pitää kohdata esihenkilö, joka on joskus kohdellut jotenkin huonosti, niin tulee sähköposti, jota ei haluaisi avata, niin miten haluaisi pystyä jatkossa toimimaan, niin se on sitten se kolmas kärki, että ensin työstetään se nykyhetki ja sitten siihen se, että miten sä haluaisit pystyä jatkossa toimimaan. Mä haluaisin pystyä olemaan levollisempi tai ajattelemaan, että ei tämä ole mun vastuulla tai mikä se ikinä onkaan se oma ajatus, miten haluaisi pystyä toimimaan.
1: Aivan. Avaa vähän tarkemmin sitä, miksi se vastavuoroisuus on niin hyvä tämmöisessä uudelleen
0: prosessoinnissa. Joo. Sitä ei tarkasti tiedetä, mutta eihän mistään psykoterapeuttisesta menetelmästä tiedetä tarkasti, miksi se joku siinä toimii. Mutta voisi ehkä käyttää sellaista vertausta, että aika moni meistä on lähtenyt vaikka jonkun huolen kanssa tai vähän kiukuspäissään tuonne metsään tai juoksulenkille tai kutonut tai soittanut jotain instrumenttia, jossa molemmilla käsillä tehdään jotain tai sauva kävellyt tai mitä tahansa ja yhtäkkiä huomaa, että se olo helpottaa. Eli se on ihan luontaista meille, että se bilateraalinen ärsyke, se auttaa aivoja prosessoimaan, ikään kuin yhdistää niitä kaikkia, niitä sirpaleita siitä muistosta, koska ne on eri puolille aivoja tallentunut. Siitä tulee sitten niin kuin yhtenäisempi tarina, joka oikeasti, että mieli ja keho on sopusoinnussa sen kanssa, että se on totta, että se tapahtuu ja se tapahtuu mulle, mutta nyt mä oon tässä ja nyt mä oon vaikka turvassa.
1: Ja mainitsit, että todellakin, että se ei ole pelkästään sitä silmänliikettä, että siinä, mitä kaikkea muuta se voi olla?
0: Se voi olla tämmöistä niin kuin kuulo ärsykettä, eli vaikka semmoinen piippausääni kuulokkeesta vuorotellen kumpaankin korvaan, tai sitten se voi olla taputusta, joko niin, että terapeutti taputtaa vaikka polville tai käsille vastavuoroisesti, tai sitten voi laittaa sellaiset niin kuin sensorit, jotka tärisee, niin myöskin käsiin. Ja joskus käytetään useampaakin. Voin katsoa myös sellaista valoa, joka liikkuu, jota kautta sitten pystyy näkemään. Ja EMDR voidaan tehdä myös etänä, että se onnistuu myös silloin.
1: Tässä kun kerroin tutuille, että olen tekemässä tämmöisestä aiheesta juttua, missä olennaisena osana on tämmöinen silmänliike ja että se on tosiaan terapia, niin ne oli ihan, että on se kyllä ihmeellistä. Niin, miten usein sä törmäät tähän ja mitä sä sanot, että?
0: No se on ihmeellistä, sehän on ja se on ihan käsittämätöntä, kuinka isoja asioita ihmisille voi tapahtua siinä. Sitä ei voi luvata, eikä voi luvata, että EMDR kaikille toimii, eikä se ole taikatemppu. Mutta silloin kun se toimii ja se lähtee niin kuin se prosessi liikkeelle, niin ne voi olla ihan valtavan isoja taakkoja, mitä ihmiset on vuosikausia pitänyt. Niin kuin yksi ihminen sanoi, kun hän oli 25 vuotta aiemmin tapahtunut kamala asia ja sen takia oli vaihtanut töissäkin niin kuin toisenlaisiin työtehtäviin ja oli eläköitymässä siinä, mutta silti halusi sitten tulla sitä hankalaa asiaa työstämään, niin hän sanoi sitten sen jälkeen, että minä tein sen, minkä voin, enkä mä olisi mitään muuta voinut. Ja sen olon kanssa, joka oli ihan eri kuin se syyllisyys ja häpeä, mitä hän oli 25 vuotta kantanut, niin sen kanssa hän oli niin kevyt ja ihana olo, että hän ei jäänyt sitten ihan heti eläkkeelle, että hän halusi jatkaa työelämässä, niin kuin nauttia siitä, miltä tuntuu, kun ei tarvi hävetä eikä kantaa sitä syyllisyyttä, koska se realismi oli se, että hän ei olisi voinut tehdä mitään muuta toisin, mutta hän oli vaan kokenut sen, että se oli hänen vastuullaan. Eli ihmisille voi tapahtua ihan tosi isoja asioita, jotka vaikuttaa sitten myös niin kuin läheisiin ihmissuhteisiin, että myös heitä pystyy katsomaan vähän niin kuin eri silmin, että ei ne välttämättä tahtonutkaan pahaa kaikki siinä ympärillä ja että siellä olikin niitä rakastavia ihmisiä. Ne on asioita, jotka ei ole ollut päässyt vaan pintaan, koska se paha asia on vienyt niin paljon energiaa.
1: No sitten vielä tämä, että tässähän voi tulla monellakin mieleen, että no et voiko sitä itse tehdä?
0: Joku voi tehdäkin ja niinhän se on alun perin niin kuin kehitettykin, että se on niin kuin se ihminen, joka tämän kehittänyt, yhdysvaltalainen psykologitutkija, niin oli huomannut, että hän oli katsellut putoavia lehtiä, oli lähtenyt sitä tutkimaan. EMDR voi käyttää itsehoidollisesti niin kuin tämmöiseen rauhoittamiseen, eli se niinhän me tehdään ihan luontaisestikin, että me taputellaan, jos me lohdutetaan jotain, niin me otetaan syliä, vähän taputellaan ja keinutellaan. Se on ihan sellaista niin kuin rauhoittamista, mutta prosessointia ei tietenkään voi eikä kannata tehdä, koska siinä ei voi tietää, minne asti lähdetään. Ja miten sitten, kun siinä EMDR on semmoinen menetelmä, että siihen ei voi vaan tulla, että nyt minä haluan tulla EMDR:ään, vaan se aina arvioidaan, että sopiiko se juuri nyt ja onko riittävästi niitä niin kuin tässä hetkessä pysymisen keinoja. Koska joskus mieli silloin, kun tapahtuu jotain oikein rankkaa, varsinkin jos on toistuvaa traumatisoitumista, eli vaikka nyt hyväksikäyttöä tai väkivaltaa perheessä, niin mieli alkaa ikään kuin dissosioida, eli sit se pitää pystyä erottamaan ja se on ammattilaisen tehtävä, että hän niin kuin kartoittaa sen historian riittävän tarkasti ja tietää, että se asiakas pystyy ja on just nyt oikea aika ruveta niin kuin työstämään isojakin asioita.
1: No sitten tämä tämmöinen, että jossain surussa ja järkytyksessä niin kuin kerrot, että ne muistot tallentuu eri tavalla kuin ihan tämmöisessä arkitilanteessa, niin miten tätä sitten tehdään, tätä uudelleen prosessointia, että saadaan sinne semmoista rakentavaa ajattelua?
0: Se aivot tekee sen parantamistyön, että siinä terapeutti ja sitten se asiakas niin yrittää antaa vaan sen tapahtua, mitä tapahtuu. Että aivot tietää. Siinä EMDR ei tuo mitään uutta sellaista oivalluksia kyllä, mutta ei niin kuin semmoista, mitä ei olisi tapahtunut. Mutta se ei myöskään vie pois mitään sellaista, mikä on merkityksellistä. Voi niin kuin hyvin vahvasti EMDR-maailmassa oleva teoria siitä vaikutuksesta liittyy työmuistin kuormittamiseen. Eli työmuistissa me pystytään pitämään tietty määrä asioita ja se on itse asiassa aika pieni määrä. Me pystytään keskimäärin pitämään asioita yhtä aikaa siellä työmuistissa, aktiivisessa muistissa. Ja EMDRssä otetaan aika monta asiaa siinä, kun lähdetään se pois herkistä, niin otetaan monta asiaa ja sitten siihen lisätään vielä se bilateraalinen ärsyke. Niin siinä käy niin, että kaikki ei pysy siellä mielessä, jolloin se, mitä ei enää tarvita, niin se pääsee sieltä pois. Ja sen ei tarvikaan pysyä enää. Ja se on siinä se ihana, että ei tarvi yrittää yhtään mitään. Että se aivot tekee sen parantamistyön.
1: Olemme mestareita peittämään hankalat olotilamme muilta. Päällepäin ei useinkaan näy, mitä surua tai järkyttäviä kokemuksia joku sisällään kantaa. Joskus jopa itsekään emme tajua, että kehomme on jäänyt jännityksiä vaikeiden kokemusten jälkeen.
0: Mä voisin kertoa sellaisen esimerkin suruun liittyen, että missä niin kuin EMDR:stä oli apua, niin on nimenomaan ihminen, joka oli joutunut elvyttämään puolisonsa niin, että oli pitänyt odottaa apua pitkään ja oli siinä elvytystilanteessa tietenkin niin kuin puhelinyhteydessä sinne hätäkeskukseen, mutta kuitenkin yksin. Ja hänelle jäi siitä hyvin voimakkaat semmoiset keholliset tunteet siitä, miltä tuntui painaa ja puhaltaa. Eli oli hyvin hankala olla, koska se tuntui siellä käsissä niin voimakkaasti. Ja hänellä se yhdistyi sitten myös niin kuin ambulanssin ääneen. Eli kun hän odotti ja toivo, mutta samalla pelkäs, että se ambulanssi tulee. Ja tämä oli sitten yksi niistä asioista, joita työstettiin, jotta se varsinainen kauniimpi suru pääsee liikkeelle, niin työstettiin näitä siihen kuolin hetkeen liittyviä muistoja. Ja tämä kun työstettiin, niin se mitä siinä tapahtuu, niin oli se, että hän pystyi toimimaan, eli hänen avuttomuuden tunteensa muuttui siihen, että hän teki niin kuin miten pystyi tekemään sen, mitä hänelle ohjeistettiin. Ja se kääntyi sitten loppuvaiheessa siihen se ajatus, että kun hän niin kuin seuraavalla kertaa kertoi siitä, että ne ambulanssin äänet, että miten ne on niin kuin vaikuttanut, niin että hän ei enää säikähdä niitä, vaan hän kuulee ne, kun hän asuu kuitenkin ihan niin kuin, että niitä kuuluu koko ajan, niin hän kuulee ne kyllä, mutta hän ajattelee, että joku saa apua. Eli se muuttui ihan täysin se hänen kokemuksensa siitä avuttomuudesta siihen, että hän pystyi toimimaan ja hän ei tarvitse enää niin kuin aina muistaa sitä hetkeä, kun hän kuulee ambulanssiäänen, vaan hän voi muistaa sitä puolisoaan, sitä ihmistä, joka siinä menehtyi ja sitä, niin kuin, vaalia sitä heidän yhteistä aikaa.
1: Toi on ihan todella hyvä esimerkki, koska sitten se jää joku tuommoinen vastaava, mikä vaan, joo, ääni tai paikka.
0: Kyllä, paikka usein on, vaikka noissa on liikenneonnettomuustilanteissa, niin ne on ne paikat, tai sitten joku autossa istuminen ja tietynlainen mutka tai joku sellainen, että huomaa, että on niin kuin ihan jäykkänä ja pitää, jos istuu pelkään paikalla, niin pitää koko ajan niin kuin jarrua pohjassa ja kättä kahvalla, että on siinä niin kuin aivan yli varovainen, niin nehän on todella, voi olla tosi, tosi hankalia. Ja sitten myös se, että jos ei uskalla ajaa, että ei vaan uskalla tai että ne ajomatkat on ihan piinaa, niin ei niiden kanssa tarvitse vaan pärjätä ja sinnitellä.
1: Tätä EMDR-silmänliiketerapiaa käytetään traumahoitona, mutta myös muihinkin ongelmiin.
0: Joo, sitä voin käyttää esimerkiksi nyt masennuksen hoidossa ja pakko-oireisen häiriön hoidossa, tosi monen niin kuin psykiatrisen häiriön hoidossa, mutta sitten voidaan käyttää myös tämmöisenä voimavaraistamisena, eli voidaan niin kuin vahvistaa sillä hyviä kykyjä, vaikka sellaista rohkeuden tunnetta tai että kun muistaa jonkun tilanteen, jos on esiintymisjännitys, muistaa jonkun tilanteen, joka on mennyt oikein hyvin, niin sitä voidaan niin kuin vahvistaa sitä muistin jälkeen, sitä oloa, mikä silloin oli, joka sitten voidaan ottaa mukaan siihen seuraavaan mahdolliseen haastavaan tilanteeseen. Urheilijat käyttää paljon EMDR:ää, niin silloin kun on vaikka nyt on mennyt joku kisa pieleen tai on liikaa suorituspaine, niin niissä voidaan käyttää erittäin hyvin. Samoin pelkojen hoidossa, lentopelko, hammaslääkäripelko, mikä tahansa tämmöinen, joko puhutaan prosessipeloista tai tämmöistä fokusoidusta yksittäiseen asiaan liittyvistä peloista, niin kumpaankin onnistuu oikein hyvin.
1: Olemme saaneet selityksen sille, miksi suru aiheuttaa myrskyn elimistössämme ja sekoittaa aivomme. Oli kiinnostava kuulla, että järkyttävät tilanteet tallentuvat aivoihimme eri tavalla kuin arkikokemukset. Ja tämä selittää sen, miksi ne jäävät häiritsemään mieltä. Kiitos, kun kuuntelit Tiede Ykköstä. Minä olen Minna Korhonen ja äänisuunnittelusta vastasi Matias Puumala. Mitä ajatuksia tämä ohjelma herätti? Kuinka itse olet selvinnyt järkyttävistä tilanteista eteenpäin? Voit kommentoida Areenaan mobiilisovelluksessa keskusteluosiossa, jonka löydät tämän jakson kuvaustekstin alta. Keskustelu on auki 2 viikkoa ensilähetyksen jälkeen. Jos tämä aihe kiinnosti, kuuntele Tiede Ykkönen otsikolla Hermosto ei rauhoitu käskyttämällä tai Anteeksi annon psykologiaa ja vaikutuksia hyvinvointiin.
2: Siinä vinkin antoi Minna Korhonen. Ja Tiede Ykkösen Areena-jaksoluettelossa niin ikään on löydettävissä näppärästi äskeistä osin liipaten jakso otsikolla Kortisolin alentaminen on trendi. Onko tälle tieteellisiä perusteita? Tuossa jo radioimassamme ohjelmassa tutkittiin aikanaan stressihormonin vaikutuksia ja voiko sen pitoisuuksiin itse vaikuttaa esimerkiksi ruokavaliolla tai joogaamalla. Puolestaan ensi viikolla ohjelmasarjassa kysytään, miten tekoäly toimii julkisissa palveluissa. Ennen Politiikka-radiota parikymppinen Julian Bream soittaa oikein kunnon tovin verran Bachia. Saamme kitaraäänitteen 70 vuoden takaa. Preludi, fuuga ja allegro luutulle estuuri on Johann Sebastian Bachin teosluettelossa sävellys numero 998.

0: Julian Bream soitti kitaralla Johann Sebastian Bachin luuttusävellyksen Preludi, fuga ja Allegro, teosluettelon numeron 998. On aika laittaa puheet päreiksi.
1: Politiikka Radio.
2: Tämä on Politiikka Radio ja puheet päreiksi. Studiossa dosentti Heikkinen ja toimittaja Pajunen. Terve taas, Vesa.
3: Tervepä terve.
2: Mahtava viikko, eikö totta?
3: Kuten aina.
2: Tuutin täydeltä politiikan viihdettä. Eduskunnan lisäksi YK:ssa on pajatettu politiikkaa koko viikko putkeen ja eduskunnassa pajatetaan edelleen. Mahdatko olla pysynyt housuissasi?
3: Kyllä joo, siis onhan se tietenkin mahtavaa, että voi päivästä toiseen seurata, kun eduskunta, kansanedustajat, joihin kansa niin kovasti luottaa, niin puhuvat viisaita.
2: Isoja foorumeita on ollut koolla tällä viikolla. Todellakin YK lisäksi eduskunnassa on puhuttu, varmaankin kansalaisten mielestä läpiä päähän läpi viikon. Ja viittaan tällä läpiä päähän asialla nyt sitten Helsingin Sanomien uutiseen HS Gallupista, jonka mukaan 54% suomalaisista luottaa eduskuntaan vain vähän. Ja itse asiassa vielä isompi enemmistö ei luota hallitukseen. Toisin kuin esimerkiksi puolustusvoimiin, poliisiin, tuomioistuinlaitokseen tai NATOon.
3: Se oli näin, että eduskuntaan luottaa erittäin tai melko vähän 54% ja hallitukseen vastaavasti 59%. Ja kun katsoo vähän tarkemmin näitä tuloksia, niin täällä on tosi kiinnostavia pointteja. Esimerkiksi Suomen hallitukseen luottaa erittäin paljon 4%.
2: Olisiko se just ton KD:n verran?
3: Taitaa olla. Vielä ehkä järkyttävämpää. Eduskuntaan luottaa erittäin paljon 2%. Kuuluuko se siihen joukkoon? Luotatko sinä eduskuntaan erittäin paljon, melko vähän, erittäin vähän, tai EOS, en osaa sanoa.
2: Totta kai luotan eduskuntaan.
3: Siis tässä on jo 2 ihmistä, jotka luottaa erittäin paljon eduskuntaan. Se ei ole vielä 2% suomalaisista, mutta
2: Eli et viittaa, että kysely on pielessä.
3: Eikö mä ihmettelen, miten voi olla? Siis tämähän ei ole uutta tietoa tietenkään, että tuollahan on esimerkiksi valtiovarainministeriön sivuilla on tutkimuksia, siis OECD tekee valtioiden analyysiä ja siellä on tämmöinen suomalaisten instituutioluottamus. Sehän kertoo ihan samaa oikeastaan kuin toi HS Gallup. Jos vertaa vuosien 2023 tuloksia, niin luottamus eduskuntaan ei ole paljon muuttunut. Vuonna 2025 on luottanut 54% ja hallitukseen on 49%. Siinä on pieni nousu jopa aiempaan verrattuna. Mm. Mun käsitys on se, että nämä tavallaan, olipa se hallitus tai eduskunta mikä tahansa, niin nämä ei hirveän paljon muutu nämä luottamusprosentit.
2: Eli luvut ovat yhtä huonot ajasta ja paikasta riippumatta niin sanotusti.
3: Niin.
2: Että onhan se tietyllä tapaa hyvin hätkähdyttävä asia tuo, että niin. Vain 2% luottaisi.
3: Erittäin paljon eduskuntaa.
2: Niin, eli se on niin pieni, että se porukka, joka ei luota, niin noin suuri. Nimittäin eduskunta ei ole mikä tahansa instituutio kuitenkaan tässä maassa, että se on aika keskeinen.
3: Siis joka kymmenes tyyppi, joka tuolla kadulla vastaan tulee, niin luottaa erittäin vähän eduskuntaa. No vähän 12% luottaa erittäin vähän eduskuntaa.
2: No mistä tämä sitten johtuu? No Helsingin Sanomissa eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho käänsi peilin kohti kysyjää, kuten toimittaja Teija Sutinen asiasta kirjoitti. Ehkä tämä selittyy osittain sillä, että eduskunta on mainituista instituutioista ainoa, jota haukutaan ja pilkataan päivittäin mediassa, Halla-aho viestitteli. Eli median vika niin sanotusti. No keskustan kansanedustaja Olka Oinas Panuma tohti olla puhemiehen kanssa toista mieltä asiasta, että missä peilissä se vinonaama tirkistelee. Mm-hmm. Oinas Panuma totesi, että esimerkiksi petetyt vaalilupaukset, kuten halpa bensa, nakertavat ihmisten luottamusta, viittasi siis perussuomalaisten teemaa viime vaaleissa. Lisäksi yksittäisten poliitikkojen kohut, kuten Garden Helsinki, silmien vääntelökohu tai hautausmaalla laahustaminen, eivät yhdisty vain kyseiseen henkilöön, vaan koko instituutioon. Mm. No tässä tuli reippaasti puoluepolitiikkaa mukana tässä lausunnossa, mutta joka tapauksessa viesti oli täysin päinvastainen kuin Jussi Halla-aholla, että se on nimenomaan poliitikkojen omat toimintat, jotka vaikuttavat tähän luottamukseen. Eivät niinkään median toiminta, joka toimii taas vallan vahtikoirana.
3: Oinos Panuma taitaa olla nuorin kansanedustaja, joten häntä kannattaa kuunnella. Hänellä oli kolmantena syynä tämä kärjistynyt ja polarisoitunut keskustelukulttuuri, mitä ehkä itsekin olen pitänyt jonkinlaisena syynä. Mitä tästä Halla-ahon, siis mä mietin, mä olin vähän järkyttynyt, ei tämä enää yllättänyt tämä Halla-ahon lausunto. Hänellähän on aika kärjekkäitä lausuntoja monesti.
2: Mutta aika tyypillinen, sanotaan nyt, Halla-ahohan usein syyttää mediaa. Aika tyypillinen, aika standardi vastaus häneltä.
3: Mutta mietin, mä oon sen verran vanha ukko jo, että mä mietin menneitä aikoja, entisiä puhemiehiä, puheenjohtajia. En vaikka kuvitella, että kukaan olisi sanonut, kun jos tullaan puhemieheltä kysymään, että kansalaiset eivät luota eduskuntaa, että mistähän se mahtaa johtua, herra puhemies. En voi kuvitella, että kukaan aiemmista olisi sanonut, että se on median vika, vaan että vastaus olisi ollut jotenkin niin, että tämä on kyllä vakava tulos ja tässä eduskunnan pitää tarkastella toimintatapojaan ja meidän poliitikkojen pitää katsoa peiliin.
1: Politiikka Radio.
2: Politiikka Radio puheet päreiksi, studiossa dosentti Heikkinen ja toimittaja Pajunen. Olemme nyt tämän luottamuskysymyksen äärellä, mutta emme ainoastaan vaan luottamuskysymyksen äärellä, vaan myös budjetin lähetekeskustelu. Sehän oli nyt juuri se asia, mihin viittasin tässä heti alussa, että koko viikko on pajatettu politiikkaa eduskunnassa. No. Eduskunta aloitti tiistaina ensi vuoden talousarvioesityksen käsittelyn lähetekeskustelulla budjetista ja budjettilaista käytävä keskustelu. Sehän jatkuu myöskin tänä päivänä, kun tätä keskustelua tässä äänitämme. On todella puhuttu budjetista. Silti vaikutelma on, että eduskunnassa juuri muusta puhuttaisikaan kuin pumppuhinnoista ja bensasta ja litroista ja diisseleistä. Vaikka oma käsitykseni budjettiesityksestä on se, että ei siinä alenneta jakeluvelvoitetta. Se ei sisällä tällaista esitystä.
3: Ei, mutta nyt kai keskustelu onkin sitä, että eikö Orpokin sanonut, että kaikki keinot vielä tarkastellaan?
2: No kyllä, tämähän se just juuri on, että pääministeri Petteri Orpo lipsautti juuri budjetin lähetekeskustelun avauspuheenvuorossaan lupauksen bensan hinnasta. Tällä hetkellä harmina ovat korkeat polttonesteiden hinnat ja huoli sähkön riittävyydestä, mutta arvoisat suomalaiset, me tulemme pitämään huolta siitä, että sähkön hinnat pysyvät riittäviä.

0: sanottu. Mm. Ehkä se oli nimenomaan lupaus pikemminkin, että tällä asialla nyt sitten tehdään jotain.
1: Kyllähän paine nyt, siis jos mietitään edellisiä eduskuntavaaleja, niin se pumppuhintahan siellä oli niin kuin päällimmäisenä teemana melkein, että hirvittävä paine varmaan poliitikoilla ja nyt vallassa olevilla poliitikoilla saada näyttämään siltä, että kaikki mahdollinen on tehty. Ja tässähän tulee vielä talvikin painaa päälle, että miten ne sähkön hinnat nyt sitten tulee muuttumaan.
0: Ja sen lisäksi oppositio painaa päälle. Ja
1: oppositio toki painaa päälle. Mä kuuntelin sitä budjetin lähetekeskustelua varsinkin silloin aloituspäivänä vähän sillä silmällä, että herättääkö tämä tällainen keskustelun kuunteleminen luottamusta kansalaisissa.
0: No, herätti.
1: Pitää vähän problematisoida. Siis meidän poliittisen järjestelmän ydinhän on tämä luottamus. Mekin on täällä pärissä tässä, mitä me on 13 vuotta ja rapiat pärehditty.
0: Ja edelleen luotetaan
1: ja
0: eduskuntaan.
1: Edelleen luotetaan ainakin tähän ohjelmaan, että on jotain virkaa. Mutta siis, että koko systeemin perustuu siihen, kolme pointtia, koko systeemin perustuu siihen, että eduskunta luottaa hallitukseen, eikö vaan?
0: Mm.
1: Ja no, kansan pitää luottaa eduskuntaan.
0: Mm.
1: Tai on ainakin luottanut, kun on äänestänyt sen sinne. Mutta kuka luottaa kansaan? Ja me yksilöinä luotammeko me kansan valtaan ainakin? Ja eikö tästä ole kyse nyt? Tavallaan, kun mä mietin näitä luottamusäänestystuloksia ja kuuntelin sitä keskustelua, mä aloin miettiä sitä, että onko se hyvä vai huono, että kansalaiset eivät luota eduskuntaan. Ja mihin he eivät silloin luota? Tai puolet kansalaisista ei luota tai luottaa hyvin vähän. Erottaako ihminen sen instituution tavallaan niistä ihmisistä, jotka sillä hetkellä siellä sitä tekevät? Ja onko se hyväkin, että meillä on epäilys sekä siihen instituutioon että niihin ihmisiin? Onko se niin kuin kriittisyyden osoitus, että meillä on nämä luvut on tätä luokkaa?
0: No se voi olla. Se voi olla terve piirre.
1: Niin.
0: Toisaalta tämä on vähän ristiriitainen piirre, että jos katsotaan vaikkapa sitä luottamusta näihin muihin instituutioihin, niin se on erittäin kova.
1: Niin.
0: Toisaalta sitten tähän poliittiseen instituutioon luottamus on heikko. Ja se taas menee yksin aika lailla sen asian kanssa, että Suomessahan äänestysprosentit ovat verraten matalat olleet melko lailla pitkään.
1: Joo.
0: Miksi äänestysprosentti on matala? No ehkä se syy johtuu siitä, että ei uskota, että minun ääneni ratkaisee millään lailla, että sillä olisi mitään merkitystä. Että tällä eduskuntainstituutiolla ei olisi sen enempää merkitystä. Ei se nyt saa kuitenkaan mitään hyvää aikaiseksi. Toisaalta, jos ajattelee positiivisesti, voi ajatella näinkin, että no, ei ole tarvetta äänestää, että asiat hoituvat kuitenkin.
1: Tämä on tätä numeroiden tulkintaa, että voihan se tosiaan näinkin olla, että ihmiset on seurannut ja käyneet aikanaan äänestämässä ja äänestäneet eri puolueita ja sama homma jatkuu, että ihan okostihan tässä menee tai sitten silleen negatiivisesti, että no aivan sama, niin kaikki menee päin peitä joka tapauksessa. Hirveän vaikea näitä luottamusprosenttejakaan on tulkita, mutta se, että meillä luotetaan tämmöisiin kiinteisiin niin kuin tavallaan organisaatio, jotka ei ole sillä tavalla niin kuin demokraattisia tai että me ei valita sinne ketään, niin kuin poliisi ja puolustusvoimat, ne on siellä olemassa,
0: niin
1: sehän kertoo siitä, että me luotetaan kuitenkin sillä tavalla siihen järjestelmään, mitenkään niihin liittyy.
0: Niin, mutta toisaalta se kertoo juuri siitä, että me ei luoteta siihen omaan valintaamme. Eli juuri se instituutio, jonka kansa pääsee tavallaan itse valitsemaan, niin siihen ei luoteta, mutta näihin muihin kyllä.
1: Joo, mutta toihan Halla-aho viittasi tässä jännässä lausunnossaan myös näihin muihin instituutioihin ja vertasi politiikkaa. Eli poliitikkoja tai eduskuntaa esimerkiksi haukutaan ja pilkataan, eli kritisoidaan lainausmerkeissä päivittäin mediassa, mutta oikeuslaitoksen, poliisin, puolustusvoimien tai median toimintaan kohdistuva kriikki taas leimataan automaattisesti oikeusvaltion sananvapauden tai YM-nakertamiseksi ja Putinin pussiin pelaamiseksi. En mä tiedä tästä Halla-ahon lausunnosta. Ehkä Halla-ahon lausunnon tyyppiset lausunnot ovat omiaan lisäämään epäluottamusta eduskuntaan. Kun hänhän vielä myös sanoi, että ani harva toimittaja esimerkiksi ymmärtää mitään lainsäädäntötyöstä tai välittää perehtyä asioihin. Tämmöisiä hän heittää. Siis tavallaan mä mietin sitä luottamuksen kannalta ja päästään tuohon lähetekeskusteluunkin kohta tarkemmin, mutta miksi poliitikot lausuu tämmöisiä yleistyksiä, jotka ei niin kuin pidä paikkaansa?
2: Politiikka Radio.
0: No, se on kuulevissa semmoinen juttu, että ennen kuin tapahtuu peruuttamatonta vahinkoa, niin meidän pitää nyt siirtyä päivän politiikan sanaan.
1: Höpö, höpö, niin kuin välihuudoissa.
0: Minun pitää nyt varjella sinun uskoasi instituutioihin.
1: Joo, presidenttiinstituutiota ei muuten mainittu tuossa.
0: Ei, mutta some mainittiin.
1: No, some mainittiin ja siihen, että ei luota kukaan. Eikö luotti joku?
0: Joku luotti, mutta...

0: kyllä se taisi olla hännähuippuna no, niin kuin kokonaisuudessa.
1: Erittäin vähän luottaa 47% ja melko vähän 43%. Erittäin paljon sosiaaliseen mediaan luottaa 8% suomalaisista.
0: No niin.
1: Aika paljon.
0: Aika mulla. Paljon tavallaan, joo.
1: Se on se sama porukka, joka ei luota eduskuntaa yhtään.
0: En tiedä.
1: Mutta tuo presidentin luottamus vain tuli siinä ja tulee tästä budjettikeskustelustakin mieleen, kun huomasitko, että Alexander Stubb patisti suomalaisia rohkeuteen talouspolitiikassa. Ja mun mielestä tätä kuulosti ihan kuin Petteri Orpo olisi puhunut. Suomalaisten pitää uskaltaa kasvaa. Me olemme olleet julkisessa tällaisessa taloudellisessa masennustilassa 20 vuotta. Nyt kun niitä orastavia merkkejä näkyy, kannattaa painaa kaasua. Tämä vaatii meitä paljon. Tämä ei ollut Orpo, vaan tämä oli Stubb.
0: Nyt on kyllä iso ero Sauli Niinistö.
1: Niin, mutta siis sitten kumpi sanoo näin, että kyse on siitä, luotammeko me itsemme täällä Suomessa. Onko tämä Orpo vai Stubb, tiedätkö?
0: No, Orpo on puhunut tästä eduskunnassa.
1: Joo, kyllä vastikään kyselytunnillakin, mutta kun Stubb puhui ihan samoin sanoin melkein.
0: Joo, ja budjetin lähetekeskustelussa puhui suoraan tästä uskosta itseen, Orpo.
1: Miten luottamus presidenttiinstituutioon, miten se muuttuu, kun Alexander Stubb ottaa kantaan talouspolitiikkaan ja kehottaa suomalaisia kuluttamaan. Sehän oli se viesti.
0: Mm.
1: Ja tämähän on ollut se, mitä hallituskin on puhunut, että kulutuskysyntä ei ole lähtenyt liikkeelle. Mutta nyt tuli niin kuin arvojohtajalta, presidentiltä tuli tämmöinen konahdus, että nyt kuluttamaan kaikki.
0: Joo, näitä konahduksiahan tuli Niinistöltäkin talouspolitiikasta, mutta ne ei tullut tosta sektorilta, vaan ne tuli nimenomaan sieltä sormen heristelystä, että pitäisi laittaa suu säkkiä myöten tyyppisesti.
1: Niin, säästäkää. Syö säästäen savea.
0: Joo, se oli enemmän sitä.
1: Joo, mutta tämä oli jännä.
0: Kamreerimeininki.
1: Ja ehkä aika harvinainenkin ulostulo. Se oli oliko se MTVn asian ytimessä ohjelmassa Stubb tämmöisiä puhui?
0: Meni lipsauttaa talouspolitiikkaa suustassa.
1: Kysyttäessä varmaankin, mutta aika kovahan juttuhan se on, että kun presidentti kehottaa meitä kuluttamaan. Entäpä ilmastonmuutos, entäpä ympäristö?
0: Mitä arvoja tässä edistetään?
1: En tiedä. Arvojohtaja.
0: Mm. No mutta, päivän politiikan sanoihin.
1: Realisti, arvopohjainen realisti, anteeksi.
0: Sitäkin. Ja päivän politiikan sanoissa myös Stubb on noterattu.
1: No niin, lähdetäänkö siitä liikkeelle?
0: Joo, hän oli New Yorkissa YK-kokouksessa puhumassa ja puhui San Francisco-hetkestä.
1: Joo, ja San Franciscohan on konferenssi 45, niin siellä se johti se San Franciscon konferenssi YK:n perustamiskirjan allekirjoittamisen ja YK:n syntyyn. Ja ilmeisesti Stubb nyt tavallaan maalaili jonkinlaista uudenlaista YK:ta tai paluuta johonkin tietynlaiseen YK:hon.
0: Niin, YK on varmaan ehkä sitten tällaista uutta tulemista ja tietysti Suomihan tekee tätä kampanjansa YK:n turvaneuvostoon pääsemiseksi. Mm. No se suuri kysymyshän YK:n kohdalla on, että juuri sitä turvaneuvostoa pitäisi uudistaa.
1: Joo, tämä paljon puhuttu veto-oikeus pysyville jäsenille lamaannuttaa sen turvaneuvoston toiminnan tai päätöksenteon monesti. Hanna Viita ehdotti sääntöä ja toi Stubbin puheen liittyy näihin sääntöihin. Tämä puhe siis puolustaa sääntöjä, sanoi Stubb YK:n yleiskokouksessa ja korosti yhteisten sääntöjen tärkeyttä. Ja oliko siinä vähän piikkiä Trumpillekin? Itä-Suomen mummu ja pappa ovat taas asialla ja ehdottavat transaktiota. YK:ssa presidentti Stubbin puheessa piikki Trumpille. Mielestämme oivallinen vastaus itsekeskeiselle USA:n pressalle. Eli Stubbhan sanoi, että tämä järjestys näyttää perustuvan nollasumma peliin, transaktioihin ja pidäkkeettömään vallankäyttöön. Se on lyhytnäköinen toimintatapa ja tämä on tulkittu niin kuin piikiksi Trumpille.
0: Salpausselän juttuukko ehdottaa YK-meininkiä ja Neva Nakis ulos Mars.
1: Noniin.
0: Näitä on nähty isoissa kokouksissa puolin toisin, eli Yhdysvaltain YK-edustaja marssi ulos Iranin presidentin puheen aikana.
1: Ja päinvastoin.
0: Ja päinvastoin.
1: Ja nyt Netanyahun puheen aikana oli kai salista lähtenyt aika isokin porukka pois. Ulosmarsseja on nähty.
0: Siinä on, ei ole ollut hymy herkässä niin sanotusti, mutta alokasmainen mokaaja ehdottaa hymyä. Ja hän viittaa nyt sitten Kiinan presidentti Xi Jinpingiin. Oliko ehdottaja tulkinnut, että Xi Jinpingillä olisi ollut jonkinnäköinen säälivä hymy tai sitten jonkinnäköinen vaivautunut hymy kasvoilla, kun hän seurasi Trumpia, joka veti kättä lippaan vieressä. Tämän lisäksi panda diplomatiaa ehdottaa Putinin peräpukama. Joo. Ja hän on saanut tiedon, että Trump, joka on laajentamassa Valkoisen talon tanssisalia, niin ottaisi sen tanssisalin viereen pandahäkin Xi Jinpingiltä. Mutta joudumme toteamaan, että tämä on fake news, nimittäin se pandahäkki menee Atlantaan, eikö näin?
1: Joo, Atlantan eläintarhaan on tehty sopimus parista pandasta. Ei taida olla ne Suomen pandat, mikä se oli, Lumia. Toisen nimeä en muista. Mutta nämä on urospanda Ping Ping ja naaraspanda Fu Shuang, jotka matkustavat sitten Atlantaan. Tämmöinen panda-diili on tehty.
0: Sen lisäksi tuli toinen diili. Huomasitko, mihin se liittyi? Ei liittynyt pandoihin vaan.
1: Potask.
0: Se diili ei ole vielä maalissa.
1: No mikä diili tuli?
0: Tämä voisi liittyä enemmän vaikka niin kuin jääkarhuihin ehkä.
1: No totta kai, Grönlanti-diili.
0: Juuri näin.
1: Joo. Mutta siis tähän tuli monta ehdotusta. Kansalaiskasvattaja ehdottaa ikuisuussopimusta, Jouko Merikarvilta hyssiä, floppaja ehdottaa floppia. Ja mikä tämä hyss on siis, Grönlantia koskeva sopimus oli loistava voitto Yhdysvalloille Trumpin politiikan ansiosta, mutta siihen olivat muutkin tyytyväisiä, jotka suorastaan naureskelivat tyytyväisyydestä Tanskassa ja Grönlannissa. Hys, tätä ei saa kertoa Trumpille. Pikkasen huonosti vissiin tullut tietoja, että mikä se diili loppujen lopuksi oli, mikä sen sisältö oli, mutta että jos se olikin huono Yhdysvalloille, niin ollaan ihan hyssy, jos ei kerrota Trumpille.
0: Niin, onko
1: toivottavasti
0: siellä,
1: hän ei kuuntele tätä lähetystä.
0: Onko siellä mahdettu puhua neuvotteluissa potaskaa?
1: Jaa, potaska on kyllä jännä sana. Puhua potaskaa, se on vanha sanonta. Osaatko selittää Suomen kansalle, mitä tarkoittaa potaska?
0: Kyllä, se on kaliumkarbonaatti.
1: Niin, suopaa.
0: Kaliumin ja hiilihapon suola. Mm-hmm. Niin, tosiaan nyt osa varmaan ennakoi, että Trump olisi puhunut YK:ssa potaskaa, mutta näin hän ei käynyt. Mm. Hän puhui potaskasta jo ennen YK-kokousta.
1: Ei puhunut potaskaa, vaan puhui potaskasta. Saattoi puhua potaskaa myös potaskasta.
0: No siis ehkä siinä mielessä, että hän oli siinä uskossa, että Valko-Venäjältä voisi saada runsaasti potaskaa, nyt kun mies ei halua sitä Kanadasta ostaa, mutta Lukashenka, Valko-Venäjän diktaattori, ilmoitti Trumpille, että emme me pysty toimittamaan tuollaisia määriä potaskaa sinulle.
1: Jääkiekko oleva diktaattori oli vähän pettynyt siitä, kun ei heillä ole niin paljon potaskaa siinä maassa. Siis puhua potaskaa rinnastuu varmaan tähän puhua P-tä ilmaukseen, koska P-kinhän on lannoitettu ja potaska on lannoitettu.
0: Mutta kyllähän Valko-Venäjällä on paljon potaskaa.
1: Ainakin puhutaan potaskaa. Se on vanha lainasana Saksan suunnasta, germaaninen. Pot on ruukku ja asche, aska, tuhka. Eli se on tuhkaruukku taustalla.
0: Hmm. Mutta sen sijaan puolustusministeri Antti Häkkänen ei ole puhunut potaskaa. Sankarimatkallaan Israeliin, siis PV Winkvist ehdottaa sankarimatkaa. Häkkänen piipahti Israelissa puolustusministerin roolissa ja asekaupoista oli kysymys.
1: Joo, hänen piti itse mennä varmistaa, että se Davidin linko nyt saadaan Suomeen. Tai näin hän ainakin sen esitti ja sanoi, että ei ollut mikään poliittinen kannanotto tämä matka. Siitä on nyt, et saa nähdä, se prosessi on kesken, että eikö sitä kuitenkin Häkkäsen luottamus on kyseenalaistettu eduskunnassa?
0: No joo, taitaa olla. Ja siis kysymyshän oli päivityksestä ilmeisesti. Okay. Siis israelilaiset ilmantorjuntajärjestelmät pitäisi päivittää, tai niitä pitäisi päivittää. Ja tämä päivittäminen on nyt sitten vaatinut puolustusministerin henkilökohtaista käyntiä Israelissa. Päivitystä ehdottaa Lauri Lavanti.
1: Ja myös vasen laitapuolustaja.
0: Ja Häkkänen on puhunut myös ylilyönnistä.
1: Niin, Jussi Saarikoski, ylilyönti. Antti Häkkänen kutsui palestinalaisten kansanmurhaa tietyiksi ylilyönneiksi. Se on aika alinimeämistä. Vesa Virkkunen ehdotti Davidin linkoa ja maisteri Pajukangas turvallisuuskysymyksiä. Pakko vielä sanoa tuosta
0: potaskastakin.
1: Niin, kun jäikö meillä sanomatta toi Urbaani Savosta ehdotus. Vilppilippu, eikö sekin ole jonkinlaista potaskaa? Venäjän duuman vaalit tuossa meni, oli ja meni vaalit lainausmerkeissä.
0: Juu.
1: Niin siellä viranomaiset väärensivät kolmanneksi äänestyslipuista. Tämmöistä on sanottu. Käytettiin siis vilppilippuja. Joo.
0: No niin. Tullaan kotimaahan ja kuten tiedätte, niin kotimaassa on käyty budjettikeskustelua ja siellä on puhuttu potaskaa pensasta. Vai onko puhuttu potaskaa pensasta?
1: Ainakin on puhuttu paljon.
0: Niin, nimenomaan paljon on puhuttu. On puhuttu pumppuhinta-alesta, bensasta ja jonkun mielestä tämä on bensapopulismia. Sitä ehdottaa meille sanaksi. Joo. Ja pumppuhintaa ehdottaa Kari Kauppinen.
1: Ja hukkareissuja Juha Long myös ainakin.
0: Kyllä, ja nimimerkki kysympähän vaan, kun toimittajat ei osaa, mikäs tämmöinen nimimerkki nyt sitten onkaan, niin ehdottaa maailmanmarkkinahintaa. On jännä hinta se. Nimestä voisi päätellä, että se kaikkialla maailmassa sama, mutta ilmeisesti ei ole. Ruotsilla lienee esim. Eri kuin Suomella, tietää ehdottaja.
1: No niin. Tässähän tuli näitä budjettiin liittyviä ehdotuksia. Mainitsitko jo tuon velkajarru pokan, jota Tiina Airaksinen ehdottaa, onko pokka pettämässä. Retorika Hurma-nimimerkki ehdottaa veromoukaria, tämä toistui aika usein. Ja sitten huolestunut sähköveronmaksaja Alli Haahka ehdottaa riittävää. Se oli aika jännä se Orvon lausahdus, että toivotaan, että sähköhinnat pysyvät riittävinä.
0: Niin, joo, just näin. Kyllä. Voi olla, että moni ei toivo sitä.
1: Kenen kannalta riittävinä? Sähköyhtiöiden tai siirtoyhtiöidenkö? No niin, kyllähän abortistakin puhuttiin siinä lähetekeskustelussa, Pekka Ripatti. Nyt on tämmöinen aborttimaksukiistakin.
0: Puhuttiinko siinä tekoälystä ja datakeskuksista ja suitsista?
1: Kyllä, näistä kaikista on puhuttu.
0: Joo, Jarmotus ehdottaa datakeskusta ja Junnu ehdottaa suitsia. Tekoälyä pitäisi suitsia. Tästä on ainakin maailman mahtavat tuolla YK:ssakin puhuneet tekoälyn suitsimisesta.
1: Mutta hei, eduskunnassa on muutakin kuin budjettia. Siellä on tai kansanedustajat on yhdistetty avattariin. Tuikan Pekka ehdottaa vaaliavataria, nimimerkki todella tuhma vaalimakkara ehdottaa avatarta. Siis tässä oli uutinen, että tekoälyavatarit tulevat osaksi eduskuntavaalien kampanjointia ja Pia Kauma testasi omaa avatartaan. Eli se on tämmöinen virtuaalihahmo. Eli tavallaan virtuaali kansanedustaja ehdokas vastailee ihan oikeiden kansalaisten kysymyksiin.
0: Saataisiko tällä lisää sitä luottamusta?
1: No ei. Pitäisikö meidän niin kuin avatar-eduskunta perustaa myös siihen rinnalle? Lisättyä todellisuutta. No avatar on päivän sana ja myös sirkuksesta on puhuttu.
0: Joo, ja sirkushevosesta.
1: Joo, Timo Soini kutsuu itseään kai vanhaksi sirkushevoseksi, joka haistaa sahan purun.
0: No missä se sahan puru nyt tuoksuu?
1: Se kyllä se Euroopassa. EU:ssa.
0: Onko se niin, että se Bryssel ei olekaan enää se, missä on se ongelma?
1: Missä EU siellä Soini?
0: Näin, kyllä. Tuntuisi olevan.
1: Mutta oli ilmeisesti Soinilla ollut sana taas hallussa Ylen ykkösaamussa, kun hän sanonut, että politiikka on kuin jalkasilsa, sitä on vaikea päästä eroon.
0: Näköjään.
1: Mutta hei, surullinen sirkusuutinen. Nimimerkki Aikansa Kutakin sanoi Sarjola, kun pillit pussiin pakkasi. Ehdottaa sirkusta. Eli siis vain 138 vuotta jaksoi Suomen Tivoli Oy Suomessa. Tämmöinen uutinen, surullinen uutinen sirkusrintamalta. Onko se tämä sitä kasvun väreilyä?
0: Joo.
1: Hei, nyt on ollut vähän siis muitakin ikäviä asioita. Markku Ikänen ehdottaa viatonta. Eli tämä Jani Mäkelä kommentoi, onko Vornanen viaton vai ei. En katso, että olen se viaton, joka voisi ensimmäisen kiven heittää, Mäkelä sanoo Markku Ikäisen mukaan. Eli nythän eduskunnassa puhutaan siitä, että nostetaanko siellä joku prosessi tästä Timo Vornasen kansanedustajuudesta.
0: Joo, kyllä.
1: Ja sitten tuomioitakin on rätkähtänyt. Nimimerkki itsekin keskustan riveissä useamman kauden seisot ehdottaa tuomiota. Kari Jääskeläinen sai korkeammalta oikeudelta 80 päiväsakon sakkorangaistuksen petoksesta ja virkavelvollisuuden rikkomisesta. Tämä liittyy siihen Katri Kulmunin viestintäkoulutukseen. Tämmöisiä.
0: Ja perustuslakivaliokunta ehdottaa myös Sinikka Forssell.
1: Joo, ja onhan meillä ollut myös 100 tonnari ja vappusatane esillä sosiaalidemokraatteihin liittyen. Kansan sivistysrahaston toimitusjohtaja oli kuskannut erään eläkeläisen pankkiin ja eläkeläinen oli siirtänyt säätiölle 100 000 euroa. Ja tätä nyt selvitellään, että missä hengen, sielun ja ruumiin voimissa hän oli.
0: Joo, ja avustuksista myöskin on riittänyt kriittistä juttua tällä viikolla, kun ministeri Poutala sai nuhteet avustusrahan antamisesta kansanlähetykselle,
1: Jippi-missiolle. Oikeuskanslerit tuli nuhteet, mutta ei tullut, ei anna aihetta enempiin toimiin. Tätäkin voi miettiä luottamuksen kannalta tätä kysymystä.
0: Mutta mikään näistä ei ole päivän politiikan sana.
1: Ei, mutta nämä kuuluvat ihan tavalliseen elämään kaikki.
0: Mm-hmm. Päivän politiikan sana on arki.
2: Politiikka Radio.
1: No niin, nimi Pentti Tamminen. Henkilö Pentti Tamminen ehdottaa arkea. Vastaajasta ja kysyjästä riippuen arjen kustannukset, kun nousevat tai laskevat, mutta oppositiolta pitäisi kuulemma löytyä vähän hymyä, Heinonen on sanonut Lindmanille. Mutta konkkaronkalta tulee vain itkua. Siis arjen kustannuksia hoettiin aika paljon tuossa, tai on puhuttu nyt ainakin tuolla lähetekeskustelussa.
0: Joo, no tämähän oli viittaus juuri tuohon.
1: Kyllä.
0: Todella arki on läsnä eduskunnassa. Vaan minkälainen arki? Sehän on oikeastaan aika semmoinen positiivinen juttu toi arki tuolla eduskuntakeskustelussa, eikö totta?
1: Niin, no mä vaan aloin miettiä, kun sitä arjen kustannuksista puhutaan, että miksei kukaan puhu pyhän kustannuksista.
0: Niin, arjen vastakohta siis. Niin. Tätäkö tarkoitat? Joo.
1: Sanakirjan mukaan siis arki on kaksi merkitystä. On niin kuin arkipäivä, eli muu kuin juhla-aika, tai yleisemmin jokapäiväinen elämä, arkielämä, tavallisuus, arkipäiväisyys. Kun kesä alkaa päättyä, niin mainokset täyttyy arjesta. Se on täynnä, että paluu arkeen ja osta sitä ja tätä, jotta selviät arjesta. Arkeen liittyy se kuluttaminen jotenkin kauhean paljon. Ja nyt tämä bensan hinta ja arjen kustannukset ja sähkön hinta ja niin edespäin. Mutta tuo arkisanan tausta on kyllä tosi kiinnostava. Sekin tulee sieltä germaaniselta perältä. Ja siinä on semmoisia vanhoja merkityksiä germaanisessa kielessä kuin hillitön, siveetön käytös, häpeämättömyys, haureellisuus. Siveettömyys, noituuden harjoittaminen, huono mieliala, kiukku, pahuus, paholainen. Mitä?
0: Eli se on juuri sen pyhän vastakohta tämä arki. Siis todellakin on.
1: Niin, ja kustannukset on hirvittävät.
0: Se taitaa olla kuule meillä pyhä edessä, eikö totta? Ja viikonloppu.
1: No viikonloppu ainakin, se on varma, mutta ei, sekinhän on ihan arkinen se viikonloppu.
0: Onko näin? Tällä kertaa.
1: Tällä kertaa ainakin.
0: Näihin puheisiin.
1: Näihin puheisiin.
2: Politiikka Radio.
3: Ei muuta kuin ehdottamaan päivän politiikan sanaa ensi kertaa varten. Esimerkiksi yleradio1.fi sivun helpon lomakkeen avulla verkkosivumme kohdasta osallistu. Ja on siellä muutakin osallistumismahdollisuutta ja ylipäänsä tällä kanavalla lähitienoissa, mutta kerron tuosta sitten tunnin puitteissa hieman tarkemmin. 5 minuutin päästä sen sijaan Jari Tervo pääsee kertomaan uutuuskirjastaan Koi Perhonen, mutta vielä sitä edeltäen on tarjolla muutakin. Sillä aivan kohta Jamie Cullum laulaa läpimurtomusiikkiaan.
4: Prinsessatarinoita.
5: Kaksipäisiä koiria.
6: Suomalaiset Stalinin vainoissa.
7: Sirkuspainia
8: ja rieppaita hurmosliikkeitä.
9: Kaiken maailman salaliittoja.
10: Muinaisten satamakaupunkien vilinää.
11: Ja FBI:n juonitteluja.
12: Arabien ja viikinkien kohtaamisia.
13: Ja Itämeren sotilasliittoja.
14: Elävä historia tarjoaa uuden yllätyksellisen tarinan joka viikko. Maanantaisin Yle Areenassa.
15: Yle Radio 1.
16: After years of expensive education, a car full of books and anticipation, I'm an expert on Shakespeare, and that's a hell of a lot.

0: Siitäkin on vierähtänyt jo 23 vuotta, kun tässä omaa musiikkiaan esittänyt Jamie Callum saavutti melkoisia merkkipaaluja. Pitkä soitto nimeltä 20-something, josta tuossa soi nimiraita, myi poskettomia määriä. Sitä on sanottu ainakin brittilistojen nopeimmalla tahdilla myyneeksi jatslevyksi ikinä, mitä ikinä tuo nopeus sitten tarkoittaakaan ja miten sitä onkaan mitattu. Mutta jollain lailla hätkähdyttävä on se, miten 2000-luvun Suomessakin saattoi ylipäänsä nousta albumilistan sijalle 7. Tällaisella jatsillisella pop-ilmaisulla tai popahtavalla jats-ilmaisulla ja miten päin nyt vaan. Ja että elettiin aikoja, jolloin englanninkielinen musiikki kelpasi suomalaisille tuolla tavoin. Ei kenties tulisi kuuloonkaan nykyään, ja se on kyllä sääli. Mutta nyt puhuu verbaalikko, jonka muistan äsken viitatuilta vuosilta, joka lauantaisena kasvona vetämässä sitä kuuluisaa Jarin joukkuetta TV1 ohjelmassa Uutisvuoto. Kirjailija Jari Tervon uudessa Koi Perhonen -romaanissa Venäjän presidentin päiväkirjat kertovat suuruuden hullun miehen kaipuusta maailmaan, jota ei enää ole. Sodan, todellisuuden ja satiirin sekoittavassa tarinassa kietoutuvat yhteen niin mennyt aika, totuus ja valhe kuin presidentin ja hänen kaksoisolentonsa kohtalot. Pienen tahattoman sekaannuksen jälkeen mikään ei ole enää entisellään. Ei edes presidentin elämä. Kirjani tarinaohjelman toimittaa Jukka Kuosmanen.
1: Siinä oli hetkiä, että mun piti pikkusen varoa, että tallaa oman häntäni päälle. Aikajaksot ovat siis sillä tavalla, että ne ovat oikeassa kohtaa. Niissä en tee virheitä. Että mä kertoisin jotain, jota kukaan ei voi tietää vasta kun 50 liuskan päästä. Minä tykkään siitä, että asiat ovat monisyisiä ja aikatasoja on monta, mutta sitten niiden kanssa pitää olla aika tarkkana.
2: Jari Tervo, lukisitko uuden Koi Perhonen -romaanisi alusta lyhyen otteen?
1: Minäpä luen. Heinäkuun 17.2014. Ennen venäläisten paluuta Olha muisti 8 vuoden takaisen helteisen iltapäivän mummolassa Hrabovin kylässä Donetskissa. Silloin hän tutustui kuolemaan, suureen lintuun. Olha ja hänen isoäitinsä Natalka olivat maistelleet uuden jääkaapin viilentämää jugurttia. He olivat pitäneet hellettä mökissä kahdestaan, eivätkä olleet muita kaivanneetkaan. Mummu oli ponnistanut tasaisin väliajoin paljailla varpaillaan vauhtia keinotuolilleen. Se narisi.
2: Koi Perhosen tarina alkaa vuodesta 2014, kun Ukraina yllä Donetskissa alas ammutun matkustajakoneen matkustaja tippui istuimineen tämän kyseisen Olha Boiko-tytön mummolan katon läpi, ja siitä tapahtumat sitten lähtivät liikkeelle. Ja tarina jatkuu sitten vuodesta 2014 kohti nykypäivää, ja romaani edetessä takaumien kautta selviää, mikä kaikki johti Venäjällä ja Neuvostoliitossa siihen, että ensi Ukrainassa pienen tytön mummolan katon läpi tulee hollantilainen mies ja sitten nykyiseen laajempaan sotaan Ukrainassa. Niin muistatko vielä, kuinka päädyt aloittamaan romaanin tarinan juuri tästä kohdasta, vuoden 2014 matkustajakoneen alas ampumisesta Donetskissa ja mummolasta? Oliko muita vaihtoehtoja työpöydällä?
1: No, vaihtoehtoja oli aloittaa suoraan Venäjän federaation herra presidentin jorinalla kirja, mutta minulla muisti, joka on oikullinen elin ihmisessä, niin olin muistavinani sellaisen asian. Kerrottiin jopa jossain uutisissa, missä lie oli pätkä siitä, että juuri tällainen tapahtuma oli sattunut, että oli mökin läpi tippunut ihmisparka lentokoneen istuimessa. Ja minusta se oli hyvin mielenkiintoinen. Haaskasin varmaan viikon puolitoista siihen, että mä yritin kaikella mahdollisella tavalla tehdä hakuja, että löytäisin tällaisen. En löytänyt. Mä löysin tietenkin niitä, että Raboveen oli pellolle tippunut ihmisiä istuimissa ja uponneet niin kuin metrin verran syvyyteen. Mutta sitähän minä huomasin sen, että minähän olen kirjailija. Minähän saan keksiä. Ja ellei tämä pidä paikkaansa, niin so what? Minä keksin tämän asian. Ja se on minusta hyvä aloitus romaanille. Juuri sellainen, että siis on helle, Natalkka ja Olha eivät jaksa enää keskustella. Sitten pääsin lainaamaan tai varastamaan, mikä on sama asia kirjallisuudessa, niin P. Mustapään runosta pienen pätkän, joka on aivan hurmaava, siis Sonnin haikea ämyri. Se siirrettiin nyt niin kuin suomalaisesta maalaismaisemasta Hraboveen. Mutta tällä tavalla asiat hämmästyttävästi yhdistyvät.
2: Koi Perhonen, reilut 400 sivua ja henkilöinä muun muassa kyseinen Olha Boikko, josta sodan keskellä kasvaa sitten kauheita asioita näkevä ja kokeva nuori nainen. Gregor Melnik, jonka yhdennäköisyys Venäjän presidentin kanssa vaikuttaa hänen kohtaloonsa. Presidentti käyttää siis turvallisuussyistä itseään muistuttavia kaksoisolentoja, joista kyseinen Gregor on ehkä merkittävin. Ja sitten romaanin ja tapahtumien liikkeelle paneva voima on Venäjän federaation presidentti, jonka suorasukaisiin päiväkirjoihin lukija saa tutustua aina 1960-luvulta lähtien, kun presidentti on vielä nuori kaduilla tappeleva poika Leningradissa. Enempää toivottavasti lukemisen iloa keneltäkään viemättä sanon vielä, että näiden kolmen ja monen muunkin henkilön tiet sitten risteävät tarinan käänteiden mittaan ja presidentti itsekin joutuu kohtaamaan rakentamassa diktatuurin pimeät puolet ja siinä samalla selkeytyy kuva, miten hän epätoivoisesti koko vallassa olo aikansa on yrittänyt saada nyky-Venäjää edeltäneen lapsuutensa ja nuoruutensa sekä KGB-uransa aikaisen maailman eli Neuvostoliiton takaisin sellaisena kuin hänen suruuden hullussa päässään se näyttäytyykään sitten. Vaikka Koi Perhonen on hyvin monella tasolla satiiri, esimerkkinä vaikkapa presidentin myöhempien vaiheiden kuvaus, kun valta sattuman kautta sitten lipsahtaa hänen käsistään pois, niin Ukrainan sodan todellisuus ei ainakaan minun silmissäni ole tässä satiiria, ja sodan todellisuutta miehityllä alueella kuvataan todella raakana ja julmana nuoren tytön kohtalo venäläisten sotilaiden vankina jäi lukiessa erityisesti mieleeni. Kuinka tietoisesti itse teit tämän tyylilajien vaihtelun kirjoittaessa jaan satiiriseen ja muun kuvauksen kesken? Satiiria on siis Venäjän federaation presidentin päiväkirjossa hyvin
1: juuri
2: paljon.
1: Niin. Siis se oli niin kuin tavallaan työnjako, että niin siis raaka ja lyyrinen oli minulla mielessä silloin, kun kirjoitin Olha-jaksoja. Satiiri, joka on hyvä jopa siis venäläinen kirjallisuuden muoto, kun ajattelee saatana saapuu Moskovaan ja niin poispäin. Ja sitten näiden välissä Gregor Melnikin hämmästyttävä kohtalo. Minusta se on aina puolivoittoa, jos lähdetään siitä, että lukija yllättyy, koska siihen pyritään. Se on katarsiksen paras muoto.
2: Ensimmäinen romaanisi oli Pohjahovi, ilmestyy jo vuonna 1992. Ja siitä,
1: herra Jumala.
2: Niin kummalliselta kuin se kuulostaa.
1: Reilusti yli 30.
2: Ja jos oikein laskin, niin Koi Perhonen on 17. romaanisi. Myös TV-töitä, kolumneja ja kaikkea muuta kirjoitustöitä, mutta näitä romaaneja, tässä vain muutamia nimiä. Poliisin poika, Tuulikaappimaa, Myyrä, Ohrana, Troikka, Koljatti, Matriarkka, Esikoinen, Pyrstötähti, Eeva ja Aatami ja nyt siis Koi Perhonen. Runoilijana aloitit 1980-luvulla runokokoelmien nimet Tuulen keinutuoli, Sillanpää, Kaistanvaihto ja Muistoja Pohjolasta. Ja kun näitä listauksia etsin ja tein, niin tuli mieleen, että nämä ovat kaikki lyhkäisiä nimiä, hyvin lyhyitä. Niin, kuten myös uusi Koi Perhonen. Onko tämä tietoinen valinta, oletko pyrkinyt tähän vai tulevatko ne jotenkin itsestään? Onko työniminä joitain pitempiä nimiä?
1: On ollut, ja siis mulla on yksi pitempi romaanin nimi, joka on Pääskyt talvehtivat järven pohjassa. joka oli minusta niin hyvä muinainen käsitys siitä, minne pääskyset menevät talveksi, menevät järven pohjaan. Ja tykkään lyhyistä nimistä. Pitkään oli myyrän työnimi minulla Pienten joutsenten tanssi, joka esimerkiksi Kati, rakas vaimoni, sanoi sen jälkeen, kun hän oli lukenut kirjan vedoksen. Niin hän sanoi, että ei missään tapauksessa voi, eikä kustannustoimittaja Harri Haanpääkään ollut siitä millään tavalla innostunut. Siinähän oli siis se kohtaus, tai siis miksi sen nimeksi mä suunnittelin Pienten joutsenten?
2: Saanko arvata?
1: No.
2: Siellä on sellainen kohtaus, jossa Stalin tanssittaa turvallisuuspäälliköllään balettia muiden vieraiden aikaa ja nöyryttää tätä. Ja kun sen kirjan on lukenut, niin se voisi toimia. Mm-hmm. Mutta jos ei sitä kirjaa ole lukenut, niin ajattelee, että se Jari Tervon kirja kertoo baletista.
1: Se voisi hyvinkin olla. Siis se oli niin kuin Lavrenti Beria joutui tanssimaan siellä Pienten joutsenten tanssia. Tykkään lyhyistä ja ytimekkäistä nimistä, jotka sillä tavalla saavat ehkä miettimään kuitenkin, että siis missäänhän, siis tässä uudessa kirjassa Koiperhosessa, niin missäänhän ei kerrota, että miksi tämän nimi on Koiperhonen.
2: Edes sitä sanaa ei ole, tarkistin sen, kun olin PDF:nkin saanut tästä kirjasta ja ihmettelin ja ajattelin, mutta miksi?
1: Se on, minä nyt tietenkin saatan pilata joiltain selvittämisen iloa, mutta se oli Vladimir Putinin pilkkanimi KGB:ssä. Häntä siis koiperhoset ovat siis harmaita, mitättömän näköisiä ja siis nehän eivät monessa kielessä edes niitä ei kutsuta perhosiksi.
2: Toimittajan työt aloitit muistaakseni aikoinaan Ilta-Sanomissa ja vapaaksi kirjailijaksi siirryt myös sieltä. Ja lehtitoimittajan työsi tuli mieleen, kun luin Koiperhosta. Lause on suoraa, täsmällistä ilmaisua, ei polveilevaa, kuvailevaa, viipyilevää. Jos teksti olisi alkoholia, niin se ei olisi viiniä, vaan varmaankin votkaa. Viitekehyksenä myös Venäjä ja Neuvostoliitto tässä. Suoraa, puhdasta, kirkasta ja tehokasta. Votka, ei siis Venäjä ja Neuvostoliitto. Tällaisia tuli mieleen, kun Koiperhosta luin ja mietin, että millainen oli sitten kirjoitusprosessi. Kirjoitatko puhtaaksi, kun teet tällaista lausetta, vai mikä oli Koiperhosen kohdalla tämä työprosessi? Pitkäänkö meni?
1: Kyllä, siitä varmaan aloituksesta viimeiseen pisteeseen meni pari vuotta, mutta pitää olla erittäin hyvä syy, jos kirjoittaa pitkää virkettä. Ja siihen ei siis minulla niin kuin pitkän virkkeen.

0: kirjoittamiseksi se ainoa motiivi olisi siihen rytmi. Rytmi syntyy siis pitkän ja lyhyen vaihtelusta, niin kuin musiikissa. Se on sama asia. Tässä nämä enimmäkseen nämä ihmiset olivat tylppäpuheisia, varsinkin Venäjän federaation herra presidentti, mutta siis Olhalla se on nyt ehkä pikkusen laveampaa ja sitten se on tuntuu menevän jotenkin fantasian puolelle tuossa Gregor Melnikin jaksoissa.
1: Mikä oli kaikkein vaikeinta Koiperosta kirjoittaessa?
0: Siinä oli hetkiä, että mun piti pikkusen varoa, että tallaa oman häntäni päälle. Aikajaksot ovat siis sillä tavalla, että Gregor Melnikin ja Venäjän presidentin tapaamiset, jouduin tekemään monta kertaa niitä silleen, että ne ovat oikeassa kohtaa. Ja että niissä ei tee virheitä. Että mä kertoisin jotain, jota kukaan ei voi tietää vasta kun 50 liuskan päästä. Minä tykkään siitä, että asiat ovat monisyisiä ja aikatasoja on monta, mutta sitten niiden kanssa pitää olla aika tarkkana.
1: Onko romaanien kirjoittamisen tapa vuosikymmenten ja näin monen romaanin jälkeen jotenkin pysynyt samana vai
0: ei
1: vaihtunut?
0: Se on vaihtunut siis sillä tavalla, että jotenkin vanha mies ei tohdi eikä ehkä uskalla lähteä kirjoittamaan ilman perehtymistä aiheeseen. Semmoiseenkin on tehty, että lähdetään vain kirjoittamaan. Sitten jossain vaiheessa aletaan ottaa selvää, että onkohan tämä noin niin kuin millään tavalla niin kuin järkevää ja mahdollista, että tässä tapahtuu näin. Mutta se johtuu siitä, että siis ensimmäiset romaanit, ne oli sijoitettu Suomeen, Rovaniemelle, noin suurin piirtein nykyaikaan. Siis siinä on, mä muistan sen, että ainoa semmoinen, mistä voi selvittää aikatasoa niin kuin Pohjanhovissa, oli se, että niin siis siinä puhuttiin Leningradista. Eli että siis se ei ollut ihan nykyaikaa, vaan vielä niin kuin neuvostoaikaa. Se on melkein sellainen taustojen selvittäminen ensimmäisessä romaaneissa, että ottaa päivän lehden.
1: Jossain haastattelussa kauan sitten kerroit, että Jari Tervon työhuone avoin näkymä on sinulle todella tärkeä asia. Ja silloin työhuoneesta näkyy muistaakseni merelle, niin onko näkymä yhä sama ja kirjoitatko Koiperhosen myös siellä?
0: Joo, kyllä, minun työhuoneessani Helsingin Katajanokalla on 3 ikkunaa ja yksi niistä antaa merelle ja siinä näkyy melkeinpä harmi, siinä näkyy Suomen linnaa ja enimmäkseen merta ja laivoja. Mutta siis se, että näkee kauas, se on minusta erittäin tärkeää työhuoneessa. Ja se on yleensäkin ihminen tykkää siitä, että hän näkee kotinsa ikkunasta kauas. Siinäkin niin kuin pätee täysin siis vanhat kunnon elämän ohjeet. Siis sehän tulee siitä, että ihminen on tyytyväinen, että näkee kauas, koska hän näkee jo kaukaa lähestyvät viholliset. Se on syvällä ihmisessä näin, että siis nyt kukaan ei tule tärvelemään rauhaa, niin kaikki on hyvin.
1: Koiperhosta lukiessa muistin sinun yhden vanhan runon. En nimeä enkä edes kokoelmaa, jossa se on, mutta suuren suosikkini silti. Runo sijoittuu baariin, jossa istuu paikallista porukkaa ja seassa kovia kommunisteja ja joku nokkela pilkkaa stahanovilaisia työnsankareita ja vapaaehtoistyöntekijöitä, Siperian BAM-radan rakentajia, ja siitähän sitten syntyy runossa kunnon baaritappelu, kun kommunistit tästä suuttuvat, ja pilkkaa ja saa tulipunaisilta kommunistilta turpaansa siinä, että heilahtaa pyhän asian eli Baumradan rakentamisen työläisten pilkkaamisesta ja häpäisemisestä. Ja työnsankari Stahanov mainitaan myös Koiperhosessa sivulla 386 ja viittauksia romaanissa on myös Tsehoviin, mutta myös Ridley Scottin elokuvan Blade Runner. Ja tietenkin kun täällä kuvataan Siperian vankileirejä, niin mieleen tuli Aleksander Solzhenitsyn Gulag-vankileirien saaristo. Kirja ja tietenkin Solzhenitsyn, niin viittaukset ovat tietenkin osa tarinaa ja niillä on merkitystä, mutta onko näillä viittauksilla, joita luettelin ja muillakin varmasti, joita en tunnistanut sieltä, jokin erityinen merkitys sinulle, kun niitä tässäkin romaanissa on, vai ovatko ne vain osa tarinaa?
0: Minä en koskaan käyttäisi ilmaisua, että osa vain tarinaa, että siis tarina ja kertomus on proosakirjallisuuden ydintä, mutta tässä kuvataan lähinnä Venäjän federaation herra presidenttiä esimerkiksi elokuvaviittauksilla. Hänhän on katsonut erittäin suuren määrän elokuvia ja hän on osaa uudelleen runoilla Ridley Scottin hienosta Blade Runnerista Rutger Hauerin suuremmoisen monologin. Tämä nyt on sivuseikka, mutta minua on aina kiinnostanut sellainen, että Rutger Hauer tulee illalla ruttusen paperilapun kanssa ojentaa sen Ridley Scottille, että olen kirjoittanut monologin huomiseksi, joka on siis... Näin näyttelijät tekevät ja yleensä ohjaaja sanoo silloin, että niin, olkaa kuvaavinanne, mutta mitään ei tarvitse tallentua selluloidille. Mutta tästähän tuli elokuvan historiaan jäävä monologi. Venäjän presidentti käyttää sitä. Sitä hän käyttää myös, hän on katsonut todella paljon elokuvia, niin kuin esimerkiksi Robert Altmanin elokuvan Pitkät jäähyväiset, joka on Raymond Chandlerin dekkariin perustuva ja josta on erittäin hurja kohtaus, joka on minusta elokuvahistorian väkivaltaisimpia. Siinä gangsteri menee Philip Marlowta yksityisetsivää kovistelemaan ja siellä hän sitten, hänellä on mukana gorillansa ja sitten tyttöystävänsä. Kun on gangsterilla pitää olla sekä vaimo että tyttöystävä ja gangsteri kertoo sitten, että hän rakastaa kaikkein eniten maailmassa tätä tyttöystävänsä. Se on kaunis, ihana, eniten maailmassa. Sen jälkeen hän ottaa Coca-Cola-pullon ja lyö täydellä voimalla tätä rakastamansa naista kasvoi. Sitten hän sanoo Philip Marlowlle, Marlow, sinusta minä en edes pidä. Tämä niin kuin asettaa asiat suhteisiinsa. Ja nämä on sellaisia... Nämä elokuvat ja niiden kohtausten muistelu ovat ikkunoita tämän presidentin ajatteluun.
1: Joko tiedät, mistä kirjoitat seuraavan kaunokirjallisen teoksen? Onko se proosaa vai onko se asia, josta ei voi lainkaan puhua, että se menee siitä pilalle vai onko se jotain muuta?
0: Ei sitä voi puhua, että se menee pilalle, mutta mun pitää pikkusen tutkia tästä. Mä haluaisin nopeasti päästä sitä kirjoittamaan, mutta niin, tämä ei ole sellainen, että mun pitää opetella koko asia niin kuin läpikotaisin. Että nyt tehdään lyhyempää.
1: Jos kuuntelit ohjelmaa Areenassa, niin käy painamassa sydämen kuvaa. Silloin kirjani tarina löytyy sinun omalta listaltasi Yle Areenasta. Kellon kuvaa painamalla saat aina tiedon uusista jaksoista.
2: Kirjani tarinassa vieraana oli Jari Tervo ja toimittajana Jukka Kuosmanen.

Musiikkiaition ensimmäinen artisti oli Samba Mapangala. Kappale Dunia Tuna Pita kuuluu kutakuinkin suomennettuna. Tämä maailmamme on ohimenevää. Mukana oli Mapangalan aikoinaan Kenian Nairobissa perustama Virunga-orkesteri. Mukana olosta puheen ollen olen Tatu Tamminen. Tämä kanava on Yle Radio 1 ja lupaan olla mukanasi seuraavaan tasatuntiin saakka. Nyt kello on 14.03. Lähempänä puolta kurkistamme Radio 1 illan konserttiin. Aino-Maija Pennanen haastattelee Helsingin yliopiston kirkkohistorian professoria ja Suomen Rooman instituutin entistä johtajaa Tuomas M. Heikkilää. Roomalla on yhteys kyseiseen Helsingin barokkiorkesterin konserttiin siksi, että ohjelmisto tulee sikäläisiltä säveltäjiltä. Saat kyllä kohta tietää tarkemmin, mikä yhteys tällä kaikella on Suomen historiaan. Tuota hetkeä kohti mentäessä on luvassa ainakin pari uutuuskappaletta. Tovi sitten soineen Sampaa Mapangalan yhtyeen jälkeen. Pysytään itäisessä Afrikassa siinä, mitä artistin juuriin tulee. Nimittäin noista lupaamistani uutuuksista. Ensimmäinen tulee Chico Matadalta.

Tässä kuussa julkaistua uutta musiikkia esitti Chico Matada. Mosambikilaisen rumpalin uusi albumi on nimeltään Kuya Kaya. Siinä on vahvoja vaikutteita niin sanotusta Kodoko-tyylistä Dauheimon perinnemusiikista. Tuo äsken oli poikkeuksellisesti laulua sisältävä raita, Ionambilo. Laulu solisti vierailijana Kata Vuoristo ja harmonikka vierailijana Viimi-Maria Saarenkylä. Peruskokoonpanon puolestaan täydentävät Chico Matadan kanssa trumpetisti Tomi Nikku, kitaristi Hector Lepe, pianisti Nikita Rafailov ja basisti Juuso Rinta. Äskeinen bändi on ehtinyt olla kasassa vasta joitakin vuosia, mutta tämä seuraava norjalaiskokoonpano sen sijaan miltei 20 vuotta. Syksyn uutuusmusiikin satoa Espen Erikseeniltä.

0: Maalaamatta nyt kuitenkaan mitään meteorologisia piruja seinille, Espen Eriksen trio esitti nokkamiehensä sävellyksen Winter is Coming. Totta tosiaan, uutukaista musiikkia. Pianistin bändiin kuuluvat basisti Lars Turmud Jänset ja rumpali Andreas Bye. Niin ikään tänä vuonna julkaistu musiikki soi aivan kohta.
1: Nautin sinänsä työstäni ja voi olla, että olen hyvä työssäni osittain juuri sen takia, että en sotke siihen niin paljon tunnepuolen asioita. Mutta sen sijaan olen hyvin sensitiivinen ja suorastaan intohimoinen musiikin suhteen, joka on ollut elämässäni paljon varhaisemmasta vaiheesta asti kuin politiikka konsana.
2: Näistä levyistään Luovu-ohjelmassa vieraanani on ministeri Ville Rydman. Ohjelman ensilähetys perjantaina kello 17.35. Ohjelma on kuunneltavissa myös Yle Areenassa.

Se oli Okra Playgroundilta taidonnäyte Valheiden vanki. Kotimaisen kansanmusiikin paristahan saatiin eilen illalla kuulla se melko merkittävä uutinen, että Vilma Jäälle on myönnetty tämänkertainen Alfred Cordelinin palkinto. Se on maassamme merkittävimpiä vuosittaisia tunnustuksia. Sanatarkasti palkinnot myönnetään yhteiskunnallisesti vaikuttavasta ja ajankohtaisesta toiminnasta taiteen, tieteen tai kansanvalistuksen hyväksi. Paljon onnea, kuten aivan tasavertaisesti, paljon onnea myös kahdelle muulle palkitulle, avaruustekniikan professori Jan Praksille ja piispa Mari Leppäselle. Mutta jotakin muuta. Tämän illan konsertissamme Radio Yhdessä italialainen barokki yhdistyy pohjoismaiseen juhlavuoteen. Meidän suomalaistenkin oman tyttökuninkaamme, kuten joskus sanotaan lennokkaasti, kuningatar Kristiinan syntymästä on kulunut 400 vuotta. Hän jos kuka rikkoi oman aikansa sukupuoliodotuksia ja kun hän sitten lopulta asettui niinkin kauas kuin Roomaan, Kristiinasta tuli taidemesenaatti. Hän rahoitti muun muassa Arcangelo Corellin, Alessandro Scarlattin ja toisen Alessandron Stradellan sävelystyöskentelyä. Englanniksi puhuttaisiin patronoinnista, joten hän siis oli matronoija. Jos nyt ylipäänsä on syytä jakaa sukupuolia kaksinapaisesti. Oli miten oli, meille soittavat vanhaan tapaan veljet, Guterresin veljet tässä lähetyksessä. Ja kerron sinulle aivan kohta toisesta ohjelmasta, joka nyt viikonvaihteessa täällä Radio Yhdessä liittyy musiikkiin, sukupuoleen ja valtaan.

Auringon lapset muuttuivat musiikillisiksi muotokuviksi. Hermanos Guterres esitti kappaleen Hijos del Sol. Käväisin viime viikonloppuna naapurustoni levyputiikissa. Jälleen kerran mietin, miksei populaarimusiikin naisia ole tuossa kaupassa aakkostettu samoihin laareihin kuin miehiäkin. Näet erillisissä pahvilaatikoissa lukee Female Artists. Kun utelin työntekijältä syytä ratkaisulle, sain kuulla, että se liittyy takavuosikymmenten tilanteeseen, siis heidän alallaan tuossa bisneksessä. Tällainen kategorisointi oli kuin olikin yleisön palvelua löydettävyyden näkökulmasta. Aluksi enkä automaattisesti en ollut tätä mitenkään tajunnut. Elän intersektionaalisessa kuplassa, jossa voisimme jo siirtyä sukupuolettomaan aakkostamiseen. Näin pähkäilin heti, jopa saatoin pöyristyäkin levykauppakäynnilläni. Toki noinhan moni levykauppa on jo pitkään tehnytkin aakkostanut sukupuolettamatta. Aloin tajuta asiaa yhä syvemmin, kun samasta aiheesta tuli työasia. Huomenna Radioiden sävel on vapaa -lähetys soittaa naisten säveltämää tai esittämää glasaria. Eräs somekommentoija kysyikin ihan osuvasti, mitä väliä onko musiikki miehen vai naisen säveltämää? Ei olisikaan väliä, jos maailma olisi valmis, mutta kun ei se ole. Tasa-arvon toteutuminen vaatii väliaikaisia kiintiöitä, olivatpa nämä sorretut tai toiseutetut vähemmistöryhmät milloin naisia tai milloin jonkin muun ominaisuutensa takia toiseutettuja. Niin, sävel on vapaa-ohjelma edistää löydettävyyttä, aivan kuten minun ihmettelemäni levykaupan laarit. Erona on se, että huomisessa ohjelmassa epätasa-arvoa taustoitetaan, puolestaan levykaupassa se töksähti tajuntaani kahtena sanana pahvilaatikon kyljessä. Pian kuulemme haastattelun muodossa lisää asiaa kuningatar Kristiinan tapauksesta, mutta ensin esiintyvät kuninkaat, romanikuninkaat.

0: Abla Contingo lauloi sekä soitti yhtye Gypsy Kings. Viitaten tuohon toivekonserttiimme, me tosiaan palaamme halusta tietää vastauksesi kysymykseen, mikä on parasta naisen säveltämää tai esittämää taidemusiikkia. Huomiseen sävel on vapaa lähetykseen. Voit toivoa suosikkiasi joko etukäteen, mene joko osoitteeseen yleradio1.fi ja kohtaan osallistu, tai tuon saman linkin nappaat helposti myös Radio 1 somen tarinaosiosta juuri nyt. Ja kaikin mokomin meitähän kannattaa muutenkin seurata somessa, Instagramissa tai Facebookissa. Ja tuolla on siis tarinaosiossa videoklippi, jossa sattumoisin itse puhun. Tai voit toivoa halutessasi huomisen illankin aikana puhelimitse tai viestitse. Mutta nyt siihen toiseen matriarkaaliseen musiikkiasiaan. Radioimme illalla Helsingin barokkiorkesterin konsertin teemalla Kuningatar Kristiina 400 vuotta. Helsingin yliopiston kirkkohistorian professori ja Suomen Rooman instituutin entinen johtaja Tuomas M. Heikkilä kertoo seuraavaksi kyseisen Ruotsin, tai pitäisikö sanoa Ruotsi-Suomenkin, kuningattaren rakkaudesta kulttuuriin. Aino-Maija Pennanen haastattelee.
1: Näin kulttuurihistorian ja uskonnollisen historian tutkijana kyllä jollakin tavalla pidän tästä Kristiinan hahmosta aivan valtavasti, että selvästi hänellä on ollut kauhean tällainen kulttuurin palo, mikä näkyy esimerkiksi siinä, että hän ennen Roomaan tuloaan oli koonnut valtavan kirjaston itselleen. Hän yritti ikään kuin pitää tällaista hyvin oppinutta hovia jo Ruotsissa ollessaan, että kaikki varmasti tuntee tarinan ranskalaisesta filosofista René Descartesista, joka tuli Kristiinan kutsumana Tukholmaan ja oli sitten niin viluissaan koko ajan ja kauhuissaan tästä barbarisuuden määrästä, että päätyi ainakin tarinan mukaan sitten viettämään öitään Levin uunissa, koska se oli ainoa paikka, joka oli lämmin. Tämä nyt ehkä antaa vähän väärän kuvan näistä Kristiinan kulttuurisista pyrkimyksistä, että hän tosiaan niin kuin rahaa ja vaivoja säästämättä kyllä pyrki luomaan Ruotsiin tällaisen todella korkeatasoisen eurooppalaisen kulttuurihovin. Hyvä esimerkki on se, että jo vuonna 1652 hän kutsui suuren italialaisen muusikkoryhmän omaan hoviinsa, ryhmän, jossa oli joukko laulajia, soittajia, kuuluisa soitinrakentaja, joka sitten rakenteli soittimia tälle orkesterille ja yhtyeelle. Ja nämä sitten oli useamman vuoden Kristiinan ikään kuin hovimuusikkoina. Ja tietenkin täytyy vielä lisätä se, kun itse nautin kapeaa leipää, niin Helsingin yliopiston proffana, niin Helsingin yliopistohan on Kristiinan perustaman Turun Akatemian jälkeläinen, että Kristiinalla oli myöskin tällainen hyvin tärkeä opillinen ja ikään kuin akateemiseen kulttuuriin liittyvä ohjelma, että hän jatkoi isänsä Gustav II:n Adolfin jalanjäljissä perustamalla yliopistoja Ruotsin valtakuntaan.
2: Miten Kristiina toimi kulttuurin saralla Roomassa? Mitkä olivat niitä hänen tapojaan vaikuttaa?
1: Kävi pian ilmi Roomassa paavin kauhistukseksi, että Kristiina ei niin vaan kyllä lokeroitu eikä pistetty mihinkään ansarikukaksi paavilliseen ikään kuin kulttuuriseen näyteikkunaan, vaan Kristiinalla oli erittäin voimakas oma tahto ja se näkyi myöskin näissä hänen kulttuuriharrastuksissaan. Hän asui useammassakin osoitteessa Rooman kaupungissa. Ensin hän asui Palazzo Farnesessa siinä Rooman historiallisessa keskustassa. Ja Kristiina piti niin raisuja bileitä siellä omassa palatsissaan, että naapurit alkoi hyvin pian valittaa. Ja tämän palatsin lainaksi antanut Parman herttua sitten myöskin kauhistui, että nyt sun on kyllä muutettava pois. Ja hän sitten asui useammassa muussakin osoitteessa, mutta päätyi lopulta Palazzo Riarioon, nykyiseen Trastevereen kaupungin osaan. Ja nykyään tämä palatso tunnetaan nimellä Palazzo Corsini. Palazzo Corsinissa näytetään nykyisin paitsi Kristiinan kuolinhuonetta, hän kuoli siellä palatsissaan vuonna 1689, niin myöskin nykyisen italialaisen tiedeakatemian kokoontumistiloja. Ja vaikka tämä kyseinen nykyään vaikuttava akatemia ei ollut suoraan Kristiinan perustama, niin Kristiina perusti itse asiassa useampiakin tällaisia tieteellisiä kulttuurisia akatemioita oman roomalaisen hovinsa yhteyteen ja ylipäänsä Roomaan. se, että hän oli luopunut aikanaan Ruotsin kruunusta, niin ei millään muotoa tarkoittanut sitä, että hänellä ei olisi ollut enää hyvin runsaasti omia varoja, että hän teki rahoilla kaikkea sitä, mitä rahoilla ehkä kuuluu tehdäkin, eli satsasi kulttuuriin ja tieteeseen ja piti myöskin hauskaa. Ja tämä näkyy tosiaan näissä hänen akatemioissaan, mutta se näkyy myöskin tämän illan teemaan liittyen siinä, että hän tuki ja työllisti oman aikansa parhaita italialaisia säveltäjiä. Giacomo Carissimi oli hänen lähipiiriään, Alessandro Scarlatti toimi hänen kuoron johtajanaan suorastaan, Arcangelo Corelli oli hänen hovissaan orkesterin johtajana ja niin edelleen ja niin edelleen. Eli Kristiina oli äärettömän kiinnostunut musiikista ja sen tukemisesta. Roomassa, joka oli vähän tällainen kaksinaismoralistinen paavin vallan leimaava kaupunki, niin oli vähän hankala suhde maallisen musiikin ja paavillisen hallinnon välillä. Kristiina halusi esimerkiksi suosia oopperaa, mikä ei ollut paavin mielestä aivan ok, mutta Kristiina vuonna 1671 perusti Rooman ensimmäisen julkisen oopperatalon, Teatro Tordinonan, joka ei sitten osoittautunut kauhean pitkäikäiseksi, että paavi Innokentius 11 sulki sen sitten aika piankin juuri moraalisyistä, että eihän tällaista maallista musiikkia voi ihmiselle mennä esittämään. Varmemmaksi vakuudeksi sitten paavi muutatti tämän Teatro Tordinonan rakennukset viljavarastoksi. Tällaisen ikään kuin yleiseen musiikilliseen hyvään Kristiinalla selvästi oli tavoitteita ja hän kirjaimellisesti siis omassa kodissaan kasvatti tai antoi asua tällaisten nuorten laulaja lahjakkuuksien, että sellainen mainittu nyt Maria Landini, hänen Marian äiti oli Kristiina kamarineito ja isäpuoli puolestaan sitten Kristiina henkivartioston kapteeni. Ja siellä sitten tämä Maria Landini pienenä tyttönä eleli siellä hovin piirissä ja varttui sitten kokonaan tässä Kristiinan taloudessa. Ja hänestä tuli sitten myöhemmin ihan kansainvälisesti arvostettu primadonna, joka esiintyi muun muassa Viinin keisarillisessa hovissa ja niin edelleen.
0: Illan konsertin kello 19 jälkeen toimittaa äskeisessä haastattelijana ollut Aino-Maija Pennanen ja hänen kerrallaan äänessä oli Helsingin yliopiston kirkkohistorian professori ja Suomen Rooman instituutin ex-johtaja Tuomas M. Heikkilä. Välitämme Helsingin barokkiorkesterin konsertin tosiaan sellaisena kuin se soi viime sunnuntaina Helsingin musiikkitalossa. Tämä ei ole italialaista barokkia, mutta sen ilmansuunta on Suomesta hivenen etelään.

Näin vaimeni Trad Attack-yhtyeeltä kansanlaulupohjainen esitys Oleks minu olemine. Kuuntelet musiikkiaitiota ja minä olen Tatu Tamminen. Musiikkivalinnoissa mennään äskeisestä etelänaapurimaasta Virosta huomattavasti kauemmas Kameruniin. Karese Fotso esittää omaa musiikkiaan. Kappale on Lomi Dieu.

0: Kamaneen esittämä Quadras on noin 20 vuoden takaisesta elokuvasta Fadus. Se on leffantekijä Carlos Sauran näkemys faadukulttuurista. Aivan pian päästään Fadusta tangoon, tällä kertaa ei kuitenkaan kuuluisaan Buenos Airesiin. Ja jos paljastan, että tango on tanskalainen ja muistakin radioiden ohjelmista tuttu, niin arvannetkin jo kappaleen nimen.
1: Suomeen on perustettu erittäin salainen kansallisen turvallisuuden virasto. Sen salakuunteluosastolla työskentelee kaksi agenttia, koodinimet B12 ja Supi. Kaksikko on saanut uransa tärkeimmän tehtävän. Heidän täytyy löytää Suomessa kadonnut ydinase. Mutta löytävätkö he sen ennen kuin on liian myöhäistä?
2: Tämähän on oikeasti aika tärkeä tehtävä.
3: Ydinonnettomuus, isku, auttaa sota.
4: Ehkä tärkein tehtävä ikinä.
5: Kuuntele uusi komediasarja Yle Areenassa.
6: No niin, hei. Lopetetaan lässytys.
7: Ruvetaan tiedustelua.
6: Ruvetaan tiedustelua.

Mustasukkaisuustango, tanskalaisen Jacob Guédon Jalousie, täytti hiljattain jo 100 vuotta. Tuo versio oli Laurin Dalmeidan ja Charlie Birdin yhteiseltä tangolevyltä, kahden kitaristin kilpakepittelystä. Vielä viitaten äskeiseen pikkutiedonantoon, niin me olemme huomisesta kello 15 lähtien tosiaankin radioida kuunnelmaa Kansallisen turvallisuuden virasto. Ja 8 viikkoa on tätä teosta luvassa radioteatterin lauantaipaikalla. Ja vielä radioiden iltakonserteista se, että ensi viikko se vasta melkoinen onkin. RSO:lla ei ole pelkästään totuttua viikkokonserttia, vaan lisäksi ensi viikon lauantaina tämä julkisen palvelun orkesterimme soittaa kokonaisen oopperan. Lähetämme elokuisilta Helsingin juhlaviikoilta Suomen ensiesityksensä saaneen George Ligetin teoksen Suuri makaaberi. RSO:n tavallinen viikkokonsertti osuu perjantaille, siis ensi viikolla, ja keskiviikkona saadaan pitkästä aikaa eetteriin myös Helsingin kaupunginorkesterin äsken alkaneen kauden tuulahduksia. Mutta valokeilan nappaa Arthur T. Bull. Hän laulaa En voi sanoa enää rakastavani sinua.

Je ne peux plus dire je t'aime, lauloi Arthur Teboul. Kohta pääsee irti Mia Gustafssonin vetämä Kulttuuri-ykkösen perjantai-studio, jonka raatilaisina ovat kirjailija Vehka Kurjenmiekka, kosmologi Kari Enqvist ja tietokirjailija Ville Hänninen. Kollegoistani puolestaan Heikki Puskala on seurassasi tunnin päästä Faunin iltapäivän toiveperjantaista. Perjantaissa, josta uskallan luvata ainakin Shostakovichin musiikkia, säveltäjän syntymästä on kulunut tänään 120 vuotta. Vielä ennen Kulttuuri-ykköstä brassikonkari Joyce laulaa Sempoté dansar, en kykene tanssimaan.

0: Nyt alkaa Kulttuuri Ykkösen perjantai-studio. Ja tässä ohjelmassa puidaan ajankohtaisia kulttuurin ja median ilmiöitä sekä arvokysymyksiä Vakioraadin kanssa. Minä olen Mia Gustafsson ja täällä Raadissa on mukana kirjailija Vehka Kurjenmiekka. Tervetuloa.
1: Hei vaan, pitkästä aikaa.
0: Studiossa on myös kosmologi Kari Enqvist. Hyvää iltapäivää.
2: Hyvää iltapäivää kaikille tasapuolisesti.
0: Ja mukana on myös tietokirjailija Ville Hänninen.
3: Hauskaa iltapäivää.
0: Tervetuloa. Ja tervetuloa mukaan myös kaikki kuuntelijat ja katselijat, sillä tämä katselu on myös mahdollista, sillä tämä ohjelma videoidaan. Ja mikäli haluat yhdistää kasvot ääniin, niin voit katsoa videostriimiä ja se löytyy Areenasta Suorat-osiosta. Ja jälkikäteen ohjelma löytyy Areenasta videona hakusanalla Kulttuuri Ykkösen perjantai-studio. Mutta asiaan. Aloitetaan toimituksen aiheella. Puolustusministeri Antti Häkkäsen tekemä vierailu Israelin on ollut koko viikon puheenaihe ja hämmennystä on herättänyt ennen kaikkea puolustusministeri Israel Katzin tapaaminen, sillä hänet tunnetaan erittäin kovasanaisena poliitikkona ja eikä hänen suhtautumisensa palestiinalaisiin ole millään lailla suopeaa. No, oppositio on kritisoinut Häkkäsen matkaa ja vihreät aikoo tehdä asiasta epäluottamuslauseen. Ja Häkkänen on puolestaan perustellut tätä matkaa Israelin, että se oli erittäin tarpeellinen Suomen ja Israelin aseyhteistyön kannalta. Nyt kysynkin teiltä, että millaisen poliittisen viestin tällainen ministeritason vierailu Israeliin antaa? Ville.
3: Mä toimittajana rauhallisesti 5 senttiä vastaan sun kysymykseen ohi. Mun nähdäkseni ylipäänsä se tämänhetkinen ulkopoliittinen linja on hakusessa ja todella sekavan oloinen. Et se edustaa varmaan jonkinlaista mielistelypohjaista realismia, mutta sitten vähän alemmalla tasolla se vaikuttaa siltä, että joka ministeri saa pikkasen huserata mitä haluaa ja hallituksessa on monestakin asiasta 2 eri linjaa, ja se on musta jopa pöyristyttävää, kun se kysyy ulkopolitiikasta, joka on Suomessa perinteisesti ollut nimenomaan yhtenäisyyttä tavoitteleva politiikan alue.
0: Niin tässä allahan oli tämä, että ulkoministeri Elina Valtonen allekirjoitti tällaisen julkilausuman ihan tässä syyskuun alussa, jolla tuetaan boikottia näitä Israelin laittomien siirtokuntien tuotteille, että niitä ei saisi sieltä tuoda ja ostaa, niin oliko tämä Häkkäsen matka sitten mahdollinen näpäytys tähän ja luoda tällaista ristiriitaa?
4: Niin, no mä kans kuvittelisin, että tämmöisissä asioissa on ikään kuin monta ulottuvuutta ja yksi niistä liittyy siihen, että vaalit ovat tulossa. Toinen liittyy ehkä siihen, että onko kokoomuksen sisällä jonkunlaista valtakamppailua. Profiilin pitäähän Suomen Pete Hegsetinkin kohottaa profiiliaan, jos näin tehdään tuolla rapakon toisella puolella. Et tässä on niin kuin monta ulottuvuutta ja on hyvin vaikea sitten arvioida perusteluja puoleen ja toiseen, että mikä nyt on sitten se tarina, että tästä jää käteen tämmöinen pieni viesti, joka sitten kohinaan katoaa tässä muutaman viikon kuluessa, että mä en oikein osaa sanoa, että mikä on tämän niin kuin semmoinen varsinainen pihvi sitten tässä.
0: Mitäs Vehka sanoo?
5: No mä ajattelen, että tavallaan niin kuin pieni viesti, mutta tavallaan ei, koska Suomi on ollut tosi haluton ottamaan niin kuin yleisesti ottaen, että nyt toki se Valtosen kannanotto oli niin kuin askel, mutta että ollaan oltu aika vaitonaisia ottamaan kantaa siihen tilanteeseen. Ja mä jotenkin itse ajattelen siitä näkökulmasta, että se on tavallaan niin kuin ironista, jos ajatellaan, että sitten jos tulisi sellainen tilanne, kun tätä perustellaan niin kuin osittain sillä, että Venäjä puolustautumisen kannalta se Daavidin linko on niin kuin välttämätön, niin sitten jos ajatellaan semmoista, niin kuin kuvitellaan hetkellisesti sellainen tilanne, että Suomi olisikin alta vastaavan asemassa ja tavallaan niin kuin pienenä maana, niin, ja nyt me ei olla valmiita sitten ottamaan kuitenkaan niin kuin itse alta vastaajan kannalta niin kuin sitä asemaa, että voimakkaasti otettaisiin kantaa ja sanottaisiin, että tämmöinen ei ole ok ja tuomittaisiin niin kuin Israelin toiminta. Ja sitten vielä niin kuin tavallaan annetaan tämmöistä hiljaista tukea sille, koska ei oteta kantaa tai ei ole otettu vuosiin. niin musta sitten, kun kuvitellaan ne voimasuhteet yhtäkkiä toisinpäin, että jos meidän kimppuun niin kuin hyökättäisiin, niin olisi se vähän niin kuin ehkä tekopyhää siinä kohtaa alkaa huudella, että miksi ei kukaan tule niin kuin meidän tueksi ja miksi kukaan nyt ei auta. Että musta se on semmoinen, mitä kannattaisi pitää mielessä, että mikä meidän tavallaan maailman poliittinen asema on, sit kun tulee tosi tilanne.
4: Tässä nyt niitä ehkä voi lisätä vielä sen, että toisaalta sitten joku voi sanoa, että tämän tarkoitus on varmistaa se, ettei kukaan hyökkää meidän kimppuun.
0: Tämä Davidin linkohan on tosiaan tällainen, ainakin sanotaan, että se on just välttämätön nykyiselle Suomen puolustukselle, mutta tämähän ostettiin jo todellakin edellisen hallituksen aikana ja tämän Häkkäsen matkan tarkoitus, ainakin hän omien sanojensa mukaan, oli jollain tavalla varmistaa, että saadaan tähän Davidin linkoon oikeat tai uusin teknologia ja viimeisimmät päivitykset. Ja hän on kertonut juuri olleensa itse aloitteellinen tämän matkan järjestämisessä. Niin heräävän kysymys sillä tavalla, että kun tämä kauppasopimus aikoinaan tehtiin silloin edellisen hallituksen aikana, niin eikö siihen sitten liittynytkään tällaisia päivityksiä ja muuta, mitkä nyt yleensä kun ostetaan joku appikin vaikka, niin tulee ne päivitykset sinä mukana. Mitä te ajattelette tästä perustelusta, että onko se todella ollut matkan tarkoitus sitten varmistaa Suomen puolustusta?
3: Kyllä se varmaan jollain tasolla on ja kyllä suhteiden ylläpito ja jatkuvuuden varmistaminen varmaan jollain tasolla on se perustelu. Tietysti se tuo aika kaksinaismoraalisen olon, että meillä on YK:n täysistunto meneillään. Netanyahu aamulla katsoi aamun TV:stä, kun Netanyahu piti puhetta hyvin tämmöisessä Gideonin sotavaunun henkisessä sävyssä, vanhatestamentillisessä jopa. Ja voihan sitä tarkastella moraalisena kysymyksenä vahvastikin. Mutta mä varmaankin tuossa sitten myös on kyse siitä, että vähän tasapainotellaan sen kanssa, että mitä on niin sanottu realistinen ulkopolitiikka ja mitä on sitten joku muun tyyppinen lähestyminen, että tämä Suomen viime vuosien realistinen ulkopolitiikka on ollut aika kylmää ja opportunistista. Mm. Että tässä muutamassa vuodessa tulee mieleen esimerkkejä Turkista, Yhdysvalloista ja nyt Israelista, joita voi halutessaan tarkastella moraalisena kysymyksenä.
4: Kyllähän näihin kaikkiin aina liittyy moraalinen ulottuvuus, siitä ei ole mitään epäilyä, mutta että kyllä kai nyt jonkunlainen kylmä realismi sitten on meidän pakko ottaa huomioon. Ihmiset puhuu siitä, että kuinka meidän on valmistauduttava puhumaan Putinin kanssa, joka sentään on massamurhaaja ja diktaattori ja niin edelleen. Mutta että
3: niin.
4: Et näin se vaan sitten maailma nyt ei vaan ole sitten täysin niin kuin moraalisesti oikeudenmukainen.
3: Kyllä, mutta silloin se voi tietysti tuoda sellaisen kaksinaismoraalisen tunnon, kun esimerkiksi mun elämästäni aika merkittävän osa on muodostunut sellainen ajanjakso, jossa esimerkiksi menneiden vuosikymmenien niin sanottua suomettuneisuutta on kuvattu erittäin moraalisin argumentein, erittäin naureskelevin termein.

0: julkisessa ilmapiirissä, että on puhuttu paljon siitä, että miten pitää tavallaan, niin kuin, että miten ei saisi koskaan enää toistua sellaiset asiat, niin kuin, mitä tapahtui vaikka toisen maailmansodan aikaan, että ei saisi tapahtua niin kuin, kansanmurhia, ei saisi katsoa sivusta, ei saisi odottaa, että niin kuin, tavallaan on liian myöhäistä enää tehdä mitään. Ja sitten musta tuntuu, että tällä hetkellä niin kuin, aika monessa asiassa vaan asioiden annetaan edetä sillä tavalla, että niin kuin, jakolinjat syvenee ja on niin kuin kukaan ei uskalla sit niin kuin ajoissa ottaa kantaa tai tuomita sitä, että no tässä on nyt kyse vaikka kansanmurhasta tai tässä on kyse niin kuin fasismista tai tässä on kyse niin kuin sensuurista, niin semmoisia sanoja niin kuin sanotaan, että no ei nyt sentään ja tämä on monimutkainen kysymys, että ei uskalleta ottaa kantaa, vaikka niin kuin ne jutut, mitä itse olen oppinut peruskoulussa, niin niiden perusteella niin kuin olisi tavallaan se tilanne, missä nimenomaan pitäisi pystyä ottamaan suoraan kantaa.
1: Ja tietysti tähän on vielä semmoinenkin näkökulma, että siinä vaiheessa, kun toi tämänhetkinen hallitus 23 nimitettiin, niin aika paljon puhuttiin kokoomuksen ulkopoliittisesta värisuorasta. Niin mä en tiedä, että moniko ajatteli, että parissa vuodessa päädyttäisiin sitten tilanteeseen, jossa se vähän sitten riippuu niin kuin tyypistä, että mikä se on sen niin kuin ulkopoliittisen värisuoran väri.
2: Mm. Ja Orpo selvästi yrittää tässä tasapainoilla keskellä, että Häkkänen teki oikein ja ministeri Valtonen teki myös oikein.
3: Ehkä tähän voi sellaisen huomion tehdä myöskin, että siis se on totta, että siis ennen vanhaan vannottiin sen sovun ja suun supussa pitämisen nimi. Ja sitten voi kysyä, että no oliko se nyt oikein kuitenkin, että toisaalta ulkopolitiikka nyt on politiikkaa, että kaipa siitäkin pitäisi pystyä olemaan eri mieltä ja keskustelemaan. Että nämä on vähän tämmöisiä, on niin ikävää, kun nämä on tämmöisiä toisaalta.
1: On jo. Voi kysyä. Ja mun nähdäkseni pitäisi vaan päästä sellaiseen keskustelun tasoon Suomessa, että ei esimerkiksi vaadittaisi täydellistä yhtenäisyyttä tämän kaltaisissa asioissa. Mä tosiaan vaadin kyllä, että ministereillä on jonkun tasoinen yhteinen linja. Musta se on käsittämätöntä, mutta sitten yleisesti kyllä se on ihan totta, että meillä pitäisi olla parempi keskustelukulttuuri, ulkopolitiikan, puolustuspolitiikka ja monen muun niin sanotun vakava kysymyksen suhteen. Vaan laajempi kirjo mielipiteitä kiinnostaisi.
2: Tässä tuli jo juuri esiin tämä kylmä realismi ja arvokysymykset, niin onko se sitten niin, että Suomen on oltava valmis katsomaan näitä Israelin toimia läpi sormien saadakseen tarvitsemansa aseteknologian?
0: Mun mielestä ei. Musta ei voi myydä ihmisoikeuksia sen takia, että itsellä olisi turvallisempaa. Jos siihen lähtee, niin sitten loppujen lopuksi ei ole niinku jäljellä kellään turvallisuutta, eikä kellään ole niinku jäljellä mitään, minkä puolesta elää, jos ihmisoikeuksista luovutaan. Et se on musta silleen aika itsestäänselvä kysymys.
3: No, en tiedä, onko se näin, että jos ajatellaan, että joku pitää pistoolia sun pään edessä ja sanoo, että ammun nyt, niin ehkä siinä vaiheessa tekee sitten jonkun diilin vaikka itse paholaisen kanssa, vaikka sen rekordi tässä ihmisoikeuspuolella ei ole ollut erinomainen. Että en osaa sanoa. Mutta että toinen voisi nyt ajattaa, että sen sijaan, että me ajatellaan, että Suomessa tapahtuu näin, että olisiko nyt joku esimerkki, jollain esittää esimerkki maasta, jossa tämä on hoidettu hienosti.
1: Odotatko hiljaisuutta?
3: No, sanotaan, en pidättele hengitystäni.
2: Ilmeisesti monet muutkin maat ovat riippuvaisia Israelista ja heidän teknologiastaan ja sitä myös käytetään ja halutaan. Jos ajatellaan vielä tätä Venäjän pelotetta, mikä on tässä jatkuvasti läsnä, niin voidaanko näissä asehankinnoissa kuitenkin mennä myös metsään, että tehdään tavattoman pitkiä sopimuksia ja sitten jos kävisi niin, että Venäjä hyökkäisi, niin mikä silloin on sitten Israelin positio? Saadaanko me niitä varaosia ja päivityksiä sitten? Mitä te arvelette?
1: Tämmöisissä asioissa mä ajattelen, että eiköhän puolustushallinto tiedä uhat parhaiten, mutta minä pelkään esimerkiksi korruptiota ja tämän tyyppisiä asioita, että tuossa on nyt niin rajattomasti rahaa liikkeellä, että eiköhän ainakin yrityksiä siihen, että tilaisuus tekisi varkaa, niin voi tulla.
3: Ja myös siihen, että sitä rahaa vaan haaskataan.
1: Joo.
3: Että on tietysti, tämäkin on sitten tämmöinen merkillinen yhtälö. Että, ja voi olla, että ehkä niin kuin Ukraina on opettanut.

0: meille, niin sotien luonne voi muuttua niin kuin aivan radikaalisesti, kertakaikkisen radikaalisti, hyvin nopeasti. Että voi olla, että Daavidin lingolla ei olisi sitten kivet ja heittimet, mitä tahansa, ei pian ole mitään merkitystä, en tiedä.
1: Droonit taitaa olla yhtä suuri uhka vähintään. Jatketaan seuraavan aiheen pariin. Tällä viikolla uutisoitiin, että Itä-Suomen yliopistossa on kehitelty tällaista toimintakykymittaria. Eli se kertoo, että kuinka paljon tietyn ikäisellä ihmisellä on jäljellä elinvuosia ja ennen kaikkea toimintakykyistä elinaikaa. Ja tällä toimintakyvyllä tarkoitetaan ihan tällaisia arkisia askareita. Vehka, sinä halusit tuoda tämän aiheen keskusteluun. Mikä sinua pohdituttaa tässä toimintakykymittarissa?
2: No, tämä oli mun mielestä jotenkin todella, todella mielenkiintoinen artikkeli, jonka Yle julkaisi tästä, kun siinä tuotiin esiin sellainen ajatus, että siinä pystyi niinku laittamaan oman iän siihen mittariin ja sitten katsomaan, että paljonko minulla nyt niitä vuosia on jäljellä. Ja sitten se otti huomioon myöskin niinku sukupuolen. Ja mun mielestä siinä artikkelissa ja siinä tutkimuksessa niinku hyvä oivallus oli tavallaan sen hahmottaminen, että vaikka se antoi niinku jonkun vuosimäärän, niin sitten siinä kuitenkin todettiin, että se toimintakyvyn vaihtelu ei sijoitu pelkästään jollekin tietylle elämän vaiheelle tai vaikka sinne loppupäähän, vaan se vaihtelee niinku elämän aikana niin, että kuuluu kaikenlaiset flunssat on otettu siinä huomioon ja vaikka se, että masennus vie toimintakykyä ja sitten etenkin nuorilla naisilla, niin se masennus voi vaikuttaa siihen. Ja sitten kun ihminen vanhenee, niin tässä Itä-Suomen yliopiston tutkija Pia Lavikainen sanoi, että vaikka verisuonitaudit lisääntyy tai muut tämmöiset niin kuin, liikkumiskykyyn vaikuttavat asiat ja ne vievät sitä. Mutta se oli mielenkiintoista tavallaan sen sanoittaminen, että toimintakyky vaihtelee elämän myötä, mutta se mitä mä jäin niin kuin kovasti pohtimaan oli se, että mitä niin kuin hyötyä tämmöisestä mittarista on. Eli mihin sitä oikeasti voidaan käyttää ja kuinka vaikka terveellistä ihmiselle on käyttää sitä mittaria siihen, että nyt vaikka kun minä 36-vuotiaana sinne laitoin oman ikäni ja sitten se kertoi minulle, että minulla on 34 vuotta ja 2 kuukautta täyttä toimintakykyä jäljellä, niin sitten jäin pohtimaan sitä, että niin kuin, miten mun kuuluu tähän tietoon suhtautua ja niin kuin, onko siitä yksittäiselle ihmiselle hyötyä vai onko siitä hyötyä niin kuin sit jotenkin, että sillä niin kuin kokonaismäärällisesti pystytään arvioimaan. Ja haluaisin kysyä teiltä tavallaan kanssakeskustelijoilta, että mitä hyötyä tämmöisestä mittarista on ja miten te siihen suhtaudutte?
0: No siis mä nyt tässä kyllä vähän ajattelen näin, että onkohan tämä nyt ymmärretty ihan oikein. Että kyse ei ole siitä, että olisi nyt jokaiselle ihmiselle tällainen mittari, jonka on siis Helsingin Sanomien toimitus tehnyt. Vaan sen tutkimuksen, sen mittarin, se ei ole niin kuin Suomen. Nykyään on aina kaikki, että se ensimmäinen kysymys on se, että mitä hyötyä tästä on minulla? Mitä se merkitsee minulla? Mutta tämä henkilö, joka on tämän tutkimuksen vastuuhenkilö ilmeisesti, hän on lääketieteellisten hoitojen arvioinnin tilastollisten menetelmien dosentti. Eli kyse on siitä, mä itse olen ymmärtänyt, että arvioidaan lääketieteellisiä hoitoja tilastollisin perustein ja tämän tilastollisen arvioinnin perusteella sitten voidaan esittää erilaisia ohjeita, että mitä nyt pitäisi painottaa. Vaikkapa niin, kun puhutaan lääkkeiden korvattavuudesta ja niin edelleen, heidän edellinen juttunsa, jota näkyi sitten Maailman terveysjärjestökin kiittävän, oli kysymys siitä, että miten on vaikuttanut se, kun diabeteksen oma vastuu on noussut. Ja tämähän nyt ei ole semmoinen kysymys, että mitä se nyt minulle merkitsee, vaan se on semmoinen yleinen yhteiskunnallinen kysymys ja liittyy siihen, kun arvioidaan lääkehoitoja, miten niitä pitää tukea ja mitä pitää priorisoida ja niin edelleen. Ja tämä tietysti semmoinen on työtä, joka täytyy tehdä pelkästään niin kuin tilastollisin menetelmiin. Mä kuvittelin, että tämä oli nyt vaan semmoinen samanlainen hupijuttu, tämä mittari, joka on siinä lehdessä, kun on kaikkea, että katso kuinka varakas olet ja niin edelleen. En tietysti voi nyt erehtyä, mutta näin mä kuvittelen, että siis vastaus, lyhyt vastaus, sillä ei ole mitään merkitystä sinulla, ei mitään.
1: Minkälaisia tuntemuksia se herätti? Eli rupesitteko te miettimään, että mitäs tehdään näillä loppuelämän vuosilla?
0: No herranen aika, eikä sitä mittaria tarvitse siihen. Kyllä mä voin katsoa kalenterista, kun tämä mulla on syntymäaika, jos on unohtanut sen, mä voin tsekata sen. En nyt mitään tämmöistä mittaria tarvitse, mutta se on nyt just tämmöistä niin koukutetaan.
3: Sanotaanko, että kaikkea halutaan tietyllä tavalla tuommoinen niin sanottu kuluttajanäkökulma.
0: Joo, niin.
3: Eipä siitä suurta haittaakaan ole. Kyllä mäkin nyt sitten, kun mä huomasin, että muutkin ovat katsoneet sen, että miten nämä keskimäärin menee, niin tuossa ennen lähetystä katsoin, että näkyy olevan 20 vuotta tehokasta peliaikaa ja 30 vuotta keskimääräistä peliaikaa. Se on yllättävän paljon. Että sehän voi olla myös, että huomenna tulee lähtö. Että tietenkin tästä näkökulmasta kaikenlaisten mittarien liiallinen tuijottaminen on tarpeetonta, mutta kieltämättä sitten varmaan ton tyyppinen arvioiva tutkimus, joka sitten pyrkii vaikka arvioimaan sitä just, että mihin allokoidaan rahaa. Mihin hyvinvointialueella vaikka millaisia painopisteitä on, mitä tutkitaankin, niin se on varmaan ihan sinänsä relevantti
0: niin,
3: mittari
0: joo,
3: siinä, missä
0: kyllä.
3: Moni muukin.
0: Joo, kyllä.
3: Muukin, että varmaan kyse on taas siitä, että kuinka orjallisesti sitäkin seuraa.
0: Niin, ja jokaisen pitäisi ymmärtää, kuinka naurettavaa se on, kun sieltä tulee vuosipilkku jotakin. Enkä nyt vitsi edes mainita, minkä luvun itse sain, mutta että siis tämä on ihan vaan niin kuin viihdettä. Mutta niin kuin sanoit, siis näin kuvittelen, että siellä taustalla on se oikea tarve arvioida ja saada joku yksittäinen tunnusluku ehkä, tai ehkä heillä on monta, koska tilastoihin liittyy ei pelkästään niin kuin keskiarvo, vaan esimerkiksi hajonta ja sitten on kaiken näköisiä muita sen jakauman tunnuslukella on semmoisia hauskoja nimiä kuin kurtoosis ja niin edelleen.
1: Rehka.
2: Niin mä mietin sitä, että mun mielestä toi on niinku tavallaan just se ydinkysymys siitä, että sehän riippuu täysin siitä, miten sen tutkimuksen tavallaan kehystää, että puhuuko siitä tälle, että katso, tässä on mittari, johon voit laittaa itse, vai puhuuko siitä niistä muista löydöksistä, kuten vaikka siitä, että nuorten naisten masennus vie elämästä niin kuin paljon toimintakykyistä aikaa. Niin sehän on ihan eri asia, miten sitä tutkimusta katsoo, ja mua itseäni toi Ylen juttu oikeasti niin kuin ärsytti, ja Hesarin, koska tuli just sellainen olo, että no mitä tällä, niin kuin, miksi mua pitäisi kiinnostaa tämä, mutta sitten kun luki tavallaan niitä asioita sieltä, että tämmöiset asiat vaikuttaa ja näin se jakaantuu elämälle, niin nehän oli tosi mielenkiintoisia. Ja tavallaan semmoisia, että mihin niin kuin kiinnittäisi huomioon, niin mä pohdin sitä, että miksi tästä tutkimuksesta niin kuin on valittu tavallaan just tällä tavalla uutisoida, jossa se fokus siirretään siihen yksilöön, johtuuko se just siitä, että kiinnostaa vain omat asiat.
0: No, Ville, varmaan voi tämän kertoa meille, että miten,
3: niin,
0: miksi
3: tiedotusvälineet. No, mä taisin käyttää jotain kuluttajajournalismia, sanotaan jotain tällaista. Ja kyllä se niin kuin tällaisenkin tietysti liittyy, että asioihin haetaan yksilöllisiä näkökulmia ja sellaisia samastuttavuuspisteitä nyt sitten vaikka. Ja sitten niihin suhtaudutaan, miten suhtaudutaan. Ja olen omissa töissä niin kuin huomannut sen niin kuin muuskin kuin toimittajan työssä, että suomalaiset on tietyllä tavalla elää vähän yksilöllisyyden harassa. Ja tietyllä tavalla sen takia kaikki pitää paketoida sillä tavalla, että juuri sinulle, juuri sinua kiinnostavat asiat. Ja ylipäänsä ihmiset elää vähän koko ajan niin kuin ne olisi jonkinlaisia kuluttajia, niin sen vuoksi mitä enemmän tarjotaan sen tyyppistä journalismia, että juuri sinulle tämä sinun rahojas tai sinun verorahojas, aivan konkreettisesti käsittelevä juttu. Ja siinä on tietysti sitten huonot ja hyvät puolensa tällaisessa lähestymisessä. Että kyllä se parhaimmillaan tietysti johtaa siihen, että mennään johonkin aitoon konkreettia, eikä semmoiseen vähän rakennettua asetelmaan.
1: Niin se voi olla, että kukaan ei olisi lukenut sitä juttua, jos siinä olisi ollut otsikossa, että uusi työkalu sairauksien yhteiskunnallisten vaikutusten arviointiin.
3: Ihan hyvä otsikko, mutta ymmärrän, että on, niin kuin toimituspäällikön näkökulmasta tuossa voi olla ongelmassa.
1: Kuuntelet Kulttuuri Ykkösen perjantai-studiota ja tänään raadissa istuvat kirjailija Vehka Kurjenmiekka, kosmologi Kari Enqvist ja tietokirjailija Ville Hänninen. Otetaan seuraavaksi käsittelyyn jälleen toimituksen aihe. Nimittäin Kansallisoopperassa kuohuu taas ja tällä kertaa Kansallispaletin taiteellisen johtajan kausi päättyy etuajassa. Ja virallisen selityksen mukaan kausi päättyi näkemyserojen takia palettiorganisaation johtamisessa. No, Ylen toimittajat saivat kuitenkin haastattelujen avulla selville, että taustalla on epäasiallista käyttäytymistä. Kansallisbaletin taiteellinen johtaja Javier Torres on muun muassa kuulemma huutanut, vähätellyt ja luonut pelon ilmapiiriä. Ja näiden haastateltujen mukaan Torres on tuonut taloon tällaisen pelon ilmapiirin johtamistyylillään. Ja tämä Torresin tapaus on jo toinen johtajakriisi Kansallisbaletissa 10 vuoden sisällä, sillä edellinen taiteellinen johtaja Kenneth Greve vapautettiin tehtävistään vuonna 2018. Ja myös silloin tanssijat olivat nostaneet esiin taiteellisen johtajan epäasiallisen käytöksen. Ja tällaisia vastaavia tapauksia löytyy ympäri Eurooppaa, muun muassa Viinistä ja Pariisista, baleteista. Ja näissä tanssijat ovat kokeneet opettajien tai johdon taholta epäasiallista käytöstä tai jopa kiusaamista. Ja nyt kysynkin, että paljastaako tämä jotain syvempää balettimaailman vallankäytöstä ja perinteestä? Tai johtamiskulttuurista. Kuka on balettiasiantuntija?
2: No, en ole balettiasiantuntija, mutta musta tavallaan niin kuin kiinnostavaa baletissa on lajina se, miten vaativa laji se on toisaalta, että se on niin kuin tanssina äärimmäisen fyysistä tanssia, jonka on tarkoitus näyttää niin kuin kevyeltä ja sulavalta. Ja että siinä tavallaan niin kuin se, miltä se näyttää ja mitä se keholta vaatii ja millaista tavallaan harjoituksen määrää ja kehokontrollin määrää se vaatii, niin ne menee jotenkin aivan ääripäihin. Siinä on tavoitellaan semmoista niin kuin vaivattomuuden vaikutelmaa, joka sitten vaatii ihan mielettömän paljon niin kuin vaivaa. Ja sitten, koska se on laji, joka on, jossa tavallaan taiteen laji, jossa on kova kilpailu esiintymispaikoista, niitä on loppujen lopuksi aika vähän, harva pääsee huipulle, niin sitten musta tuntuu, että se ehkä helposti niin kuin menee just sellaiseen, että vaaditaan liikoja ja ihannoidaan sellaista, tai on ainakin ennen ihannoitu semmoista niin kuin kulttuuria, jossa vain paras voi menestyä ja jossa niin kuin on semmoinen heikoimmat karsiutuu -mentaliteetti. Ja tämä on ollut monissa huippu-urheilulajeissa pitkään semmoinen niin kuin myytti, että tällä tavalla saadaan tavallaan parhaita tuloksia. Ja sitten sit on alettu murtaa, mutta ehkä sitten tuommoisessa klassisessa baletissa ja klassisessa musiikissa ja muilla tuommoisilla aloilla, niin ne myytit niin kuin murtuu hitaammin, koska ne perinteet ja juuret on niin pitkät. Mä kuvittelin, että tämä voi olla niin kuin taustalla.
0: Niin, en ole minäkään balettituntija, mutta et siis vaikuttaa, että nämä samanlaisia ongelmia on siis kaikissa esittävissä taiteissa, siis teatterissa ja ehkä kaikki sinfoniaorkestereissa ja niin edelleen. Kaikkialla, missä nyt on sitten joku joukkue, jonka pitää jotenkin puhaltaa ikään kuin siihen yhteiseen hiileen tuottaakseen sen esityksen sitten jollakin tavoin, ja siellä sitten on joku joka niin kuin vetelee langoista ja käskee, että mitä tehdään. Että kyllä mä luulen, että et voisiko se olla niin, että tämä on semmoinen perusjännite ja ongelma, joka ei koskaan oikeastaan voi kokonaan poistua.
1: Niin, ellei sitten laji uudistu jollain tapaa. Tässä baletissa on tanssijan kehon jatkuvasti tarkkailun alla ja arvioinnin kohteena, niin se on tietysti kova paikka itsetunnolle, ja usein tietysti baletti aloitetaan hyvin nuorena ja myös lopetetaan hyvin nuorena, eli eläköityminen koittaa jos nämä 40 kieppeillä. Mutta mitä te ajattelette, että millaisen johtamistyylin tällainen järjestelmä vaatisi, minkä pitäisi muuttua, Ville?
3: No siis ylipäänsä on varmaan niin, että just nuo aiemmin mainit piirteet on sellaisia, osa niistä on sellaisia, että ne tuskin muuttuu. Vaikkapa niin kuin kilpailullisuus ja se asetelma, että sinne tulee ihmiset, jotka haluaa lajinsa huipulle. Mutta sitten millaista johtajuutta, siinä mielessä tämä asia saattaa olla laajempikin kuin kysymyskuvaa esittävien taiteiden ala, että elän siinä käsityksessä, että Suomessa yleisesti johtamiskulttuuri on jossain määrin muuttunut, mutta varmaan siinä vielä aika paljon olisi petrattavaa. Ja aika lailla laajemmaltikin saa kauhoa, että voi mennä taiteista tieteisiin ja voi mennä sieltä asiantuntijaorganisaatioihin ja huomata tietyt asiat toistuu ja aina jostain löytyy sitten jotain perattavaa. Ja kyllä se tuosi esimerkiksi semmoisen ajatuksen mieleen, että millä tavalla Suomessa voitaisiin johtajuutta kehittää, pitäisikö parantaa rekrytointia, pitäisikö selkeämmin keskittyä ammattijohtajiin. Totta kai taideinstituuttien, erilaisten museoiden, erilaisten teatterien ja muiden johtajat on niin kuin mennyt kovan mankelin läpi, mutta kyllä se niissä usein myös painotetaan just esimerkiksi taiteellisia kriteerejä. Enkä kiistä, etteikö ne olisi tosi merkittäviä, mutta voi olla, että ainakin aikaisemmin aina välillä myös sitten johtajaominaisuuksien kustannuksella. Voi olla, että tähän pitäisi kiinnittää enemmän huomiota.
2: Niin mun mielestä semmoinen niin kuin avoimuus siinä, että olisi myöskin niille johtajille sellaisia niin kuin arviointikeskusteluja ja otettaisiin tavallaan sellaisia juttuja, mitkä tämmöisissä meidän arkisissa töissä on, jos on jotain asiantuntijatehtäviä tai muita, missä on tämmöisiä niin kuin, kehityskeskusteluja tai tällaisia, niin että tavallaan niin kuin olisi sellaista avoimuutta, olisi sen johtajuuden arvioimista, että olisi tavallaan, niin kuin, että se kuuluisi siihen pakettiin, että sä oot vastuussa sille organisaatiolle ja sulta edellyttää myöskin tavallaan tämmöisiä tiettyjä humaaneja arvoja, joiden pitää toteutua ja niiden toteutumista seurataan. Että musta taidekentällä yksi isoimmista ongelmista on se, kun tämä on niin erilainen ala kuin mikään muu, että vaikka nyt paletissakin on sitten kuitenkin työsopimuksia ja muita sellaisia, niin siitä huolimatta taidealalla on niin kuin kilpailua rahoituksesta ja on niin kuin vähemmän mahdollisuuksia ja on pirstaleisempaa ja on niin kuin pätkätöitä ja muita, niin sitten ne turvarakenteet ei ole sillä alalla niin hyvät kuin ne on sitten jo monella muulla alalla, missä voidaan niin kuin asettaa johtokin eri tavalla vastuuseen siitä, että vaikka työehtosopimuksia on rikottu. En osaa sanoa, miten hyvät työehtosopimukset vaikka niin kuin balettitaiteilijoilla on, mutta että usein niin kuin tuntuu, että taidealalla yleisesti tämmöiset työturvallisuuden periaatteet, niin niitä ei niin kuin samalla tavalla ole. Ja ehkä se vielä osittain kumpuaa siitä, että niitä ei ainakaan ole aiemmin ollut. Että nythän sitä keskustelua käydään ja se kertoo siitä, että se on muuttumassa, mutta että näin.
3: Niin, mutta on se silti niin kuin muuttuvan päin, että itsekin kuitenkin käytit sanaa työehtosopimus, että siellä on sovittu asioita, sitten niitä pitäisi seurata ja asioista pitäisi aidosti keskustella. Jos ongelma löydetään, siihen sitten pyrittäisiin puuttumankin.
0: Mutta tässä on ehkä semmoinen, että niin tässä on tullut ilmi, että siis baletti on hyvin kilpailu, se niin siellä etsitään huippuyksilöitä ja se, tämä niin asettaa sitten vähän semmoisen, siis miten sanoa, miten pitäisi ilmaista ja kertoa palettitanssijalle, että sinusta ei tule huippu yksilö? Koska siis kaikista ei tule. Se on niin kuin vähän toisenlaista työtä kuin jos on rakennuksen. Riittää, että on hyvä. Ei tarvitse olla huippu hyvä. Riittää, että on hyvä. Mutta ja mä voin nyt tästä niin kuin vetää tämmöisen itselleni tutumman piirin, että tieteen tutkijoita, jossa etsitään huippututkijoita. Ja on siis selvää, että ei kaikista vaan ole huippututkijoiksi. Ja miten se nyt sitten sanotaan, että en tiedä solvaamatta niin tai muuten, mutta et kyllä se nyt on kova isku sitten varmasti.
3: Se on totta. Toisaalta on sekin sitten erikoista, jos työyhteisö, olkoon se sitten paletti tai yliopisto, niin on jonkinlainen tunkio, että jos vähän pöyhäsee, niin sieltä lähtee kipinät.
2: Ja mä ajattelen, että ehkä kuitenkin se sinusta ei tule huippuyksilöä, niin toivottavasti se olisi niin kuin, että niille siinä kohtaa sitä balettiuraa, kun se on ollut vielä vaikka siellä niin kuin alkupäässä tai niillä kursseilla, niin että siinä kohtaa olisi ehkä osattu sit sanottaa se, että niin kuin missä kohtaa kannattaa harkita jotain muuta uraa, ettei se tulisi siellä kansallisbaletin niin kuin johtajalta tiedoksi tavallaan, että se saa, niin kuin, vaativa saa mun mielestä olla ja paljon saa vaatia niin kuin alan huipuilta, mutta sitten myöskin se, että tiedostetaan se, että ei sitä niin kuin, että kenenkään ei pitäisi kuitenkaan joutua pelkäämään sitä, että onko riittävän hyvä, jos on valittu jo kuitenkin sitten kansallisbaletin tanssijaksi, niin kyllä mun mielestä siinä kohtaa pitäisi myös pystyä luottamaan siihen, että mut on valittu eikä joutua tavallaan kokemaan semmoista niin kuin ahdistusta siitä, että riittääkö, että tehdään niillä resursseilla ja niillä taidoilla, mitä sinne niin kuin on tavallaan palkattu. Ja sitten sen on riitettävä, että ei voi tavallaan niin kuin alkaa syyllistää niitä ammattitanssijoita siitä, kun heidät on jo siihen tehtävään valittu.
0: Mä en kuitenkaan usko, että se toimii ihan noin. Siis kyllä siis on sille, että on otettu, on lupaava, on hyvä. Ja sitä voi jatkua pitkään ja pitkään. Ja kunnes sitten, kun tulee joku ikä vastaan, niin ei vaan, ei sitten onnistu, ei vaan onnistunut. Monet ihmiset niin kuin tässä mielessä, vaikka ne olisi kuinka hyviä, ne epäonnistuu. Että ei kenelläkään ole sitä ennalta näkemisen lahjaa, että se pystyy sanomaan, että nyt kun sinä olet 20, niin minä voin nyt sitten sanoa, että parempi että panet tossut naulaan ja teet jotain muuta. Että silloin kun niin pyrit ja kun koko ajan on sitten valtava kilpailu, niin kuin jossakin tieteessä, huippututkimuksessa, niin tämä on vaikea yhtälö.
3: Tottahan toi on sitten toisaalta, kun nyt sitten mä puhun aika puhtaasti näiden ylejuttujen ja joidenkin aikaisempien pohjalta, mutta kuitenkin, että jos nyt sitten ilmenee, jos esimerkkejä ilmenee esimerkiksi toimittajalle relevantti määrä, niin kyllä siitä tietysti sitten voi, jolle nyt johtopäätöksiä, niin ruveta heräämään semmoisia ajatuksia, että ehkä tässä ei puhtaasti kyse vaikkapa vaan siitä, että on kovin vaativa, vaan vaikka sitten siitä, että ei jotenkin sitä, että ei oikein se ihmisjohtaminen toimi.
0: Toki.
1: Niin varmaan kuitenkin nämä balettitanssijat ovat kasvaneet jo aikamoiseen vaativuuteen, että voisi kuvitella, että heidän herkkähipiäisimpiä ole. Vehka.
2: Ja sitä ainakin, mitä niin kuin niitä haastatteluja tai muita, mitä on annettu, niin luin, niin on kyse ollut kuitenkin myöskin vaikka siitä, että on laitettu niin kuin maskeeraamaan semmoisella tavalla, mikä ei ole ollut tanssijalle ok ja tavallaan, että ei ole ollut pelkästään semmoista taitoon liittyvää tai fyysiseen kuntoon liittyvää, vaan että on ollut niin kuin myöskin semmoista tavallaan kehon kommentointia tai semmoiseen niin kuin painostamista, mikä ei oikeasti liity siihen suoritukseen, vaan on sitten ollut niin kuin jotenkin muuten pielessä, että mun mielestä semmoista niinku ei oikeastaan voi oikeuttaa, että se on sitten vaan niinku huonoa johtamista ja semmoista, että mihin pitääkin niinku puuttua.
1: New Yorkissa on villiinnytty ruisleivästä, eikä ihan mistä tahansa limpusta, vaan sellaisesta ruisleivästä, joka maksaa $60, eli noin 52 euroa. Kari, sinua ihan selvästi kiinnostaisi maistaa tätä hittituotetta.
0: No sen kuvailun perusteella mä kuvittelen tietäväni, millaista se on. Siis se on vähän tämmöistä keskieurooppalaista, joka eroaa suomalaisesta ruisleivästä hieman. Että se on ehkä vähän semmoista kosteempaa ja tuota sitten aavistuksen makeeta, jota myydään sitten just tuolla sanotaan Saksan eteläosissa ja jossain Sveitsissä ja niin edelleen. Ja toki se on levinnyt varmaan kaikkialla, mutta siis tämä on niin kuin kiinnostava sillä, että siis siinä on tämä ruisleipä, se on suuri hitti sitten jossain pienessä segmentissä tietysti ja sen päälle sitten myydään valion voita, joka siellä ei ole valiovoita, vaan Finlandia-voita. Ja mä ajattelin, että onko tässä nyt jotain, mitä me suomalaiset ei niin kuin oikein osata tehdä. Kun siinä oli joku siinä oli juttu, ja se on se $60, ja sitten joku tyyppi siinä sanoi, että jos se olisi maksanut $30, niin en olisi mennyt ostamaan. Mutta kun se oli 60, siinä täytyy olla jotain aivan erityistä. Ja me täällä nyt niin kuin naureskellaan just, että miten nyt ruisleivästä voi tuommoista tehdä, mutta että ehkä onko tämä yksi osoitus siitä, että me ei oikein osata markkinoida. Niin kuin suomalaiset tuotteet, nehän ei ole mitään massajuttuja, mutta voisi olla just tämmöisiä pieniä niseitä, että tässä on tämmöistä limppua, että se on 60 euroa, että tai ostakaa. Ja tästähän on suomalaisia usein syytetty, että me ollaan hyviä tekemään kapineita, mutta huonoja ylipäätään markkinoimaan. Että, ja jos nyt jonkun kysymyksen tässä esittää, niin voisiko se olla se, että olisiko kellään mielessä mitään semmoista, joka tuotetta tai joka meistä tuntuu ehkä arkiselta, mutta jossa voisi olla potentiaalia sitten.
1: Mä tähän väliin vielä sanon, että tämä ruisleipähän on siis itävaltalaisen leipomon tuote. Se tarkennus vielä, että he keksivät viedä tämän Manhattanille.
3: No siis.
0: Sekin vielä.
3: Marjat, sienet, Karjalan piirakat, sultsinat, vatruskat, mitä kaikkia näitä on. Ne on periaatteessa kaikki semmoisia, joista epäilemättä voisi saada aikaiseksi jonkinlaisia. Jos olisi sanotaan, että vaikka että italialaista myy sieniä kallilla, eikö se ole samankaltainen esimerkki, että he on myös onnistuneet löytämään sitten jonkun semmoisen segmentin. Tai tryffelit, valtava hintaisia. On varmaan ihan totta, että meiltä puuttuu tuon kaltaista myyntiosaamista, mutta uskon muuten nuorisoon tässä asiassa. Mä niin kuin tiedän, että PISA-tulokset oli näistä parista näkökulmasta huonoja, mutta sitten omat kokemukset parikymppistä ja nuorempien sosiaalisista taidoista ja myyntikyvystä minulle, niin on sellaisia, että me vielä kaivataan sitä aikaa, kun suomalaiset oli huonoja myyjiä.
2: Niin, mulla eilen oman kirjan julkkareissa kustannustoimittaja toi itse leivottua juuri ruisleipää sillä tavalla, että hän halusi niin kuin sanoi, että oli sisuuntunut tästä, että Manhattanilla oli tehty tätä ja halusi osoittaa, että kyllä meilläkin osataan. Ja se oli oikeasti tosi hyvä aamulla. Testasin tälle anekdoottina kerron, mutta ehkä se, mitä mun mielestä ylipäätään, niin kuin jos miettii, että yksi Japanin niin kuin valttikortteja on ollut tämmöiset pelkistetyt ruuat, missä on niin kuin puhtaat maut ja tällaista. Niin sitten jos ajattelee vaikka jotain niin kuin Suomen klassisia juureskeittoja tai muita sellaisia, niin kuin vaikka karjalanpaistia, jossa oikeasti on kuitenkin aika vähän niin kuin ainesosia, vaan se homma tehdään, niin ehkä tämmöistä tavallaan niin kuin pelkistettyä suoraan pellolta tai luonnosta pöytään ruokakulttuuria, niin pystyisi markkinoimaan niin kuin enemmänkin. Ainoa ongelma, että suomalaiset maut on yleensä aika silleen myöskin pelkistettyjä ja vähän tylsiä, mutta että jos sen niin kuin brändäisi oikein, niin mä kuvittelisin, että sitä pystyisi niin kuin aika hyvin sitten viemään.
0: Niin, tuossa voisi olla idea. Siis eihän ne japanilaisetkaan maut ollut mitenkään kovin voimakkaita, mutta heillä on juuri se taito niin kuin esittää. Siis jos olette ollut Japanissa ja ostanut siellä jotain, nehän on pieniä taideteoksia, ne paketit, missä niitä myydään. Että joku ehkä. Mulle nyt tuli, sinä esitit näitä tämmöisiä piirakoita, jotka on tietysti ihan hyviä, mutta nämä on semmoisia läjäpiirakoita, jotka on läiskästy siihen. Ja,
3: niin, ja, no siis.
0: Et joku tässä, siis tässä niin voi sanoa, että idean paketoinnissa. Niin ihan.
3: Olin just tulossa tuohon, että siis Suomessa on hyvä pitkä muotoilun ja graafisen tai visuaalisen suunnittelun perinne. Kyllä se tuommoisen pakkaussuunnittelunkin liittyy. Ehkä siinä voitaisiin olla rohkeampia. Ehkä voisi hakea siis sekä ulkoasussa että sitten niin kuin nimeämisessä enemmän voimaa. Tämä nyt on ehkä huonokin esimerkki, mutta eilen kävin lounaalla yhdessä rakennuksessa ja sitten siellä oli niin kuin kaksi jonoa. Että oli vegaanipuffetti ja sitten oli tavallinen. Ja mä en olisi mitenkään automaattisesti mennyt sinne vegaanipuffetin puolelle, mutta kun se oli ruokalaji nimeltä Karjaton paisti, niin millainen ihminen on maistamatta. Siis se oli Karjalan paisti, mutta sitten niin kuin eri sorttisilla suikaleilla höystettyä. Niin se oli paitsi hyvä, niin mun mielestä loistavasti nimetty. Niin tällaista kaipaa lisää. Ja kyllä meillä siihen osaamistakin on. Että se on tietyllä tavalla vaan, että niille ihmisille, jotka todella osaa viestintää ja markkinointia, niin pitäisi antaa ehkä enemmän valtaa ja omistajat vois kuunnella enemmän.
1: Onko juuri se hinta se kysymys, koska juuri tämä 60 euroa oli semmoinen, joka kiinnosteli newyorkilaisia, anteeksi, $60, niin pitäisikö meidänkin esimerkiksi myydä, esimerkiksi niin kuin norjalaiset ovat tehneet, myydä vettä, tämä VOS. Pullo,
0: niin,
1: vesipullo
0: siis
1: maksaa.
0: Luksus on sellainen markkinasegmentti, joka on Suomen kaltaisella maalla, jossa tuotantokustannukset on korkeat, et cetera, niin voisi olla voisi olla jotakin saumaa, mutta että täytyy olla joku pieni segmentti, eikä me voida myydä mitään bulkkia ja tulla rikkaaksi.
2: Mm. Ja me on, siis Suomihan on pitkään niin kuin puhunut itsestään, että yksi meidän tavoite olisi tulla niin kuin vihreän energian ja tämmöisen niin kuin kestävän kehityksen kärkimaaksi. Niin mun mielestä tästä me voitaisiin niin kuin ruveta myymään sellaista ajattomuutta, että me myytäisiin. Että suomalaisten myyntikärki olisi se, että asiat kestää ja että myydään niin kuin paitoja, joissa tulee korjausvälineet mukana. Ja myydään kenkiä, joissa tulee huoltovälineet mukana ja opetetaan ihmiset korjaamaan niitä. Tämä voisi olla, niin kuin, tähän voisi seuraavaksi me voitaisiin muuttaa meidän koulujärjestelmää sille, että aletaan kouluttaa nuoria ja lapsia siihen, että asiat korjataan. Ja nyt mä kuulostan ihan tosi vanhalta, mutta ei se mitään, se on hyvä. Ja että niin kuin oikeasti, mitä jos tekisi tavallaan koko kansakunnan brändistä se, että täällä asiat korjataan, meillä on jo toimiva kierrätyssysteemi, ja sitten se brändi olisi se, että hei, että niin kuin meidän ylpeyden aihe on se, että me tehdään kestävää ja hyvää ja korjattavaa ja huolettavaa. Niin sillä brändillä mun mielestä niin kuin voisi markkinoilla menestyä, koska tuntuu, että se ei ole tällä hetkellä kuitenkaan kauhean monella.
3: Ja mahdollisesti niin. Kyllä lisäisin tuohon listaan vielä ehkä sen, että ei mulla ole mitään luksustuotteita vastaan, eikä esimerkiksi 60 euro hintaista ruisleipääkään sinänsä. Mutta kyllä mä arvostan aika paljon ihan tuommoista klassista reikäleipää. Mm. Että on keksitty hieno, nyt oikein vältin tiettyjä tuotemerkkejä, mutta on oikein niin kuin keksitty hieno konsepti, tuote, joka on niin kuin itsessään aika upeata muotoilua. Voi olla, että siinä se reikä vie turhaa tilaa jonkun laskekseleissä, mutta upea juttu ja järkevä hintainen. Et toki näinkin on, että kyllä elintarviketeollisuuden pitäisi tietysti pyrkiä rokkimaan mahdollisimman suuria massoja järkevällä tavalla.
0: Mutta on myös niche, ja sinä et selvästikään ole kohde yleisö.
3: En toistaiseksi.
1: Toivottavasti joku brändityöryhmän jäsen nyt kuuli nämä teidän hyvät ehdotukset. Äskeisen vaatimattomuuden jälkeen onkin hyvä ottaa käsittelyyn Belzebubs-animaatiosarja. Siinä on potentiaalia vientiartikkeliksi, tai itse asiassa se on jo vientituote. Sillä on valtavasti seuraajia ulkomailla näillä Ahosen sarjakuvilla, missä tämä kaikki on lähtenyt. Tosin tietysti ymmärrän kyllä, jos kaikkia ei miellytä, että suomalaiset nähdään tällaisena mustiin pukeutuvana hevikansana. Ja mä kerron hieman tästä Belzebubs-animaatiosarjasta. Se tuli siis eilen nähtäville Areenaan ja se kertoo tällaisesta perheestä, jonka kaikki jäsenet ovat black metal-henkisiä. Ja tämä sarja on tosi roisi, mutta voin toki, on se hauskakin kyllä. Ja voin kyllä ymmärtää, että ehkä tämmöinen hieman okkultistinen metalliperhe ei innosta kaikkia eikä hymyilytä. Mutta Ville, sinä halusit tuoda keskusteluun tämän J.P. Ahosen luoman Belzebub-sarjan. Miksi?
3: Mä olin tiistaina tuon sarjan ensi-illassa tuolla Helsingin Lasipalatsa. Siellä esittiin muutama jakso ja sitten siinä oli iso tuotantoryhmä koolla. Ja mä pidin kyllä kiinnostavana sitä, että on luotu tuon tyyppinen. Siinä periaatteessa jo siinä sarjakuvassa on tuon tyyppinen lähtökohta, että siinä käännetään tiettyjä perusajatuksia nurinniskoin, yhdistetään se sitten nimenomaan tämmöiseen heavy metallin maailmaan ja perhelajityypi laaja-alaisuuksiin. Ehkä vähän samassa hengessä kuin nyt sitten joku vaikka Simpsonit tai ei perhesarjoista joku South Park saattaisi olla. Mua kiinnosti siinä monikin asia. Yksi on tämä, että miten tuommoinen metallimusiikki on niin vuodesta ja jopa niin kuin sukupolvesta toiseen niin suosittua. Se on musta jossain määrin suurikin ihmetyksen aihe. Pari viikkoa sitten oli Ylen 100-vuotisjuhlat, jossa RSO esitti aika ponnekkaita versioita suomalaisista takavuosikymmenten tilutuksista. Ja lajityyppi tuntuu muutenkin voiva sillä tietyllä tapaa yllättävän hyvin. Mua ihmetyttää se, että mikä se on, miksi se niin kuin vuosikymmenestä toiseen on niin suosittua. Ja ehkä myös sitten just tämän Belzebubsin kohdalla jossa se toteutus on niin sanotusti aika karnevalistinen, että se on vedetty hyvinkin överiksi. Vähän samalla tavalla kuin pari vuotta sitten toi Kääriä, joka tunnetusti ei edusta heviä, niin oli sitten mahtavan överi konsepti. Niin mä niin kuin mietin, että pitääkö mun kääntää jotain asetuksia päässä, niin että ehkä me ei ollakaan semmoinen niin kuin tasainen kansa. Tuolla jossain se oli se kysymys, että miksi olemme sellaisia kuin ehkä olemme vai olemmeko.
1: Tai olemmeko muuttuneet
3: niin.
1: Ehkä karnevalistisiksi? Ehkä.
2: Niin, mun mielestä siinä oli

0: oikeastaan aika hauskaa se, että siinä niin kuin yhdistetään, koska se niin kuin, musta tuntuu, että heavy-piireissä sellainen niin kuin itselle ja omalle kulttuurille nauraminen on kuitenkin ollut niin kuin ilmiö jo pidempään, että hevarit on niin kuin osanneet karnevalisoida sitä, mutta se on jäänyt paljolti sinne niin kuin piirien sisään ja semmoiseksi sisäpiirihuumoriksi. Niin musta oli niin kuin, on ihanaa, että tämä on avannut sitä myöskin sitten ulospäin ja tuonut niin kuin näkyväksi sitä, että siihen lajityyppiin liittyy myös paljon niin kuin huumoria, että se ei ole aina pelkästään semmoista niin kuin vakavaa, eikä se ole semmoista pelkästään semmoista niin kuin Nightwish-henkistä massiivista niin kuin, vaan että siinä on niin kuin kaikkea hauskaa ja että siinä on tosi niin kuin parhaimmillaan tosi lämminhenkistä ja sellaista, niin kuin, että siinä karnevalismissa parasta on, jos siinä on myös semmoista lämpöä ja musta tässä sitä on. Ja musta on ihanaa, että välillä Suomen vientituote voi olla myöskin tämmöinen, mutta haluan myös sanoa, että myös Lordissahan aikanaan oli sama, että se oli nimenomaan niin kuin hauskaa ja sille, että siinä sillä pelottavuudella myöskin niin kuin siitä tehtiin samaan aikaan hauskaa ja vakavaa. Ja tässä se on myös niin kuin se sama menestysresepti ehkä toimii tässä tosi hyvin.
1: Niin, mä en nyt vaikea analysoida tätä nyt hyvin tarkkaan, mutta että se yksi asia joka, tai ajatuksen poikana, joka mulle tuli mieleen, on se, että olisiko suomalaisissa kuitenkin syvällä asuu semmoinen tietty itseironian piirre, joka liittyy siihen vähän myös siihen meidän tarpeeseen vähätellä itseämme. Ja että kun me on vuosisatoja eletty maassa, joka on köyhä ja niin edelleen, ja kaikkialla on paremmat einekset ja musiikki ja niin edelleen, että me nyt tehdään tämmöistä heviä ja ihan surkeatahan tämä on, mutta tässä tämä nyt kuitenkin tulee, että voisiko siinä olla tämmöinen, joku tämmöinen elementti siinä mukana, että sitten en tiedä, tekeekö sitten jotkut Nightwish-tyyppistä on sitten semmoista romanttista ja mahtipontista, että en tiedä, onko siinä mitään ironiaa sitten mukana, mutta tämä voisi olla yksi elementti siinä, että nämä tavallaan nämä ehkä osa ainakin tästä heavy-piireistä tietää sisimmässä, että he on hiukka naurettavia.
2: Siinähän on tavallaan esimerkiksi semmoinen piirre, että silloin kun se 70-80-luvulla alkoi yleistymään, niin silloinhan ne soittajat oli hyvin nuori, sen näkee niin kuin niistä valokuvista, että ne on ihan koulupoikia, hädin tuskin niin kuin koulusta ulkona, jos edes ovatkaan. Ja toki niin kuin monet bändit, niin ne on tässä välissä niin kuin miehistyneet merkittävästi tai naisistuneet tai mitä hyvänsä sanaa käytetäänkään, että siinä on karisma lisääntynyt myös aineellisen olomuuden suhteen, niin pakkohan siihen on jollain tavalla suhtautua itse ironisesti, tai se on ainakin toivottava piirre, että tämä ei nyt ole ihan samanlaista kuin se oli vuonna 1984. Totta kai uusia sukupolvia on tullut välissä, mutta ajattelemme jossain määrin, kyse on myös siitä, että tavallaan semmoinen aikuinen katse omaan intohimoon on väkisinkin erilainen kuin 21-vuotiaan.
3: Me usein vertaamme itseämme Ruotsiin. Me aina kadehditaan, että ne ruotsalaiset osaa brändätä kaiken ja niiden musiikki menestyy maailmalla. On menestynyt Abbasta lähtien. Niin pitäisikö meidän enemmän nyt juuri kääntää katseemme sitten tähän överiyteen? Eli viedä rohkeasti sitä vielä enemmän rintarottingilla metallimusiikkia maailmalle, eikä olla sellaisia ruotsalaisia
1: sistejä. Kyllähän se näin varmaan on, että meidän missä ollaan menestytty, on juuri sellaisia, missä on vedetty överiksi. Ja ehkä vielä ruotsalaisista voi sanoa, että en tiedä, onko heillä itseironiaa. Tämä on yksi tutkimuskysymys. Mutta siis kaikki, mitä on, tai ei nyt kaikki, mutta paljon on tehty sellaista, joka on ihan överiä. Vaikka eukon kantoa tai kännykäheittokilpailuja ja niin edelleen. Että joku semmoinen niche. Nyt on sitten
2: niin,
1: tässä
2: se on nyt se niissä, ja ehkä tuohon liittyy vielä sitten se, että jos puhutaan niin kuin markkinoista ja brändäämisestä, niin ne on itsessään aika tyhjiä ja vähän tympeitäkin asioita, mutta sitten voihan sen tehdä taitavasti. Et just esimerkiksi tuossa tuon Belzebubsin ja Lordinkin kohdalla, niin kyllä niistä huomaa, että siinä on suurin määrä työtä takana. Mm-hmm. Että millä tavalla ne asiat on nimenomaan aiempaa keskustelua viitaten paketoitu. Ja tuossa esimerkiksi se viimeksi viime viikonloppuna yhdessä lavakeskustossa sanoi, että mä en yleensä pidä mistään sovituksista, jossa niin kuin siirretään joku asia yhdestä taiteenlajista toiseen. Mutta esimerkiksi tässä tapauksessa se on tehty tosi taitavasti. Tuossa on se alkuperäinen sarjakuva. Ne on muutaman ruudun juttuja, verkkojulkaisuja. Se, että siitä on saatu sitten kokonainen animaatiosarjajakso, ei ole yhtään niin helppoa kuin kuvittele. Siinä pitää kuitenkin melkoista, no se on niin kuin ajallinen kesto ihan toista. Ja voihan sitä sitten niin kuin hieman moittia, että toistoa on, mutta missäpä ei olisi. Se vähän kuuluu lajityyppiin.
3: Kiitos raatilaiset. Nyt on viikon aiheet pureskeltu. Aika loppuu ja täytyy lopetella. Kiitos keskustelusta, kirjailija Vehka Kurjenmiekka, kosmologi. Kiitos. Kari Enqvist ja tietokirjailija Ville Hänninen.
1: Kiitos.
3: Tätä Kulttuuri Ykkösen perjantai-studiota olivat kanssani toteuttamassa äänitarkkailija Janne Masalin ja tuottaja Olli Kangassala. Ja ohjelma on tuota pikaa kuultavissa myös Yle Areenassa. Ja videostriimi löytyy Yle Areenasta hakusanalla Kulttuuri Ykkösen perjantai-studio, jos haluaa katsella tämän jälkikäteen. Maanantaina Kulttuuri Ykkösessä käsitellään Apple TV:n Widow's Bay -kauhukomediaa, joka kerää kiitosta niin kriitikoilta kuin katsojiltakin. Tämä sarja yhdistelee yliluonnollista kauhua, mysteeriä ja omalaatuista huumoria. Mihin sarjan suosio perustuu ja miksi juuri nyt näyttää olevan otollinen aika kauhun ja komedian yhdistelmälle? Näistä ovat keskustelemassa tutkija Noora Vaakanainen sekä elokuvakriitikko ja toimittaja Jussi Huhtala. Toimittajana on maanantaina Ville Talolla. Nyt oikein mukavaa viikonloppua.

Mia Gustafsson toimitti Kulttuuri Ykkösen suoran lähetyksen. Ja jos Kulttuuri Ykkösessä on kauhuaihetta luvassa maanantaina, niin tänään perjantaina täällä Radio Yhdessä yöklassisen aluksi kuullaan saksalaisen yliluonnollisista aiheista kiinnostuneen säveltäjän Heinrich Marschnerin opera Der Vampyr eli Vampyyri. Se alkaa siis tänään kello 23.40. Operan karmivat mielikuvitukselliset tapahtumat sijoittuvat 1700-luvun Skotlantiin. Tarina alkaa keskiyöllä, kun henget ja demonit kokoontuvat luolansa päättämään paheellista elämää viettäneen lordin kohtalosta. Ja balettikulttuurin ongelmistahan puhuttiin tänään Kulttuuri Ykkösessä. Balettiin kuuluu oleellisesti musiikki. Ensi viikon torstaina puolilta öin yöklassinen täyttyy kokonaan balettimusiikista. Minä olen Heikki Puskala Yle Radio Yhdestä. Hyvää perjantai-iltapäivää. Sitä jatkamme kohta Yle Uutisilla.

0: Yle Radio 1.
1: Talouskasvu on aina ollut se keino, millä ihmisiä on saatu nostettua köyhyydestä. Mutta samaan aikaan talouskasvu on aina tarkoittanut luonnonvarojen lisääntynyttä kuluttamista. Miten ratkaista tämä ristiriita näinä ilmastokriisin aikoina? Tästä kuullaan tiistaina kello 10 Sari Valton ohjelmassa eri näkemyksiä ja vähän kiistelyäkin.
2: Reilun minuutin kuluttua, siis kello 16 uutiset, sen jälkeen jatkamme perjantai-iltapäivää Faunin iltapäivän musiikilla ja perjantaisen tapaan tänään toteutetaan teidän kuuntelijoiden toiveita. Toive musiikki alkaa soida Faunin iltapäivässä 8 minuutin kuluttua kello 16.07. Uutispodcastissa ruoditaan ajankohtaisia aiheita 17 uutisten jälkeen. Näistä levystä ja luovuohjelmassa keskitytään musiikin ja taiteen voimaan. Ministeri Ville Rydman kertoo nauttivansa työstään poliitikkona, mutta ei halua sotkea siihen liikaa henkilökohtaista tunteiden paloa. Sen sijaan hän sanoo olevansa hyvin sensitiivinen ja intohimoinen musiikin suhteen, joka on ollut hänen elämässään mukana jo paljon aikaisemmasta vaiheesta kuin politiikka. Näistä levystä en luovu tänään kello 17.35. Luvassa on Bachia, Wagneria, Kari Rydmanin musiikkia, Rogersia, Straussia muun muassa. Kello 17.35. Nyt vuorossa kello 16 Yle Uutiset.

0: Yle Uutiset kello 16 toimittaa Suvi Vesalainen, hyvää päivää. Julkisten hankintojen kilpailutus ontuu Suomessa, käy ilmi Ylen selvityksestä. Työlomat ovat mahdollisuus suomalaisille nuorille eri puolilla maailmaa. Viikonloppu alkaa epävakaisena. Suomessa tehdään julkisia hankintoja ilman todellista kilpailutusta, käy ilmi Ylen selvityksestä. Osa tarjouspyynnöistä on kriteereiltään niin tiukkoja, että niihin pystyy vastaamaan vain yksi yritys. Kriteereitä kopioidaan jopa suoraan yritysten tuoteesitteistä. PTC Servicen julkisten hankintojen asiantuntija, varatuomari Tapio Lahtinen.
1: Luonnollistikaan ei ihan suoraan pitäisi lähteä jonkun valmistajan speksistä tai määrittelystä kopioimaan tekstejä. Sanotaan, että vaikka taustalla olisi aito tarve, niin mieluummin sitten kirjoittaa sen aidon tarpeen itse, ettei suoraan tarjoajan manuaaleista niitä kopioi. Mutta tässä voi olla taustalla hyvinkin monenlaisia tekijöitä. Jos ollaan semmoisessa tilanteessa, että laatu vaihtelee markkinoilla huomattavasti ja ratkaisut on hyvin erilaisia. Ja hankintayksiköllä esimerkiksi ei ole kokemusta kyseisestä hankinnasta. Sitten joudutaan hakemaan niin kuin apua, lähtömateriaalia, että mitä tästä asiasta yleensä, minkälaisia vaatimuksia voi esittää. Ja sitten jos on kiire, resurssipulaa, pulaa asiantuntemuksesta, niin silloin voi ihan tahattomastikin tulla sieltä vahingossa tai kiireen vuoksi kopioidaan lauseita. Se saattaa hyvin nopeasti olla syrjivää tai kilpailua rajoittavaa.
0: Toimittaja Linnea Pitkänen, sinä olet selvittänyt asiaa. Mitä laki sanoo tällaisista tapauksista?
2: No, Suomessa hankintalaki ohjaa sitä, miten julkiset hankinnat tulee kilpailuttaa. Laki ei kuitenkaan estä vaatimusten asettamista niin tiukoiksi, että vaan yksi yritys pystyisi vastaamaan tai osallistumaan tähän kauppaan. Kuitenkin kriteereiden tulisi olla perusteltuja. Se, mikä tässä tilanteessa on vähän ristiriitaista, on se, että perusteluita ei tarvitse avata, ellei sitten asia viedä markkinaoikeuteen.
0: No, mitä alan yrittäjät sitten ajattelevat tästä tilanteesta?
2: Mä haastattelin tätä aihetta varten erityisesti pienkoneita ja traktoreita myyviä yrittäjiä ja johtajia. Ja he olivat hyvin turhautuneita tähän tilanteeseen. Moni oli sitä mieltä, että Suomessa tehdään kulissikilpailutuksia. Ja ongelman syyksi koettiin kunnat ja seurakunnat, jotka näitä kilpailutuksia tekee, mutta myös isot markkinajohtajat, jotka pystyy markkinoimaan sit aggressiivisemmin kuin pienet kilpailijat.
0: Kuinka yleistä tämä on?
2: No, kyllä tätä ihan vuosittain tapahtuu useita kertoja, että me tarkastelimme viime ja tältä vuodelta 10 hankintailmoitusta, jotka muun muassa osoittavat tämän tilanteen todeksi.
0: Eduskunnassa on pidetty eilen eduskuntaryhmien johtajien kokous tietoon tulleen turvallisuushuolen vuoksi. Eduskunnan varapuhemies kokoomuksen Paula Risikko sanoo Ylelle, ettei kyse ollut uhkaavasta viestistä eduskuntaan tai muusta akuutista uhasta. Asiasta uutisoi ensimmäisenä Iltalehti. Risikko kertoo, että kaikkien eduskuntaryhmien johtajien oli saatava tieto. Hän ei avaa turvahuolen sisältöä. Tieto turvallisuushuolesta oli tullut keskiviikkona. Paula Risikko.
3: Mä olen tämän kokonaisturvallisuustyöryhmän puheenjohtaja ja pidän tärkeänä ja myöskin turvallisuusjohtajan kanssa arvioitiin se, että on hyvä tiedottaa tästä ja että viesti on mennyt nyt ryhmille ja siinä ei sillä tavalla ole mitään akuuttia uhkaa, mutta kysymys on siitä, että se on hyvä tietää.
4: Onko tämä turvallisuushuoli edelleen olemassa?
3: En osaa siihen vastata.
0: Jyrki Hara haastatteli. Työlomat vetävät suomalaisia nuoria etenkin Australiaan, Uuteen-Seelantiin sekä myös Japaniin. Nyt Suomi solmii uutta sopimusta Etelä-Korean kanssa. Heikki Valkama jatkaa.
5: Voisi sanoa, että 29-vuotias Miina Virtanen valmistui eliittikoulusta uraputkeen. Hän opiskeli Aalto-yliopistossa tuotantotalouden diplomi-insinööriksi ja aloitti työt yrityksessä. Sitten hän päätti tehdä hypyn tuntemattomaan, irtisanoutui ja lähti työlomalle Japaniin.
6: No, mä huomasin aika nopeasti, että mä en saanut ilman kielitaitoa töitä Kiotosta, niin mä lähdin sitten maaseudulle töihin vihannesfarmille. Ei ollut edes mikään niinku palkallinen duuni, vaan niinku nälkäpalkkaduuni.
5: Suomella on työlomasopimus 4 maan kanssa. Työloma tarkoittaa sitä, että nuorella aikuisella on mahdollisuus lähteä töihin kohdemaahan. yleensä noin vuoden ajaksi. Vanhin työlomasopimus on Australian kanssa ja Uuden-Seelannin kanssa, ja tuorempia maita ovat Japani ja Kanada. Nyt Suomi on hyväksymässä viidenneen sopimuksen Etelä-Korean kanssa. Hallitusneuvos Jarmo Tiukkanen työ- ja elinkeinoministeriöstä.
7: Se on näiden nuorten, 18-35-vuotiaiden, tarjotaan heille mahdollisuus tutustua toisen maan kulttuuriin, yhteiskuntaan, kieleen ja sitä kautta hakea kansainvälisiä kokemuksia. Ja sitten on siinä kyse myös maiden välisistä suhteista. Ehkä se kuvaa, että maiden välillä on hyvät suhteet.
5: Suomesta riittää satoja lähtiöitä vuodessa. Etenkin Australia on kovin suosittu, mutta Suomeen tulijoita on vähemmän.
7: Suomeen tuleminen on hyvin vähäistä. Se on about varmaan samaa luokkaa, 10 nurkilla ymmärtääkseni ehkä enemmän. En tiedä, ehkä se tuoreen sopimus voi olla aina se, mikä nostattaa alkuvaiheessa innostusta, mutta ehkä sitten sen jälkeen sekin alkaa hiipua.
5: Miina Virtanen päätyi monien mutkien kautta erilaisiin töihin ja lopulta asumaan ja työskentelemään Japanissa. Hän pitää työlomaa sekä upeana kokemuksena että mahdollisuutena, joka voi avata uusia ovia.
6: Kun on tämä Suomen työllisyystilanne näin surkea, niin kuin mulla on vain yksi vastaus siihen, että lähtekää ulkomaille. Ja niin kuin Japanissa on ihan rajattomasti työpaikkoja, siis oikeasti, että siis jos ei ole nirso, että nirso ei saa olla, mutta niin kuin, että töitä on ja töitä saa vaikka niin kuin seuraavalla viikolla, jos ei ole nirso.
0: Huominen sää on puolipilvinen tai pilvinen ja vettä sataa ajoittain suuressa osassa maata. Päivän ydin lämpötila on 10 ja 15 asteen välillä. Eteläisillä merialueilla tuulee kovaa.
8: Suvi Vesalainen toimitti kello 16 Yle Uutiset. Minä olen Heikki Puskala, Yle Radio 1:stä. Hyvää perjantai-iltapäivää. Faunin iltapäivässä kuullaan näin perjantaisin teidän kuuntelijoiden toiveita. Aloitetaan konsertti Rossinin Sevillian parturioopperan alkusoitolla.

Joel Levy johti Atlantan sinfoniaorkesteria, joka soitti alkusoiton Gioachino Rossinin oopperasta Sevillian parturi. Jatketaan Faunin iltapäivää Brahmsin musiikilla.

Tämä oli Johannes Brahmsin valssi pianolle nelikätisesti numero 15, alun perin sävelletty Asduuriin. Se on kokoelmasta 16 valssia opus 39. Tässä esityksessä A-duurista soitettuna Dinu Lipatti ja Nadia Boulanger soittivat pianoa. Nyt jälleen operamusiikkia, Olympianaaria. Les oiseaux dans la charmille on Jacques Offenbachin oopperasta Hoffmannin kertomukset. Sopraanosolistina tässä laulaa Sumi Cho.

Tämä esitys oli lähes 30 vuoden takaa konserttiäänitys New Yorkin Carnegie Hallista marraskuulta 1996. Soprano Sumi Cho lauloi Olympian aarian Le Soissons dans la Charmille Jacques Offenbachin oopperasta Hoffmannin kertomukset. St. Lukein orkesteria johti Richard Bonning. Dmitri Shostakovichin syntymästä on tänään kulunut 120 vuotta. Kuunnellaan nyt romanssi viululle ja orkesterille sarjasta Ovod Parma. Musiikkia samannimisestä elokuvasta.

Viulisti Nicola Benedetti ja Kirill Karabitsin johtama Bournemouthin sinfoniaorkesteri soittivat Dmitri Shostakovitsin romanssin viululle ja orkesterille. Fauni iltapäivässä kuullaan näin perjantaisin kuuntelijoiden toiveita.

Tämä oli Mäoksalla ylimmällä, äänitys vuodelta 1978. Izumi Taten osoitti Oscar Merikanon muunnelmia pianolle Gabriel Lindsénin laulusta Kesäpäivä Kangasalla. Kurt Weillin säveltämä September Song on alun perin musikaalista Knickerbocker Holiday.

Basso, baritoni George London ja Roland Shawn johtama orkesteri esittivät Kurt Weillin säveltämän Maxwell Andersonin sanoittaman laulun September Song. Faunin iltapäivässä toteutamme tänään kuuntelijatoiveita. Kuukalenterin mukaan kuun etäisyys maasta on huomenna 383 780 kilometriä ja vielä 340 metriä päälle. Huomenna voimme ihailla täysikuuta, joten tämä tuttu kappale sopii hyvin tähän iltapäivään.

Claire de Lune, Kuutamo, on kolmas osa Claude Debussyn sarjasta Suite Bergamasque. Debussyn Kuutamon tulkitsi tässä pianisti Samson François. Thy hand, Belinda, when I'm laid in earth. Didon resitatiivi ja aaria Purcellin oopperasta Dido ja Aeneas.

Sopraano Elli Ameling lauloi Didon resitatiivin ja aarian Thy Hand Belinda, When I Am Laid in Earth. Henry Purcellin operasta Dido ja Eneas. Resitatiivi ja aaria kuullaan operan kolmannessa näytöksessä. Leipzigin Gewandhausorkesteria johti Kurt Masur. Faunin iltapäivässä soittaa nyt Alicia de la Rocha. Kuulemme Isaac Albenithin teoksesta Espanjalainen sarja numero 1, ensimmäisen osan, Granada.

Näin päättyi Granada, Serenata, ensimmäinen osa Isaac Albenithin espanjalaisesta sarjasta numero 1 opus 47. Alicia de la Rocha soitti pianoa. Kuunnellaan Faun iltapäivässä seuraavaksi Johann Sebastian Bachin musiikkia.

Se oli Rondo, toinen osa Johann Sebastian Bachin sarjasta orkesterille numero 2, H-molli, Bachin teosluetteloinnissa numero 1067. Wilbert Haselset soitti huilua, flauto traversoa. Amsterdamin barokkiorkesteria johti Ton Koopman, joka soittaa cembaloa. Lisää Bachin musiikkia kuullaan tänään reilun puolen tunnin kuluttua kello 17.35 näistä levyistä ja luovuohjelmassa. Mutta nyt toteutetaan tämän perjantainen viimeinen toivemusiikki. Tänään Faunin iltapäivässä olemme teidän kuuntelijoiden toiveita toteuttaneet ja päätämme tänään valssilla.

0: Vals Briand päätti tämänkertaisen Faunin iltapäivän. Stephen Huff soitti Frédéric Chopinin valssin numero 4 F-duuri. Tämä konsertti oli koottu kuuntelijoiden toiveista. Toivomuslomake löytyy Radio 1 verkkosivulta kohdasta osallistu, yleradio1.fi-sivulta siis, ja toivoa voi myös sähköpostitse. Sähköpostiosoite on faunin.iltapäivä@yle.fi.
1: Helsingin barokkiorkesterin konsertti vie meidät kuningatar Kristiinan ajan Roomaan. Solistina laulaa sopraano Katarina Kasperi ja Helsingin barokkiorkesteria liidaa viulisti Cecilia Bernardini. Tervetuloa barokin maailmaan perjantaina kello 19 uutisten jälkeen sekä Yle Areenassa.
0: Näistä levyistä luovu alkaa kello 17.35 ja siellä lupaamani Bachia. Muun muassa paikallinen skandaali, Ähtärin salaiset pandalainat. Uusi minisarja alkaa heti uutisten jälkeen.

0: Yle Uutiset kello 17 toimittaa Suvi Vesalainen, hyvää päivää. Polttoaineiden ja erityisesti dieselin hinta on noussut voimakkaasti syyskuun aikana. Asiantuntijoiden mukaan hintojen nousu voi yhä jatkua, jos Hormuzin salmi pysyy suljettuna. Porissa asuva Inka Levonen on vähentänyt ajamista kallistuneen polttoaineen vuoksi.
1: Kyllä mä mietin, mihin mä voisin mennä pyörällä tai kävellen, et en aja niin helposti kuin ennen.
2: Myös Naantalissa asuva Jari Kujanpää tankkaa nyt autonsa aiempaa harvemmin.
3: Ei se oikein mukavaa tunnu. Kyllä se kovaa touhua tämmöisellä työssä käyvällä. Mä ajan vaan vähemmän, ettei se sen kummempaa.
2: Bensa ja erityisesti diesel on kallistunut syyskuussa selvästi. Kalleimmillaan dieselin litrahinta on noussut Suomessa jo lähelle 3 euroa. Hintojen nousun taustalla vaikuttaa Yhdysvaltain ja Iranin konfliktin ohella pula jalostuskapasiteetista. Asiantuntijoiden mukaan hintahuippua ei välttämättä olla vielä nähty. Danske Bankin senioristrategi Tuukka Kemppainen.
4: Kyllähän niin kuin nousuvaraa vielä on. Se on tosi vaikea sanoa, että noustaisiko 3 euroa vai yli, mutta että jos huonosti käy, niin hinnat voivat vielä nousta. Öljyn hinta itsessään, niin sehän ei ole niin kuin poikkeuksellisen korkea. Ja jos tätä $100 öljyä verrataan vaikka yleiseen hintakehitykseen, niin inflaatio oikastunahan raakaöljyhinta on ihan niin kuin ei hirveän korkealla tasolla tässä $100, mutta ongelma nimenomaan näissä öljyjalosteissa ja dieselissä.
2: Pääministeri Petteri Orpon mukaan hallitus selvittää parhaillaan hätäratkaisuja, joilla voitaisiin helpottaa polttoaineiden hintojen nousun vaikutuksia.
0: Toimittaja oli Emmi Siljamäki. Saksa alentaa polttoaineiden hintoja verohelpotuksin. Päätöksen myötä bensiinin ja dieselin hinnan on määrä halventua 17 senttiä litralta. Tästä 14 senttiä tulee energiaveron ja 3 senttiä arvonlisäveron alennuksesta. Päätös maksaa valtiolle 2,5 miljardia euroa ja on voimassa lokakuun alusta vuoden loppuun. Päätös on seurausta Iranin sodan aiheuttamasta polttoaineiden hintojen noususta. Suomessa tehdään julkisia hankintoja ilman todellista kilpailutusta, käy ilmi Ylen selvityksestä. Osa tarjouspyynnöistä on kriteereiltään niin tiukkoja, että niihin pystyy vastaamaan vain yksi yritys. Kriteereitä kopioidaan jopa suoraan yritysten tuoteesitteistä. PTC Servicen julkisten hankintojen asiantuntija varatuomari Tapio Lahtinen.
5: Vaikka taustalla olisi aito tarve, niin mieluummin sitten kirjoittaa sen aidon tarpeen itse, ettei suoraan tarjoajan manuaaleista niitä kopioi. Ja sitten jos on kiire, resurssipulaa asiantuntemuksesta, niin silloin voi ihan tahattomastikin tulla sieltä vahingossa tai kiireen vuoksi kopioidaan lauseita. Se saattaa hyvin nopeasti olla syrjivää tai kilpailua rajoittavaa.
0: Työttömyysturvalla ei voi yleensä opiskella tutkintoon johtavassa koulutuksessa. Heinäkuussa voimaan tullut lakimuutos helpotti työttömien opiskelua, mutta ei yleensä tutkintoon johtavia opintoja. Oululainen Arttu Nousiainen aikoo jatkaa ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon iltaopintoja lainan turvin työllistymismahdollisuuksiensa parantamiseksi.
6: Tuossa kesän alussa sain tietää, että sain opiskelupaikan Oulun ammattikorkeasta. Aloitin ylemmän ammattikorkean tutkinnon. Masteriopinnot ja sitten kun sain tiedon asiasta, niin totta kai ilmoitin myös TE-keskuksellekin asiasta ja siellä oltiin vähän kiikun kaikun asian kanssa, että palataanpa asiaan myöhemmin tuossa syssymmällä. Että asia on nyt valitettavasti niin, että joko joudut keskeyttämään opinnot tai ottamaan opintolainan, että työttömyysetuudella et lähtökohtaisesti pysty opiskelemaan.
0: Helsingin yliopiston työelämäopetuksen vanhempi lehtori Markku Sippola kumoaa väitteen, että Suomessa työvoimaviranomaisten linja olisi erityisen tiukka.
7: Suomi on niin kuin keskivaiheilla siinä niin kuin vapaa-valintaisuuden tai semmoisen niin kuin valinnan ja sitten työvoimaviranomaisen määräysten niin kuin määräävän roolin skaalalla. Ruotsissa olisi vielä, on vielä niin kuin tiukempaa tämä ja määräävämpi rooli työvoimaviranomaisella.
0: Huominen on puolipilvinen tai pilvinen ja vettä sataa ajoittain suuressa osassa maata. Päivän ylin lämpötila on 10 ja 15 asteen välillä. Eteläisillä merialueilla tuulee paikoin navakasti.
8: Kello 17 Yle Uutiset toimitti Suvi Vesalainen. Minä olen Heikki Puskala Yle Radio Yhdestä. Hyvää perjantai-iltapäivää. Näistä levyistään Luovu-ohjelma alkaa puolen tunnin kuluttua kello 17.35. Nyt alkaa uusi minisarja Paikallinen skandaali, neliosainen sarja, josta tänään siis ensimmäinen jakso vuorossa. Entinen turvetyömies ryhtyy pandakaupungin seriffiksi ja yrittää pelastaa kaupungin. Hän näkee ennalta, miten epäonniselle pandahankkeelle tulisi käymään. Sheriffiä ei uskota. Kaupungin asukkaat ovat innoissaan jättiläispandojen saamisesta ähtäriin. Lopulta niiden elämää rahoitetaan salaisilla pandalainoilla, jotka vievät kaupunkilaisten rahat, kunnan itsenäisyyden ja poliitikot käräjille. MOT Podcast selvittää, mitä löytyy päättäjien rikossyytteiden takaa. Esiin nousee kuva suomalaisesta korruptiosta, jossa lahjuksia tyypillisempää on kulissien takainen päätöksenteko, avoimuuden puute ja hyvä veli- ja hyvä sisko-verkostot. Paikallinen skandaali.
9: Näin maistuu bambu lumille ja pyrylle. Kiinalaisista vuokrapandoista piti tulla ähtärin vetonaula ja kaupungin tulevaisuuden pelastaja.
10: Ähtärin eläinpuistosta tulee Pohjoismaiden johtava eläinpuisto.
9: Nyt pandat syövät bambua kotona Kiinassa, Kiinan valtion piikkiin. Suomeen niiden jäljiltä jäi miljoona velka, rikostutkinta ja kummallinen poliittinen kriisi.
11: Se on tuo suuruvehullus, kun se tuli pandahankkeeseen.
9: Nyt koko ähtäri uhkaa kadota kuntakartalta. Mä lähden paikalle selvittämään, miksi hieno suunnitelma ajoi näin pahasti kiville. Mä olen MOT:n toimittaja Kirsi Schön ja tämä on podcast-sarja Paikallinen skandaali. Tässä sarjassa matkustan kuntiin, jossa poliitikot ovat suhmuroineet niin huolella, että seuraus on ollut kutsu käräjille. Rikosten takaa löytyy tosielämän draamaa. Poliitikot kostavat, taistelevat vallasta ja pakoilevat oikeutta. Tai, niin kuin tässä ensimmäisessä osassa, innostuvat mahti-ideasta, jolla oma kunta saadaan ihan varmasti uuteen nousuun. Tämä on osa yksi, Ähtärin salaiset pandalainat.
12: Koko päivän kestänyt odotus täällä Ähtärissä on täyttynyt tuossa noin 10 minuuttia sitten. Tuo pandasaattue ajoi poliisisaattuessa tästä keskustan läpi kohti tuonne Ähtärin eläinpuistoa.
9: Kun pandat vuonna 2018 saapuivat Ähtäriin, pikkukaupungissa pidettiin karnevaali.
12: Arviolta 2500 ihmistä on ollut tänään paikalla.
13: Tunnelma on aivan käsin kosketeltavan korkealla ja kohonneena kaikin puolin. Hyvä meininki.
9: Ähtärin vapaa-aikatoimenjohtaja iloitsi ja kaupungin lapsetkin oli huomioitu.
13: Kaupunki tarjoaa tuota asukkaille tämmöisen herkutteluhetken ja pandakorvia jaetaan lapsille.
9: Ähtäri oli ollut pitkään talousvaikeuksissa. Sitten tarjoutui tilaisuus saada pandat kaupungin vetonaulaksi. Eläinpuistoon rakennettiin hienot tilat ja pandojen puuhamies, keskustan kansanedustaja Mikko Savola, lähti itse matkaan hakemaan pandoja Kiinasta Ähtäriin.
14: Ja mä oon siitä hyvin tyytyväinen, että tää on ylintä diplomatia, mitä Kiina voi harjoittaa antamalla näitä pandoja meille Suomeen.
9: Mutta kaikki ei olleet juhlassa mukana.
15: No vähän huvittuneena minä katsoin, että kyllä kannassa saadaan mukaan tuommoisia hömppähommia, ei siinä. Se oli katu täynnä, mutta en minä koskaan mennyt sinne. Minä tiesin, miten tässä leikissä tulee yläkäymään ja täysin oikeassa oli ihan 100%.
9: Mistä sinä sen silloin tiesit?
15: No mä osaan laskea, mulla on hyvä laskutaito.
9: Tässä puhuu pandakaupungin sheriffiksikin kutsuttu mies. Olli Sahimäki on kaatanut oikeudessa monta Ähtärin kaupungin väärin tehtyä päätöstä.
16: Kerroiko kenellekään, että ei olisi kannattanut ryhtyä tuohon hommaan?
15: Kyllä, kovasti oli, mutta ei se auttanut. Täällä oli niin kova pandapuumi, että lapsetkin oli kaikki koululoissa valjastettu siihen.
16: Kaunista luontoa täällä.
15: Kaunis olisi tämä mäki ja kaikki. Toistaman pyörivä, mutta se on tuo suuruvehullus, kun se tuli pandahankkeeseen. Ja se sitten tuhosi tämän kaupungin.
9: Olli Sahimäki on entinen turvefirman työmies.
16: Hän on ollut jo pitkään eläkkeellä. Harrastuksena on ähtärin rahan käytön tarkastaminen. Apuna Ollilla on vaimon aikanaan Helsingistä tuliaisiksi tuoma paksu Suomen lakikirja. Olli ei ole internetmiehiä. Alun perin hän havahtui ähtärin epäonnisiin matkailuhankkeisiin jo 30 vuotta sitten.
15: Tässä on eduskuntatalo. Mistähän meidän pitäisi mennä?
16: Se on tuolla ihan puskan keskellä.
15: Joo, se on puskittunut kai.

0: Sen esikuva oli Disney Worldin maailman eri maita esittelevä osasto. Ähtärin versiossa oli minikopioita Suomen merkkirakennuksista metsäpolun varrella.
1: Kyllä tämä minusta viimeinen on täällä.
0: Investoinnin hinnaksi tuli silloisessa rahassa 24 miljoonaa markkaa. Melkein kaikki on jo purettu, mutta me löydetään levystä rakennettu pieni eduskuntatalo.
1: Vallan portailla ollaan tässä.
2: Kyllä, sammalta ja pajua kasvaa näillä portailla. Niin,
0: Mini-Suomelle kävi kuten Panda-hankkeelle myöhemmin. Se meni kumoon ja iso velkapotti jäi Ähtärin veronmaksajien maksettavaksi. Mini-Suomeen Olli Sahimäki ei vielä puuttunut julkisesti, kuulemma koska emäntä oli kaupungilla töissä. Mutta kun kaupunki sitten vuosi ennen pandojen tuloa myönsi pandatalolle yli 8 miljoonan euron riskitakauksen, oli emäntä jo eläkkeellä. Olli oli vapaa tekemään ensimmäisen pandavalituksensa.
1: Sehän se, jos tehdään 8,2 miljoonan pandatalo ja kaksi pandaa sinne.
0: Ollin valitus pandatalosta meni läpi. Myös oikeus piti lainan riskiä liian suurena.
1: Tosiaan mä voitin ihan puhtaasti, ettei siinä ollut mitään, ja sitten se oli helppo voittaa.
0: Pandatalo rakennettiin silti. Kaupungin piti vaan järjestellä lainalle lisää vakuuksia.
3: Moro. Ajattelin, että mä oon taas myöhässä, mutta ei paikka hyvin.
0: Seuraavana aamuna tapaan Yle Pohjanmaan toimittaja Elina Niemistön eläinpuistolla. Hän on seurannut tarinaa tiiviisti ja tuntee paikat ja ihmiset. Kysyn, millainen maine Olli Sahimäellä on Pohjanmaalla?
4: Joo, no kyllä hulluksi häntä on sanottu ja sitten kyllä entinen kaupunginjohtaja häntä kuvasi, että todella kallis mies Ähtärin kaupungille ja varmasti monenlaisia muitakin. Mutta jotenkin ajattelisin, että kyllä jokainen kunta ansaitsisi yhden tällaisen seriffin, joka vähän katsoo perään, että minkälaisia päättömiä ratkaisuja siellä kaupungin kunnan päätöksenteossa tehdään.
0: Sisällä kalliiksi käyneessä pandatalossa on lipunmyynti, myymälä ja ravintola. Puistossa on vielä hiljaista, mutta ulkona karhujen luona on paljon lapsia.
5: Sitten näkösi.
6: Ai se heitti.
2: Oi, se meni huimaan.
7: Mikä täällä on ollut hienoin tähän mennessä?
8: Karhu.
7: No, mä oon samaa mieltä. Se on oikeasti vaan hieno.
0: 2018 ensimmäisenä pandavuonna puistoon jonotettiin ja pandat tosiaan näytti pelastavan eläinpuiston talouden. Tulos oli loistava. Jo seuraavana vuonna tilanne muuttui. Uutuuden viehätys hiipui, eivätkä lipputulot kattaneet menoja. Pandojen vuokra Kiinaan oli melkein 1 000 000 euroa vuodessa. Velkaa alkoi kertyä ja eläinpuistolta raha loppua. Pandat söivät ulkomailta rahdattua bambua 200 000 vuodessa. Pohjanmaalla yritettiin jopa viljellä sitä itse. Pandojen tulosta lähtien eläinpuistossa yritettiin myös pandavauvaa. Se olisi lajinsuojelua ja huikea vetonaula. Pandojen lisääntyminen paljastui kuitenkin työlääksi operaatioksi. Niillä on vuodessa vain yksi vuorokauden mittainen kiima-aika. Oikea ajoitusta varten puistossa kerättiin virtsanäytteitä lattialta ja tutkitutettiin hormonitasoja Saksassa asti. Ähtäriin hankittiin jopa keskoskaappi ja happilaite tulevaa pandavauvaa varten. Vauvaa ei kuitenkaan tullut eikä Pohjanmaan bambu maistunut pandoille. Kaupungin talolla pandoihin silti edelleen uskottiin. Kaupunginhallitus antoi omistamalleen eläinpuistoyhtiölle pelastuspaketin toisensa jälkeen. Osa lisärahasta oli lainoja, johon ei pyydetty valtuustolta määrärahoja, eikä niistä muutenkaan kerrottu ulospäin mitään. Just näiden salattujen pandalainojen vuoksi joukko Ähtärin päättäjiä joutuisi myöhemmin rikostutkintaan. Me jatketaan Elinan kanssa asian selvittämistä kaupungin talolla. Keltaiseksi rapattu talo näyttää kuntaansa isommalta.
9: Terve.
10: Hei. Meillä on Kuoppalan Irman kanssa.
9: Terve.
10: Aha, no niin, kiva juttu. Hei, hei.
9: No niin.
0: Irma Kuoppala on keskustalainen kaupunginhallituksen puheenjohtaja.
9: Me jo tunnetaan.
10: Niin, te olette olleet.
9: Mennään sinne.
10: Joo, selvä.
9: Kaupunginhallituksen.
1: Nämä on varannut sinne.
0: Joo. Heti on sanottava, että Irma Kuoppalaa ei syytetä mistään.

0: Mutta hän on ollut Ähtärin eläinpuisto-osakeyhtiön hallituksessa sen viimeiset vuodet. Ähtäri omisti yhtiön ja Ähtäri rahoitti sitä toistuvasti kaupunkilaisten rahoilla. Silti hallituksessa istuville poliitikoille painotettiin, että yhtiön raha-asioista ei ole lupa puhua julkisesti.
1: Se tahtotila. Ja meillekin myös terotettiin monta kertaa sitä, että näin yhtiöiden liikesalaisuudet on säilytettävä.
0: Irma Kuoppala näki sisältäpäin vaikeimmat vuodet ennen konkurssia.
1: Sitä työn määrää ei varmaan kukaan tiedä.
0: Rahaa kerättiin kaikkialta. Yleisöltä, yrityksiltä, Suomen kiinalaisilta, valtiolta.
1: Hallituksessa istuin, minä näin sen. Että kyllä siellä ihan hihat käärittiin ja ehtoja. Ja moneen paikkaan mentiin lakkikourassakin ja sit ei mitään voi, jos ei sitä rahaa tule.
0: Viimeisenä oljenkortena tuli alustava esitys 5 miljoonan euron valtion tuesta Ähtärille. Myös Olli Sahimäki luki asiasta. Hän kun ei ole tietokonemiehiä, niin hän pyysi velipoikaa laittamaan ministeriöön mailia, jossa muistutettiin, että konkurssikypsälle yritykselle ei EU:ssa saa myöntää valtion tukea. Ei ole tietoa, oliko tällä vaikutusta, sillä keskustan ideoima hätärahoitus herätti vastustusta myös eduskunnassa. Vuonna 2023 selvitysten jälkeen valtio sitten huomasi, ettei keinoja pandojen tukemiseen ole. Lipuista saatava tulo ei riittänyt pandojen elättämiseen kuin yhtenä vuonna niiden saapumisen jälkeen. Myös Ähtärissä alkoi herätä kysymyksiä, kuka tämän kaiken lopulta maksaa. Niin kuin monessa muussakin kylässä, Ähtärin vilkkain paikka on ABC. Me etsitään ABC:ltä nurkka, johon ei kuulu, kun lomailevat varusmiehet nakuttavat pelikoneita. Elina jututtaa siellä perussuomalaisten Jarkko Saloa. Jarkko oli valtuutettu ja kaupungin tarkastuslautakunnan jäsen kesällä 2024, kun Ähtäri julkisti tiedon eläinpuiston tappioista. Alkoi paljastua, kuinka paljon pandoihin oli tosiasiassa upotettu rahaa. Ähtärin veronmaksajat eivät koskaan tulisi saamaan takaisin eläinpuistoyhtiölle lainaamiaan melkein 8 miljoonaa euroa.
2: Niin, se hämmennys oli suuri sitten, että miten paljon niitä oli kertynytkäs.
0: Jarkko otti hommansa kaupungin tarkastuslautakunnassa vakavasti ja alkoi jäljittää lainapäätöksiä. Niitä ei meinannut löytyä.
2: No, sitä pikkuhiljaa aloin tutkia noita pöytäkirjoja, kaupunginhallituksen pöytäkirjoja, että mistä sitä rahaa sinne on pumpattu. Ja sitten sieltä tähän alkoi paljastumaan, että pöytäkirjoissa on asianumerot ja yksi asianumero puuttuu välistä ja ei ole koko pykälää. Eli se on niin kuin systemaattisesti aina jätetty kuntalaisilta, niin kuin ei ole annettu tiedoksi asiaa.
0: Tämä kuulostaa tosi erikoiselta. Kaupunginhallitus teki valtaosan lainapäätöksistä salaisina. Sen lisäksi sillä ei ollut toimivaltuutta myöntää lainaa, koska valtuusto ei ollut varannut niihin rahaa. Ei siis ihme, että ensin kaupunki itse, sitten myös poliisi ja syyttäjä tajusivat, että salaa ilman määrärahoja myönnetyt hätälainat pandoille olisi ehkä myös laittomia.
2: Ei siinä jäänyt enää muuta vaihtoehtoa valtuustolle, kun tähän valtuuttaa kaupunginjohtaja tekemään poliisille tutkintapyyntö.
3: Hei, kumpi teki aikaisemmin poliisille tutkintapyynnön, tämä panda-kaupungin sheriffi Olli Sahimäki vai kaupunki?
2: Kyllä se tämä Olli Sahimäki sen teki.
4: Sittenhän siihen saatiin sitten poliisitkin mukaan, mutta kyllä poliisitkin ensin alakuun muutaman kuukauden sitä vitkutteli, että näytti, että kun on poliittisesta päätöksestä kysymys, niin kyllä siitä vähän niin kuin annetaan periksi helpommin.
3: Kävikö siinä niin, että poliisi alkoi tutkia sitten vasta, kun valtuusto teki samasta asiasta tutkintapyynnön?
4: Kyllä se sitten se niin kuin vahvistui niille tosiaan. Ne luuli, että me ei tiedä asioita, mutta kyllä me vaan tiettiin.
0: Rikosepäily vei lopulta poliisin tutkintaan 14 Ähtärin kuntapäättäjää. Rikoksista epäiltiin niitä kunnanhallituksen jäseniä, jotka olivat olleet myöntämässä salaisia pandalainoja ilman valtuuksia.
5: Uutisia Etelä-Pohjanmaalle toimittaa Elina Niemistö. Pandojen muutto pois Ähtäristä takaisin Kiinaan on alkanut.
0: Pohjanmaan pandat pakattiin paluumatkalle kohti Kiinaa loppuvuodesta 2024.
5: Kaksi rekkaa on nähty lähtevän hetki sitten pandatalon pihasta. Lumi ja Pyry tulivat Suomeen lumipyryssä ja lähtevät samanlaisessa säässä.
6: Mitä ajattelette siitä, että visiitti Suomeen jäi näin lyhyeksi?
7: No siis onhan se tosi sääli, että tietää, että tämä on ollut valtava investointi, niin on tosi jotenkin surkeeta, että se ei sitten kuitenkaan niin kuin kannattanut.
0: Pieni Adessa-tyttö oli pukeutunut pandakorviin. Lähtöhetki toi itkun silmään.
6: Miltä se tuntuu?
8: Kurjalta.
9: No, harmitus on kova.
0: Tänä keväänä syyttäjä päätti viedä salatut pandalainat oikeuden arvioitavaksi. 8 valtuutettua ja entinen kaupunginjohtaja saivat syytteet virka-aseman väärinkäyttämisestä. Elina on puhunut kaikkien syytettyjen kanssa, mutta he ei anna haastattelua ennen oikeudenkäyntiä. He sanovat olevansa syyttömiä, moni puolustautuu tietämättömyydellä ja syyttää virheellisistä päätöksistä kunnan virkajohtoa. Pandaseikkailuun ja kuntayhtiöiden konkursseihin upposi lopulta 15 miljoonaa euroa, 3 tonnia per asukas. Tämä oli viimeinen niitti Ähtärille. Ähtäri oli selvinnyt kuntaliitosuhasta jo 2 kertaa aiemmin, mutta nyt peli oli menetetty.
10: Nyt on siellä takaretissa.
11: Ole hyvä. Elina
0: on paikalla kesän alussa kuntalaisille järjestetyssä infotilaisuudessa. Siellä on myös pandojen puuhamies, keskustan ähtäriläinen kansanedustaja ja valtuuston puheenjohtaja Mikko Savola.
5: Sä oot itsekin ollut koko ajan myös täällä kotikaupungissa niin kuin keskeisissä tehtävissä, myös eläinpuistohallituksessa mukana, niin koetko sä olevasi yksi vastuuhenkilö siitä, että tämä asia sitten kuitenkin meni näin, että nyt ollaan esimerkiksi tässä kuntajakoselvitystilanteessa?
12: Valtuustohan teki silloin yksimielisen päätöksen ja usko siihen yhdessä, mitä tehdään ja yhdessä päätti, että lähdetään pandoja Ähtärin tuomaan. Kyllä me ollaan kollektiivisesti ja yhteisvastuullisesti nämä päätökset tehty. Mä en osoittaisi ketään yksittäistä ihmistä tässä sormella.
0: Savola ei ole itse syytteessä salalainoista. Hän oli kuitenkin myymässä Ähtärin asukkaille ideaa pandoista kansainvälisenä unelmahankkeena, joka tekisi Ähtärin eläinpuistosta Pohjois-Euroopan johtavan luonto-, perhe- ja yritysmatkailukeskuksen.
5: Pandoilta odotettiin tosi paljon. Oliko ne odotukset epärealistisia?
12: Niin, sitä tietenkin silloin peilattiin niihin maihin, joissa pandoja oli. Ja siinä oli asiantuntijoita, joilla oli hyvin vahvasti kansainvälistä kokemusta. Tämä yritystoimintaan kuuluu riskiotto ja tietysti siinä uskottiin olevan iso mahdollisuus.
0: Pyysin moneen otteeseen Ähtärin kaupungilta laskelmat siitä, millä ehdoilla eläinpuisto oli tarkoitus saada kannattavaksi. Turhaan. Panda-hankkeen puolustajat vetoavat nyt siihen, että korona ja Venäjän hyökkäyssota pilasivat suunnitelmat. Se ei ihan riitä selitykseksi. Pandojen kulut olivat suuret ja turisteja liian vähän jo ennen pandemiaa. Tosiasiaksi jää, että kunnan yhtiö teki tappiota melkein 1 000 000 euroa vuotta kohden. Näitä tappioita peiteltiin jopa kuntalaisilta. Syntyi salailun kulttuuri, jonka seurauksista kuntapäättäjät nyt joutuvat vastaamaan oikeudessa. Heidän haastattelunsa eivät valitettavasti ehdi tähän podcastiin, sillä oikeusjuttu pandalainoista on lykkääntynyt vuoteen 2027. Mä ajan vielä tapaamaan Olli Sahimäkeä hänen mökilleen. Paikka on nätti, järvimaisema avara ja mökki tietysti tehty hirsien kuorimista myöten itse. Olli kertoo, että ähtäriläisten suhtautuminen häneen on muuttunut.
4: No kyllä mä silloin alkuun oli aivan lähes yksin, saa sanoa, että mua piettiin melkein niin kuin murhamiehenä, että ihmiset kahtoivat, että tuo perkele meni valittaa. Mutta kyllä niille nyt on auennut silmät, että Sahimäki oli vaan oikeassa.
0: Ähtärin tarina on tosi tunnistettava muiltakin suomalaisilta pikkupaikkakunnilta. Kun vanhat työpaikat menee alta, yrittää kaikki kuntapäättäjät keksiä tilalle jotain uutta. Joskus pähkähullutkin ideat voi onnistua. Ähtärissä tämä meni nyt näin. Pandat on poissa ja kaikuvassa pandatalossa asuu silmälasikarhu Tahvo. Kohta Tahvo ei enää ole Ähtärin asukas, sillä Ähtäri liitetään Alavuden kuntaan vuonna 2028. Tämä oli ensimmäinen jakso podcast-sarjasta Paikallinen skandaali. Seuraavassa jaksossa lähden Meri-Lappiin. Sielläkin kuntapäättäjien piti päätyä oikeuteen, mutta sitten neljä heistä katosi.
11: Pakoilivat, mä oon sanonut näin, että muuttivat pottukellariin.
0: Mä olen Kirsi Schön ja tätä jaksoa on mun kanssani ollut tekemässä Yle Pohjanmaan Elina Niemistö, tuottajat Maria Manner ja Jaakko Mäntymaa ja dramaturgi Are Nikkinen. Uutispodcastin tuottaja on Helmiina Suhonen. Äänisuunnittelu ja musiikki Jukka Herva. Kiitos kun kuuntelit.
13: Tämä oli ensimmäinen osa Ähtärin salaiset pandalainat uudesta neliosaisesta minisarjasta Paikallinen skandaali. Näistä levyistään luovuohjelma alkaa noin 8 minuutin kuluttua täällä Yle Radio Yhdessä. Huomenna alkaa uusi agenttikomedia kahdesta tunarista, kansallisen turvallisuuden virasto, kello 15.
14: Suomeen on perustettu erittäin salainen kansallisen turvallisuuden virasto. Sen salakuunteluosastolla työskentelee 2 agenttia, koodinimet B12 ja Suki. Kaksikko on saanut uransa tärkeimmän tehtävän. Heidän täytyy löytää Suomessa kadonnut ydinase. Mutta löytävätkö he sen ennen kuin on liian myöhäistä?
15: Tämähän on oikeastaan aika tärkeä tehtävä.
16: Ydinonnettomuus iskuu kautta.
17: Ehkä tärkeä tehtävä ikinä.
14: Salakuuntele uusi audiodraama lauantai-iltapäivässä kello 3. Yle Radio 1.
18: No niin, hei. Lopetetaan lässytys.
19: Ruvetaan tiedustelua.
13: Näistä levyistään luovuohjelman alkuun on 7 minuuttia aikaa. Kuunnellaan jo musiikkia hieman ennen sitä. Tässä musiikkia viulunsoittaja katolla musikaalista.
20: Dear God, you made many, many poor people. I realize, of course, that it's no shame to be poor. But it's no great honor either. So what would have been so terrible if I had a small fortune?

0: Zero Mostel lauloi laulun If I Were a Rich Man, joka on musikaalista viulunsoittaja Katolla.
1: Tervetuloa taas MS Mysteryn kannelle. Olen Riku Rantala ja vien sinut uudella dokkarikaudella Itämeren toiselle puolelle. Siellä otamme käsittelyyn ruotsalaisten laivakatoamiset. Samaan aikaan vinkkipuhelin johdattaa meidät selvittämään laivojen seksuaalirikoksia sekä etsimään mahdollista sarjatuuppaajaa. Katso MS Mysteryn uudet jaksot Yle Areenasta.
0: Perjantai-iltapäivä jatkuu kohta näistä levyistään luovuohjelmalla, jossa kuullaan tietenkin paljon musiikkia. Musiikkia kuullaan tänään myös iltakonsertissa, jossa italialainen barokki yhdistyy pohjoismaiseen juhlavuoteen. Meidän suomalaistenkin oman tyttökuninkaamme kuningatar Kristiinan syntymästä on kulunut 400 vuotta. Helsingin barokkiorkesteri kokosi konsertillisen verran ohjelmistoa niiltä säveltäjiltä, joita Kristiina rahoitti aikoinaan Roomassa. Aino-Maija Pennasen toimittama konsertti äänitettiin viime sunnuntaina Helsingin musiikkitalossa ja tämä konsertti kuullaan täällä Radio Yhdessä tänään kello 19 Yle Uutisten jälkeen. Ja tänään yöklassisen aluksi kello 23.40 kuullaan saksalaisen yliluonnollisista aiheista kiinnostuneen säveltäjän Heinrich Marschnerin opera Der Vampyr, eli vampyyri. Operan karmivat mielikuvitukselliset tapahtumat sijoittuvat 1700-luvun Skotlantiin. Tarina alkaa keskiyöllä, kun henget ja demonit kokoontuvat luolaansa päättämään paheellista elämää viettäneen lordin kohtalosta. Mutta nyt näistä levyistä en luovu. Näistä levyistä en luovu -ohjelmassa keskitytään musiikin ja taiteen voimaan. Ministeri Wille Rydman kertoo nauttivansa työstään poliitikkona, mutta ei halua sotkea siihen liikaa henkilökohtaista tunteiden paloa. Sen sijaan hän sanoo olemassa hyvin sensitiivinen ja intohimoinen musiikin suhteen, joka on ollut hänen elämässään mukana jo paljon aikaisemmasta vaiheesta kuin politiikka. Wille Rydmanin tapasi levyjen äärellä Inari Tilli.
2: Wille Rydman, mukavaa, kun kaikilta kiireiltäsi pääsit tänne näistä levyistä luovuohjelmaan.
3: Lämpimästi, kiitoksia kutsusta.
2: Olemme täällä Pasilassa ja nyt heti alkuun kuuntelijoille kerrottakoon, että olemme tehneet sinun kaupat tässä seuraavan vajaan tunnin aikana, niin unohdamme teitittelyn ja varmaan ehkä unohdamme vähän politiikankin.
3: Sen unohdamme mielellämme ja keskittykäämme musiikkiin ja taiteen voimaan.
2: Se voi oikeastaan olla ihan helpottavakin tieto, että on. Saa niin kuin puhua musiikista. Tuossa ennen kuin lähdettiin tätä haastattelua tekemään, niin paljastitkin, että musiikki on sinulle se intohimon laji. Näinkö se on?
3: Kyllä se näin on, että nautin sinänsä työstäni ja voi olla, että olen hyvä työssäni osittain juuri sen takia, että en sotke siihen niin paljon tunnepuolen asioita, mutta sen sijaan olen hyvin sensitiivinen ja suorastaan intohimoinen musiikin suhteen, joka on ollut elämässäni paljon varhaisemmasta vaiheesta asti kuin politiikka konsanaan.
2: Mutta tähän alkuun vielä nyt muistutettakoon, varmasti moni sinut tunteekin, mutta olet siis suomalainen perussuomalaisen edustava kansanedustaja ja parhaillaan olet myös sosiaali- ja terveysministerinä työskentelet. Jos
3: näin
2: nyt pitää tälleen lyhyesti ja ytimäkkäästi kertoa, toki olet paljon muutakin ehtinyt urallasi tehdä. Mutta nyt kun me puhumme musiikista, niin täällä onkin ihan itse isä Bach ensimmäisenä levylautasella. Tämä ilmeisesti liittyy aika lailla sinne ihan syvään lapsuuteen, tämä mitä nyt kuulemme aluksi.
3: Kyllä, siis musiikki oli äärimmäisen keskeisessä roolissa kotonamme ja isä kuunteli paljon musiikkia, puhui paljon musiikista ja myöskin siitä tarttui aika paljon oppeja, että en muista sellaista aikaa omassa elämässäni, että en olisi osannut erottaa vaikkapa barokkimusiikkia klassismin ajan musiikista tai barokin sisällä Bachin musiikkia Händelin musiikista, että jotenkin ne tuli ihan siellä niin kuin aivan lapsuudessa, niin isä aina kertoi, että mitä musiikkia tämä on ja kuka sen on tehnyt ja mistä siinä on kyse. Valitsin tämän dueton Wir eilen mit schwachen doch emsigen Schritten juuri sen takia, että sillä on erityinen tämmöinen lapsuusroolinsa. Siinähän on oikeastaan aika hassu teksti suhteessa itse musiikkiin, kun siinä kerrotaan, että riennämme Jeesuksemme luo heikoin, mutta ahkerin askelin. Mutta kun kuuntelee sitä musiikkia, niin ne askeleet eivät kuulosta kovin heikoilta, vaan hyvin päättäväisiltä. Ja se on suorastaan aika tanssillista musiikkia, niin kuin Bachin musiikki aika lailla laajastikin. Tämä oli jotenkin niin ratkiriemukas duetto minun ja pikkusiskoni mielestä, että halusimme tanssia sen tahtiin. Ja sitten isällämme oli tapana tehdä niin, että hän otti minut toiselle käsivarrelle ja siskoni toiselle käsivarrelle ja sitten tanssahdeltiin ympäri asuntoa ja tämä herättää hyvin vahvoja lapsuusmuistoja.

0: Tämä oli siis duetto Wir eilen mit schwachen doch emsigen Schritten, kantatista numero 78. Ja tämä taisi ollakin, Ville Rydman, hirveän tärkeää, että nimenomaan tämä Rillingin versio nyt kuultiin. Tässä tämmöinen kepeä tanssillinen versio.
1: Joo, siis isäni aikanaan kertoi, että hän oli halunnut hankkia nimenomaisesti sen levytyksen, jossa tempo oli nopein. Hmm. Että hänelle oli tärkeää, että se tanssillisuus tulee myöskin siinä tempovalinnassa esille. Ja sen takia valitsi myöskin juuri sen levytyksen, joka meillä silloin lapsuudessa soi ja minkä tahtiin halusimme tanssahdella.
0: Minä ainakin muistan, Ville Rydman, että sinä olet ollut ihan julkisuudessakin siitä, että olet Cantores Minoreksen kasvatti, kuoromiehiä.
1: Pitää paikkansa. Sieltä se musiikillinen kipinä sitten todella lähti liikkeelle, että 10-vuotiaana aloin laulaa kuorossa ja heti ensimmäisenä keväänä oli Bachin Matteus Passio -ohjelmassa. Silloin tosin vielä laulettiin siellä koulutusryhmissä, lauloimme 2 koraalimelodiaa vain, sitten niin siitä siirryttiin vuoden päästä sitten sinne varsinaisen kuoron riveihin. Mutta se Matteus Passio teki todella vaikutuksensa ja koin, että se oli sellainen elämys, että se todella muutti elämän suunnan. Bach on tavattoman dramaattinen säveltäjä silloin, kun hän sille päälle sattuu, ja Matteus Passio, jossa kuvataan Jeesuksen kärsimyshistoriaa aina sinne hautaamiseen asti, niin siinähän draamaa riittää. Ja oikeastaan se on sellainen kokonaisuus, josta ei tohtisi irroittaa mitään yksittäistä palasta. Mutta toisaalta sitten taas, kun valitsee niitä elämänsä levyjä, niin Matteus Passiota on vähän vaikea sivuuttaa, koska se oli kuitenkin se teos, joka innosti silloin lapsena kaikkein eniten, ja hankin sen orkesteripartituurin, ja mikään nuotti, minkä omistan, ei ole niin kulunut kuin tämä Matteus Passion partituuri, jota silloin lapsena ja vähän myöhemminkin on selaillut kyllä hyvin aktiivisesti. Mutta tämä on siis se dramaattinen kohtaus, kun Jeesus on juuri kuollut, ja sen jälkeen tapahtuu valtava luonnonmullistus. Kalliot halkeilevat, temppelin esirippu repeää keskeltä kahti, haudat aukeavat, maa järisee. Ja Bach kirjoittaa sen evankelistalle hyvin dramaattisesti. Mutta sitten tapahtuu jotain. Evankelista kertoo, että sadan päämies ja ne, jotka Jeesusta vartioitsevat, niin näkevät tämän kaiken. Ja he kauhistuvat. He kauhistuvat ja toteavat, että totisesti tämä oli Jumalan poika. Mutta Bach ei kirjoita siihen musiikkiin kauhua, vaan hän kirjoittaa siitä mitä jaloimman ja kirkkaimman uskontunnustuksen. Ja tämä on juuri osa sitä Bachin nerokkuutta, että hän kirjoittaa hyvin dramaattisesti, mutta hän liikkuu useassa eri aikatasossa samaan aikaan. Ja siitä tuleekin yhtäkkiä tämmöinen kollektiivinen uskontunnustus, joka yhdistää meidän aikamme kristityt sinne roomalaisiin, jotka yhtäkkiä tajuavat, että taisimmepa juuri tehdä aika pahan virheen.

0: Siinä hieno tunnelmapala Bachin Matteuspassiosta. Und siehe da, eli siinä oli evankelistana lauloi Peter Schreier ja siinä oli myös mukana Münchenin Bach-orkesteri ja johtajana oli itse Carl Richter. Levytysvuosi 1979, hieno levytys tämäkin, minkä Ville Rydman tänne meille toit kuunneltavaksi. Mikä muuten siinä Bachissa oikein kolahti ja varsinkin Matteuspassiossa sinulla niin, että se oikein innosti ja innoitti nuorta miestä silloin aikoinaan?
1: Siis nähdäkseni Bach muodostaa perustan koko länsimaiselle musiikkitaiteelle. Että oli sitten kyse harmoniasta, kontrapunktista, äänenkuljetuksesta, ihan mistä tahansa asiasta, niin jos haluaa opiskella musiikkia, niin kannattaa lukea, miten Bach tekee, koska se on se koko perusta ja pohja, mille tämä länsimainen musiikki hyvin pitkälti aina Bachin jälkeen on perustunut. Mutta toki tietysti niin ei se tämä ollut se syy, minkä takia siihen aikanaan tempautui mukaan, vaan se, miten tavattoman vetoavaa se musiikki on. Mutta tämähän totta kai perustuu siihen, että silloin kun asiat on tehty hyvin, niin vaikka ei tuntisi sitä musiikin teoriaa, niin kyllähän se koskettaa ihmistä jo ihan sellaisenaan. Ja se juuri kertoo siitä, että minkä laatuisesta musiikista on kyse. Et mä havaitsen sen, että aina aika ajoin tulee sellaisia ihmisiä usein,

0: kuitenkin vastaan, jotka sanovat, että en minä ymmärrä klassisesta musiikista mitään. Mun vastaukseni tähän on, että ymmärrätkö sinä sitten jostakin muusta musiikista? Osaatko analysoida jonkun popkappaleen?
1: Aivan, kaikki ja, soinut siellä.
0: Aivan. Mm. Ja sitten usein vastaus on, no, mutta en mä sitäkään osaa analysoida, mutta miksi mun tarttisi? Että mähän nautin vaan siitä musiikista, jonka jälkeen mun vastaukseni, että se on ihan sama asia. Mm. Että ei sitä tarvitse osata analysoida ja pureksia sitä musiikkia ytimiinsä ja tehdä jotain sointu- tai harmonia- tai kontrapunktianalyysiä, vaan siitä voi vaan nauttia. Mutta sitten, jos haluaa saada musiikista vielä enemmän irti, niin aina sieltä voi löytää uusia tasoja silloin, kun lähtee oikeasti opiskelemaan. Ja mulle se juttu oli se, että se Bach yksinkertaisesti niin oli jotain niin voimakkaasti elämyksellistä musiikkia jo silloin lapsena, että melkein tipahdin tuolilta sen voimasta. Ja sitten se herätti sen innostuksen, että mä haluan tietää, miten voi tehdä jotain tuollaista musiikkia, joka herättää näin voimakkaita tunteita. Ja sitten mä ostin niitä partituureja, lueskelin niitä ja kyselin isoisältä, että miten toi pitää lukea, kun mä en ymmärrä tota. Ja sitten hän auttoi mua ymmärtää, että mistä vaikkapa bassokontiinuossa on kyse ja että mitä ne signatuurit siellä bassomelodian yläpuolella tarkoittaa ja kuinka ne kuuluu soittaa ja mitä se merkitsee.
1: Sanotaanko jo tässä vaiheessa isoisäsi on siis Kari Rydman, säveltäjän varmasti monet tietävätkin, sama sukunimi toki, niin se jo antaa vähän osviittaa, että samaa sukua olet. Sinullahan siis, ja kohta ehkä saatamme kuullakin Karin musiikkia tässä ohjelmassa, mutta ei mennä ihan vielä siihen. Mutta siis sinä olit niin kiinnostunut itsekin musiikista, että ymmärsinkö oikein, että opiskelit ihan hetken aikaa Sibelius Akatemiassakin musiikkia?
0: Joo, sieltä Cantores Minoresista jatkui matka sitten Helsingin konservatoriolle, soitin poikkihuilua, opiskelin musiikin teoriaa, aika paljon kyllä tentin niitä musiikin teorian kursseja, koska mä olin sitten itsenäisesti opiskellut niin paljon, mutta sitten mä sävelsin omaa musiikkia, sävelän kyllä edelleenkin, jos jotain ehtii tai muistaa kirjoittaa ajatuksiaan ylös. Ja sitten Sibelius Akatemialle pääsin 17-vuotiaana niin tämmöisen niin kuin nuorisolinjan kautta. Olin samoissa pääsykokeissa säveltäjä Cecilia Damströmin kanssa, että tämmöisen niin kuin hauskana yksityiskohtana. Ja niin tosiaan siellä sitten hetken aikaa opiskelin, mutta sitten vähän muut asiat vei mennessään. Ja niin harva asia mulla on kesken jäänyt, mutta opinnot Sibelius Akatemialla kuuluu niihin kesken jääneisiin harvalukuisiin asioihin.
1: Eli eihän elämästä koskaan tiedä. Joskus tulevaisuudessa saattaisit ehkä nyt intoutua uudestaan.
0: Kukapa tietää.
1: Kukapa tästä elämästä tietää. Mutta seuraavana levylistalla on Wagneria. Bachista siirrymme Wagneriin, niin kyllä on nyt isoja järkälin nimiä tässä ohjelmassa tarjolla.
0: Sieltä 10-vuotiaasta asti, jolloin lauloin siellä Cantores Minoresissa, niin Bach oli aivan ylivoimainen johtotähti ja mielestäni niin mikään kukaan koskaan ei voisi ylittää Bachia, mutta sitten siellä teini-ikäisenä 15-vuotiaana niin sitten alkoi jotenkin musiikillinen hahmotus laajentua siten, että havaitsi, että maailmassa on paljon muutakin kiinnostavaa musiikkia ja taidetta ja hurahdin Richard Wagneriin aivan täysin. Ja hän on siitä vaikea säveltäjä tähän näistä levyistä tai luovuohjelmaan, että hänenkin teoksensa ovat kyllä kokonaisuuksia. Joista ei oikeastaan sopisi palasia irrottaa, mutta ne on niin pitkiä, että niistä on vähän pakko irrottaa. Ja mä olisin voinut valita hyvin monta eri pätkää, mutta päädyin kuitenkin sitten Wotanin jäähyväisiin tuosta Valkyria-operasta, koska se tunnelataus, joka siihen kaikki ne moninaisuuksineen sisältyy, on niin huima. Eli Wotan ylijumala on jättämässä hyvästejä suosikkityttärelleen Brynhildelle, Valkyrialle. Ja hänen on niin pakko tehdä, koska hänen velvollisuutensa niin sanoo. Hän on yhtäältä vihainen Brynhildelle, kun Brynhilde on rikkonut hänen käskyään vastaan, mutta samaan aikaan hän ihailee tytärtään suuresti, koska se tytär on itse asiassa tehnyt juuri sitä, mitä isä olisi halunnut tehdä, mutta hän ei omien velvollisuuksiensa vuoksi kyennyt. Mutta nyt hän joutuu jättämään tyttärensä, se tunnelataus siinä on aivan valtava, etenkin kun hän joutuu sanomaan sitten, että sinut aikanaan omakseen saakoon se, joka on vapaampi kuin minä, Jumala.

0: Wotan jätti jäähyväisiään Richard Wagnerin operassa Valkyria ja Wotanin roolissa lauloi baritoni Thomas Stewart ja sitten Herbert von Karajan tässä levytyksessä johti Berliinin filharmonikoita. Tämä levytys oli vuodelta 1967, eli vähän tuollainen jo historiallisempi levytys, minkä Ville Rydman toi tähän ohjelmaan mukaan. Tuossa tulikin jo mainittua, että sinä olet säveltäjä Kari Rydmanin pojanpoika. Kuinka paljon olet isoisäsi kanssa ollut tässä tekemisissä?
1: Jatkuvasti, että tietysti ministeriarki ja vähän vauva-arkikin täällä Helsingissä niin rajoittaa, mutta kyllä me säännöllisesti siellä vierailemme ja niin muutenkin yhteyttä pidämme, että hän sujuvasti käyttää kaikkia teknisiä välineitä ja että viestit kulkevat suuntaan ja toiseen.
0: Onko hän muuten antanut sinulle tällaisia musiikillisia vinkkejä, mitä niin kuin tulee sävellystyöhön?
1: Joo. Siis hän on aina ollut musiikkini ankarin arvostelija, että muistan sen aina niin lapsena ja teininä, että jos olin tehnyt jotakin ja tohkeissa, niin näytin isoisälle, että nyt mä oon tehnyt tämmöistä näin, niin hän oli aina hyvin kriittinen, että joo, mutta tämän asian sä oot tehnyt aika huonosti, että tuon voisi tehdä paljon paremminkin ja käydäänpäs nyt tätä läpi ja muuten, mutta en mä siitä rikki mennyt. Mä koin päinvastoin, että se oli äärimmäisen hyödyllistä, että niin ankara opettaja ja sitten siinä oli vielä siis sillä tavoin, että hän oli hyvin lempeä ja kehuvainen aina kaikille muille tai ei-sukulaisille, mutta sukulaisille hän oli niin kuin hyvin tiukka, mutta tämä kuuluu tehdä näin ja että nyt sä et ole tässä ottanut huomioon tuommoista ja tuommoista asiaa, mutta paljon hyödyllisempäähän se silloin oli ainakin, jos oli valmis sen opin ottamaan vastaan. Ja sanotaanko näin, että kun Cantores Minores -kuorossa lauloi, niin sitä oli tottunut aika ankaraan menoon, että meillä oli siellä johtajana saksalainen professori Hauschild, joka ei koskaan edes opetellut suomen kieltä, että siellä piti pikkupoikana pärjätä tottua saksan kieleen, jolla kuoroa johdettiin. Ja niin kuri oli aika ankaraa, joskus lyötiin nuottikansiolla päähän ja palaute oli hyvin välitöntä, että siihen nähden se niin kuin isoisän musiikin teoreettinen kritiikki, mitä omia tekemisiä kohtaan tuli, niin se oli ihan helposti kestettävissä siihen myöskin niin kuin Cantores Minoresin hyvin ankaraan saksalaishenkiseen kurinpitoon verrattuna.
0: Mietin tuota sinun isoisäsi roolia elämässä, kun sinullehan tuli surua elämään silloin, kun olit vähän päälle parikymppinen, ilmeisesti oma isäsi kuoli. Joo. Samalla isoisäsi poika kuoli, niin kyllä, teillä oli suvussa varmasti suuri suru, niin varmaan voisin kuvitella, että isoisän merkitys sellaisessakin tilanteessa on ollut iso.
1: Oli se ja siis se oli tosiaan silloin miltei 20 vuotta sitten, niin tosiaan isäni menehtyi melanoomaan. Oli elänyt hyvin terveellisesti ja urheilullisesti ja kaikkea muuta, mutta se ei aina sitten sitä kysy, että tosiaan niin melanoomasta kyse. Mutta sitten isoisäni rupesi käsittelemään tätä siten, kun hänelle on tapana, eli musiikin kautta. Ja siinä vaiheessa, kun oli hänelle jo selvää, että hänen esikoispoikansa ja oma isäni niin tulisi menehtymään ja että aikaa ei ole enää paljon jäljellä, niin hän rupesi jo kirjoittamaan tällaista orkesteriteosta oman poikansa muistolle. Tämä on jotain sellaista, mitä mä oon isoisässäni aina kovasti hämmästellyt, että kuinka hän kykenee äärimmäisimmän murheen ja voimakkaan tunteen keskellä olemaan niin luova. Monet tietävät tarina, mikä on hänen laulunsa Niin kaunis on maa taustalla, mutta mulle itselleni paljon vaikuttavampi juttu on se, että miten hän alkoi kirjoittaa tätä Hymnus Dulcis Memoriaa orkesteriteosta oman poikansa muistolle ja miten riipaiseva sen tausta on, kun hän otti lähtökohdakseen tälle orkesteriteokselle sellaisen kehtolaulun, jonka hän oli aikanaan omalle pojalleen kirjoittanut, silloin kun hän on tuuditellut poikaansa uneen. Ja sitten hän otti tästä ikään kuin melodiasta kiinni ja kirjoitti sen tämmöisenä ikään kuin kantusfirmustyyppisenä melodiana sen orkesterisatsin päälle. Se tulee kahdesti ensin oboen soittamana ja sitten lopulta koko puupuhallin sektion soittamana ja se saa siinä uuden merkityksen, että siitä tuleekin tällainen kehtolaulu, joka sitten saattelee omaa poikaa ikiuneen.
0: Ja meillä on nyt mahdollisuus kuulla tämä teos, koska olet tuonut sen meille kaikille kuunneltavaksi. Tämähän ei ole millään kaupallisella äänitteellä saatavilla.
1: Joo, tässä oli siis tosiaankin niin, että isäni teki koko uransa tiedemaailmassa, tieteellisten seuraa valtuuskunnassa. Ja hän oli myöskin intohimoinen musiikki-ihminen ja hänen omalla tavallaan kokonaistaideteoksensa oli nämä 2 vuoden välein järjestettävät tieteenpäivät. Ja hänelle oli aina hyvin tärkeää, että hän suunnitteli myöskin sen musiikin aika huolella, että millä tavoin sitten avajaisissa on musiikki. Että jos oli tieteenpäivien aiheena vaikkapa maailmanloppu tieteen näkökulmasta, niin avajaisissa soitettiin Messiaanin aikojen lopun kvartetto. Tai jos oli kyse tähtitiedeteemaisesta tiedefestivaalista, niin siellä saatettiin sitten avajaisissa soittaa William Herschelin musiikkia, kun hän oli sekä säveltäjä että tähtitieteilijä. Ja näin oli sitten, että kun isäni sitten 2007 menehtyi, niin 2009 tieteenpäivien avajaisissa, sitten kun tieteenpäivien pääsihteeri ei enää ollut paikalla, niin siellä sitten Avanti-orkesteri esitti niin tämän isoisäni pojanlensa, hänen muistollensa säveltämän orkesteriteoksen.

0: Hymnus Dulcis Memoria, Kari Rydmanin teos lapsensa sinun isäsi Ville Rydman muistolle. Avanti Orkesteri soitti. Kiitos kun saimme sen nyt kuultavaksemme. Ehkä se on niin, että Kari Rydmanin kaltainen säveltäjä prosessoi suruaan nimenomaan säveltämällä.
1: Näin se on, että tässä teoksessa se alku on hyvin semmoinen uhkaava ja siinä kun kuullaan tämä kehtolaulumelodia ensimmäisen kerran, niin ykkösviulut soittavat semmoista niin suorastaan viilonomaista aika lyhyttä korkeaa H-säveltä, mutta sitten kuitenkin lopulta musiikki rauhoittuu sen jälkeen, kun se kehtolaulumelodia on kuultu toistamiseen ja niin kuin teoksen nimikin viittaa suloisiin muistoihin, niin sitten se kiitollisuus eletystä elämästä jää kuitenkin päällimmäiseksi siihen kaiken surun keskellekin.
0: Musiikilla voi olla tällainen voimaa antava vaikutus. Minä katselen tässä nyt soittolistaa eteenpäin. Täällä on kuultu klassisia säveltäjiä, isoisääsi, mutta nyt musiikaalimusiikkia, mutta tässä on todella tällainen toiveikas teema tässä laulussa, minkä kohta saamme kuulla ainakin minun mielestäni.
1: Joo, siis kun valitsin näitä kappaleita, niin otin tavallaan vähän semmoista omaa elämän kaarta. Ja vuosi 22 ei ollut elämäni paras, sanotaanko näin. Hetken aikaa vaikutti siltä, että menetin kerralla kaiken. Mutta

Mutta sitten kuitenkin niin se piinan aika jäi aika lyhyeksi, että jo seuraavana kesänä tulinkin jo nimitetyksi ministeriksi ja sitten vähän sen jälkeen niin tapasin myöskin puolisoni Kariittan ja yhtäkkiä koin, että olin löytänyt kotiin jopa niin kuin suorastaan tavalla, joka tuntui enemmän tai vähemmän ylimaalliselta ja että voiko tällaista rakkautta missään niin kuin oopperan ulkopuolella ollakaan, mutta ehkä sitten kuitenkin voi. Ja sitten silloin kesällä 2024 niin teimme Lofooteille semmoisen yhteisen vaellusreissun, joka oli siis aivan taianomainen, oltiin muuallakin Pohjois-Norjassa ja mä olen aina rakastanut vuoria, mutta nyt se yhteinen vuorikiipeily, niin se antoi vielä aivan niin kuin oman erityisen tunnelmansa. Ja sillä matkalla sitten soi erityisen paljon mielessäni niin Sound of Musicista tämä Climb Every Mountain, joka on mielestäni koko sen musikaalin monella tapaa huippuhetki. Ja sitä yhdessä kuuntelimmekin. Ja jos olen siitä ennenkin pitänyt, niin tämän kokemuksen jälkeen se on saanut aivan erityisen henkilökohtaisen merkityksen. Eli kannattaa kiivetä jokaiselle vuorelle niin kauan, että sen oman onnensa todella löytää.

0: siinä Peggy Woodin, voisiko sanoa, suorastaan sydämeen käyvä tulkinta Climb Kyllä. Every Mountain -musikaalista The Sound of Music, sitä ihan elokuvaversiosta tuon nyt kuulimme. Ville Rydman, kiitos jo tähän astisista valinnoista tämänkertaiseen näistä levyistä ja luovu ohjelmaan. Olemme saaneet kuulla todella hienoa, varsinkin klassispainotteista musiikkia tämänkertaisessa ohjelmassa. Kuinka paljon, Ville, sinulla jää aikaa kuunnella musiikkia nykyisessä kiireisessä ministeritehtävien arjessasi?
1: Kyllä sitä jää, mutta sanotaanko näin, että tämmöinen ihan vauva-arki rajoittaa kyllä merkittävästi konserteissa käymistä, että et nyt tässä elämävaiheessa niin konsertti- tai operakäyntejä tulee aika vähän. Niitäkin on onnistuttu järjestämään, mutta vähänlaisesti. Mutta sinänsä siis ei se musiikki mihinkään katoa, että niin kyllä kun mä kotiin tulen, niin radio laitan päälle ja jos se mitä radiosta tulee ei miellytä, niin sitten menen sinne ihan fyysiselle levyhyllylle. Että se on tämmöinen vanhanaikainen tapa, millä edelleenkin musiikkia kuuntelen.
0: Eli vielä löytyy ihan levyjä.
1: Multa löytyy CD-levyjä, LP-levyjä, EP-levyjä, Kelanauhoja,
0: mistä
1: kaikkea mahdollista. Ei, kaikki historian äänitevaiheet niin on läsnä.
0: Ei ihan vielä ole syytä luopua siis näistä
1: ei suinkaan
0: formaateista. Ja hienoa, kun löytyy se radiokin sitten kuunteluun. Ja nyt tämänkertaisessa ohjelmassa saamme kuulla vielä todella, täytyy kyllä sanoa, hieno valinta tämäkin. Nimittäin Im Abendrot, Richard Straussin laulusarjasta 4 viimeistä laulua.
1: Juu, pysytään tässäkin vuorilla niin kuin edellisessäkin musiikkinumerossa. Mehän kaikki aikanaan tästä maailmasta poistumme ja joillakin säveltäjillä osuu maailmasta poistuminen erityisen dramaattiseen hetkeen, että nämä 4 viimeistä laulua sellaisiksi nimetyt, niin olivat niitä Richard Straussin aivan viimeisiä ja niistä sitten viimeiseksi tähän laulusarjaan laitettiin sitten tämä Im Abendrot, eli iltaruskossa. Ja tämä on huikea kuvaus. Pariskunta on kulkenut pitkän matkan käsi kädessä ja saapunut sitten tällaiselle iltaiselle vuorelle. Ja laaksot ovat heidän ympärilleen, ilta jo hämärtyy ja he ihastelevat sitä vuorimaiseman kauneutta, kunnes he yhtäkkiä havahtuvat käsittämään, että ovatko he itse asiassa kohtaamassa oman kuolemansa. Ja en tiedä, onko koskaan kirjoitettu mitään niin tyylikkään autuasta musiikkia kuvaamaan maailmasta lähtemistä. Ja erityisen dramaattiseksi tämän tietysti tekee se, että nämä olivat niitä noin suunnilleen viimeisiä nuotteja, mitä Richard Strauss itse koskaan paperille kirjoitti. Ja itse olen enemmän tai vähemmän aina unelmoinut siitä, että kun oman lähdön hetki koittaa, niin että se tapahtuisi juuri niin kauniilla tavalla kuin mitä tässä Im Abendrot-laulussa, että elämä on kuljettu ja sitten on saavuttu sille korkealle vuorelle ja kaikki on ikään kuin täytetty ja tehty ja on aika jatkaa eteenpäin.

0: Näistä levyistä En luovu -ohjelmassa vieraana oli ministeri Ville Rydman. Ohjelman toimitti Inari Tilli. Viimeisenä musiikkivalintana soi Im Abendrot Richard Straussin säveltämästä sarjasta Fehlt der Lieder. Musiikin esittivät soprano Kirite Kanava, Lontoon sinfoniaorkesteri, jota johti Andrew Davis.
1: Syyskuun sävel on vapaa toivekonsertti on omistettu naisten säveltämälle tai esittämälle klassiselle musiikille. Saisiko siis olla vaikkapa Kaija Saariahoa, Ida Muuberia, Barbara Strotsia tai Cecilia Dahmströmiä? Lähetä ennakkotoiveesi sähköpostiosoitteeseen savel.vapaa@yle.fi tai käytä Yle Radio 1 verkkosivuilla olevaa lomaketta. Suoran toivekonsertin juontavat pianisti Jenna Ristilä ja musiikkitoimittaja Markus Virtanen. Sävel on jälleen vapaa lauantaina 26.9. heti kello 19 uutisten jälkeen.
0: Kuunnellaan ennen hartaita säveliä heti Ida Muuberin musiikkia.

0: Tämä oli Iida Muuberin sävelrunosta numero 1, Auringon nousu, sarjasta orkesterille 4. osa, Still Head. Göteborgin sinfoniaorkesteria johti Johannes Gustafsson.
1: Helsingin barokkiorkesterin konsertti vie meidät kuningatar Kristiinan ajan Roomaan. Solistina laulaa sopraano Katerina Kasperi ja Helsingin barokkiorkesteria liidaa viulisti Cecilia Bernardini. Tervetuloa barokin maailmaan perjantaina kello 19 uutisten jälkeen sekä Yle Areenassa.
0: Nyt kuuntelemme hartaita säveliä. Hartaiden sävelien aluksi soi virsi 416. Nyt on aika kiitoksen.

Nyt on aika kiitoksen. Virren 416 lauloi Human Organ -vokaaliyhtye. Radio Yhdessä kuuntelemme hartaita säveliä.

Esa Pyöriä oli sovittanut Jonas Anderssonin säveltämän laulun Titta på fågeln, Oi katsohan lintua oksalla puun. Juhani Lamminmäki johti Kampin laulukuoroa ja Soli Deo Gloria kamariorkesteria. Nyt lauletaan virsi 125, Kosketa minua henki. Virren 125 on säveltänyt Ilkka Kuusisto, sanat on kirjoittanut Pia Perkiö ja sanoja on uudistanut Anna-Maija Raittila.

Kosketa minua henki. Virren 125 lauloi Sibelius Akatemian Kuopion osaston kuoro, jota johti Heikki Liimola. Hartaiden sävelien päätteeksi Eve ja Ossi, olen saanut niin paljon.

0: Hartaiden sävelien päätteeksi soi Ossi Mäkireinin säveltämä ja sanoittama "Olen saanut niin paljon". Eve ja Ossi esiintyi. Henkisen ja hengellisen tuen asiantuntija Virpi Sipola Helsingistä puhuu Iltahartaudessa ihmisten välisistä merkityksellisistä suhteista sekä luopumisen herättämästä surusta ja kaipauksesta. Hartaudessa lauletaan säkeistöt 1 ja 3, virrestä 417, 417, Jeesus askeleesi.
1: Sanotaan, että elämä on sarja luopumisia. Elämä kuljettaa meitä tilanteisiin, joissa joudumme päästämään irti ihmisistä, rooleista, terveydestä, elämän vaiheista, unelmista, ylipäätään asioista, jotka ovat meille tärkeitä. Luopumisen painoarvo määräytyy sen mukaan,

miten merkityksellinen suhde meillä on ollut menetettyyn ihmiseen tai asiaan. Kaipaus ja suru kertovat siitä arvosta, jonka olemme antaneet ihmissuhteelle tai elämänvaiheelle. Johanneksen evankeliumissa kerrotaan Lasaruksen kuolemasta ja hänen sisaristaan Martasta ja Marjasta. Kertomuksessa ovat läsnä sisarusten kaipaus, suru ja pettymys, mutta myös toivo. Tuo teksti kertoo kohtaamisesta ja suhteessa olemisesta. Lasarus ei ole vain joku ihminen, joka kuolee. Hän on veli, hän on ystävä. Hänen elämänsä on kietoutunut toisten elämään. Hänen poissaolonsa koskee, koska hänen läsnäolonsa on merkinnyt niin paljon. Martta ja Maria eivät sure vain kuolemaa. He surevat ihmistä, jonka kanssa he ovat jakaneet elämää. Tuo kertomus muistuttaa meitä kaikkea siitä, että me emme ole täällä vain itseämme varten. Olemisemme tarkoitus syntyy suhteessa toisiin ihmisiin. Meidän elämämme merkityksellisyys syntyy siitä, että olemme jonkun lapsia, vanhempia, ystäviä, puolisoita, sisaruksia, työtovereita, naapureita. Sinun elämäsi koskettaa minun elämääni. Minun olemassaoloni jättää jäljen sinun elämääsi. Samaan aikaan me olemme olemassa myös suhteessa itseemme, suhteessa luomakuntaan, Jumalaan ja siihen, mikä on meille merkityksellistä ja pyhää. Koko elämämme ajan me myös rakennumme ja muutumme noissa suhteissa, rakkaudessa, ystävyydessä, huolenpidossa, anteeksi antamisessa, myös kipeissä kohtaamisissa. Ihmisen tapaa etsiä ja olla suhteessa elämän syviin merkityslähteisiin voidaan nimittää spiritualiteetiksi. Se liittyy siihen, miten me koemme merkitystä, yhteyttä ja rakkautta. Spiritualiteetti paljastaa, minkä varassa me elämme ja mihin me turvaudumme. Kertomusta Lasaruksesta, Martasta ja Marjasta voi tarkastella myös kuvauksena spiritualiteetista. Se todentuu keskellä arkea, surutalossa, ystävien kokoontumisessa, haudan äärellä, sisarusten itkussa ja Jeesuksen lohduttavassa läsnäolossa. Martta sanoo Jeesukselle, Herra, jos sinä olisit ollut täällä, veljeni ei olisi kuollut. Vähän myöhemmin Maria sanoo saman asian. Noissa sanoissa on pettymystä ja surua, mutta myös kysymys. Miksi et tullut ajoissa? Miksi tämä tapahtui? Miksi rakas ihminen otettiin pois? Nuo kysymykset ovat tuttuja meillekin. Välillä me seisomme kohdissa, joissa elämä ei mennyt niin kuin piti. Kohdissa, joissa jokin tärkeä suhde katkesi. Rakas ihminen kuoli tai jäimme yksin. Noihin hetkiin liittyy usein myös paljon jossittelua. Jos olisin osannut paremmin, jos apu olisi tullut aikaisemmin, jos aikaa olisi ollut enemmän. Ne saavat meidät myös kysymään, missä sinä olit Jumala, miksi sallit tämän tapahtua, missä sinä olet nyt, kun minä tarvitsen sinua. Jeesus ei torjunut Martan tai Marian kysymystä. Hän ei kiirehtinyt pois tai selittänyt kipua ja menetystä tyhjäksi. Jeesus tuli lähelle ja Raamatussa kerrotaan, että hän itki. Se kertoo jotakin Jumalan tavasta olla suhteessa meihin. Jumala ei katso kärsimystä etäältä, vaan hän tulee menetyksen ja surun keskelle. Itkee itkevien kanssa. Kärsimyksen keskellä ihminen ei ole yksin, vaan on olemassa yhteys, joka kantaa silloinkin. Yhteys ja merkitykselliset suhteet eivät poista kaikkea luopumisen kipua elämästämme,
mutta ne voivat tehdä siitä siedettävämpää. Yhteys voi olla sanoja tai hiljaisuutta, käsi olkapäällä, katse tai konkreettinen apu. Joskus sitä, että toinen ihminen muistaa rukouksessa tai jaksaa olla rinnalla ja kuunnella yhä uudestaan kokemuksiamme elämämme menetyksistä. Myös silloin, kun emme löydä vastauksia. Me olemme toisillemme merkityksellisiä. Meissä jokaisessa on valoa ja varjoa, voimaa ja haurautta, rakkautta ja välinpitämättömyyttä. Syvin yhteys syntyy silloin, kun saamme olla keskeneräisiä ja silti kokea olevamme hyväksyttyjä. Silloin, kun uskallamme kohdata myös oman haavoittuvaisuutemme, voimme kohdata toisemmekin lempeämmin. Noissa hetkissä myös Jumalan läsnäolo tulee todelliseksi. Sanat "minä olen ylösnousemus ja elämä" eivät ole vain kaukainen lupaus kuoleman jälkeisestä elämästä. Ne kertovat siitä, että elämä on Jumalan käsissä. Menetys, yksin jääminen tai kuolema ei ole viimeinen sana. Viimeinen sana kutsuu Jumalan rakkaudelle. Meidät kaikki on luotu suhteeseen Jumalan luojamme kanssa, suhteeseen toisten ihmisten ja koko luomakunnan kanssa.

0: Seetus Noster lauloi virrestä 417 Jeesus askeleesi. Iltahartaudessa puhui henkisen ja hengellisen tuen asiantuntija Virpi Sipola Helsingistä. Helsingin barokkiorkesteri kokosi konsertin verran ohjelmistoa säveltäjiltä, joita 400 vuotta sitten syntynyt kuningatar Kristiina rahoitti aikoinaan Roomassa. Konsertti alkaa heti uutisten jälkeen.
1: Yle Uutisissa Marja Juonala. Eduskunnassa on pidetty eilisiltana eduskuntaryhmien puheenjohtajien tapaaminen turvallisuushuolen vuoksi. Kokouksessa varapuhemies Paula Risikko ja eduskunnan turvallisuusjohtaja kertoivat keskiviikkona tietoon tulleesta turvallisuuteen liittyvästä asiasta. Risikko ei kuitenkaan tarkentanut Ylelle, minkälaisesta huolesta oli kyse, ja sanoi, ettei uhkatilanne ollut akuutti.
2: Mä olen tämän kokonaisturvallisuustyöryhmän puheenjohtaja ja pidän tärkeänä ja myöskin turvallisuusjohtajan kanssa arvioitiin se, että on hyvä tiedottaa tästä ja että viesti on mennyt nyt ryhmille ja siinä ei sillä tavalla ole mitään akuuttia uhkaa, mutta kysymys on siitä, että se on hyvä tietää.
3: Onko tämä turvallisuushuoli edelleen olemassa?
2: En osaa siihen vastata.
1: Jyrki Hara haastatteli. Helsingin satamassa on paljastunut jälleen epäilty laiton maahantulo. Tulli havaitsi satamassa viime yönä auton, josta löydettiin piiloutuneena kaksi ihmistä, kertoo Rajavartiolaitos. Auto saapui matkustaja-aluksella Tallinnasta. Auton kuljettaja ja apukuljettaja otettiin kiinni epäiltyinä laittoman maahantulon järjestämiseen liittyvästä rikoksesta. Aiemmin syyskuussa Rajavartiolaitos löysi 6 autoon piiloutunutta ihmistä Helsingin satamassa. Vettä sataa paikoin, etenkin maan länsiosassa. Iltapäivällä uusi sadealue saapuu lännestä ja leviää suureen osaan maata. Päivän ylin lämpötila huomenna 10-14 astetta. Ja Lapissa päivälämpötila on 8-12 astetta. Suomenlahden itäosassa varoitetaan kovasta tuulesta.
4: Tervetuloa kuuntelemaan Helsingin barokkiorkesterin konserttia, joka vie meidät kuningatar Kristiinan aikaiseen Roomaan. Seurannasi on Aino-Maija Pennanen. Tänä vuonna tulee kuluneeksi 400 vuotta Ruotsin kuningatar Kristiinan syntymästä. Kristiina oli poikkeuksellinen hahmo ja hallitsija. Hän luopui kruunusta vuonna 1654, kääntyi katoliseen uskoon ja asettui pysyvästi Roomaan. Siellä Kristiinasta tuli yksi kaupungin merkittävimmistä mesenaateista, joka osaltaan oli muovaamassa Rooman musiikillista kulttuuria. Ja juuri tähän maailmaan Helsingin barokkiorkesteri meidät kuningatar Kristiina 400 vuotta konsertissaan vie. Orkesteria liidaa Cecilia Bernardini, alankomaalainen viulisti, joka on erikoistunut 1600-, 1700- ja 1800-lukujen ohjelmiston esittämiseen historiallisilla soittimilla. Näin Cecilia Bernardini kuvailee kohta kuultavaa konserttia.
5: Well, we will hear some music from 3 composers, Corelli, Scarlatti and Stradella. And these 3 composers were all.
4: Konsertissa kuullaan Arcangelo Corellin, Alessandro Scarlattin ja Alessandro Stradellan musiikkia. Kuningatar Kristiinalla oli todella hyvä vainu lahjakkuuksien suhteen ja hän niin sanotusti löysi monet säveltäjät jo nuorina. Esimerkiksi Scarlattin musiikkia Kristiina kuuli ensimmäisen kerran, kun tämä oli 18-vuotias ja myöhemmin Scarlattista tuli Kristiinan kapellimestari Roomassa. Cecilia Bernardinin mielestä olemmekin hyvin onnekkaita. Monet säveltäjät todennäköisesti saivat alkusysäyksen uralleen juuri kuningatar Kristiinalta, minkä jälkeen he tekivät hienon uran säveltäjinä ja kirjoittivat valtavasti musiikkia. Kaikki konsertissa kuultava musiikki on hyvin tunteellista ja teatraalista. Käsiteltiinpä siinä uskonnollisia aiheita tai ei, jatkaa Cecilia Bernardini. Luvassa on siis monenlaisia affekteja. On viettelyä, epätoivoa, julmuutta, mutta myös iloisempia tunteita sekä moraalisia oppitunteja. Eri opera- ja oratorioaarioiden väliin Cecilia Bernardini on sijoittanut soitinmusiikkia, joka joko tarjoaa hengähdyshetken erittäin dramaattisen aarian jälkeen tai sitten vahvistaa aarian tunnemaailmaa. Esimerkiksi konsertin väliajan jälkeen kuullaan Scarlattin Concerto Grosso, jonka keskelle Bernardini on sijoittanut Stradellan aarian oratoriosta Johannes Kastaja. Vaikka yhtäkään illan aikana kuultavaa teosta ei voida suoraan yhdistää Kristiinaan, ovat ne lähtöisin häntä ympäröineestä musiikillisesta maailmasta, johon Kristiina mesenaattina jätti jälkensä, jotta säveltäjät sitten pystyivät kehittämään omaleimaista musiikillista ilmaisuaan. Kuningatar Kristiinasta ja hänen Rooman vuosistaan kuulemme lisää konsertin väliajalla. Haastattelen tuolloin Tuomas Heikkilää, Helsingin yliopiston kirkkohistorian professoria sekä Suomen Rooman instituutin aikaisempaa johtajaa. Helsingin barokkiorkesterin solistina tässä konsertissa laulaa ukrainalais-saksalainen soprano Katerina Kasper. Hänet tunnetaan koskettavista ja taiturillisista tulkinnoistaan niin oopperan oratorion kuin liidin saralla. Miriam Helin laulukilpailua seuranneet muistanevat Katerina Kasperin vuoden 2014 kansainvälisestä Miriam Helin kilpailusta, jonka Kasper voitti. Helsingin musiikkitalon suureen saliin olikin saapunut runsaasti barokkia laulumusiikin ystäviä. Kuningatar Kristiina 400 vuotta -konsertti alkaa johdannolla Alessandro Scarlattin oratoriosta Il primo omicidio, ensimmäinen murha. Se jatkuu aarialla Sorde Dive Stradellan oratoriosta San Giovanni Battista, Johannes Kastaja. Ja sitä seuraa vielä aaria Filio Tiranno Scarlattin oopperasta Griselda. Musiikkitalon estraadilla on siis Helsingin barokkiorkesteri liidaajanaan viulisti Cecilia Bernardini ja solistinaan soprano Katerina Kasper.

Kuuntelet Helsingin barokkiorkesterin konserttia, jonka solistina laulaa sopraano Katerina Kasper. Musiikkia liidaa viulisti Cecilia Bernardini. Kuulimme aarian Alessandro Scarlattin oopperasta Griselda, jossa nimihenkilön uskollisuutta ja rakkautta koetellaan kovalla kädellä. Sitä edelsivät Salomen aaria Sorde Dive Alessandro Stradellan oratoriosta San Giovanni Battista sekä johdanto Scarlattin oratoriosta Il Primo Omicidio. Virityksen jälkeen Helsingin barokkiorkesteri jatkaa Arcangelo Corellin Concerto Grossolla C-molli opus 6 numero 3.

Corellin C-molli Concerto Grosson jälkeen Helsingin barokkiorkesterin konsertti Kuningatar Kristiina 400 vuotta jatkuu koskettavalla aarialla Scarlattin oratoriosta Il Sedecia Re di Gerusalemme, Sedecia Jerusalemin kuningas. Siinä tämän aarian Caldo Sangue laulaa Sedecian poika Ismaele juuri sillä hetkellä, kun hänet pistetään kuoliaksi isänsä edessä. Helsingin barokkiorkesterin solistina on Katariina Kasper.

Katariina Kasper sekä Cecilia Bernardinin liidaama Helsingin barokkiorkesteri esittivät kaksi Alessandro Scarlattin aariaa. Niistä ensin kuultu Caldo Sangue on oratoriosta Il Sedecio Re di Gerusalemme ja jälkimmäinen Se il mio dolor t'offende Scarlattin oopperasta Griselda, joka on muuten viimeinen kokonaisena säilynyt Scarlattin ooppera. Nyt Katariina Kasper palaa lavalle, mukanaan trumpetisti Miikka Saarinen. Luvassa on lisää Scarlattin musiikkia. Sinfonia serenaadista Il Giardino d'Amore, rakkauden puutarha, sekä aria Se geloso è il mio cuore, kantaatista Endimione e Cincia.

0: Näin innoittuneesti aplodeerasi Helsingin musiikkitalon saapunut yleisö Helsingin barokkiorkesterin konsertissa sunnuntaina 20. syyskuuta. Kuulimme intohimon täyteisen Endimionen aarian Alessandro Scarlattin kantaatista Endimione e Sinza. Tämä hyvin virtuoosinen duetto, tai suorastaan kaksintaistelu sopraanon ja trumpetistin välillä, kertoi kuun jumalattaren Sinchan ja kuolevaisen Endimionen mahdottomasta suhteesta. Solistina lauloi ukrainalais-saksalainen sopraano Katerina Kasper ja trumpettia soitti Miikka Saarinen. Helsingin barokkiorkesteria liidaa tänään viulisti Cecilia Bernardini. Nimekseen tämä konsertti on siis saanut kuningatar Kristiina 400 vuotta ja sen ohjelma vie meidät toden totta kuningatar Kristiinan aikaisen Roomaan. Scarlattin, Corellin sekä Stradellan sävelet soivat siellä Kristiinan elinaikana sekä sen jälkeen. Kun kuningatar Kristiina joulukuussa 1655 saapui Roomaan, vastaanotto oli todella komea. Mutta miksi ihmeessä? Miksi kruunusta luopunut entinen kuningatar ja vain muutamia kuukausia aiemmin katolilaisuuteen kääntynyt Kristiina kuljetettiin läpi Rooman juhlasaattueessa? Kysymykseeni vastaa Helsingin kirkkohistorian professori ja Suomen Rooman instituutin aikaisempi johtaja Tuomas Heikkilä.
1: Jos palaa vielä niihin Kristiinan ihan varhaisimpiin vuosiin, niin oli saanut tietenkin läpikotaisin uskonnollisen, eli tässä tapauksessa luterilaisen kasvatuksen, koska hänen isänsä oli Pohjois-Euroopan luterilaisuuden kaikkein tärkein esitaistelija, Ruotsin kuningas Gustav II Adolf, joka kiivaili kovasti uuden luterilaisen uskontulkinnan puolesta ja vietti sitten suuren osan aikuisiästään sotakentillä taistelemassa nimenomaan vanhaa katolista uskoa vastaan. Ja Kristiina oli vasta 6-vuotias, kun isänsä sitten heitti henkensä Lützenin taistelussa vuonna 1632. Ja sen jälkeen muodollisesti Kristiina oli siis itse Ruotsin valtakunnan hallitsija, mutta koska oli tosiaan vasta pikkutyttönen, niin tällaisen holhoajahallituksen ikeen alaisena ja ehti sitten täysikäisenä hallita tosiaankin vain muutamia vuosia ennen kuin teki tosi suuren uskonratkaisun ja tosi suuren poliittisen ratkaisun ja kääntyi katoliseen uskoon ja päätti sitten muuttaa paavin hoteisiin Roomaan. Ja nimenomaan sitä laajempaa hänen sukutaustaansa ja tällaista Pohjois-Euroopan tai oikeastaan koko Euroopankin uskonnollispoliittista taustaa vasten, niin tämä oli aivan järkyttävä tapahtuma. Et en oikein tiedä, mihin sitä voisi verrata. Ja tämä oli ratkaisu, joka kummastutti aikalaisia hyvin paljon, että mites nyt näin kävi. Ja yhtä lailla historioitsijat on sukupolvesta toiseen sitten pohtinut sitä, että mitkä oli mahdolliset Kristiinan motiivit, kun hän teki näin suuren ratkaisun, jätti aikaisemman elämän.

0: ja luopui uskostaan, niin luopui Ruotsin kruunusta ja siirtyi sitten Roomaan. Ja paavin ja katolisen kirkon näkökulmasta tässä oli aivan mieletön propagandavoitto kyseessä. Ja niinpä sitten tästä Kristiinan Roomaan tulosta haluttiin ottaa mahdollisimman paljon myöskin irti. Ja niinpä tämä oli hyvin huolella järjestetty tilaisuus.
1: Professori Tuomas Heikkilän mukaan paavi Aleksanteri VII ei säästellyt uskonnollista, poliittista tai kulttuurista valtaansa järjestäessään Kristiinan saapumista Roomaan. Mukaan rekrytoitiin muusikkoja, taiteilijoita, arkkitehtejä ja sotaväkeä. Oli Gian Lorenzo Berninin suunnittelema kantotuoli, oli kaupungin isien Kristiinalle antamat symboliset kaupungin avaimet ja muita antiikin Rooman mahtavuuden tunnusmerkkejä. Lopulta Rooman pohjoisella portilla järjestäydyttiin valtavaksi, useita kilometrejä pitkäksi kulkueksi.
0: Ja tietenkin siellä sitten ikään kuin tämän kulkueen huippukohdan muodosti itse kuningatar Kristiina, joka, jotta paavillisesta näkökulmasta totuus ei unohtuisi, niin ratsasti siellä sitten kahden kardinaalin eli korkean kirkonmiehen välissä. Ja tosiaan kaupunkiin saavuttiin siitä Porta del Popololta, Rooman pohjoiselta portilta, ja sitten mentiin antiikin Rooman ja myöskin Kristiinan 1600-luvun Rooman pääkatua, nykyistä Via del Corsoa, kohti antiikin Rooman keskuspaikkaa, eli sitä seutua, jossa nykyisin on Piazza Venezia, varmaan monelle kuulijalle tuttu. Ja siinä oli nämä antiikin Rooman perinteiset keskuspaikat. Siinä on Campidolion, eli Kapitoliumin kukkula, joka oli antiikin Rooman tärkein yksittäinen kukkula. Eli siinä Kristiina kävi sitten kääntymässä ja siitä käännyttiin sitten nykyistä Corso Vittorio Emanuelen linjaa hiljalleen kohti Vatikaania. Se oli sen ajan yksi tärkeimmistä pyhiinvaelluskaduista ja se tietenkin sopi kauhean hyvin tähän symboliikkaan, että Kristiina saapui ikään kuin pyhiinvaeltajana tänne kristikunnan tärkeimpään eurooppalaiseen kaupunkiin. Ja tämä kulku huipentui tietenkin sitten siihen, että Kristiina saapui Vatikaaniin, jossa paavi sitten otti hänet Sixtiniläiskappelissa vastaan ja aivan niin kuin viimeinen silaus tälle päivälle oli se, että Kristiina sitten nautti paavin kädestä ensimmäisen ehtoollisensa katolilaisena. Eli tietyllä tavalla tämä päivä oli todellakin suunniteltu korostamaan katolisen kirkon, Rooman kaupungin ja paavin valtaa. Ja voisi kuvitella, että se ei ehkä vastannut ihan niitä odotuksia, joita Kristiinalla itsellään oli ollut. Että varmaankin hän on osin uskonnollisista motiveista saapunut Roomaan, mutta ehkä myöskin etsimään sellaista vapautta, jota hänellä ei varmaankaan Ruotsin kuningattaren roolissa ollut. Ja se on varmasti ollut hänelle ikävä yllätys, että hänestä tehtiinkin tällainen poliittinen ja symbolinen pelinappula.
1: Kuinka pelinappulaksi päätynyt Kristiina sitten pystyi toteuttamaan omia ambitioitaan Roomassa? Hänhän oli jo Ruotsissa ollessaan ollut kiinnostunut kulttuurista hyvin monin eri tavoin. Oli kerännyt valtavan kirjaston, kutsunut Tukholmaan filosofeja, tieteilijöitä sekä myös muusikoita ja jatkanut isänsä Kustaa toinen Adolfin jalanjäljissä perustaen yliopistoja Ruotsin valtakuntaan, muun muassa Suomen Turkuun. Kristiinan tavoitteena oli tuolloin ollut ei mitään vähempää kuin korkeatasoinen eurooppalainen kulttuurihovi.
0: Kävi pian ilmi Roomassa paavin kauhistukseksi, että Kristiina ei niin vaan kyllä lokeroitu eikä pistetty mihinkään ansarikukaksi paavilliseen ikään kuin kulttuuriseen näyteikkunaan, vaan Kristiinalla oli erittäin voimakas oma tahto ja se näkyi myöskin näissä hänen kulttuuriharrastuksissaan. Hän asui useammassakin osoitteessa Rooman kaupungissa. Ensin hän asui Palazzo Farnesessa siinä Rooman historiallisessa keskustassa Piazza Farnesen vieressä, itse asiassa kulmittain sen talon kanssa, jossa aikanaan pyhä Birgitta, toinen ruotsalainen kuninkaallista sukua ollut vaikuttajanainen, oli 1300-luvun jälkipuolella asunut. Ja toisin kuin Birgitta, joka oli tällainen mietiskelevä pyhimys, niin Kristiina piti niin raisuja bileitä siellä omassa palatsissaan, että naapurit alkoi hyvin pian valittaa ja tämän palatsin lainaksi antanut Parman herttua sitten myöskin kauhistui, että nyt sun on kyllä muutettava pois. Ja hän sitten asui useammassa muussakin osoitteessa, mutta päätyi lopulta Palazzo Riarioon, nykyiseen Trastevereen kaupungin osaan. Ja nykyään tämä palatso tunnetaan nimellä Palazzo Corsini. Palazzo Corsinissa näytetään nykyisin paitsi Kristiinan kuolinhuone, että hän kuoli siellä palatsissaan vuonna 1689, niin myöskin nykyisen italialaisen tiedeakatemian kokoontumistiloja. Siellä kokoontuu vielä tänäkin päivänä tällainen Accademia dei Lincei, sananmukaisesti Ilvesten akatemia, joka on siis tällainen italialainen tiedeakatemia. Ja vaikka tämä kyseinen nykyään vaikuttava akatemia ei ollut suoraan Kristiinan perustama, niin Kristiina perusti itse asiassa useampiakin tällaisia tieteellis-kulttuurisia akatemioita oman roomalaisen hovinsa yhteyteen ja ylipäänsä Roomaan. Se, että hän oli luopunut aikanaan Ruotsin kruunusta, niin ei millään muotoa tarkoittanut sitä, että hänellä ei olisi ollut enää hyvin runsaasti omia varoja, että hän teki rahoilla kaikkea sitä, mitä rahoilla ehkä kuuluu tehdäkin, eli satsasi kulttuuriin ja tieteeseen ja piti myöskin hauskaa. Ja tämä näkyy tosiaan näissä hänen akatemioissaan, mutta se näkyy myöskin tämän illan teemaan liittyen siinä, että hän tuki ja työllisti oman aikansa parhaita italialaisia säveltäjiä. Eli Kristiina oli äärettömän kiinnostunut musiikista ja sen tukemisesta. Roomassa, joka oli vähän tällainen kaksinaismoralistinen paavin vallan leimaava kaupunki, niin oli vähän hankala suhde maallisen musiikin ja paavillisen hallinnon välillä. Et paavillinen hallinto suosi tietenkin hyvin paljon uskonnollista musiikkia, mikä tietysti näkyy aika hyvin siinä, että minkälaisia 1600-lukuisia musiikkikappaleita vielä tänäkin päivänä soitetaan. Kristiina halusi esimerkiksi suosia oopperaa, mikä ei ollut paavin mielestä aivan ok, mutta Kristiina vuonna 1671 perusti Rooman ensimmäisen julkisen oopperatalon, Teatro Tordinonan, joka ei sitten osoittautunut kauhean pitkäikäiseksi, että paavi Innokentius 11 sulki sen sitten aika piankin juuri moraalisyistä, että eihän tällaista maallista musiikkia voi ihmiselle mennä esittämään, että kirkollista sen pitäisi olla. Ja varmemmaksi vakuudeksi sitten paavi muutatti tämän Teatro Tordinonan rakennukset viljavarastoksi. Mutta että tällaisen ikään kuin yleiseen musiikilliseen hyvään Kristiinalla selvästi oli tavoitteita ja hän kirjaimellisesti siis omassa kodissaan, eli siellä omassa palatsissaan, niin kasvatti tai antoi asua tällaisten nuorten laulajalahjakkuuksien, että sellainen mainittain, että Maria Landini, niin hänen Marian äiti oli Kristiina kamarineito ja isäpuoli puolestaan sitten Kristiina henkivartioston kapteeni. Ja siellä sitten tämä Maria Landini pienenä tyttönä eleli siellä hovin piirissä ja varttui sitten kokonaan tässä Kristiinan taloudessa. Ja hänestä tuli sitten myöhemmin ihan kansainvälisesti arvostettu primadonna, joka esiintyi muun muassa Viinin keisarillisessa hovissa ja niin edelleen.
1: Professori Tuomas Heikkilän mukaan Kristiina ei suostunut myöskään paavin poliittiseksi pelinappulaksi, vaan tavoitteli edelleen valtaa pyrkimällä niin Puolan kuin Napolin kuningaskunnan hallitsijaksi. Nämä tavoitteet jäivät toteutumatta. Rooman historiaan Kristiina jätti kuitenkin jälkiä, jotka puhututtavat vielä tänäkin päivänä.
0: Paavin näkökulmasta kaikkein parasta olisi todellakin ollut ikään kuin vain pitää Kristiinaa tällaisena esimerkkinä katolisen uskon lopullisesta voittokulusta suhteessa luterilaisuuteen ja suhteessa nimenomaan Kristiinan isän Kustaa toisen Adolfin kiivailuun katolilaisuutta vastaan. Mutta Kristiina ei siihenkään muottiin oikein sopeutunut, että vielä nyky-Roomassakin kerrotaan aika paljon erilaisia juttuja siitä, että miten tämä lainausmerkeissä villikko kuningatar sitten käyttäytyi Roomassa ja yksi näistä tarinoista liittyy siihen, että hänet tavattiin eräänä päivänä kirkosta lukemassa hyvin syventyneenä jotakin kirjaa ja kaikki tietenkin ohikulkijat ensin ajatteli, että tässä nyt varmasti joku syvä uskonnollinen opus, katolisen kirkon ytimeen liittyvä kirja, jota ex-kuningatar tässä nyt sitten tavailee, mutta lopulta kävi ilmi, että se oli itse asiassa antiikin aikainen ikään kuin pakanallinen teksti, joka oli sitten saanut Kristiinan näin innostumaan tästä kirjallisesta elämyksestä, että pikemminkin vaikuttaa siltä, että Kristiina ei lopulta ollut niin mielettömän kiinnostunut myöskään siitä katolisesta uskosta sinänsä, vaan että pikemminkin hän halusi haastaa itseään älyllisesti ja uskonnollisesti. Ja tämä haastaminen näkyi myöskin siinä, että hän oli aika kiinnostunut kaikenlaista sellaista mystiikasta, joka ei sitten millään muotoa saanut paavin ja kirkon siunausta Roomassa. Ja häntä pidettiin myöskin itse muun muassa hyvin lupaavana alkemistina, joka ei lopulta pystynyt löytämään reseptiä, jolla olisi voinut valmistaa kultaa, mutta kuitenkin hän oli ilmeisesti jo aika pitkällä sillä tiellä.
1: Kuningatar Kristiina kuoli Palazzo Riariossa, eli nykyisessä Palazzo Corsinissa, huhtikuussa 1689. Aikanaan komein menoin Roomaan saapunut Kristiina sai osakseen mahtipontiset hautajaisjuhlallisuudet.
0: Itse asiassa hautajaiset järjestettiin komeen menoin kirkossa, Santa Maria in Vallicella nimissä kirkossa, joka sijaitsi siinä saman reitin varrella kuin mitä Kristiina oli aikanaan silloin joulun aattona 1655 itse saapunut Rooman kaupunkiin. Sen jälkeen jälleen tällainen monipolvinen symboliikkaa tiukkuva hautajaiskulkue siirsi sitten hänen arkkunsa ja ruumiinsa Vatikaaniin, ja hänet haudattiin sitten Pietarin kirkkoon, jossa vielä tänäkin päivänä, kun astut sisään Pietarin kirkkoon, niin siinä ikään kuin oikeassa sivulaivassa heti ensimmäisessä pylväässä löydätte kuningatar Kristiinan, entisen kuningattaremme, hautamonumentin. Ja hän oli järjestyksen kolmas nainen, joka haudattiin Pietarin kirkkoon, ja kun katolinen kirkko oli niihin aikoihin vielä huomattavasti miehisempi instituutio kuin mitä se nykyisin on, niin se oli tietenkin ihan poikkeuksellinen kunnianosoitus ja ehkä myöskin osoitus siitä, että Kristiinaa haluttiin ikään kuin vielä kuolemassaankin käyttää hyväksi tässä kirkollisessa propagandassa. Hyvä osoitus siitä, että miten pienten ihmisten kohtalot, korkea politiikka ja uskonto aina jollakin tavalla kietoutuu yhteen.
1: Helsingin yliopiston kirkkohistorian professori ja Suomen Rooman instituutin aikaisempi johtaja Tuomas Heikkilä kertoi kuningatar Kristiinasta ja tämän ajasta Roomassa. Oli kiehtovaa huomata, kuinka Kristiina, joka ei ollut mukautunut kuningattaren rooliin Ruotsissa, ei sitä tehnyt myöskään Roomassa. Hänestä ei ollut sivusta katsojaksi, vaan Kristiina halusi olla tekijä ja toimija siinä, missä miehetkin. Väliaika Helsingin barokkiorkesterin konsertissa on nyt ohitse. Yleisö on palannut saliin ja sinne saapuvat myös muusikot. Aloitamme Arcangelo Corellin sonaatilla. Siinä musisoivat trumpetisti Miikka Saarinen, viulisti Cecilia Bernardini sekä Helsingin barokkiorkesterin soittajat viulisti Minna Kangas, sellisti Heidi Peltoniemi ja cembalistiurkuri Anna-Maria Oramo.

Trumpetisti Miikka Saarinen, viulisti Cecilia Bernardini sekä Helsingin barokkiorkesterin jäsenet viulisti Minna Kangas, sellisti Heidi Peltoniemi ja cembalisti urkuri Anna-Maria Oramo esittivät Arcangelo Corellin sonaatin. Nyt heidän seuraansa liittyvät myös muut barokkiorkesterilaiset sekä illan sopraanosolisti Katarina Kasper. Vuorossa on ensin Scarlattin Concerto Grosso F-molli, jonka keskellä soi myös aaria Queste lagrime e sospiri Stradellan oratoriosta San Giovanni Battista.

Sopraano Katerina Kasper sekä Helsingin barokkiorkesteri, jota liidaa Cecilia Bernardini, esittivät kahden Alessandron musiikkia. Ensin soi Alessandro Scarlattin Concerto Grosso, jonka keskellä kuultiin aria Queste lagrime e sospiri Alessandro Stradellan oratoriosta San Giovanni Battista, Johannes Kastaja. Tätä kokonaisuutta seurasi aria Scarlattin oratoriosta La colpa, il pentimento e la grazia. Siinä käsitellään syntiä ja anteeksiantoa allegoristen hahmojen kautta. Tuo aria Marcel Luman Potere oli kirjoitettu La colpan, eli syyllisyyden esitettäväksi. Helsingin barokkiorkesterin konsertti Kuningatar Kristiina 400 vuotta on nyt edennyt viimeiseen numeroonsa, ja se on Esci Omai, Scarlattin oopperasta Mitridate Eupatore. Hyvin dramaattinen ja julmakin aaria, jossa äiti kieltää poikansa. Solistina laulaa Katerina Kasper.

Komeasti päättyi Helsingin barokkiorkesterin konsertti kuningatar Kristiina 400 vuotta. Kuulimme aarian Esci o mai, Alessandro Scarlattin operasta Mitridate Eupatore. Ja kuten kuulette, yleisö on tästä soprano Katerina Kasperin sekä Cecilia Bernardinin liidaamasta esityksestä innoissaan. Aplodit jatkuvat brava ja bravi huudoilla ryyditettyinä. Taitaapa olla niin, että pääsemme vielä nauttimaan ylimääräisestä numerosta.

Uploadimyrskyyn päättyi konsertin Kuningatar Kristiina 400 vuotta ylimääräinen numero. Tuo aaria oli rauhan aaria Scarlattin joulukantaatista. Rikkokaa trumpettinne, antautukaa rauhalle, oli sen viesti, jonka niin voimallisesti esittivät sopraano Katerina Kasper, trumpetisti Miikka Saarinen sekä Cecilia Bernardinin liidaama Helsingin barokkiorkesteri. Katerina Kasper on suomalaisyleisölle tuttu jo vuoden 2014 Mirjam Helin laulukilpailusta, jonka hän voitti. Tyylitajuisena ja monipuolisena laulajana tunnettu Kasper on tässäkin konsertissa osoittanut taitonsa barokin tulkitsijana. Olemme kuulleet hienoja koristeellisia sävelkulkuja sekä koskettavia hetkiä. Ensi keväänä Katerina Kasperia kuullaan muun muassa Händelin Rinaldo-oopperassa Viinissä. Cecilia Bernardini on taas alankomalainen viulisti, joka on erikoistunut barokin ja klassismin ajan ohjelmiston esittämiseen historiallisilla soittimilla. Hän esiintyy säännöllisesti konserttimestarina, kamarimuusikkona ja solistina useiden Euroopan johtavien historiallisia soittimia käyttävien kokoonpanojen kanssa, kuten nyt Helsingissä. Musiikkitaloon kokoontunut yleisö vaatii vielä toista ylimääräistä numeroa. Ja saa haluamansa.

0: Soprano Katarina Kasper, Helsingin barokkiorkesteri sekä viulistia Liidaa ja Cecilia Bernardini esittivät toisena ylimääräisenä aarian Scarlattin operasta Griselda. Tämä se ilmiö Dolor Tofende kuultiin jo ennen väliaikaa ja nyt sitten vielä uudemman kerran. Illan taiteilijat kumartavat ja kiittävät vielä lavalla. Tämä konsertti oli äänitetty Helsingin musiikkitalossa sunnuntaina 20. syyskuuta ja sen äänisuunnittelusta ja toteutuksesta vastasivat Antti Pohjola ja Jari Rantakaulio. Minä Aino-Maija Pennanen kiitän konserttiseurasta. Kuulemisiin.
1: Tänään perjantai-illassa kuulimme Helsingin barokkiorkesterin konsertin, jonka toimitti Aino-Maija Pennanen. Huomenna lauantaina toteutetaan jälleen toiveita kello 18 jälkeen lauantain toivotuissa levyissä, mutta toiveita toteutetaan huomenna lauantaina myös kello 19 Yle Uutisten jälkeen.
2: Syyskuun sävel on vapaa toivekonsertti on omistettu naisten säveltämälle tai esittämälle klassiselle musiikille. Saisiko siis olla vaikkapa Kaija Saariahoa, Ida Muuberia, Barbara Strotsia tai Cecilia Dahmströmiä? Lähetä ennakkotoiveesi sähköpostiosoitteeseen savel.vapaa@yle.fi tai käytä Yle Radio 1 verkkosivuilla olevaa lomaketta. Suoran toivekonsertin juontavat pianisti Jenna Ristilä ja musiikkitoimittaja Markus Virtanen. Sävel on jälleen vapaa lauantaina 26.9. heti kello 19 uutisten jälkeen.
1: Kannattaa mennä siis sivuille yleradio1.fi ja vierittää sitä alaspäin, löytyy kohta osallistu. Huomenna siis sävel on vapaa, toivon naisten tekemää klassista musiikkia. Osallistukohdasta löytyy sävel on vapaa -ohjelman toivomuslomake. Sieltä löytyy myös toivomuslomake, jossa voi kertoa toiveita lauantain toivottuihin levyihin sekä Faunin iltapäivään. Niitä toteutetaan Faunin iltapäivässä perjantaisin ja maanantaisin toteutetaan hengellisen musiikin toiveita. Sinnekin kannattaa käydä kirjoittamassa toiveita, joita toteutetaan maanantaisin kello 18.35. Huomenna siis toteutetaan naissäveltäjiin kohdistuvia toiveita. Yksi suomalainen naissäveltäjä oli vuonna 1859 syntynyt Agnes Tschetschulin. Kuunnellaan nyt häneltä aluksi valssi pianolle. Tämä on äänitys vuodelta 2023, Yleisradion oma äänite. Maria Suokas soittaa Agnes Tschetschulinin valssin pianolle, vals gracieuse.

Näin päättyi vals Gracieux. Agnes Cecciulinin valssin pianolle tulkitsi Maria Suokas. Tämä oli Yleisradion oma äänite 3 vuoden takaa. Huomenna siis naisten musiikin sävel on vapaa täällä Yle Radio Yhdessä lauantai-iltana 19 uutisten jälkeen lähes 3 tunnin ajan. Ja konsertissa, toivekonsertissa voi toivoa naisten säveltämää tai esittämää musiikkia. Toivomuslomake löytyy siis osoitteesta yleradio1.fi ja sieltä kohdasta osallistu, tai toiveita voi lähettää myös sähköpostiosoitteeseen savel.vapaa@yle.fi. Kirjoittakaa viestiin tiedot toivemusiikista ja puhelinnumeronne, niin ohjelman tekijät soittavat teille ja toive voi päätyä lähetykseen. Ja voi myös perustella, miksi haluaa kuulla juuri kyseisen kappaleen tai esityksen. Puhelinlinjat aukeavat huomenna kello 18 tunnin aikaisemmin. Lähetys alkaa siis kello 19 uutisten jälkeen. Suoran toivekonsertin juontavat pianistiväitöstutkija Jenna Ristilä ja musiikkitoimittaja Markus Virtanen. Ja ohjelman suunnittelusta vastaa Noora Hirn. Kuunnellaan vielä kehtolaulu Agnes Cecciulinin Berceuse viululle ja pianolle.

0: Viulisti Mirka Malmi ja pianisti Tiina Karakorpi soittivat Agnes Cecculinin kehtolaulun viululle ja pianolle. Tämä esitys on Yleisradion kantanauha vuodelta 2019.
1: Yle Radio 1. Et bensat pantinga tuuna.
2: Sunnuntain etnokonserttina kuullaan menneen kesän maagisin musiikkimatka. Runolaulua ruotsiksi Kalevalan siitä tarinasta, joka kuvaa musiikin selittämätöntä, tunteita liikuttavaa voimaa. Maria Kalaniemen ja Pekko Käpin Torportens päällä-levy on saanut loistoarvioita, mutta kaustisen live-taltiointi kuljettaa vielä vahvemmin siihen hetkeen, jossa luomakunta pysähtyy ja kuuntelee. Sunnuntaina kello 17.06.
0: Tänään perjantaina kuullaan Kauhua yöklassisen aluksi kello 23.40. Silloin alkaa saksalaisen yliluonnollisista aiheista kiinnostuneen säveltäjän Heinrich Marschnerin opera Der Vampyr, eli vampyyri. Operan karmiivat tapahtumat sijoittuvat 1700-luvun Skotlantiin. Mutta nyt Politiikka-radiossa, joka kuultiin aiemmin päivällä, politiikan puhetta Tapio Pajunen aloittaa.
3: Politiikka-radio. Tämä on Politiikka-radio ja puheet päreiksi. Studiossa dosentti Heikkinen ja toimittaja Pajunen. Terve taas, Vesa.
4: Tervepä terve.
3: Mahtava viikko, eikö totta?
4: Kuten aina.
3: Tuutin täydeltä politiikan viihdettä. Eduskunnan lisäksi YK:ssa on pajatettu politiikkaa koko viikko putkeen ja eduskunnassa pajatetaan edelleen. Mahdatko olla pysynyt housuissasi?
4: Kyllä joo, siis onhan se tietenkin mahtavaa, että voi päivästä toiseen seurata, kun eduskunta, kansanedustajat, joihin kansa niin kovasti luottaa, niin puhuvat viisaita.
3: Isoja foorumeita on ollut koolla tällä viikolla. Juu. Todellakin YK lisäksi eduskunnassa on puhuttu, varmaankin kansalaisten mielestä läpi ja päähän läpi viikon. Ja viittaan tällä läpi ja päähän asialla nyt sitten Helsingin Sanomien uutiseen HS Gallupista, jonka mukaan 54% suomalaisista luottaa eduskuntaan vain vähän. Ja itse asiassa vielä isompi enemmistö ei luota hallitukseen. Toisin kuin esimerkiksi puolustusvoimiin, poliisiin, tuomioistuinlaitokseen tai NATOon.
4: Se oli näin, että eduskuntaan luottaa erittäin tai melko vähän 54% ja hallitukseen vastaavasti 59%. Ja kun katsoo vähän tarkemmin näitä tuloksia, niin täällä on tosi kiinnostavia pointteja. Esimerkiksi Suomen hallitukseen luottaa erittäin paljon 4%.
3: Olisiko se just ton KD:n verran?
4: Taitaa olla. Vielä ehkä järkyttävämpää. Eduskuntaan luottaa erittäin paljon 2%. Kuuluuko sä siihen joukkoon? Luotatko sinä eduskuntaan erittäin paljon, melko paljon, melko vähän, erittäin vähän tai EOS, en osaa sanoa.
3: Totta kai luotan eduskuntaan.
4: Siis tässä on jo 2 ihmistä, jotka luottaa erittäin paljon eduskuntaan. Se ei ole vielä 2% suomalaisista, mutta
3: Eli et viittaa, että kysely on pielessä.
4: Eikö mä ihmettä, että miten voi olla? Siis tämähän ei ole uutta tietoa tietenkään, että tuollahan on esimerkiksi valtiovarainministeriön sivuilla on tutkimuksia, siis OECD tekee valtioiden analyysiä ja siellä on tämmöinen suomalaisten instituutioluottamus. Sehän kertoo ihan samaa oikeastaan kuin toi HS Gallup. Jos vertaa vuosien 2023 tuloksia, niin luottamus eduskuntaan ei ole paljon muuttunut. Vuonna 2025 on luottanut 54% ja hallitukseen on 49%. Siinä on pieni nousu jopa ollut aiempaan verrattuna. Mm. Mun käsitys on se, että nämä tavallaan, olipa se hallitus tai eduskunta mikä tahansa, niin nämä ei hirveän paljon muutu nämä luottamusprosentit.
3: Eli luvut ovat yhtä huonot ajasta ja paikasta riippumatta niin sanotusti.
4: Niin.
3: Että onhan se tietyllä tapaa hyvin hätkähdyttävä asia tuo, että niin. Vain 2% luottaisi
4: luottaa. Erittäin paljon eduskunta.
3: Niin, eli se, että se on niin pieni, että se porukka, joka ei luota, niin noin suuri. Nimittäin eduskunta ei ole mikä tahansa instituutio kuitenkaan tässä maassa, että se on aika keskeinen.
4: Siis joka kymmenes tyyppi, joka tuolla kadulla vastaan tulee, niin luottaa erittäin vähän eduskunta. No vähän 12% luottaa erittäin vähän eduskunta.
3: No mistä tämä sitten johtuu? No tuota Helsingin Sanomissa eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho käänsi peilin kohti kysyjää, kuten toimittaja Teija Sutinen asiasta kirjoitti. Ehkä tämä selittyy osittain sillä, että eduskunta on mainituista instituutioista ainoa, jota haukutaan ja pilkataan päivittäin mediassa, Halla-aho viestitteli. Eli tuota median vika niin sanotusti. No tuota keskustan kansanedustaja Olga Oinas Panuma tohti olla puhemiehen kanssa toista mieltä asiasta, että missä peilissä se vinonaama tirkistelee. Mm-hmm. Oinas Panuma totesi, että esimerkiksi petetyt vaalilupaukset, kuten halpa bensa, nakertavat ihmisten luottamusta, viittasi siis perussuomalaisten teemaa viime vaaleissa. Lisäksi yksittäisten poliitikkojen kohut, kuten Garden Helsinki, silmien vääntelökohu tai hautausmaalla laahustaminen, eivät yhdisty vain kyseiseen henkilöön, vaan koko instituutioon. Mm. No tässä tuli reippaasti puoluepolitiikkaa mukana tässä lausunnossa, mutta joka tapauksessa viesti oli täysin päinvastainen kuin Jussi Halla-aholla, että se on nimenomaan poliitikkojen omat toimintat, jotka vaikuttavat tähän luottamukseen. Eivät niinkään median toiminta, joka toimii taas vallan vahtikoirana.
4: Oinas Panuma taitaa olla nuorin kansanedustaja. Joten häntä kannattaa kuunnella. Hänellä oli kolmantena syynä tämä kärjistynyt ja polarisoitunut keskustelukulttuuri, mitä ehkä itsekin olen pitänyt jonkinlaisena syynä. Mitä tästä Halla-ahon? Siis mä olin vähän järkyttynyt. No, ei tämä enää yllättänyt tämä Halla-ahon lausunto. Hänellä on aika kärjekkäitä lausuntoja monesti.
3: Mutta aika tyypillinen, tai sanotaan nyt, Halla-ahonhan usein syyttää mediaa. Aika tyypillinen, aika standardi vastaus häneltä.
4: Niin, mutta mä olen sen verran vanha ukko jo, että mä mietin menneitä aikoja, entisiä puhemiehiä, puheenjohtajia. En voi kuvitella, että kukaan olisi sanonut, kun jos tullaan puhemieheltä kysymään, että kansalaiset eivät luota eduskuntaa, että mistähän se mahtaa johtua, herra puhemies. Niin en voi kuvitella, että kukaan aiemmista olisi sanonut, että se on median vika, vaan että vastaus olisi ollut jotenkin niin, että tämä on kyllä vakava tulos ja tässä eduskunnan pitää tarkastella toimintatapojaan ja meidän poliitikkojen pitää katsoa peiliin.
0: Politiikka Radio.
3: Politiikka Radio puheet päreiksi, studiossa dosentti Heikkinen ja toimittaja Pajunen. Olemme nyt tämän luottamuskysymyksen äärellä, mutta emme ainoastaan vaan luottamuskysymyksen äärellä, vaan myös budjetin lähetekeskustelu. Mm-hmm. Sehän oli nyt juuri se asia, mihin viittasin tässä heti alussa, että koko viikko on pajatettu politiikkaa eduskunnassa. Joo. Eduskunta aloitti tiistaina ensi vuoden talousarvioesityksen käsittelyn lähetekeskustelulla budjetista ja budjettilaista käytävä keskustelu. Sehän jatkuu myöskin tänä päivänä, kun tätä keskustelua tässä äänitämme. On todella puhuttu budjetista. Silti vaikutelma on, että eduskunnassa juuri muusta puhuttaisikaan kuin pumppuhinnoista ja bensasta ja litroista ja diisseleistä. Vaikka oma käsitykseni budjettiesityksestä on se, että ei siinä alenneta jakeluvelvoitetta. Se ei sisällä tällaista esitystä.
4: Ei, mutta nyt kai keskustelu onkin sitä, että eikö Orpokin sanonut, että kaikki keinot vielä tarkastellaan?
3: No kyllä, tämähän se just juuri on, että pääministeri Petteri Orpo lipsautti juuri budjetin lähetekeskustelun avauspuheenvuorossaan lupauksen bensan hinnasta. Tällä hetkellä harmina ovat korkeat polttonesteiden hinnat ja huoli sähkön riittävyydestä, mutta arvoisat suomalaiset, me tulemme pitämään huolta siitä, että sähkön hinnat pysyvät riittävinä. Me tulemme käymään keskustelua siitä, onko jotain tehtävissä niukalla liikkumavaralla polttonesteiden osalta. Eli siinä tuli tämmöinen, en mä tiedä, oliko tämä nyt tuskin sentään lipsautus, koska se oli aika harkitussa paikassa sanottu. Mm. Ehkä se oli nimenomaan lupaus pikemminkin, että tällä asialla nyt sitten tehdään jotain.
4: Kyllähän paine nyt, siis jos mietitään edellisiä eduskuntavaaleja, niin se pumppuhintahan siellä oli niin kuin päällimmäisenä teemana melkein, että hirvittävä paine varmaan poliitikoilla ja nyt vallassa olevilla poliitikoilla saada näyttämään siltä, että kaikki mahdollinen on tehty. Ja tässähän tulee vielä talvikin painaa päälle, että miten ne sähkön hinnat nyt sitten tulee muuttumaan.
3: Ja sen lisäksi oppositio painaa päälle. Ja
4: oppositio toki painaa päälle. Mä kuuntelin sitä budjetin lähetekeskustelua varsinkin silloin aloituspäivänä vähän sillä silmällä, että herättääkö tämä tällaisen keskustelun kuunteleminen luottamusta kansalaisissa?
3: No, herätti.
4: No, pitää vähän problematisoida. Siis meidän poliittisen järjestelmän ydinhän on tämä luottamus. Mekin on täällä Pärissä, tässä mitä me on 13 vuotta ja rapiat pärehditty.
3: Ja edelleen luotetaan ja
4: eduskuntaan. Edelleen luotetaan ainakin tähän ohjelmaan, että täällä on jotain virkaa. Mutta siis, että koko systeemin perustuu siihen, kolme pointtia, koko systeemin perustuu siihen, että eduskunta luottaa hallitukseen, eikö vaan?
3: Mm.
4: Ja no, kansan pitää luottaa eduskuntaan.
3: Mm.
4: Tai on ainakin luottanut, kun on äänestänyt sen sinne. Mutta kuka luottaa kansaan? Ja me yksilöinä luotammeko me kansan valtaan ainakin? Ja eikö tästä ole kyse nyt? Tavallaan, kun mä mietin näitä luottamusäänestystuloksia ja kuuntelin sitä keskustelua, mä aloin miettiä sitä, että onko se hyvä vai huono, että kansalaiset eivät luota eduskuntaan. Ja mihin he eivät silloin luota? Tai puolet kansalaisista ei luota tai luottaa hyvin vähän. Erottaako ihminen sen instituution tavallaan niistä ihmisistä, jotka sillä hetkellä siellä sitä tekevät? Ja onko se hyväkin, että meillä on epäilys sekä siihen instituutioon että niihin ihmisiin? Onko se niin kuin kriittisyyden osoitus, että meillä on nämä luvut on tätä luokkaa?
3: No se voi olla. Se voi olla terve piirre.
4: Niin.
3: Toisaalta tämä on vähän ristiriitainen piirre, että jos katsotaan vaikkapa sitä luottamusta näihin muihin instituutioihin, niin se on erittäin kova.
4: Niin.
3: Toisaalta sitten tähän poliittiseen instituutioon luottamus on heikko. Ja se taas menee yksin aika lailla sen asian kanssa, että Suomessahan äänestysprosentit ovat verraten matalat olleet melko lailla pitkään.
4: Joo.
3: Miksi äänestysprosentti on matala? No ehkä se syy johtuu siitä, että ei uskota, että minun ääneni ratkaisee millään lailla, että sillä olisi mitään merkitystä. Että tällä eduskuntainstituutiolla ei olisi sen enempää merkitystä. Ei se nyt saa kuitenkaan mitään hyvää aikaiseksi. Toisaalta, jos ajattelee positiivisesti, voi ajatella näinkin, että no, ei ole tarvetta äänestää, että asiat hoituvat kuitenkin.
4: Tämä on tätä numeroiden tulkintaa, että voihan se tosiaan näinkin olla, että ihmiset on seurannut ja käyneet aikanaan äänestämässä ja äänestäneet eri puolueita ja sama homma jatkuu, että ihan okostihan tässä menee tai sitten silleen negatiivisesti, että no aivan sama, niin kaikki menee päin peitä joka tapauksessa. Hirveän vaikea näitä luottamusprosenttejakaan on tulkita, mutta se, että meillä luotetaan tämmöisiin kiinteisiin niin kuin tavallaan organisaatioihin, jotka ei ole sillä tavalla niin kuin demokraattisia tai että me ei valita sinne ketään, niin kuin poliisi ja puolustusvoimat, ne on siellä olemassa,
3: niin
4: sehän kertoo siitä, että me luotetaan kuitenkin sillä tavalla siihen järjestelmään, mitenkään niihin liittyy.
3: Niin, mutta toisaalta se kertoo juuri siitä, että me ei luoteta siihen omaan valintaamme. Eli juuri se instituutio, jonka kansa pääsee tavallaan itse valitsemaan, niin siihen ei luoteta, mutta näihin muihin kyllä.
4: Joo, mutta tuohan Halla-aho viittasi tässä jännässä lausunnossaan myös näihin muihin instituutioihin. Ja vertasi politiikkaa, eli poliitikkoja tai eduskuntaa esimerkiksi haukutaan ja pilkataan, eli kritisoidaan lainausmerkeissä päivittäin mediassa, mutta oikeuslaitoksen, poliisin, puolustusvoimien tai median toimintaan kohdistuva kriikki taas leimataan automaattisesti oikeusvaltion sananvapauden tai YM-nakertamiseksi ja Putinin pussiin pelaamiseksi. En mä tiedä tästä Halla-ahon lausunnosta. Ehkä Halla-ahon lausunnon tyyppiset lausunnot ovat omiaan lisäämään epäluottamusta eduskuntaan. Kun hänhän vielä myös sanoi, että ani harva toimittaja esimerkiksi ymmärtää mitään lainsäädäntötyöstä tai välittää perehtyä asioihin. Tämmöisiä hän heittää. Siis tavallaan mä mietin sitä luottamuksen kannalta ja päästään tuohon lähetekeskusteluunkin kohta tarkemmin, mutta miksi poliitikot lausuu tämmöisiä yleistyksiä, jotka ei niin kuin pidä paikkaansa?
5: Politiikka Radio.
3: No, se on kuulevissa semmoinen juttu, että ennen kuin tapahtuu peruuttamatonta vahinkoa, niin meidän pitää nyt siirtyä päivän politiikan sanaan.
4: Höpö, höpö, niin kuin välihuudoissa.
3: Minun pitää nyt varjella sinun uskoasi instituutioihin.
4: Joo, presidentti-instituutiota ei muuten mainittu tuossa.
3: Ei, mutta some mainittiin.
4: No, some mainittiin ja siihen, että ei luota kukaan. Eikö luotti joku?
3: Joku luotti, mutta kyllä se taisi olla hännähuippuna on niin kuin kokonaisuudessa.
4: Erittäin vähän luottaa 47% ja melko vähän 43%. Erittäin paljon sosiaaliseen mediaan luottaa 8% suomalaisista.
3: No niin.
4: Aika paljon.
3: Aika paljon tavallaan, joo.
4: Se on se sama porukka, joka ei luota eduskuntaa yhtään.
3: En tiedä.
4: Mutta tuo presidentin luottamus vain tuli siinä ja tulee tästä budjettikeskustelustakin mieleen, kun huomasitko, että Alexander Stubb patisti suomalaisia rohkeuteen talouspolitiikassa. Ja mun mielestä tätä kuulosti ihan kuin Petteri Orpo olisi puhunut. suomalaisten pitää uskaltaa kasvaa. Me olemme olleet julkisessa tällaisessa taloudellisessa masennustilassa 20 vuotta. Nyt kun niitä orastavia merkkejä näkyy, kannattaa painaa kaasua. Tämä vaatii meitä paljon. Tämä ei ollut Orpo, vaan tämä oli Stubb.
3: Nyt on kyllä iso ero Sauli Niinistö.
4: Niin, mutta siis sitten kumpi sanoo näin, että kyse on siitä, luotammeko me itsemme täällä Suomessa. Onko tämä Orpo vai Stubb, tiedätkö?
3: No, Orpo on puhunut tästä eduskunnassa.
4: Joo, kyllä vastikään kyselytunnillakin, mutta kun Stubb puhui ihan samoin sanoin melkein.
3: Joo, ja budjetin lähetekeskustelussa puhui suoraan tästä uskosta itseen, Orpo.
4: Miten luottamus presidenttiinstituutioon, miten se muuttuu, kun Alexander Stubb ottaa kantaan talouspolitiikkaan ja kehottaa suomalaisia kuluttamaan. Sehän oli se viesti.
3: Mm.
4: Ja tämähän on ollut se, mitä hallituskin on puhunut, että kulutuskysyntä ei ole lähtenyt liikkeelle. Mutta nyt tuli niin kuin arvojohtajalta, presidentiltä tuli tämmöinen konahdus, että nyt kuluttamaan kaikki.
3: Joo, näitä konahduksiahan tuli Niinistöltäkin talouspolitiikasta, mutta ne ei tullut tuosta sektorilta, vaan ne tuli nimenomaan sieltä sormen heristelystä, että pitäisi laittaa suu säkkiä myöten tyyppisesti.
4: Niin, säästäkää. Syö säästäen savea.
3: Joo, se oli enemmän sitä.
4: Joo, mutta tämä oli jännä.
3: Kamreerimeininkiä.
4: Ja ehkä aika harvinainenkin ulostulo. Se oli oliko se MTVn asian ytimessä ohjelmassa Stubb tämmöisiä puhui?
3: Meni lipsauttaa talouspolitiikkaa suustassa.
4: Kysyttäessä varmaankin, mutta aika kovahan juttuhan se on, että kun presidentti kehottaa meitä kuluttamaan. Entäpä ilmastonmuutos, entäpä ympäristö?
3: Mitä arvoja tässä edistetään?
4: En tiedä. Arvojohtaja.
3: Mm. No mutta päivän politiikan sanoihin.
4: Realisti, arvopohjainen realisti, anteeksi.
3: Sitäkin. Ja päivän politiikan sanoissa myös Stubb on noterattu.
4: No niin, lähdetäänkö siitä liikkeelle?
3: Juu, hän oli New Yorkissa YK-kokouksessa puhumassa ja puhui San Francisco-hetkestä.
4: Joo, ja San Franciscohan on konferenssi 45, niin siellä se johti se San Franciscon konferenssi YK:n perustamiskirjan allekirjoittamisen ja YK:n syntyyn. Ja ilmeisesti Stubb nyt tavallaan maalaili jonkinlaista uudenlaista YK:ta tai paluuta johonkin tietynlaiseen YK:hon.
3: Niin, YK on varmaan ehkä sitten tällaista uutta tulemista ja tietysti Suomihan tekee tätä kampanjansa YK:n turvaneuvostoon pääsemiseksi. Mm. No se suuri kysymyshän YK:n kohdalla on, että juuri sitä turvaneuvostoa pitäisi uudistaa.
4: Joo, tämä paljon puhuttu veto-oikeus pysyville jäsenille lamaannuttaa sen turvaneuvoston toiminnan tai päätöksenteon monesti. Hanna Viita ehdotti sääntöä ja toi Stubbin puheen liittyy näihin sääntöihin. Tämä puhe siis puolustaa sääntöjä, sanoi Stubb YK:n yleiskokouksessa ja korosti yhteisten sääntöjen tärkeyttä. Ja oliko siinä vähän piikkiä Trumpillekin? Itä-Suomen mummu ja pappa ovat taas asialla ja ehdottavat transaktiota. YK:ssa presidentti Stubbin puheessa piikki Trumpille. Mielestämme oivallinen vastaus itsekeskeiselle USA:n pressalle. Eli Stubbhan sanoi, että tämä järjestys näyttää perustuvan nollasumma peliin, transaktioihin ja pidäkkeettömään vallankäyttöön. Se on lyhytnäköinen toimintatapa ja tämä on tulkittu niin kuin piikiksi Trumpille.
3: Salpaus siellä juttuukko ehdottaa YK-meininkiä ja Neva Nakis ulos Mars.
4: Noniin.
3: Näitä on nähty isoissa kokouksissa puolin toisin, eli Yhdysvaltain YK-edustaja marssi ulos Iranin presidentin puheen aikana.
4: Ja päinvastoin.
3: Ja päinvastoin.
4: Ja nyt Netanyahun puheen aikana oli kai salista lähtenyt aika isokin porukka pois. Ulosmarsseja on nähty.
3: Siinä on, ei ole ollut hymy herkässä niin sanotusti, mutta alokasmainen mokaaja ehdottaa hymyä. Ja hän viittaa nyt sitten Kiinan presidentti Xi Jinpingiin. Oliko ehdottaja tulkinnut, että Xi Jinpingillä olisi ollut jonkinnäköinen säälivä hymy tai sitten jonkinnäköinen vaivautunut hymy kasvoilla, kun hän seurasi Trumpia, joka veti kättä lippaan vieressä. Ja tämän lisäksi panda diplomatiaa ehdottaa Putinin peräpukama. Ja hän on saanut tiedon, että Trump, joka on laajentamassa Valkoisen talon tanssisalia, niin ottaisi sen tanssisalin viereen pandahäkin Xi Jinpingiltä. Mutta joudumme toteamaan, että tämä on fake news, nimittäin se pandahäkki menee Atlantaan, eikö näin?
4: Joo, Atlantan eläintarhaan on tehty sopimus

0: Lisäksi tuli toinen diili. Huomasitko, mihin se liittyi? Ei liittynyt bandoihin, vaan...
1: Potask.
0: Se diili ei ole vielä maalissa.
1: No mikä diili tuli?
0: Tämä voisi liittyä enemmän vaikka niin kuin jääkarhuihin ehkä.
1: No totta kai, Grönlanti-diili.
0: Juuri näin.
1: Joo. Mut siis tähän tuli monta ehdotusta. Kansalaiskasvattaja ehdottaa ikuisuussopimusta, Jouko Merikarvilta hyssiä, floppaaja ehdottaa floppia. Ja mikä tämä hyss on siis, Grönlantia koskeva sopimus oli loistava voitto Yhdysvalloille Trumpin politiikan ansiosta, mutta siihen olivat muutkin tyytyväisiä, jotka suorastaan naureskelivat tyytyväisyydestä Tanskassa ja Grönlannissa. Hyss, tätä ei saa kertoa Trumpille. Pikkasen huonosti vissiin tullut tietoja, että mikä se diili loppujen lopuksi oli, mikä sen sisältö oli, mutta että jos se olikin huono Yhdysvalloille, niin ollaan ihan hyssy, jos ei kerrota Trumpille.
0: Niin, onko
1: toivottavasti
0: siellä...
1: hän ei kuuntele tätä lähetystä.
0: Onko siellä mahdettu puhua neuvotteluissa potaskaa?
1: Potaska on kyllä jännä sana. Puhua potaskaa. Se on vanha sanonta. Osaatko selittää Suomen kansalle, mitä tarkoittaa potaska?
0: Kyllä, se on kaliumkarbonaatti.
1: Niin, suopaa.
0: Kaliumin ja hiilihapon suola. Mm-hmm. Niin. Tosissaan nyt osa varmaan ennakoi, että Trumpi olisi puhunut YK:ssa potaskaa, mutta näinhän ei käynyt. Mm. Hän puhui potaskasta jo ennen YK-kokousta.
1: Ei puhunut potaskaa, vaan puhui potaskasta. Saattoi puhua potaskaa myös potaskasta.
0: Siis ehkä siinä mielessä, että hän oli siinä uskossa, että Valko-Venäjältä voisi saada runsaasti potaskaa, nyt kun mies ei halua sitä Kanadasta ostaa, mutta Lukashenka, Valko-Venäjän diktaattori, ilmoitti Trumpille, että emme me pysty toimittamaan tuollaisia määriä potaskaa sinulle.
1: Jääkiekkoileva diktaattori oli vähän pettynyt siitä, kun ei heillä ole niin paljon potaskaa siinä maassa. Siis puhua potaskaa rinnastuu varmaan tähän puhua P-tä ilmaukseen, koska P-kinhän on lannoitettu ja potaska on lannoitettu.
0: Mutta kyllähän Valko-Venäjällä on paljon potaskaa.
1: Ainakin puhutaan potaskaa. Se on vanha lainasana Saksan suunnasta, germaaninen. Pot on ruukku ja asche, aska, tuhka. Eli se on tuhkaruukku taustalla.
0: Hmm. Mutta sen sijaan puolustusministeri Antti Häkkänen ei ole puhunut potaskaa. Sankarimatkallaan Israeliin, siis PV Winkvist ehdottaa sankarimatkaa. Häkkänen piipahti Israelissa puolustusministerin roolissa ja asekaupoista oli kysymys.
1: Joo, hänen piti itse mennä varmistaa, että se Davidin linko nyt saadaan Suomeen. Tai näin hän ainakin sen esitti ja sanoi, että ei ollut mikään poliittinen kannanotto tämä matka. Siitä on nyt, et saa nähdä, se prosessi on kesken, että eikö siitä kuitenkin Häkkäsen luottamus on kyseenalaistettu eduskunnassa?
0: No joo, taitaa olla. Ja siis kysymyshän oli päivityksestä ilmeisesti. Okay. Siis israelilaiset ilmantorjuntajärjestelmät pitäisi päivittää, tai niitä pitäisi päivittää. Ja tämä päivittäminen on nyt sitten vaatinut puolustusministerin henkilökohtaista käyntiä Israelissa. Päivitystä ehdottaa Lauri Lavanti.
1: Myös vasen laitapuolustaja.
0: Ja Häkkänen on puhunut myös ylilyönnistä.
1: Niin, Jussi Saarikoski, ylilyönti. Antti Häkkänen kutsui palestinalaisten kansanmurhaa tietyiksi ylilyönneiksi. Se on aika alinimeämistä. Vesa Virkkunen ehdotti Davidin linkoa ja maisteri Pajukangas turvallisuuskysymyksiä. Pakko vielä sanoa tuosta
0: potaskastakin.
1: Niin, kun jäikö meillä sanomatta tai Urbaani Savosta ehdotus? Vilppilippu, eikö sekin ole jonkinlaista potaskaa? Venäjän duuman vaalit, kyllä, ihan tuossa meni, oli ja meni vaalit, lainausmerkeissä.
0: Juu.
1: Niin siellä viranomaiset väärensivät kolmanneksi äänestyslipuista. Tämmöistä on sanottu. Käytettiin siis vilppilippuja. Joo.
0: No niin. Tullaan kotimaahan ja kuten tiedätte, niin kotimaassa on käyty budjettikeskustelua ja siellä on puhuttu potaskaa pensasta. Vai onko puhuttu potaskaa pensasta?
1: Ainakin on puhuttu paljon.
0: Niin, nimenomaan paljon on puhuttu. On puhuttu pumppuhinta-alesta, bensasta. Ja jonkun mielestä tämä on bensapopulismia, sitä ehdottaa meille sanaksi. Joo. Ja pumppuhintaa ehdottaa Kari Kauppinen.
1: Ja hukkareissu ja Juha Long myös ainakin.
0: Kyllä, ja nimimerkki kysympähän vaan, kun toimittajat ei osaa, mikäs tämmöinen nimimerkki nyt sitten onkaan, niin ehdottaa maailmanmarkkinahintaa. Mm. On jännä hinta se. Nimestä voisi päätellä, että se kaikkialla maailmassa sama, mutta ilmeisesti ei ole. Ruotsilla.

0: Suomella lienee esim. Eri kuin Suomella, tietää ehdottaja.
1: No niin. Tässähän tuli näitä budjettiin liittyviä ehdotuksia. Mainitsitko jo tuon velkajarru pokan, jota Tiina Airaksinen ehdottaa, onko pokka pettämässä. Retorika Hurma-nimimerkki ehdottaa veromoukaria. Tämä toistui aika usein. Ja sitten huolestunut sähköveronmaksaja Alli Haahka ehdottaa riittävää. Se oli aika jännä se Orvon lausahdus, että toivotaan, että sähköhinnat pysyvät riittävinä.
0: Niin, joo, just näin. Kyllä, kyllä. Voi olla, että moni ei toivo sitä.
1: Kenen kannalta riittävinä? Sähköyhtiöiden tai siirtoyhtiöidenkö? No niin, kyllähän abortistakin puhuttiin siinä lähetekeskustelussa. Pekka Ripatti, nyt on tämmöinen aborttimaksukiistakin.
0: Puhuttiinko siinä tekoälystä ja datakeskuksista ja suitsista?
1: Kyllä, näistä kaikista on puhuttu.
0: Joo, Jarmatus ehdottaa datakeskusta ja Junnu ehdottaa suitsia. Tekoälyä pitäisi suitsia. Tästä on ainakin maailman mahtavat tuolla YK:ssakin puhuneet tekoälyn suitsemisesta.
1: Mutta hei, eduskunnassa on muutakin kuin budjettia. Siellä on tai kansanedustajat on yhdistetty avattariin. Niin Tuikan Pekka ehdottaa vaaliavataria, nimimerkki Todella tuhma vaalimakkara ehdottaa avatarta. Siis tässä oli uutinen, että tekoälyavatarit tulevat osaksi eduskuntavaalien kampanjointia ja Pia Kauma testasi omaa avatartaan. Eli se on tämmöinen virtuaalihahmo. Eli tavallaan virtuaali kansanedustaja ehdokas vastailee ihan oikeiden kansalaisten kysymyksiin.
0: Saataisiko tällä lisää sitä luottamusta?
1: No ei. Pitäisikö meidän niin kuin avatar-eduskunta perustaa myös siihen rinnalle? Lisättyä todellisuutta. No avatar on päivän sana. Ja myös sirkuksesta on puhuttu.
0: Joo, ja sirkushevosesta.
1: Joo, Timo Soini kutsuu itseään kai vanhaksi sirkushevoseksi, joka haistaa sahan purun.
0: No missä se sahan puru nyt tuoksuu?
1: Se kyllä se siellä Euroopassa. EU:ssa.
0: Onko se niin, että se Bryssel ei olekaan enää se, missä on se ongelma?
1: Missä EU siellä Soini?
0: Näin, kyllä. Tuntuisi olevan.
1: Mutta oli ilmeisesti Soinilla ollut sana taas hallussa Ylen ykkösaamussa, kun hän sanonut, että politiikka on kuin jalkasilsa, sitä on vaikea päästä eroon.
0: Näköjään.
1: Mutta hei, surullinen sirkusuutinen. Nimimerkki Aikansa Kutakin sanoi Sarjola, kun pillit pussiin pakkasi. Hän ehdottaa sirkusta. Eli siis vain 138 vuotta jaksoi Suomen Tivoli Oy Suomessa. Tämmöinen uutinen, surullinen uutinen sirkus rintamalta. Onko se tämä sitä kasvun väreilyä?
0: Joo.
1: Hei, nyt on ollut vähän siis muitakin ikäviä asioita. Markku Ikänen ehdottaa viatonta. Eli tämä Jani Mäkelä kommentoi, onko Vornanen viaton vai ei. En katso, että olen se viaton, joka voisi ensimmäisen kiven heittää, Mäkelä sanoo Markku Ikäisen mukaan. Eli nythän eduskunnassa puhutaan siitä, että nostetaanko siellä joku prosessi tästä Timo Vornasen kansanedustajuudesta.
0: Joo, kyllä.
1: Ja sitten tuomioitakin on rätkähtänyt. Nimimerkki itsekin keskustan riveissä useamman kauden seisot ehdottaa tuomiota. Kari Jääskeläinen sai korkeammalta oikeudelta 80 päiväsakon sakkorangaistuksen petoksesta ja virkavelvollisuuden rikkomisesta. Tämä liittyy siihen Katri Kulmunin viestintäkoulutukseen. Tämmöisiä.
0: Ja perustuslakivaliokunta ehdottaa myös Sinikka Forssell.
1: Joo, ja onhan meillä ollut myös 100 tonnaria ja Vappu Satanen esillä sosiaalidemokraatteihin liittyen. Kansan sivistysrahaston toimitusjohtaja oli kuskannut erään eläkeläisen pankkiin ja eläkeläinen oli siirtänyt säätiölle 100 000 euroa ja tätä nyt selvitellään, että missä hengen, sielun ja ruumiin voimissa hän oli.
0: Joo, ja avustuksista myöskin on riittänyt kriittistä juttua tällä viikolla, kun ministeri Poutala sai nuhteet avustusrahan antamisesta kansanlähetykselle,
1: jippi-missiolle. Oikeuskanslerit tuli nuhteet, mutta ei anna aihetta enempiin toimiin. Tätäkin voi miettiä luottamuksen kannalta tätä kysymystä.
0: Mutta mikään näistä ei ole päivän politiikan sana.
1: Ei, mutta nämä kuuluvat ihan tavalliseen elämään kaikki.
0: Mm-hmm. Päivän politiikan sana on arki.
2: Politiikka Radio.
1: No niin, nimimerkki Pentti Tamminen. Henkilö Pentti Tamminen ehdottaa arkea. Vastaajasta ja kysyjästä riippuen arjen kustannukset, kun nousevat tai laskevat, mutta oppositiolta pitäisi kuulemma löytyä vähän hymyä, Heinonen on sanonut Lindmanille. Mutta Konkkaronkalta tulee vain itkua. Siis arjen kustannuksia hoettiin aika paljon tuossa, tai on puhuttu nyt ainakin tuolla lähetekeskustelussa.
0: Joo, no tämähän oli viittaus juuri tuohon.
1: Kyllä.
0: Todella arki on läsnä eduskunnassa. Vaan minkälainen arki, sehän on oikeastaan aika semmoinen positiivinen juttu toi arki tuolla eduskuntakeskustelussa, eikö totta?
1: Niin, no mä vaan aloin miettiä, kun sitä arjen kustannuksista puhutaan, että miksei kukaan puhu pyhän kustannuksista.
0: Niin, arjen vastakohta siis. Niin. Tätäkö tarkoitat?
1: Joo. Sanakirjan mukaan siis arki on kaksi merkitystä. On niin kuin arkipäivä, eli muu kuin juhla-aika, tai yleisemmin jokapäiväinen elämä, arkielämä, tavallisuus, arkipäiväisyys. Kun kesä alkaa päättyä, niin mainokset täyttyy arjesta. Se on täynnä, että paluu arkeen ja osta sitä ja tätä, jotta selviät arjesta. Arkeen liittyy se kuluttaminen jotenkin kauhean paljon. Ja nyt tämä bensan hinta ja arjen kustannukset ja sähkön hinta ja niin edespäin. Mutta tuo arkisanan tausta on kyllä tosi kiinnostava. Sekin tulee sieltä germaaniselta perältä ja siinä on semmoisia vanhoja merkityksiä germaanisessa kielessä kuin hillitön, siveetön käytös, häpeämättömyys, haureellisuus. Siveettömyys, noituuden harjoittaminen, huono mieliala, kiukku, pahuus, paholainen. Mitä?
0: Eli se on juuri sen pyhän vastakohta tämä arki. Siis todellakin on.
1: Niin, ja kustannukset on hirvittävät.
0: Se taitaa olla kuule meillä pyhä edessä, eikö totta? Ja viikonloppu.
1: No viikonloppu ainakin, se on varma, mutta ei, sekinhän on ihan arkinen se viikonloppu.
0: Onko näin? Tällä kertaa.
1: Tällä kertaa ainakin.
0: Näihin puheisiin.
1: Näihin puheisiin. Politiikka Radio.

0: Tervetuloa Radio 1 aitiovieraaksi Teen ystävät ry:n puheenjohtaja Noora Hinkka.
1: Kiitos, kiitos kutsusta.
0: Tulit äsken tänne studioon ja sinulla on mukana Teen ystävät ry:n vuositee 2026, joka on kiinalaista Oolongia ja Pilvivuoren jade-lehti on tämän teen nimi. Ja tässä on hieno kuva tässä teepussin kyljessä, lukee Leena Kärkkäinen. On tehnyt tämän kuvan. Kerro ihan ensin tästä, mikä tämä vuositee on ja onko teillä joka vuosi tällainen?
1: Joo, tosiaan tämä on Teen ystävät ry:n kolmas kerta, kun olemme tämmöisen vuositeen julkaisseet. Ei ole joka vuosi 20-vuotisjuhlallisuuksiin vuonna 2023 ensimmäistä kertaa pyysimme tai teimme kilpailun meidän jäsenyrityksille ja sieltä sitten valikoitui silloin se juhlatee ja sen jälkeen kahdesti ollaan vielä tehty. Ja nyt varmaan ensi vuosi on taas välivuosi, koska vuonna 2028 meillä on 25-vuotisjuhla, niin silloin mä luulen, että meillä on taas uusi tee. Ja tämä on tosiaan meidän jäsenen suunnittelema tämä etiketti siinä. Joo. Meillä oli kilpailu jäsenistölle ja siellä takana puolella sitten lukee se tarina, mikä siihen etikettiin liittyy. Ja se on tosiaan tämmöinen korkean vuoriston kiinalainen tee, Oolong tee. Tosi kiva ja mä luulen tai tiedän, että myös moni meidän jäsenistä tykkäsi siitä kovin, koska tää on jo keväällä oikeastaan myyty loppuun, että meillä on muutama pussi jäljellä juuri tällaisia tilaisuuksia varten, että voidaan
0: ihanaa,
1: sitten
0: kiitos.
1: antaa, kun tavataan joku oikea tee-ihminen, kun mä ymmärsin, että sä olet myös.
0: Joo, kyllä, olen aina tykännyt teestä ja itse asiassa muistelinkin tuossa, kun mietin tätä tämän päivän haastattelua, että kun olin lapsi ja meillä oli vieraita, niin äidillä oli tapana hauduttaa tee niin, että hän kaatoi sitä sitten kuppiin. Että toisessa pannussa oli kuumaa vettä ja toisessa sitä haudutettua irtoteetä ja hän niistä sitten teki sopivan sekoituksen. Että mulla on jotenkin jäänyt se sieltä ihan lapsuudesta mieleen, että on saanut vähän sieltä kotoa mallia jo siihen teen hauduttamiseen. Mä sen verran luen tästä täällä, mitä Leena Kärkkäinen on tosiaan kertonut tästä tekemästä etiketistä. Kuvassa on kiinalaisen lyhytkuonoapinan poikanen. Lyhytkuonoapinoita elää eri lajeja Kiinassa, mutta ne ovat uhanalaisia erityisesti Yunnanin alueella eläviä. Ja halusin maalata etikettiin apinan, sillä ne elävät hyvin korkealla ja kestävät matalia lämpötiloja. Niin ikään käsillä oleva tee tulee korkealta vuoristosta, niin kuin Noora Hinkka äsken kerroit. Ja kuvassa apinan poikanen pitää kädessään teekupposta, josta nouseva höyry ja tuoksu muodostavat taakse vuoriston ja etualalta karkaavan teelehtien pyörteen. Eli maisema on teen makupaletti. Oikeastaan tästä tullaan jo siihen, että teen juominen ja siihen liittyvä kaikki, niin se on oikein tämmöinen kokonaisvaltainen elämys.
1: Kyllä, joo. Tee on enemmän kuin pelkkä jokin kuuma juoma. Eli tietysti henkilökohtaisella tasolla siihen voi liittyä kaikenlaisia rituaaleja tai muuta assosiaatioita, mutta sitten tietysti teekulttuureja on paljon erilaisia. Kiinalainen teekulttuuri, brittikulttuuri, sitten keski-eurooppalainen ja meillä Helsingin keskustassa on useita teeliikkeitä ja hyvin edustettuna kyllä erilaiset teekulttuurit myös, että ihan pääsee tässä meidän pääkaupunkikeskustassa vierailemaan ja opiskelemaan sitä kautta, jos haluaa.
0: Ja tosiaan löytää niitä eri maidet, jos on kiinnostunut erityisesti jostakin, niin sitten löytää juuri sitä
1: kyllä,
0: kulttuuria.
1: Kyllä. Joo, ja mekin tietysti yhdistyksenä halutaan edesauttaa tämän suomalaisen teekulttuurin kehittymistä ja teetietouden lisääntymistä ja tunnettavuutta, niin järjestetään kerran vuodessa kansallisen teenpäivän yhteyteen tällaisia teekävelyitä. Nimenomaan tässä Helsingin keskustassa kierrätetään halukkaita ryhmiä niin teeliikkeestä toiseen, jotta jokainen saa mahdollisuuden, koska se voi olla myös kynnys mennä vierailemaan tämmöiseen erikoisliikkeeseen, niin me halutaan ehdottomasti madaltaa, poistaa tämmöiset esteet. Ja sitten moni se palaute, mitä me ollaan saatu, niin vaikka joku olisi tottunut käymään jossain liikkeessä, niin sitten harvemmin on kuitenkaan tullut semmoista niin kuin läpileikkaavaa palettia. Niin tämä on tosi hyvä tapa päästä tutustumaan ja myöskin sitten löytämään niin kuin mielenkiintoisia vähän sen oman mukavuusalueen ulkopuolelle myös sitten niin uusia tee-elämyksiä. Mm.
0: Kun mainitsin, että Helsingissä on jo useita tämmöisiä liikkeitä, jotka myy näitä teetä, niitä on varmaan muuallakin Suomessa. Ja sitten ainakin tämmöisiä teehuoneita tai kahviloita, joista saa myös hyvää teetä, niin nekin on ainakin mun nähdäkseni lisääntynyt.
1: Kyllä, ehdottomasti. Et voisin puhua, että tee trendaa. Eli vielä parikymmentä vuotta sitten suurin osa oli ihan selkeästi kahvijuojia, ja kun olin se ainoa jossain juhlissa tai meitä oli muutama vaan, niin teenjuoja oli vähän semmoinen hankala tapaus ja poikkeus tai semmoinen, että niin se oli se pakollinen paha, kun on nämä muutama teenjuojaa, mutta nyt kyllä selvästi esimerkiksi nyt ihan tämmöisissä muutamissa koulutustilaisuuksissa, kun on ollut viime aikoina, niin tahtoo ne teekupit itse asiassa sieltä loppua, että ehkä kaikki kahvilatkaan tai cateringit niin ole sitten ihan niin hereillä, että meitä teejuojia rupeaa olemaan aika paljon. Ja sitten myöskin on hyvä muistaa, että kahvin tai teejuonti ei ole mitenkään toisiaan poissulkevia. Et meidänkin yhdistyksessä on paljon jäseniä, jotka juovat molempia. Et se voi olla se aamukahvi ja sitten myöhemmin iltapäivällä, illalla, niin se onkin se teekuppone. Mutta ehdottomasti myöskin teeliikkeiden lukumäärä, niin tässä ihan siis Helsingin keskustassa ja ympäri Suomea on lisääntynyt. Et silloin vielä tuossa 2000-luvun alkupuolella melkein yhden käden sormin on ollut laskettavissa. Ja ihan tämmöiset siis teehuoneet tai pelkästään teehen erikoistuneet liikkeet, niin taisi olla yksi Helsingin keskustassa, että sitten on ollut muutama kahvi- tai maustekauppa, jonka yhteydessä on sitten saanut sitä teetä. Mutta nyt on noin 10 teehen erikoistunutta liikettä tuossa keskustassa ja myöskin tosiaan ympäri Suomea meidän jäsenyrityksiä on tosiaan, että Teen ystävät on siinä mielessä niin kuin Euroopan mittakaavallakin mielenkiintoinen yhdistys, että meillä on sekä henkilöjäseniä, teen harrastajia, että sitten ammattilaisia näitä niin kuin yritysjäseniä meidän jäsenistössä. Että me ollaan semmoinen noin 300 henkilön yhteisö ja sitten tosiaan 30 teekauppaa, teeliikettä ympäri Suomea kuuluu meidän jäsenistöön.
0: No näkyykö tämä, kun sanoit, että voi sanoa, että tee trendaa, niin näkyykö se myös teidän yhdistyksessä, että tulee uusia jäseniä tai uusia teestä kiinnostuneita ihmisiä tai yrityksiä?
1: Joo, no yritysjäsenien määrä on se, niin kuin hienoisessa kasvussa. Sanotaan, että henkilöjäsenten osalta meillä rupeaa olemaan maksimikapasiteetti tässä oikeastaan, että silloin mä olen 2011 itse liittynyt yhdistykseen, niin silloin jäsentilaisuuksissa kävi noin 30 henkeä. Tänä päivänä meidän on turha ajatellakaan alle 60 hengen tiloja, tai jos on jotain tämmöisiä tilarajoitteita, niin sitten meidän täytyy järjestää 2 saman sisältöistä tilaisuutta, että se on semmoinen 60-80 osallistujaa, ja se aiheuttaa aika paljon haasteita, koska harva paikka, siis tuskin kukaan edes Helsingin keskustassa ravintola tai kahvila on tottunut tällaiseen määrään teenjuojia yhdellä kertaa, ja kun se ei ole se pussitee, vaan se on se haudutus, ja se haudutus täytyy olla samanaikaisesti kaikilla, ja se tarvii olla vielä onnistunutkin, niin se asettaa meille kyllä kasvun estettä, täytyy sanoa, että kaikki ovat tervetulleita, mutta me ei niin kuin aktiivisesti haeta lisää jäseniä. Että mielellään just tehdään sitten semmoista kaikenlaista yhteistyötä lisätäksemme tätä T-tietoutta. Ja se onkin semmoista, mikä ei näy niin paljon ulospäin esimerkiksi meidän jäsenistölle. Heille näkyy nimenomaan nämä jäsentilaisuudet, mutta sitten meillä on näitä yhteistyötahoja, sidosryhmiä, joiden kanssa sitten tehdään sitä työtä sitten, mikä edistää sitten isossa mittakaavassa tätä T-kulttuuria täällä Suomessa.
0: Tuli alun perin Suomeen, eikö ollut 1700-luvulla?
1: Joo, kyllä.
0: Kerro ihan vähän siitä, että miten tee rantautui Suomeen.
1: Joo, tee tuli tosiaan Sirkka-Liisa Rannan, hän on kirjoittanut tästä suomalaisesta teekulttuurista, niin sekä idästä että lännestä suurin piirtein samoihin aikoihin. Eli tee tuli Eurooppaan 1600-luvun jossain siinä puolen välin tietämissä ja sitten jo 1600-luvun loppupuolella Ruotsissa ja hovipiirissä tee oli kyllä ihan tunnettu ja 1700-luvun puolella on sitten jo niin kuin mainintoja, että tee on tosiaan ollut Suomessa idästä, koska se saapui myös Venäjälle samoihin aikoihin kuin Eurooppaa, niin se on sitten sieltä niin kuin Suomeen nähden kummastakin suunnasta tullut. Itä-Suomessa on yhä niin kuin tämmöinen samovaarikulttuuri, tsaikka, tsaiju, kaikkia väännöksiä nimestä, teen nimi on erilainen, mitä sitten taas meillä läntisessä Suomessa on. Ehkä se oli niin kuin 1800-luvulla sitten semmoinen teen kulta-aikaa tai 1800-luvun loppuun, 1900-luvun alussa ja sitten taas sota-aikana selvästi niin kuin kahvi lähti, että tee ja kahvi tuli Suomeen samoihin aikoihin. Mutta ensin se oli niin kuin teevoittoista ehkä sitten.
0: Mutta sitten kahvikiri.
1: Kahvikiri ohi ja tee jäi taustalle ja sitten tulikin pussiteet, Paulikin sinettiteet ja näin. Niin moni voi sitten sieltä lapsuudestaan olla niin kuin tällaisia muistoja. Mutta nyt selvästi niin kuin 2000-luvulla tee, tämmöinen laadukkaampi tee on nyt lähtenyt lentoon just. Kun puhuttiin tästä teeliikkeiden lukumäärästä, niin se on niin kuin ehkä epäsuora osoitus siitä, että ainakin semmoinen kasvava pienempi joukko hakee nyt sitten laadukkaampaa teetä. Et varmasti suurin osa Suomen teejuojista on yhä niin kuin pussiteen käyttäjiä, se on helppoa ja kätevää siitä lähimarketista saada. Sinänsä siis Tullin tilastojen mukaan teen maahantuonti ei ole lisääntynyt. Että semmoista ei merkkiä vielä olisi, että nyt suomalaiset kokonaisuudessaan lähtisivät kovin juomaan, mutta se selvästi semmoista siirtymää on tapahtunut laadukkaampaan teehen, vaikka kulutus kokonaisuudessaan olisikin pysynyt samana. Ja sitten tämä matsatrendi, joka on jo 10 vuotta suurin piirtein ollut, niin siinä ei näy laantumisen merkkejä, että vielä tosiaan 10 vuotta sitten ei kukaan, tai siis ani harva tiesi mikä on matsa, ja nyt valtaosa on törmännyt, on ympäri Suomea kahviloista saa matsalatten, tämmöisiä teetrendejä on kyllä nähtävillä.
0: Radio 1 aitiovieraana on siis Teen ystävät ry:n puheenjohtaja Noora Hinkka. Voidaanko sinun mielestäsi puhua jo niin kuin meidän omasta suomalaisesta teekulttuurista? Voisiko ajatella, että sellainen on jo olemassa?
1: No se on varmaan ollutkin just silloin, kun se tee on tullut Suomeen, niin meillä on niin kuin itäinen ja läntinen teekulttuuri. Se on muuttanut vaan muotoaan ajan saatossa. Ja nyt mitään semmoista yhtenäiskulttuuria teen osalta nyt en sanoisi, että on pieni joukko, jotka ovat niin kuin tosi syvällä teessä. Sitten on niin kuin kaikkea siltä väliltä ja sitten on heitä, jotka niin kuin eivät halua juoda kahvia, että se on niin kuin korvike siihen, että joku tapa, mitä sitten kahvihuoneessa, kun muut juovat kahvia, niin juoda teetä tai näin. Et, ja meillä jäseneksi tulemiselle ei ole siis mitään myöskään vaatimusta sille, että minkälainen teen, eikä sinänsä meidän myöskään tavoitemissio tämän T-tuntemuksen edistämisessä nyt ole sinänsä, että niin kuin tietynlaiseen suuntaan ohjata, vaan ylipäätänsä tuoda sitä teen juonnin ilosanomaa esille ja tietysti siihen nyt tosiaan niin kuin liittyy tämmöisiä kulttuurillisia ja historiallisia aspekteja ja terveydellisiä myöskin. Niistä me ei olla, se on tietoinen valinta, että me teen ystävissä ei korosteta teen terveysvaikutuksia. Niitä on kiistatta, että tee on yksi maailman tutkituimmista elintarvikkeista, mutta me ei niin kuin mennä se kärki edellä, vaan se on ennemminkin niin päin, että sitten kun löytää sen tavan juoda teetä ja nauttii siitä, niin sitten bonuksena on kiva tietää, että sitten tulee näitä terveysvaikutuksia sieltä myös.
0: Olet muutaman kerran tässä maininnut pussiteen. Onko se teen tämmöisen, joka oikein teetä harrastaa, niin onko se ihan poissuljettu se, että jois pussiteetä?
1: No sanotaan näin, että teemaailma on valtava. Ja nyt oikeastaan, mistä pitäisi aina aloittaa, kun lähtee puhumaan teestä, on se määritelmä. Eli nyt kun mä puhun teen ystävien nimessä ja puhun teestä, niin me tarkoitetaan sillä teepensaasta haudutettua teetä, eli Camellia sinensis on se kasvi. Kansankielessä teellä tarkoitetaan mitä tahansa haudutettua, se voi olla yrttihauduketta, roibus, mate, hunajapensas, mikä tahansa haudutettu, niin mä en puhu nyt näistä ollenkaan. Eli kaikki se teepensaasta, tee, joka on tehty, valmistettu teepensaasta, se voi olla maustettua tai maustamatonta. Niin tässä yhteydessä tosiaan siitä unohdin jo sen alkuperäisen
0: kysymyksen. Niin, siis se olisi vaan se, että voiko juoda pussiteetä.
1: Niin, tosiaan. Niin,
0: tämä oli hyvä tämä määrittely, kyllä.
1: Joo, koska teen maailma on siis ikään kuin ääretön, jos ajatellaan, että sitä teetä voi maustaa millä tahansa. Mutta siis teetyyppejä on 6, tai luokittelu on erilaisia, mutta on nyt ehkä se sitten tyypillisin, että on nämä ensin vähemmän käsitellyt, vihreä, valkoinen, keltainen tee, ja sitten hapetusasteen kasvaessa, siis oolong voi olla lähellä vihreää teetä, eli täysin vihreä tee on siis täysin hapettamaton teetä, ja sitten musta on täysin hapetettua. Eli kaikki tee tulee samasta teepensaasta, siitä samasta lehdestä voidaan mikä tahansa teetyyppi valmistaa. Ja sitten on vielä tämän oolong, joka on osittain hapetettu, musta tee täysin hapetettu, niin sen jälkeen on tämmöiset jälkifermentoidut teetyyppi. Eli monesti puhutaan puer on sen niin kuin suurin edustaja, niin tällaiset 6 T-tyyppiä on. Niin tosiaan se pussitee on, niin kuin, jos ajattelee tätä koko T-maailmaa, T-elämystä, niin se on se tikkaitten ensimmäinen askelma. Se on sitä rikottua T-lehteä. Voi vaikka avata teepussin auki, mitä hienompaa se tomu on, sitä heikkolaatuisempaa se teelehti on. Tai siis se tee on, koska se on vaan niin kuin murusia tai tomua siitä teelehdestä. Ja sitten kun lähtee, uskaltautuu mennä sinne kokonaisen teenlehden maailmaan, niin se maku, se aromi, se kokemus, se on jotain aivan erilaista. Niistä ei nyt voi oikein samassa lauseessa puhuakaan, mutta se on semmoinen luonteva tapa. Tai huomaan, että juu,
0: niin,
1: nimenomaan.
0: Niin, se on porttiteoria, että ensin se pussitee ja siitä pikkuhiljaa sitten.
1: Just näin. Niin. Moni meidän jäseneksi, kun tulee, niin on nimenomaan tottunut juomaan maustettuja teitä, koska ne on yleensä niitä pussiteitä. Mm. Maustamattomat pussiteet, kun se on sitä rikottua pientä lehteä yleensä, siis on myös laadukkaampia niin kuin pyramidipussit, että se voi olla niin kuin jopa kokonaista se teelehti ja näin, mutta nyt yleensä pussiteilla nyt tarkoitetaan näitä, mitä nyt tuosta lähimarketista löytyy, niin sitten kun tulee näihin meidän tilaisuuksiin ja me keskitytään hyvin pitkälti maustamattomiin, koska sekin on semmoinen ääretön arkku, valtava makumaailma, niin sitten huomaakin yhtäkkiä, että hei, että eihän tämä tee tarvitse mitään lisäaineita, niin kuin lisää makua, ja sitten monesti pussiteen kanssa ehkä on niin kuin joutuu jopa pakosti käyttämään, kun se on niin karvasta, niin maitoa tai makeutusainetta siihen leikkaamaan sitä makua, niin sitten huomaa, että hei, että voi vitsi, tämä vihreä tee onkin aivan taivaallisen pehmeää, tai musta tee on makeaa luontaisesti ilman mitään makeutusainetta, että se on valmistettu, se on niin kuin semmoinen niin kuin sen aidon alkuperäisen prosessin mukaan tehty. Että sitten siinä vaiheessa, kun tee kaupallistettiin länsimaisille markkinoille, niin markkinamiehet keksivät tällaisen oman tavan siis valmistaa suoraa pussiteetä CTC-menetelmällä. Ja suurin osa maailman teetuotannosta siis menee just länsimaisille ja sitä kautta, että Ceylonilta tai siis Sri Lankasta valmistettu tee on hyvin pitkälti sieltä vaan saa tätä pussiteeainesta, koska sille on kysyntää, niin totta kai sitä niin, valmistetaan. Mutta perinteisesti just kun tee on Kiinasta kotoisin, niin eihän niinku aasialaiset ole, siis heille nimenomaan se on se kokonainen teelehti ja se kulttuuri on sen ympärille kehittynyt.
0: Nyt kun meillä on vielä pari minuuttia aikaa, niin fiilistellään ihan tähän loppuun sitä kaikkea, mitä siinä tee-ympärillä voi olla, kun itselle tulee mieleen joku englantilaisten kello 5 tee ja hienot astiat ja se tunnelma ja mitä sen kanssa syödään, tai sitten jotkut japanilaiset teeseremoniat tai muut, niin siihen teejuontiin liittyy paljon myös tämmöistä estetiikkaa ja kauneutta.
1: Kyllä. Joo. Ja meilläkin yhdistyksessä niin myös tällaisia tilaisuuksia järjestämme säännöllisesti, että meillä itse asiassa viime vuoden teemana oli tee ja taide, tosiaan niin kuin tee näkyy myös taiteessa, siihen liittyy, niin kuin voi yhdistää niin mitä tahansa runoutta, siis teerunous ja tämmöiset niin kuin vanhoja kiinalaisia perinteitä ja tosiaan sitten tämä brittiläinen teekulttuuri meillä Suomessa on Helsingissä ja muualla Suomessa paikkoja, joista saa kello 5 teekattauksia ja myöskin on semmoinen suomalaisella vivahteella, että siellä voi olla ne Karjalan piirakat ja niin kuin mielikuvitus on vaan rajana, kun itsekin valmistaa tällaisen kattauksen, että teestä on moneksi.
0: Tee on niin kuin monikulttuuri.

0: monikulttuurinen tuote.
1: Kyllä.
0: Tai sen ympärillä on monikulttuurisuutta, kyllä, niin kuin sanotaan, monenlaista kulttuuria. Eli tosiaan niin kuin mainitsit runous ja taide ja toki kauniit astiat.
1: Kyllä, nimenomaan.
0: Ja sitten myöskin tietenkin, ihan pakko sanoa tähän loppuun, että myöskin se, että ollaan yhdessä. Sehän on usein kyllä se, että kiireettömästi istutaan yhdessä juomaan teetä siis, ja keskustelemaan.
1: Kyllä, nimenomaan tämä. Ja me muutama vuosi sitten, kun tehtiin yhdistyksessä ensimmäinen tämmöinen jäsenkysely, että ja muun muassa, että mitä odottaa yhdistykseltä, niin siellä tuli just se, että pystyy samaan henkisten kanssa, siis mä olen niin kuin ihan kenenkään taustalla, siis kaikki voi olla miltä, mitkä tahansa siviiliammatilta tai taustaltaan miltä tahansa, meitä yhdistää vaan se tee, intohimo teehen. Ja sitten toinen, mikä nousi vahvasti, oli se, että halutaan oppia teestä, niin pyrimme vastaamaan näihin kaikkiin, että meillä on sitten tilaisuuksia niin kuin tiiviisti teen ympärillä, niin kuin juuri oli Oolong ilta, meillä on tulossa Vietnam-aiheinen ilta, ja sitten toisaalta me ollaan voitu johonkin taidemuseoon mennä, että se on se taide, ja sitten istutaan yhdessä teen ääreen ja keskustellaan siitä, tai kirjapiiri, tai mikä tahansa.
0: Tai käsityöt, että, tai
1: kyllä,
0: mitä vaan.
1: Kyllä.
0: Kiitos paljon teen ystävien puheenjohtaja Noora Hinkka vierailusta ja makoisaa teesyksyä.
1: Kiitos, Samu.

0: Yle Radio 1. Yle Radio 1.
1: Seuraavaksi Sari Valto.

0: Moikka. Niin, erilaisia viestintävälineitä kehitellään jatkuvasti lisää ja voimme pitää yhteyttä suunnilleen valon nopeudella toisiimme, ottaa kontaktia jopa tuntemattomiin, kertoa elämästämme kuvin, videoin, tuijottaa videovirtaa aamusta iltaan. Mutta emme välttämättä tapaa toisiamme enää missään. Miten me voimme tämän keskellä? Tästä puhumme nyt. Tervetuloa keskustelemaan sosiaalietiikan professori Jaana Hallamaa.
1: Huomenta.
0: Ja tervetuloa futuristi, tekoälyasiantuntija Perttu Pölönen.
2: Kiitos.
0: Miten te, Jaana ja Perttu, kuvailisitte tätä vuorovaikutuksen muutosta, jota nimenomaan älypuhelimet ja muu teknologia on keskuuteemme tuonut?
1: No, jos en ole juurikaan tuolla sosiaalisessa mediassa, se ei ole mulle terveellinen ympäristö. Käyn siellä vähän stalkkaamassa, mutta lopetin keskusteluihin osallistumisen, koska huomasin, että siellähän valehdellaan. Siinä oli tällainen niin kuin, no niin, vertailukilpailu. Mutta kyllä käytän noita erilaisia viestintäryhmiä. Niiden avulla on todella helppo ja kätevä viestiä asioista, lähettää valokuvia, osoittaa välittämistä ja muuta sellaista. Hetken olin tällaisessa deittipalvelussa tai mikähän se lie ja kauhistuin sen maailmaa. Tässä nyt tällaisia pikkuhaukkapaloja boomerin elämästä.
2: Niin, mä itse ajattelen, että älypuhelin on niin kuin, älypuhelin yhdistää kaukana olevat, mutta erottaa lähellä olevat. Ja mä oon tehnyt saman, että mä oon poistanut kaikki somet puhelimestani, jotta ne ei veisi aikaa silloin, kun on bussissa tai vessassa tai niissä sosiaalisissa tilanteissa niin kuin reaalimaailmassa. Mutta mulla on ne tilit olemassa. Ja mä käytän niitä tietyissä rajoissa 2 kertaa viikossa vaikkapa kotona iPadille. Että sille on tietty paikka ja se on ihan kivaa. Ei sitä tarvitse niinku kieltää tai poistaa, mutta mä huomasin, että mua auttoi hirveästi se, että mä rauhoitin sen puhelimen ja tavallaan sen ympäristön niin, että se ei varastaisi niiltä tärkeiltä kohtaamisilta aikaa.
0: Mm. No mä ajattelin itse niin, että tässä on menossa ehkä tämmöinen jonkinlainen hiljainen muutos, että me ei välttämättä ehkä huomatakaan, kuinka iso kommunikoinnin muutos, että suurin osa, varsinkin nuoremmilla, niin suurin osa siitä viestinnästä kulkee niin kuin tekstimuodossa, että näpytellään kännykkää. Ja mitä olen ymmärtänyt nuorilta, niin he eivät välttämättä edes halua soittaa puhelimella. Että se on ihan vieras konsepti se, että sillä puhelimella voi soittaa, että se jopa saattaa ahdistaa.
2: Mä oon kuullut samaa, että kun tulee puhelu, niin se ahdistaa, että pitäisi vastata, että mitä tässä tehdään. Ja ylipäätään ne niin kuin käsitykset voi olla vähän erilaisia, että yksi nuori sanoi mulle eräässä koulussa, että Perttu, se olisi niin kiusallista riidellä kasvotusten, että oli totuttu siihen, että jos jotain tulee, niin tekstatehän ne hoidetaan. Ja sehän on ihan kamala tavallaan tapa opetella kommunikaatiota, koska sä et näe toisen reaktiota. Jos sä vahingossakin loukkaat oikeassa maailmassa, sä pystyt näkemään, että nyt satutin ja nyt pitää korjata. Mutta kun tekstarimaailmassa sä et tiedä, tai kumpikaan ei tiedä, millaisia reaktioita toisella on, niin on hyvin vaikea niin kuin tietää, että missä tässä niin kuin mennään.
1: Ja tekstarin tarkoitus on olla hyvin lyhyt ja siellä on joku meemi tai emoji ja siellä on joku valtavasti sitä tulkinnan varaa. Mm. Ja ihminenhän epävarmuuksissa niin kuin itse täydentää ne tulkinnat ja sitten syntyy just näitä väärinkäsityksiä. Mm.
0: Niin ja siis näähän myös nämä tulkinnat elää koko aikaa, että joku aika sitten luin, että jos peukuttaa jotain viestiä, niin se onkin passiivis-aggressiivisuuden merkki, niin. Että ne muuttuu ne emojin merkinnät.
2: Ja vanhoissa kirjeissä tai sähköposteissa niin ei ole tietenkään tietoa siitä, että onko toinen lukenut viestin vai ei. Mm. Ja nyt sehän tuo ihan uuden dimension viestittelyyn, koska jos kaveri käy, sanotaan, että kaveri lähettää mulle viestin ja mä luen sen, mutta mä en niin vastata. Niin kaverihan katsoo, että Perttu, että sä ignorasit mun viesti, sä oot lukenut tuon, että se näyttää pahalta ja mä en halua joutua tämmöiseen valoon. Niin mä ensi kerralla teen tietenkin niin, että kun kaveri lähettää viestin, niin mä en käy avaamassa sitä viestiä, ettei ne väkäset vaihtaisi väriä. Mutta sitten kaveri näkee, että sä oot ollut Perttu paikalla siellä sovelluksessa. Se on vielä pahempi, että sä oot jättänyt tarkoituksella avaamatta. Ja sitten mitä sen jälkeen moni tekee on se, että ne ei avaa sitä sovellusta vahingossakaan, ettei tulisi tietoa, että sä oot ollut paikalla. Jotkut käy, siis aikuiset ihmiset, käy kurkkaamassa siellä ilmoitusten nurkasta, että miten se viesti alkaa, että saa ostettua itselleen vähän lisää aikaa. Niin kyllähän tämä on tuonut aivan uuden niin kuin ulottuvuuden sille, että valtapelejä, kitkaa, riitaa, analysointia, kaiken maailman turhaa tämmöistä säätöä on tullut viestittelyyn, vaikka tämmöisenkin pienen väkäs ominaisuuden takia.
1: No mutta toi mun mielestä osoittaa, että kaikki kommunikaatio on riskikästä. No tämä puhelin soi, että mitä nyt, mutta siis silloin lankapuhelinten aikaan, kyllähän siihen piti opetella vastaamaan puhelimeen. Ja vielä isompi kynnys on sitten, että soitetaan jollekulle, ei vaan tutulle, vaan johonkin asiointipalveluun tai vieraalle, tai joudutaan käyttämään vierasta kieltä, että ei ne ole ennenkään tapahtunut siis tosta vaan se edellyttää opettelua.
0: Niin, se on ihan totta, ja itsekin muistan nuorena, että oli hirveän jännittävää ja pelottavaakin yrittää soittaa jollekin. Nythän tässä on juuri se pointti, että nykynuorten ei tarvitse enää välttämättä opetella sitä soittamista, koska jos he haluavat palvelua jostakin, niin sä voit lähettää chattiviestin.
1: No mutta nyt oli juuri jossain mediassa tieto siitä, että koska ei vastata puheluihin, niin sitten oli käynyt niin, että tyyppi ei ollut saanut kesätyöpaikkaa, kun sieltä hän oli lähettänyt hakemuksen ja sitten sieltä työnantaja oli ottanut yhteyttä siihen puhelinnumeroon, joka hakemuksessa oli annettu, mutta ei sieltä tullut koskaan vastausta, niin sori vaan. Mm. Et kenties täytyy olla tällaisia kokemuksia siitä, että tärkeitä mahdollisuuksia menee sivusuun.
0: Niin.
2: Mutta on kiinnostava pohtia sitä, että jos on tosiaan näin, että nuoret ahdistuu, joku soittaa ja mieluummin tekstaillaan kuin kasvatusten vaikka hankalia tilanteita käytäisiin läpi, niin tarkoittaako se sitä, että meillä on niin kuin sosiaalisesti erilainen sukupolvi kuin yksikään aikaisempi koskaan, koska ennen ei ollut tämmöisiä mahdollisuuksia. Ja nyt mä en sano parempi enkä huonompi, vaan erilainen. Eli niillä on eri käsitykset, eri asetukset. Kun tullaan sosiaaliseen tilanteeseen, niin niillä on eri mielikuva siitä, että miten tästä tämä tilanne etenee. Ja vanhemmat voi olla vähän eri asetuksilla liikenteessä. Sitten meidän on vaikea niin kuin kohdata, kun me ei niin kuin ymmärretä, että miten ne on sosiaalisesti niin kuitenkin erilaisia kuin me.
1: Mutta mä ajattelen, että tällaisia sosiaalisten tilanteiden muutoksia on ollut pitkin historiaa. Ja ne on aina ollut sidoksissa myös tähän niin kuin median muutokseen. Siis minkälaisia viestintämahdollisuuksia meillä on ja ketkä niihin pääsee käsiksi. Ja sitten myös tällaisessa luokkayhteiskunnassa, siellähän on niin kuin lukemattomia eri sosiaalisuuden muotoja, ja jos joutuu siihen niin kuin itsellensä vieraaseen luokkaympäristöön tai nykyäänkin, niin sitten ei oikein tiedä, miten käyttäytyä, mitä pitäisi sanoa, kuinka pitäisi tervehtiä. Että siis tämä, että eri sukupolvet eroaa toisistansa sen suhteen, että mikä niiden, miten on, minkälaiseen sosiaalisuuteen ne on oppinut, niin tämä ei ole uutta, vaikka tässä on nyt sitten tämän teknologisen mediamuutoksen vuoksi niin kuin tullut toisenlaisia piirteitä. Mutta mä uskoisin, että siellä on, että me ei olla ihan uusien ilmiöiden kohdalla, vaikka asiat on nyt kyllä niin kuin nopeutunut. Esimerkiksi oltiin tavattoman huolestuneita siitä, että varsinkin tytöt lukee romaaneja. Että ne voi olla yhdessä samassa tilassa muiden kanssa ja sitten ne on vaan nenäkirjassa. Sen sijaan, että ne tekisi jotakin hyödyllistä tai sen sijaan, että sitten seurusteltaisiin keskenään. Ja se ajateltiin, että se pilaa nämä ihmiset. Nythän se, että nuori lukee romaania, sitä pidettäisiin äärimmäisen kiitettävänä ja
0: niin,
1: ihailtavana.
0: Kunniamitalin paikka. Joo, ja siis kyllähän aina ollaan oltu nuorisosta huolissaan. Mutta jotenkin kyllä mustakin tuntuu siltä, että tässä ollaan kuitenkin nyt vähän eri asiassa, eri tilanteessa, että sosiaaliset taidot toki aina muuttuu ajan myötä, mutta Ja niin kuin Perttu sanoi, että mikä on nyt sitten parempaa ja mikä huonompaa. Mutta jos ajatellaan vaikka, että ystävällä on asiat huonosti, niin mehän voidaan kuitata se lähettämällä sydänemojia sinne WhatsAppiin sen sijaan, että me kohdattaisiin tämä ihminen.
2: Jos ajatellaan tilannetta, että tykkäysnappulaa ei olisi vielä keksitty ja näet ystävän postauksen somessa ja hänellä on käynyt jotain ikävää, niin mitä tämmöisessä tilanteessa moni tekisi? Varmaan se, että no jotenkin haluat reagoida. On pakko lähettää kommentti tai lähetät hänelle henkkohta viestin tai jopa soitat, että mä näin ton, onko kaikki ok. Kun tykkäysnappulla keksittiin ja me nähdään, että ystävälle on käynyt jotain ikävää, mitä me tehdään, niin klik, laitetaan sydän, koska se kertoo siitä, että mä välitän. Ja mun homma on hoidettu ja mä voin ajatella, että jotenkin.
1: Mutta sitten, jos on kysymys jostain sosiaalisesta mediasta ja siellä on siis tämä ihminen jakaa suruaan tai huoltaan tai muuta. Ja sitten sinne tulee sellaisia tsemppiviestien, kymmeniä tsemppiviestejä, jotain niin kuin koita kestää bla bla bla. Niin mun mielestä ne muuttuu sitten samanlaisiksi kuin nämä tykkäysnapit tai sydän emojit. Että on, ja myös sanallisessa viestinnässä on vaikeaa välittää sitä myötätuntoa ja välittämistä, että onko se aito tai muuta. No niin kuin Perttu sanoi tuossa aikaisemmin, että kun ollaan kohdakkoin läsnä toisen kanssa, niin meillä on enemmän informaatiota, niin kuin ilmeet, äänensävyt. Sehän nyt tietenkin puuttuu tuolta näistä sähköisistä järjestelmistä ja se on niin kuin sääli ja vaikeeta. Mutta ehkä me nyt kuitenkin sitten, siis on vaikeeta osoittaa sitä aitoa välittämistä ja se voi olla niin kuin pelottavaa olla sellaisen ihmisen luona, jota on kohdannut jokin onnettomuus tai vastoinkäyminen.
2: Ehkä se palautuu lopulta niin kuin vaivan näköön. Et jos on laitettu vain tykkäystä joku sovelluksen itsensä ehdottama niin kuin tsemppiviesti tai joku, niin eihän semmoista ole välttämättä kiva saada. Siis, että jos joku saisi vaikka tekoälylle kirjoitetun synttärikortin, niin se vaivannäön puute, että joku ei 2 minuuttia jaksanut itse miettiä, niin sehän siinä niin kuin vähän ärsyttää. Mä luulen, että kun teknologia on tuonut meille helppoutta, niin monet on huomaamattaan vaihtanut sen pienen vaivannäön ja sen pyrkimyksen tavoittaa ja antaa toiselle jotain aitoa siihen helppoon klikkiin tai helppoon jonkin kommenttiin. Ja sitten se ei ihan, se on vähän köyhempi versio. Jos mä ajattelen tällä tavalla, että meillä on niin kuin reaalimaailmassa, meillä on tiettyjä tavallaan sitä sanatonta viestintää, että me niin kuin katseella ja kehon kielellä saadaan koskettaa, on koko haptiikka, siis kaikki nämä asiat vaikuttaa. Ja nyt me ollaan siirretty näitä tavallaan dynamiikkoja sinne digitaaliseen maailmaan. Luotiin tykkäysnappula, tuli jakaminen, kommentit, kaikki muut. Eli me tavallaan rekonstruoitiin sosiaalisia niin kuin dynamiikkoja sinne digimaailmaan ja siinä rytäkässä me vähän rikottiin niitä myös. Ja nyt se tykkäys ja se kommentti ja se jako ei ole sama asia kuin katsekontakti ja halaus ja nyökkäily. Eikö vaan? Ehkä jakaminen on niin kuin reaalimaailman nyökkäily. Niin ehkä tuossa tavallaan tapahtui semmoinen pieni sitten niin kuin, tavallaan pieni epäonnistuminen, että me siirrettiin se sosiaalinen niin kuin toiminta sinne digimaailmaan, mutta se digimaailma ei kyennyt palvelemaan samassa mitassa meidän tarpeita kuin se reaalimaailma.
1: Ja sitten se yksi ongelma on, että siellä oletetaan, että kaikki on lyhyttä ja nopeaa ja siitä odotuksesta syntyy tämän tyyppiset ongelmat, josta puhuit, että miksei se vastannut mulle mun viestiä ja se on nähnyt sen ja miksi bla bla. Ja siihen luodaan niitä merkityksiä. Mä ajattelin, että vielä joitakin vuosikymmeniä sitten oli aika laaja kirjekulttuuri. Et mullakin on niinku kirjearkisto ja ne voi olla tosi pitkiä. Ja kirjeystäviä on myös sellaisten ihmisten välillä, jotka ei koskaan tavannut toisiansa. No kirjan kirjoittaminen varsinkin, kun se kirjoittaa käsiin, niin sehän vie paljon enemmän aikaa ja sitten siis ajatusta ja muuta. Mutta sieltäkin puuttuu se katsekontakti ja haptiikka ja kaikki sellainen. Ja siihen täytyy kehittää toisenlaisia tapoja olla läsnä. Ja tämmöisistä intensiivisestä kirjeenvaihdosta, niin siitä syntyy niin kuin voimakas läsnäolon tuntu. Ja serkkujen kanssa ollaan luettu niin kuin vanhempiemme, siis ne oli sisaruksia keskenään, niin heidän välistään kirjeenvaihtoa sota-ajalta. No, ne oli melkein kaikki aivan käytännöllisiä asioita, mutta niistä välittyy niin kuin syvä läsnäolon tuntu, joka oli sovitettu siihen niin kuin kirjeelliseen viestintään. Niin me voitaisiin toivoa, että tähän sähköiseen viestintään, digitaaliseen nopeaan viestintään voitaisiin kehittää, että me voitaisiin kehittyä viestiöinä monimuotoisimmaksi. Mitä ajattelet tästä, onko
2: mietin,
1: se mahdollista?
2: Tarvitaanko me pikaviestintäsovellusten lisäksi tämmöisiä hidasviestintäsovelluksia, missä asiat kestää ja niin kuin, missä pystyisi laittamaan vähän enemmän sitä vaivaa sisään. Että sehän on totta, että kun mä laitan jonkun nauruemojin, mä voin laittaa sen ilmekkään värähtämättä. Ja se vastapuoli ei oikeasti pysty ehkä tulkitsemaan, että mistä tuo emoji kertoo, onko se aito tai mikä se reaktio siellä nyt oli. Mm. Mutta sitten kun mä käsin kirjoitan ja sitten se on se paperi, niin siinä ehkä jää vähän enemmän vihjeitä, että mitä tässä oikeasti niin kuin tapahtuu tässä
1: ja kirjoittaessa. Ja sitten siinä on myös, että kun sitä on pituutta, sitä pitää sommitella ja jäsentää ja muuta sellaista. Mutta nämä erilaiset viestintätavat, niin ne edellyttää sitten niin kuin kaikenlaisia taitoja, joita me ei oikeastaan ajatella. Että nyt nämä digitaaliset välineet tuli niin nopeasti, niin sitten kuvitellaan, että me ollaan taitavia digiviestiöitä tai taitavia tekoälyn käyttäjiä, mutta ei me olla. Mm. Sitten vielä tästä, kun monet ajattelee, ja siis onkin sitä niin negatiivisten tunteiden ilmaisu on helppoa, mutta itse asiassa niin kun kirjapainotaito keksittiin, niin siis silloin kirjapainoja käytettiin ihan hirvittävien pilakuvien ja solvauskirjoitusten levittämiseen. Ja myös sitten sanomalehdistön alkuaikoina oli sellaisia kirjoituksia, joita niin kuin nykyään ei missään tapauksessa hyväksyttäisi. Niin mediatutkijat on esittänyt, että aina kun tulee tällaisia niin kuin merkittäviä viestintäteknologian muutoksia, niin se edellyttää myös sitten sopeutumista niihin, ettei nämä kaikkein alhaisimmat vietit pääse siellä kukoistamaan.
2: Vielä mietin hitautta. Niin yksi tärkeä mun mielestä termi, kitka, olisi hyvä myös mainita tässä, että kun mä kirjoitan toiselle ihmiselle kirjettä, sanotaan, että mä oon vaikka äärettömän nyt vihanen tai jotain sellaista ja mä niin kuin haluan hänelle nyt sitten kaiken tämän niin kuin jakaa, niin siitä hetkestä, kun mulle se tunne on tullut, siihen, että mä saan sen paperin eteen, niin sitten mä kirjoitan, siinä menee minuutteja, varmaan ehkä tuntejakin jopa, niin siinä ehtii vähän laantua se pahin kärki ja sitten tavallaan mä vähän mietin, että mitä mä tässä nyt sitten kirjoitan. Ehkä mä suttaan sittenkin ton yli ja eikö vaan.
1: Tai lopuksi rypistät sen ja heität roskiksi.
2: Niin, mutta nyt kun sitä kitkaa ei ole, eli jos mua ärsyttää, mä oon vihanen ja mä kohtasin jotain epäoikeudenmukaista minun elämässäni, niin mä voin taskusta napata puhelimen esiin ja laittaa sen eetteriin heti.

0: mutta kun se piilotetaan se yleisö ja sitten mulla annetaan se välitön mahdollisuus jakaa se mun ärsytys koko maailmalle, niin musta tulee semmoista käyttäytymistä esiin, mitä mä en normaalisti tekisi. Ja sen takia ehkä sitten tuolla netissä näkyy paljon sellaista niin kuin tarpeetonta ja turhaa jotenkin uhriutumista ja syyllistämistä ja huomionhakuisuutta ja niin edelleen. Koska siellä ei ollut sitä pientä kitkaa, missä henkilö olisi voinut hengittää ja miettiä, että haluanko mä sittenkään jakaa tätä ja viestiä tällä tavalla.
1: Ja sitten siinä on myös se, että sen oman affektin kanssa jää yksin, eikä näe sen toisen ihmisen affektia, missä tunnetilassa hän on. Että okei, toi toinenkin on ehkä vihainen tai hän on pettynyt ja pahoillaan tai mitä tahansa, jolloin että voisi verrata sitä. Ja kun siihen affektiin sisältyy joku tiedollinen komponentti, on minua loukattu, tässä on tapahtunut väärin, niin sen toisen ihmisen affektin näkeminen voisi auttaa suhteuttamaan sitä. Ja sitten se affekti, sehän on energiaa, niin siihen niin kuin kuvasit, sisältyy usein tällainen pakonomainen tarve korjata se tilanne välittömästi, se toimia. Mutta tämä kitka oli mun mielestä hieno kuvaus siitä, että sitten kun siihen tulee niin muuta tekemistä, siis sellainen media, joka edellyttää, että mun täytyy ottaa kynä käteen, kirjoittaa, aikaa kuluu, lukea se uudestaan. Siihen tulee sitten niin muita elementtejä, tätä harkintaa. Joo, tämä puuttuu kyllä nyt. Että sinne pitäisi varmaan sinne sosiaaliseen mediaan laittaa sellaisia viivästyksiä.
0: Ja vielä varsinkin se, että kun mä jollekin osoitan se mun turhautumisen tai ärsytyksen sosiaalisessa mediassa, mä en osoita sitä vain hänelle, vaan siellä on se koko yleisö. Tuhannet ihmiset, jotka voi laittaa sen tykkäyksiä ja sydämeen ja kannustaa ja tsempata mua. Ja voi olla, että itse asiassa moni kirjoittaa sitä viestiä sille yleisölle, eikä edes sille kohteelle, josta he
2: hakee sitä
0: reaktiota.
1: Ja sitten se sosiaalisuus muodostuu tällaiseksi niin kuin pöyristymisten kehäksi. Että ensin joku kirjoittaa, että on loukkaava, siitä pöyristellään ja sitten toisen osapuolen kannattajat, niin kuin, että kattokaa nyt taas tuossa loukkaantumista ja sitten siitä taas. Ja se kommunikaatio ei suuntaudu mihinkään niin kuin myönteiseen päämäärään tai siinä ei ole sellaisia elementtejä, että tässä yritettäisiin nyt ymmärtää tai oppia jotakin.
2: Jos puhutaan Jaana Hallamaa ja Perttu Pölönen vähän lisää siitä, että miten tämä, että me nykyään ollaan niin paljon kännykällä ja viestitään toistemme kanssa vain kännykän kautta, niin miten se vaikuttaa meidän yhteyden tunteeseen? Missä on nykyajan yhteisöllisyys? Meillähän voi olla vaikka satoja kontakteja siellä somessa, mutta kenelle soittaa yöllä hätätilanteessa, niin nämä yhteydet, mitkä siellä luodaan, seuraajat, kaverit, niin ne voi olla myös pelkkä illuusio. Toki varmasti siis someyhteisö on monelle erittäin tärkeä ja siellä on ihan todellisia ystävyyssuhteita, joita siellä ylläpidetään. Mutta mitä te ajattelette, että kun ihmisen perusluonteeseen tai olemukseen kuuluu se, että me halutaan kuulua johonkin, haluamme olla tärkeitä muille, haluamme olla osa jotakin ryhmää, niin miten tämä toteutuu?
1: Mä ajattelen, että kun meillä on, puhutaan tällaisesta arkiliikunnasta, siis liikunnasta, jota arjessa tulee huomaamatta, että kun se vähenee elämän helppoutumisen myötä ja kun voi olla etätöissä ja hoitaa asioita kännykällä, niin meillä on myös tällaista arkisosiaalisuutta. Ja nyt jos ja kun monet palvelut on sähköistyneet ja me ollaan itsepalveluyhteiskunnassa, niin meiltä vähenee se tarve ja pakko olla tekemisissä muiden ihmisten kanssa. Erilaisissa, että jotta me saataisiin jotakin, että täytyisi mennä johonkin ja keskustella jonkun kanssa ja pyytää joltakulta jotakin ja olla tekemisissä. Nämä on tämän tyyppinen sosiaalisuus, joka ei ole kovin syvää, mutta joka jäsentää arkea ja sitten sosiaalistaa meitä olemassa.

0: olemaan tekemisissä toistemme kanssa niin kuin myönteisellä tavalla. Kun se vähenee, niin sitten kenties se vähenee myös ne valmiudet tai se kynnys niin kuin olla tekemisissä ihmisten kanssa kasvaa. Ja sitten meillä on vaan niin kuin nämä, no siis sometuttavuudet ehkä, ja sitten voi kysyä, että ketkä on merkityksellisiä ihmisiä ja kenelle minä olen merkityksellinen. Ja jos nyt on siellä näissä sosiaalisen median vertailukanavilla, niin sekin voi vaikeuttaa sitä, että voiko olla tarvitseva ja avuton ja heikko ja pyytää jotakin, jos se kanssakäyminen on tällaista vertailua.
1: Helposti, jos mulla on vaikka huono päivä ja mä soitan kaverille, niin mähän teen aika rohkeankin pyynnön, että onko sulla aikaa mulle, että mulla on tämmöinen tilanne. Nyt jos mä sen sijaan laitankin someen, että oli surkea päivä, niin mä en pyydä keneltäkään mitään. Ja siitä mun pyrkimyksestä saada yhteyttä, siitä tulee niinku viestintää. Ja sit mä saan ehkä nopeat kommentit, tykkäykset sieltä, mutta eihän se niinku ihan samaan pääse. Ja jotenkin mä haastaisin sitä, että kun puhutaan vaikka digitaalisista yhteisöistä, niin yksi askel taaksepäin, mikä on yhteisö, millainen on yhteisöllinen, niin kun, mitä yhteisöllisyys on? Koska mulle siihen kuuluu joku välittäminen ja vastavuoroisuus, tietty velvollisuuden tunto muista ja niin edelleen. Se, että mulla on ryhmä, missä on paljon ihmisiä jossain digikanavassa, sitä ei pitäisi kutsua yhteisöksi. Koska se, että mä kirjoitan sinne viestin, huudan tyhjyyteen ja odotan, että joku reagoisi, se on hyvin kaukana niin kun mun mielestä yhteisöllisyydestä. Mutta se on brändätty yhteisöksi ja samalla tavalla kuin somessa ne sun kaverit on brändätty kavereiksi, vaikka suurin osa on puolituttuja. Ja niin kuin meidän pitäisi olla tarkkana siitä, että kun me puhutaan tietyillä termeillä somessa, että on yhteisöä, kavereita ja niin edelleen, niin onko niissä itse asiassa mitään yhteisölle tai kaverille tyypillistä niin kuin vuorovaikutusta. Aina kaikilla hyvällähän on aina joku, niin kuin, siis kehityksellähän on aina joku kustannus. Et mä ajattelen niin, että Google, joo, antaa meille nopeasti vastauksia, se on loistava juttu, mutta se teki meistä myös yksinäisempiä, koska ei tarvitse enää kysyä kadulta tai kaverilta, vaan Google ratkaisee kaikki sun ongelmat. Radio, tässä kun nyt ollaan radiossa, niin kiistatta oli hieno juttu, koska se toi tiedon koteihin sisälle, mutta sen takia ihmiset alkoi viettämään vähemmän aikaa ulkona. Tälläkin hetkellä tuolla on tosi kaunis päivä, mutta kaikilla hyvällä on joku hinta. Niin ehkä tässä me ei huomattu, että kun me saatiin sitä helppoutta, nopeutta ja välittömyyttä, niin se oli kiistatta hyvä juttu, mutta se tuli tietyllä kustannuksella. Ja nyt me ollaan ehkä herätty pikkuhiljaa siihen, että tarvitaan sittenkin vähän enemmän sitä hidasta ja semmoista niin kuin aitoa vuorovaikutusta.
0: Mm. Toi on mielestäni tärkeä pointti. Ja tapahtuu aina, kun jotakin uutta otetaan käyttöön, niin silloin nähdään vaan ne hyvät jutut, jonka takia sitä kehitetään ja otetaankin käyttöön, mutta ei ole niin kuin mitään ratkaisua, jolla ei olisi myös sitä varjopuolta. Ja siis se, niin kuin ne hyvät ominaisuudet, se varjopuoli, niin ne on, siis niitä ei voi erottaa toisistaan, vaan ne varjopuolet on yhteydessä. Niin kuin voin tehdä itsekseni nopeasti tässä kaikenlaista, niin totta kai se varjopuoli on tämä, että yhteys muihin heikkenee. Mutta tästä yhteisöllisyydestä puhutaan paljon ja sitä kaivataan sellaisena jonakin pehmeänä, mukavana yhdessäolona. Se arjen sosiaalisuus yhteiskunnassa, jossa meillä ei ollut digitaalisuutta eikä tekoälyä, niin sehän on perustu monta kertaa yhteisiin tarpeisiin, että meidän täytyy yhdessä tehdä asioita saadaksemme, pysyäksemme hengissä, saadaksemme asioita aikaan. Ei se nyt suinkaan ollut aina, ja ehkä vaan ajoittain oli sellaista niin kuin mukavaa yhteisöllisyyttä, vaan siinä on siis paljon ristiriitoja ja konflikteja ja erimielisyyttä. Ja se aito yhteisöllisyyshän rakentuu aina jonkun niin kuin mielekkään yhteisen tekemisen varaan. Ja sen puolesta kyllä tällainen digiyhteisökin tai digisomemaailma voi, siellä voi olla sellaisia yhteisöllisiä ryhmiä, jossa pyritään, kaikki pyrkii keskustelemaan jostain asiasta tai ottamaan jostakin asiasta selvää. Niin siellä, siis tämän tavoitteen ympärille muodostuu niin kuin jonkinlainen yhteisö. Mutta tietenkin me halutaan sitten myös näitä yhteisöjä, joissa on niin kuin laajempaa luottamusta ja sellaisia kiinnepisteitä, että voi uskoutua toiselle ja voi luottaa siihen, että tulee vastaanotetuksi. Mutta mä luulen, että sieltä vaikka huutaisit sinne sosiaaliseen mediaan, että oli surkea päivä, niin ehkä siellä on joku, joka lähettää sulle yksityisviestin ja kysyy, että miten voit, tai siis että et näytä voivan hyvin, että mitä voin tehdä hyväksesi, voimmeko tavata. Siis se voi toimia myös tällaisena kanavana tai sitten tuommoisena tyhjyyteen huutamisena. Mm.
2: Tässä te olette eri sukupolvea, Jaana Hallamaa, olet varttuneempaa sukupolvea kuin Perttu Pölönen, mutta huomaan, että sinä puhut vähän niin kuin myönteisempään sävyyn tästä somemaailmasta kuin Perttu. Ehkä.
0: No siis mä oon kyllä lukenut. Tai siis, että ihmisillä voi olla tällaisia kokemuksia, että se muodostaa merkittävän yhteisön, mutta siis en halua sulkea pois sitä, että se voi olla äärimmäisen vahingollinen, niin kuin esimerkiksi tämä Meta-yhtiötä vastaan meneillään olevat oikeudenkäynnit Yhdysvalloissa, erittäin laajat oikeudenkäynnit
2: niin, tähän
0: osoittaa.
2: Syytetään siitä, että he ovat luoneet tällaisen koukuttavan välineen,
0: niin, siellä on
2: jo riippuvuutta
0: siis,
2: aiheuttava.
0: Niin, että siitä on tullut niin kuin huumetta.
2: Mm, aivan.
0: Ja se on luotu niin kuin käyttämällä hyväksi psykologista tietämystä ihmisen tarpeista.
2: Joskus näkee ravintolassa perheen syömässä ja sitten kaikilla on siinä, kaikki ovat hiljaa omilla kännyköillään, niin siinä ehkä on kysymys siitä, että ollaan riippuvaisia sitten kännykästä, mutta voihan olla, että siinä he kokevat myös läsnäoloa, että he ovat siinä yhdessä, vaikka ovatkin kukin omilla
0: kännykällä. Mutta siinä siis se kännykän tai tämän niin verkon antama lupaus on, sehän on se, että jossain on menossa jotakin.
2: Mistä ei halua jäädä paitsi.
0: Niin, ja jotakin vielä kiinnostavampaa kuin se ehkä vähän jähmeä yhdessäolo, joka meillä nyt tässä on. Ja pitäisikö meidän puhua nyt tästä asiasta. Ja mulle oli tullut paha mieli siitä ja se on myös pakopaikka.
1: Ehkä tuossa heijastui myös se, että tässä itsepalveluyhteiskunnassa, niin kuin mainitsit, niin jotenkin se, että mun pitää saada kaikki niin kuin haluan itselleni nopeasti omilla ehdoilla. Ja yhteisöllisyys ei voi olla sellaista, että mä otan yhteisöllisyyttä silloin, kun mulle sopii ja silloin, kun mä tarviin jotain ja silloin, kun mulla on sopiva hetki. Vaan se tarkoittaa sitä, että kun joskus joku tarvitsee apua, niin nyt mennään naapuriin. Ja nyt on huono hetki, mutta nyt vastataan puhelimeen ja tavallaan tiettyä joustamista. Ja mä en voi niin kuin tilata yhteisöllisyyttä niin kuin Voltista ruokaa tai... Ja jotenkin semmoinen ehkä kollektiivinen havahtuminen tarvittaisi siihen, että me ei voida saada yhteisöllisyyttä, ellei me olla itse valmiita niin kuin myös vähän laittamaan itsemme likoon. Että jotenkin puhelimista saa aina sen stimuloivan, kivan, helpon, nopean heti. Ja nyt pitäisi välillä nähdä vähän vaivaa siihen, että nyt on vähän jähmeä tämä tilanne tässä, mutta yritetään silti ja kyllä tämä johonkin vielä tästä menee.
0: Niin, siis luottamusta rakennetaan olemalla luottamuksen arvoinen, siis olemalla itse luotettava. Ja tämä, että siis sosiaaliset tilanteet, ne on aina riskejä, koska kun avaudun kohti toista, niin se on siis annan itsestäni jotakin, mutta voin myös tulla torjutuksi. Ja se on loukkaavaa ja sitten sen yli pitäisi päästä. Niin se tekoälyhän ei ole tällainen. Että se on ohjelmoitu niin, että se ei ole torjuva, vaan aina kannustava. Mutta ne niin kuin syvimmät yhteydet syntyy myös sen kautta, että kestetään toisia myös vaikeuksien läpi ja yli. Eikä se aina onnistu.
2: Niin, tuosta tekoälystä, niin nythän on todettu, että vaikka se on tavallaan ehkä ajateltu alun perin, että sen tarkoitus on tehostaa työtehtävissä, niin nythän siitä on tullut isolle osalle ihmisistä terapeutti, eli nimenomaan se on se kuuntelija, jolle halutaan purkaa sydäntä ja sieltä tulee aina kannustava vastaus. Mutta tuosta yhteisöllisyydestä kans on ajatellut vähän noin, niin kuin sä sanoit Perttu, että että sitä vähän niin kuin ajatellaan nykyään, että mitä se minulle antaa. Mennään ehkä vapaaehtoistyöhönkin, koska siitä tulee itselle hyvä olo. Ja siitä myös korostetaan yhteisöllisyydestä, kun puhutaan, niin usein mainitaan, että sillä on hyvinvointia lisäävä vaikutus. Mutta harvemmin puhutaan siitä, että joku yhteisö olisi olemassa jonkin yhteisen tavoitteen takia. Ja että sen tavoitteen takia täytyy nähdä myös vähän vaivaa.
0: Niin, tässä yhteisöllisyyspuheessa on myös se vika, että sitä pidetään just tällaisena, että meille tulee hyvä mieli siitä. Mutta ihmisethän niin kuin janoa, että olisi mielekästä tekemistä ja että voitaisiin saavuttaa jotakin. Ja harva voi saavuttaa niin kuin suuria asioita vaan yksinänsä. Siis kaikki isot projektit on yhteisprojekteja. Ja meidän on, me tykätään katsoa niin kuin jotakin hienoja urheilujoukkueita, kuinka se tiimi toimii yhdessä ja ne voi yhdessä saavuttaa. Siis niin on pakko sitoutua siihen yhdessä tekemiseen ja kestää siis tosi paljon vaivaa ja inhottavuutta, että ne voi saavuttaa niitä asioita. Että tästä yhteisöllisyyspuheestakin pitäisi vähän karsia sitä semmoista kiiltokuvakuvastoa, tai ei nyt se ole kiiltokuvakuvastoa, vaan sellaista niin kuin näissä tämmöisissä influencerikuvastoa. Niissähän nyt se yhteisöllisyys voidaan pukea sellaiseksi, että kaikki on vaan niin kuin ihanaa yhdessä olemista siisteissä ympäristöissä, mutta eihän nyt se siisteys pysy sen jälkeen, kun se kamera on kääntynyt pois tai sammutettu, niin sekunnissa se on kadonnut. Mm.
2: Tässä oli äänessä sosiaalietiikan professori Jaana Hallamaa ja lisäksi täällä on futuristi, tekoälyasiantuntija Perttu Pölönen. Mä kävin taannoin kuuntelemassa tämmöisen kirjan kuin Miksi kadotimme yhteyden toisiimme, julkkareiden paneelikeskustelua, ja muistaakseni se oli professori Juho Saari, joka siellä sanoi, että me kaikki tarvitsemme jonkun lammikon, jossa kukoistaa, vaikka se olisi hyvin pienikin, vaikka joku kerho, ja ehkä ennen vanhaan on ollut nuorisoseuroja ja työväenseuroja ja tämmöisiä paikkoja, missä ihmiset ovat sitten puuhanneet, mutta mitä isompi lammikko on kyseessä, niin sitä helpommin vain voittajat menestyvät. Ja somessahan tämä lammikko on maailmanlaajuinen, että siinä ei välttämättä pysty tuntemaan syvällisesti, että mä kuuluisin johonkin ja tässä mä voin kukoistaa.
0: No siis Juho Saari on myös tutkimuksissansa todennut tästä huono-osaisuudesta, että se kokemus omasta huono-osaisuudesta on merkittävällä tavalla yhteydessä siihen, että ihminen vertaa itseään muihin. Ja ne vertailukohdat niin kun määrittelee sen, että tunteeko ihminen itsensä huono-osaiseksi vai ei. No niin, okei, nyt jos on se sopiva lammikko, siis sopiva yhteisö, jossa voi tuntea olevansa tarpeellinen ja arvostettu, niin se jo vähentää merkittävästi sitä huono-osaisuuden kokemusta. Tuolla omassa kaupungin osassa Tapanilassa siellä on työväentalo, jossa on pieni juhlasali ja näyttämö. Ja jostain historiikista luin, että 30-luvulla siellä oli kymmeniä ensi-iltoja vuodessa, siis Tapanilan työväen näyttämöllä. Nyt siellä on mun mielestä vaan yksi juttu vuodessa. Et kun meillä on tullut tämä, asiat on ammattimaistunut. Silloin kun se Tapanilan työväennäyttämö on alkanut, niin ne on ollut niitä paikallisia ihmisiä. Ja siellä tarvitaan paitsi ne näyttelijät, niin puvustajat, ne jotka ompelee niitä, siellä buffetinpitäjät, narikanhoitajat, ne jotka siistii. Siis kaikkia tarvitaan johonkin tehtävää ja ne yhdessä tekee sitten ne ensi-illat ja esitykset. Aivan. Ja muuta.
2: Talkootyönä.
0: Että meillä, nyt kun meillä on tullut niinku julkisia palveluita paljon, siinä on niinku omat valtavat etunsa, niin sitten tämä yhdessä tekemisen tarve on vähentynyt. Ja kyky ehkä.
1: Mä mietin myös sitä, että kuinka isoja tavallaan porukoita tai yhteisöjä tai verkostoa ihminen tarvitsee. Että missä se raja menee, että onko niin kuin 10 000 ihmisen seuraaja jotain sellaista, mitä ihminen tarvitsee, tai se, että mä kuulun tai vertaan itseäni niin isoon ryhmään, että et kyllä pienemmässä porukassa olisi varmaan vähän helpompaa. Mutta sitten tuli semmoinen mieleen myös, että tämä teknologia, mitä me käytetään, on usein suunniteltu mahdollistamaan mahdollisimman yksilöllinen kokemus, eikä yhteisiä kokemuksia. Se älypuhelin ei ole semmoinen, minkä ääreen niin kuin kaikki kerääntyy, vaan se on semmoinen, mikä nimenomaan on mun oma kupla. Siinä, missä vaikka televisio on semmoinen, missä useampi voi sitä yhdessä kokea. Mutta se älypuhelin on niin kuin luonteeltaan hyvin yksilöllinen, yksityinen teknologia. Ja
0: paitsi jotkut yhteisöpelit.
1: No joo, mutta se, mitä mä olin tässä hakemassa, on se,
2: että kuitenkin siellä yksin siinä kännykällä vaikka pelaisikin niin, jotain.
1: Siis mitä mä haen tässä on se, että mielenterveyden vaaliminen tapahtuu yleensä porukassa, yhteisöissä, harrastuksissa, nuorisoseuroissa, niissä riennoissa, mutta se on muuttunut älypuhelimen kautta semmoiseksi sovelluksen takana tapahtuvaksi yksityiseksi harjoitteluksi, että joka aamu pitää käyttää tämä 10 minuuttia tämän appin ohjaamana. Tai vaikkapa deittailu on monesti pitänyt sisällään sitä, että on yhdessä, siis kaveriporukka tai muita, tai käydään keskustelua tai ollaan jossain tansseissa tai muualla. Ja nyt se on sitä, että ihminen yksin omassa huoneessaan sängyllä makaa ja swaippailee peukalolla oikealle ja vasemmalle. Eli tavallaan tämmöisiä yhteisöllisiä ja meidän mielenterveydellekin tärkeitä asioita on siirretty yksityisiksi asioiksi. Ja siinä mä luulen, että me ollaan niin kuin menetetty jotain hyvin arvokasta. Jos sä mietit vaikka joitain vuosikymmeniä sitten, kun pojat halusi vaikkapa tehdä jotain koulun jälkeen, niin no mitäs keksitään? Mennään ja tehdään jotain, pyöräillään jonnekin, seikkaillaan, keksitään jotain, mutta yhdessä tehtiin. Nyt tänä päivänä pojat haluaa tehdä jotain koulupäivän jälkeen, niin mennään pelaamaan sitä tietokonepeliä yhdessä, mutta mun pitää mennä kotiin, tai sen pojan pitää mennä kotiin, koska kaikilla on ne omat näytöt ja ohjaimet ja kuulokkeet ja näppikset. Ja tavallaan joo, ne pelaa sitä peliä yhdessä, mutta kaikki on yksin omassa huoneessaan. Eli tavallaan se yhdessä tekeminen on muuttunut tämmöiseksi teknologian kautta niin kuin haaleaksi varjoksi, mitä tehdään vähän niin kuin omassa yksityisessä tilassa.
0: Joo, kyllä toi on totta ja se on niin kuin vaikea asia.
1: Tai ehkä mä haen niin kuin sitä just, että ystävyys on muuttunut niin kuin ystävyys tapahtuu ruudulla. Se on ikoneita, se on reaktioita. Se ei ole enää yhdessä otettuja riskejä tuolla jossain luonnossa tai niin kuin kentällä, vaan se on niin kuin tämmöistä niin kuin digitaalisia elementtejä.
2: Mm. Ja tämä on sitten johtanut siihen, että kouluissa pitää nykyään erikseen opettaa tunnetaitoja, koska ne eivät välttämättä sitten siellä live-tilanteissa pääse kehittymään, koska olla niin paljon yksistään sitten sen kännykän ääressä. Onko sulla Perttu Pelonen, kun sanoit tuossa alussa, että sä oot itse poistanut nämä kaikki someäpit kännykältä, niin onko se vaikuttanut sun sosiaaliseen elämään jotenkin?
1: No siis totta kai sillä tavalla, että ei ole sitä houkutusta eikä tarvitse mennä sinne niin kuin seuraamaan muiden ihmisten niin uutisia, kun olisi nämä oikeatkin ihmiset tässä edessä. Toki huomaa helposti sen, että sitten se vaan vaihtuu ja siirryt jonnekin muualle. Ihminen käy sitten seuraamassa vaikka sääppiä tai uutisia koko ajan tai jotain, että ei sen tarvitse olla sosiaalinen media, se voi olla myös Tori tai se voi olla Oikotie tai se voi olla joku uutisäppi, että me herkästi niin kuin muodostetaan semmoinen niin kuin toiminta, mikä tuo turvaa ja stimulaatiota. Se on niin kuin aikuisen ihmisen tutti.
0: Mutta eikö se ole myös sitä, että haluaa olla kosketuksissa johonkin tai osallinen jostakin, että huomaan itsestäni, että jos mä oon koko päivän kotona vaikka viikonloppuna, niin mä haluan kuunnella, en halua kuunnella jotain podcasteja tai muita, mä haluan kuunnella Yleisradion ohjelmaa.
2: Hienoa.
0: Joka tulee niin kuin justiinsa, siellä on kuuluttaja, siellä on ne. Voi olla tällainenkin ohjelma kuin suora lähetys, että me, jotka ollaan täällä studiossa ja ne ihmiset, jotka kuuntelee, me ollaan yhteydessä toisiimme jollakin tavalla. Ja kotona kuuntelijana mä en ole yksin, vaan siis mä oon läsnä samassa ajassa niiden kanssa, jotka on tekemässä sitä ohjelmaa ja myös kaikkien muiden kuuntelijoiden kanssa. Mä ajattelin, että nämä, mitä puhuit tästä, seurata säätä tai käydä Tori-sovelluksessa tai muussa, niin siinä on samoja elementtejä, että me halutaan jakaa jotain läsnäoloa. No se on tässä tapauksessa aika ohutta, mutta siinä on, se on hyvin inhimillistä.
1: Siis puhuin tilanteesta, missä on muita ihmisiä, että on sosiaalinen tilanne, että vaan kysymys siitä, että onko se somen poistuminen puhelimesta niin kuin muuttanut näitä mun vuorovaikutustilanteita, niin mun mielestä se on hyvä, että mulla on tavallaan hallinnan tunne ja kontrolli siihen, että kyllä mä voin mennä sinne, mutta just silloin kun mä oon yksin kotona sunnuntaina, on kivakin vähän niin kuin tehdä jotain puhelimella, mutta ei niin, että mä oon kahvilla kaverin kanssa ja mun pitää vilkuilla välissä, että mitä muille ihmisille kuuluu.
2: Niin, tämä on tämmöinen uusi epäkohteliaisuuden muoto, niin. Että sä oot jonkun ihmisen seurassa ja sit sä
0: katselet. Tai ettei tarvitse pitää lupauksia, koska voi viime hetkessä ilmoittaa, että mä tuukkaan tai en mä voikkaan tai niin. Mitä ei ennen voinut tehdä.
1: Yksi kiinnostava uusi sävy tähän ghostaamiseen on se, mun yksi ystävä kertoi, hän piti synttärijuhlat ja tästä on siis aikaa ja vuosia, mutta kuitenkin niin tuli ihan peruutus loppuhetkillä niin kuin peruutusviesti, että en pääse paikalle ja sori. Ja sitten kun tämä ystävä synttärisankari katsoi sitä viestiä, niin se katsoi, että tämä näyttää kyllä ihan tekoälyn tekemältä pahoitteluviestiltä. Ja sitten se näytti kaverilta, onko tämä teidänkin mielestä tekoälyä? Ja ne sanat aivan selvästi, että toihan on ihan selvästi otettu ja kopioitu ja liitetty. Ja sitten tämä ystävä niin pahastui siitä, että ensinnäkin peruuttaa, mutta sitten laittaa vielä tekoälyn asialle, että ei edes itse tule siihen tilanteeseen. Niin tämäkin on ihan kiinnostavaa, että miten tämä vielä kiihdyttää tätä trendiä, että mä voin vaikka anteeksi pyynnön generoida parilla klikillä. Että mikä meistä tulee, kun meillä on tämmöinen mahdollisuus.
0: Hän olisi voinut olla väärässäkin.
2: Niin. Mutta hei Perttu, sähän on tosiaan tekoälyasiantuntija, niin mikä sun arvio on, että mihin tämä vielä tosiaankin menee? Tämä kommunikointi nimenomaan, ihmisten väliset suhteet, kun tekoälyn käyttö yleistyy.
1: Meidän ihmisten välinen suhde tai suhteet muuttuu, koska nyt chatbot voi olla läheisempi kuin kukaan muu ihminen. On tullut vastaan onnellisuuskavereita, mielenterveysliittolaisia, totta kai tekoäly, poikatyttä, ystävät. Se, että jos yöllä ahdistaa kahdelta, eikä kukaan silloin vastaa puhelimeen, niin sä voit aina puhua tekoälylle ja se lohduttaa. Ja, et kyllähän se niin kuin vaikuttaa ja muuttaa sitä, millaista on olla ihminen tässä ajassa. Et mä voin valita, puhunko mieluummin koneelle kuin ihmiselle. Ja on vaikea sanoa, mitä kaikkea tuosta seuraa ja kuulostaa ainakin vähän huolestuttavalta aluksi. Mutta toisaalta on huomattu se, että tekoäly näyttäisi tuovan ihmisiä vähän keskemmälle, siis äärilaidosta keskemmälle, koska kun kaikilla on joku, jonka kanssa jutella, edes niin kuin periaatteessa, niin ne kaikista kärkkäimmät ja radikaalimmat näkemykset vähän laantuu, kun sä saat vain puhua ja oksentaa sen pahan olon jollekin. Eli se tekoäly voi olla myös ensiapu, mutta että mikä tämän vaikutus niin kuin lopulta on, niin hyvin vaikea sanoa.
0: Mutta onhan täällä myös näitä vastaliikkeitä. Itsekin sanoit, että olit rajoittanut sitä kouluissa nyt nämä, että kännyköitä ei käytetä, älypuhelimia ei hankita ihan pienille lapsille ja että ihmiset alkaa keksiä.
2: Niin, ehkä joku vastareaktio tulossa.
0: Niin, ja sitten kaikki tämmöiset niin käsityöharrastusten valtava suosio, kurssit ja muut, niin onhan meillä tässä tämän digimaailman rinnalla niin kuin tällaisia läsnäolon todellisuuksia, joissa ihmiset on keskenänsä. Ja sehän alkaa niin kuin tästä arjen sosiaalisuudesta, että tervehdi naapuria, hymyile vastaantulijoille, pyydä anteeksi ja pahoittele, kiitä, aivan tällaisista jutuista. Niistä voi ja kommentoi positiivisesti, niin kuin ryhdy puheisiin. Näistä syntyy niin kuin todella kivoja juttuja ja ne voi sitten, jos ja kun ne leviää ja laajenee, niin sekin muuttaa tätä kulttuuria. Se voisi olla niin kuin vastavoima.
1: Moni on kokenut, että on helpompi puhua tekoälylle kuin ihmiselle. Ja se on kiinnostavaa, koska voisi kuvitella, että ihmiselle olisi paras aina puhua, mutta kun puhutaan jostain hankalista tai epämukavista tai nolostuttavista tai muista asioista, niin moni on kokenut kynnys on matalammalla tekoälylle. Ja onhan ihmiset puhunut vaikka lemmikille tai metsässä ääneen, ja tämäkin on niin vanha ilmiö, mutta nyt kun se voi olla oikeasti semmoinen keskustelukumppani, niin mitä mä tässä haen takaa on se, että syntyy uudenlaisia ilmiöitä, ja meidän pitää tutkia aika paljon niitä, että me ymmärretään, että mistä tässä on kyse. Teknologia on tavallaan heijastus ja se paljastaa jotain uutta meistä, mutta saa nähdä, että minkälaiset normit niin kuin muodostuu. Että jos mulla on vaikka riitaa ystävän kanssa, niin Ja mä käyn kysymässä tekoälyltä, että mitä tässä pitäisi sanoa ja tehdä. Ja sitten se tekoäly sanoo mulle, että teepä niin. Näin. Ja sitten mä sanon sen, niin onko mä tehnyt tässä niin kuin oikein vai väärin, kun mä hain tekoälyltä sitä apua tähän mun riitatilanteeseen.
0: Toi on mun mielestä aivan ymmärrettävä tarve. Meillähän on kaipuu siihen, että asiat olisi sopuisia, ristiriidattomia, että me ei tulla haastetuiksi. No siis tällaisessa inhimillisessä kohtaamisessa me tullaan haastetuiksi. Siellä ollaan eri mieltä. Niin se voi tuntua lohduttavalta se tekoälykumppanuus, mutta kehitytäänkö me siinä? Onko se sellainen kuin pumpulipeti, johon vaan voi asettua? Että no ehkä sen tekoälynkin voi ohjelmoida, että haasta minut, haasta näkemykseni. Mutta se saadaan aina palautetuksi sellaiseksi myötäilijäksi. Kun taas tässä inhimilliset kohtaamiset, niin ne on riskikkäitä ja haastavia. Ja niihin jää aina se jokin epämukavuus, joka on sitten tarjoaa sen muutoksen mahdollisuuden meille. Mm.
2: Tässä tilannehan on nyt siis se yhteiskunnassamme, että yksinäisyys on lisääntynyt. Toki yhteisöllisyyttäkin on, vapaaehtoistyötäkin tehdään Suomessa edelleen. Paljon, mutta kun ajatellaan tätä ihmislajia, niin mehän ollaan siis evoluutiobiologisesti kehitytty lajiksi, joka selviää vain yhteistyöllä ja ryhmissä. Kukaan ei selviä yksin. Ja nyt kuitenkin sitten aika paljon tämä nykyteknologia mahdollistaa sen, että voimme elää vaikka tiiviisti kaupungissakin, mutta silti erillään toisistaan. Ja tuntuu, että me ollaan, että kellään ei oikein kuin päävastuuta tästä yhteiskunnan kehityksestä, että ehkä me on annettu näille teknologiajäteille se valta, että he saavat muokata tätä meidän arkeamme ja annamme itsemme koukuttua näihin välineisiin. Mutta ehkä voitaisiin tähän loppuun vielä Jaana vähän hahmottelitkin, että mistä voisi lähteä vähän semmoinen vastareaktio, ja vastareaktioitahan on jo nähtävillä, että ihmisiä on ehkä yhä enemmän, jotka lähtevät kokonaan somesta pois. Sä oot Perttu Pöylönen puhunut vähän tällaisesta inhimillisestä vallankumouksesta tai vastareaktiosta, joka voi ehkä jossain kohtaa alkaa, niin mistä se voisi alkaa ja millainen se voisi olla?
1: Mistä se voisi alkaa? No varmaan ihan, sanotaan näin, että kun mä törmää vaikka lenkkipolulla tai patikkapolulla johonkuhun, niin siellähän on tapana vaan niin kuin moikata ja tervehtiä vastaantulijaa ja sitten matka jatkuu. Ja jos on jossain veneellä tai laivassa tai lautalla Suomenlinnaan menossa ja joku siitä menee toisella veneellä ohi, niin mehän niin kuin aina moikataan ja nostetaan kättä. Ja nämä on tämmöisiä niin kuin jotenkin hyväksyttyjä, hyvin matalan kynnyksen tapoja ottaa yhteyttä toiseen, niin se ei ole kiusallista tai outoa tai mitään. Niin miten samantyyppisiä pieniä asioita voitaisiin tuoda sinne arkeen, että se olisi helpompaa ottaa kontaktia toiseen ihmiseen ilman, että se jotenkin täällä meillä Suomessa jotenkin tuntuu heti niin kuin isolta kynnykseltä ja mitä tässä sanoin, kun ei ole small talkiakaan. Niin se voisi lähteä ihan siis noinkin pienistä asioista.
0: Mutta kun niin tekee, niin ihmiset kyllä vastaa siihen myönteisesti. Siis niistä hymyistäkin syntyy aika ihania kohtaamisia ja sitten sellaisesta pienestä sananvaihdosta ja tervehtimisestä. Niin, mutta se on siis sitä pientä riskinottoa, että sieltä voi tulla torjutuksi, mutta silti pitäisi olla rohkeuttavaa jatkaa. Niin. Jos haluat lisätä luottamusta, niin osoittaudu luottamuksen arvoiseksi. Ole itse luotettava. Jos haluat lisätä sosiaalisuutta, ole itse sosiaalinen.
1: Mutta juurikin sitä, että kannustettaisiin siihen, että ihmiset rohkenisivat ottaa yhteyttä toinen toisiinsa ja laajassa kuvassa mä ajattelen, että tämä teknologinen kehitys pakottaa meitä miettimään olennaisia kysymyksiä, että mitä on olla ihminen. Meidän pitää palata perusasioiden äärelle, että mihin me tarvitaan toisiamme, kun tekoäly ja teknologia voisi kaiken tämän silti ratkaista. Että jossain määrin teknologinen kehitys, niin mä uskon, että se pakottaa meitä sivistymään, jalostumaan, miettimään niin kuin tärkeimpiä asioita elämässä. Et sen takia tämä on hyvä hetki muista pysähtyä ja vähän kirkastaa arvoja, että millä tavalla haluan käyttää tätä teknologiaa ja mihin suuntaan sen teknologian pitäisi tukea mua, eikä niin, että se mennään vähän sinisilmäisesti ja naivisti ja vähän sokeastikin päin jotain uutta ja huomataan vasta myöhemmin, että sillä oli se kustannus, että nyt se ei auttanutkaan mua sosiaalisessa
0: elämässä. Mutta onneksi me ollaan ruumiillisia ajassa ja aikaan ja paikkaan sidoksissa olevia ihmisiä, että viime lopuksi vaikka olisi mitä sovelluksia, niin ei tulla toimeen ilman toisiamme. Ja sen kautta, kun avautuu tämä yhteys tarvitsevuus ja jakaminen.
2: Vuorovaikutus toistemme kanssa on riskialtista, mutta ehkä meidän kannattaa ottaa se riski ihan päivittäin. Kiitoksia Jaana Hallamaa ja Perttu Pölönen.
1: Kiitos.
2: Kiitos kuuntelijoille.
3: Tämä kanava on Yle Radio 1.
2: Talouskasvu on aina ollut se keino, millä ihmisiä on saatu nostettua köyhyydestä. Mutta samaan aikaan talouskasvu on aina tarkoittanut luonnonvarojen lisääntynyttä kuluttamista. Miten ratkaista tämä ristiriita näinä ilmastokriisin aikoina? Tästä kuullaan tiistaina kello 10 Sari Valton ohjelmassa eri näkemyksiä ja vähän kiistelyäkin.
3: Yle Radio 1. Seuraavana vuorossa on Tuuli Saksalan Keidas.
4: Miksi teeskennellä, kun voisi olla aito? Tämä seuraava karnevaali kestää ympäri vuoden, kun naamiot putoavat. Anna Brenes on nuoremman polven flamenco-laulaja, joka on juuri julkaissut debyyttilevynsä Mientras Camino. Sen voisi suomentaa vaikka matkaksi tai kävelyksi, ja sen mukana Brenes kuljettaa kuulijan syntymästä kuolemaan. Albumille piirtyy yhden ihmisen koko elämä. Aika kunnianhimoinen esikoislevy on siis käsillä. Kuunnellaan sieltä laulu nimeltään Comunidad. Laulu käsittelee naamioiden ja teeskentelyn teemaa modernissa yhteiskunnassa. Se vertaa arkielämää karnevaaliin, jossa kaikki käyttävät naamioita. Mutta tässä tapauksessa ihmiset piiloutuvat rooliensa taakse joka päivä, eivät vain karnevaaliaikaan. Milloin voi siis tietää, milloin joku on tosissaan?

Keitällä soi Ana Brenes uutta flamenkoa. Ja tänään kuunnellaan syyskuun parasta maailmanmusiikkia, sellaisia levyjä, jotka soivat tällä hetkellä ympäri Euroopan ja jotka kipuavat listoille ympäri Euroopan. Tämä seuraava kolmikko luotti uuden levyn tekemisessä hetkeen ja toisiinsa. Airto Moreira on brasilialainen perkussiolegenda, joka on tehnyt yhteistyötä muun muassa Miles Davisin ja Weather Reportin kanssa. Flora Purim on brasilialaisen jatslaulun ääni ja hänen uransa ulottuu aina 60-luvulle saakka. Ricardo Bacelar on nuoremman muusikkopolven tuottaja ja pianisti, jolle Moreiran ja Purimin tekemiset ovat olleet jotain, joka on tapahtunut jossain kaukana historiassa. Mutta niin, eivät ne aikakerrokset haitanneet mitään, kun tuo kolmikko suuntasi Bacelarin studiolle. Albumilla kuuluu aika lailla tällainen instrumentaalivetoinen äänimaailma ja musiikkia, jossa kokeilulla on hyvin suuri rooli. Lähdetään iltapäivälennolle, sellaiselle, jolla voi viipyä pidemmänkin aikaa. Tämä on laulu nimeltään Vuodatarjeta.

Aika elokuvallisia tunnelmia Aerttu Moreira ja Ricardo Baselar yhdessä Flora Purimin kanssa. Aitous ja perinne eivät ole aina ihan viattomia käsitteitä. Ne voivat nimittäin myös toimia ideologian välineinä. Ranskalainen duo Kancha tietää tämän hyvin. Sen kolmas albuminsa Flame Folklore on suora vastaisku kansanmusiikin hämärään historiaan. Vichy-hallitus hallitsi Etelä-Ranskaa vuodesta 1940 aina vuoteen 1944 natsi-Saksan nukkehallintona ja käytti tällaista aitoa ranskalaista maaseutukulttuuria ja kansanmusiikkia osana heidän omaa propagandaansa. Ja sen myötä tuon alueen musiikki koettiin pitkään jotenkin epäilyttävänä. Nyt Caroline Dufault ja Lila Fresh ottavat nämä perinteet takaisin ja aikovat määritellä ne uudelleen. Ne ovat myös kapinallisia ja vapauttavia. Duon laulukieli on oksitaani. Se on siis kieli, jonka Ranskan valtio pitkään yritti hävittää. Albumilla on mukana myös tuottaja, tällainen ehkä tähti tällä hetkellä, eli Raure Frey. Hän on työskennellyt esimerkiksi Rosalian kanssa. Tämä Kokanchan Flame Folklore-albumi on ehtinyt nousta uudeksi kansanmusiikkihitiksi kotimaassa Ranskassa. Kuunnellaan Remena Nue, jossa lähdetään ratsaille.

לירה שלי, לירה מותשי, בתיאור הדבר. דמרה כשהוא אפוד

Tuuli Saksalan keittäällä soi Eilal, eli Kangastus, Tammikrestin tänä vuonna julkaistulta Assike-levyltä. Ja niin, tuossa kappaleessa vierailee Ibrahim Ag Alhabib. Se oli tuo lauluosuus tuossa. Hän on legendaarisen genren pioneerina toimineen Tinariven yhtyeen perustaja ja keulahahmo. Ja tämä on hänen ensimmäinen virallinen levytetty yhteistyönsä Tammikrestin kanssa, eli tässä Aavikko Bluesin historian siivet havisevat voimakkaasti. Ja nyt lähdetään anatolilaisen psykedelian kyytiin. Tanskassa asuva Hilal Kaija julkaisi juuri uuden albuminsa ja sieltä löytyy laulu nimeltään Sultaan. Se on muuten ehditty jo palkita Tanskan etnogaalassa vuoden lauluna. Kaija itse kertoo musiikistaan näin. Minulle tämä albumi kertoo kaipauksesta, kuulumisesta ja yhteydestä omiin juuriin. Samalla kun annamme musiikin pysyä vapaana, yritämme myös kantaa Anatolian taikaa ja muistoa. Näin siis Hilal Kaija muistelee entistä kotimaataan Turkkia.

Siinä soi musiikkia Maria Kalaniemen ja Timo Alakotilan albumilta Morgon Dimma. Se on levy, joka soi ympäri Euroopan juuri nyt syyskuussa. Se löytyy esimerkiksi World Music Chart Europe maailmanmusiikkilistalta sieltä 11. Lykkoskaan on kansansävelmä Pohjanmaalta, tarkemmin sanottuna Lappvärtin kunnasta. Ensi sunnuntaina etnokonsertissa kuullaan lisää Kalaniemeä, kun palaamme Kaustisen kansanmusiikkijuhlille. Maria Kalaniemi ja Pekko Käppi esittävät Mondon lavalla Tre Portens Perla-albuminsa, eli upea konsertti Kalevalaa ruotsiksi. Eli sunnuntaina etnokonsertti heti kello 17 uutisten jälkeen. Ja nyt, saisiko olla hieman argentiinalaista folklorea? Margo Grancelli on argentiinalainen laulaja ja kitaristi, ja uusi albumi on nimeltään Camino Trunco. Vaikka levy kantaakin nimeä Katkennut polku, se symboloi pikemminkin sellaisten perinteiden ja juurien tutkimista, jotka saattavat tuntua nykyajassa katkenneilta tai unohdetuilta. Se on vähän niin kuin tällainen keskenjäänyt reitti. Grancellille soololevyn tekeminen oli siirtymistä uudelle itsenäiselle polulle. Hän jatkaa siitä, mihin edellisten lauluniekkojen polku näytti joskus katkenneen.

Siinä lauloi Marco Crancelli, kiinnostava uusi laulaja tuttavuus Argentiinasta. Tämän seuraavan yhtyeen muusikot ovat omistaneet koko elämänsä Italian Salenton alueen kansanmusiikille. He ovat tutkineet sitä oikeastaan tiedemiesten tarkkuudella. Officina Zoe ei ole vain bändi. Se on kuin musiikillinen laboratorio, joka tutkii kansanmusiikkia, koluaa arkistoja ja tekee erilaisia musiikillisia kokeita. Ja heidän esikuvansa ovat enemmän tuolta filologian puolelta. Filologia muuten tarkoittaa nimensä mukaisesti rakkautta kieleen ja oppimiseen, ja se on aika hyvä lähtökohta mille tahansa tutkimukselle. Vuonna 1993 perustetun yhtyeen juuret ovat pitsikaperinteessä, mutta se toteuttaa sitä hyvin omintakeisella tavalla. Ajattelen itse, että he ovat kuin tällaisia Salenton kansanmusiikin keksijöitä. He ovat sellaisessa luovassa Pelle Peloton hengessä toimivia muusikoita. Kuunnellaan uudelta levyltä laulu nimeltään Furiosa. Se on nimensä mukainen, se on aikamoinen matka ja erityishuomio kannattaa kyllä kiinnittää tuohon laulusolistiin eli Cinzia Marzoon.

Siinä häipyy Officina Zoe Furiosa ja Tuuli Saksalan keidas alkaa olla lopuillaan. Ja löydät ohjelman biisilistat tuolta Yle Areenasta ohjelman sivuilta. Siellä tämän voi kuunnella niin monta kertaa kuin haluaa, miten kuukauden aikana ehti. Ja jos klikkaat ohjelman siellä Yle Areenassa suosikiksi, saat ilmoituksen, kun uusi ohjelma on taas valmiina kuunneltavaksi. Kitka on amerikkalainen naiskuoro, jossa laulaa eri-ikäisiä ja taustaisia laulajia. Se juhlistaa tänä vuonna 45-vuotista taivaltaan uudella levyllä, jonka nimi on Kolo. Niin. Ei ehkä ensimmäisenä tule mieleen, että Oaklandista joku perustaisi Kitka-nimisen yhtyeen, se kuulostaa Suomelta, ja niin kuulostaa tuo albumikin, Kolo. Eikä siinä vielä kaikki. Suomessa on ainakin toiminut Kolo-niminen yhtye, ja heillä oli Kitka-niminen biisi. No joo, joka tapauksessa. Nyt kyseessä on siis yhteen nimeltään Kitka ja Kolo. Mutta Kitka on tässä tapauksessa Bulgariaa, ja tarkoittaa kukkakimppua, ja Kolo on peräisin slaavilaisista kielistä, ja se tarkoittaa ympyrää. Tämä kuoro ammentaa itä-eurooppalaisesta lauluperinteestä, ja uudella levyllä soi lauluja Baltian maista, Ukrainasta ja Georgiasta. Kuunnellaan levyltä upea laulu, jossa sulhanen laulaa sydämensä valitulle. Maa on meille juuri riittävä pediksi, taivas olkoon peittona, tuuli laulakoon kehtolaulunsa ja taivaan tähdet loistavat kynttilöinä. Ja meillä on rakkaus. Kiitos seurasta, keidas taas ensi viikolla. Moi moi.

0: Yle Radio 1.
1: Nyt alkaa yöklassinen.
2: Nyt alkava opera vie meidät suoraan kauhuromantiikan ytimeen. Vuorossa on saksalaisen yliluonnollisista aiheista kiinnostuneen Heinrich Marschnerin säveltämä opera Der Vampyr eli Vampyyri. Se perustuu Lord Byronin henkilääkärinä tunnetun John Polidorin kuuluisaan novelliin Vampyyri sekä Heinrich Ritterin vampyyriaiheiseen näytelmään. Operan lopullisen saksankielisen libreton kirjoitti säveltäjän lanko Wilhelm August Wolbrück. Marschnerin vampyyrioopera kantaesitettiin Leipzigissä vuonna 1828 ja siitä tuli suurmenestys. Yleisön joukossa oli muuten tuolloin 15-vuotias Richard Wagner, joka sai esityksestä vaikutteita ensimmäiseen oopperaansa Haltiattaret. Nykyisin vampyyriä esitetään verraten harvoin. Oopperan karmivat, mielikuvitukselliset tapahtumat sijoittuvat 1700-luvun Skotlantiin. Tarina alkaa keskiyöllä, kun henget ja demonit kokoontuvat luolaansa päättämään paheellista elämää viettäneen Lordi Ruthvenin kohtalosta. Lordin on surmattava 24 tunnin kuluessa 3 neitsytmorsianta, jotta hän saisi hengiltä vuoden lisää elinaikaa. Muussa tapauksessa Lordin oma elämä päättyy. Lordi Ruthven onnistuu murhaamaan 2 neitoa, Janten ja Emin. Kolmas uhri on Lordin oma morsian, 18-vuotias Malvina Davenau, joka kuitenkin pelastuu, kun Ruthvenin uskottu Edgar Aubrey rikkoo uskollisuuden valansa ja paljastaa Lordi Ruthvenin vampyyriksi. Operan lopussa salama iskee Lordin kuoliaaksi ja tämä syöksyy helvettiin. Tarina päättyy Aubreyn ja Malvinan häihin ja yleiseen ilonpitoon. Nyt alkaa siis Heinrich Marschnerin kaksinäytöksinen romanttinen opera Der Vampyr, Vampyyri. Keskeisissä rooleissa laulavat Lordi Ruthven, baritoni Franz Havlata, Edgar Aubrey, Lordin uskottu ystävä, tenori Jonas Kaufmann, Se Humphrey, Davenoon kartanon herra, basso Markus Markvart, Malvina Davenau, Se Humphreyn tytär ja Lordi Ruthvenin morsian, soprano Regina Klepää. Soprano Anke Hoffman laulaa molempien nuorten neitojen Janten ja Emin roolit. Lisäksi kuulemme Kölnin radiokuoroa ja Kölnin radioorkesteria, jota johtaa Helmut Froschauer. Äänite on vuodelta 1999.

Oh, ich dachte, ich hätte mich nicht so gut.

Olemme kuunnelleet kokonaisuudessaan Heinrich Marschnerin romanttisen kaksinäytöksisen suuroopperan Der Vampyr, Vampyyri. Päärooleissa lauloivat baritoni Franz Havlata, tenori Jonas Kaufmann, basso Markus Markvart, soprano Regina Klepö ja soprano Anke Hoffmann. Kölnin radiokuoroa ja Kölnin radioorkesteria tässä Vampyyri-oopperan esityksessä vuodelta 1999 johti Helmut Froschauer. Leipzigin Gewandhausorkesteri soittaa Kurt Masurin johtamana Felix Mendelssohnin sinfonian numero 3 A-molli opus 56. Mendelssohnin kolmas sinfonia on lisänimeltään Scottish, skotlantilainen.

Näin päättyi Felix Mendelssohnin skotlantilainen sinfonia, eli sinfonia numero 3 A-molli opus 56. Kurt Masur johti edellä Leipzigin Gewandhausorkesteria.

Mikhail Pletnyov soittaa pianoa ja johtaa seuraavassa Venäjän kansallista orkesteria. Levytysvuosi on 1996. Ohjelmassa on Karl Maria von Weberin Konzertstück, eli konserttikappale F-molli pianolle ja orkesterille opus 79.

Mikhail Pletnyov soitti pianoa ja johti edellä Venäjän kansallista orkesteria. Sävellys oli Karl Maria von Weberin konserttikappale F-molli pianolle ja orkesterille. Levytysvuosi oli 1996. Nyt soittaa Wuppertalin sinfoniaorkesteri, jonka johdossa on Gernot Smalfus. Levytysvuosi on 1997. Ohjelmassa on nuorena kuolleen saksalaisen säveltäjän Norbert Burgmüllerin sinfonia numero 2 D-duuri opus 11, eli keskeneräinen sinfonia. Sen kolmannen viimeisen osan on täydentänyt Robert Schumann. Norbert Burgmüllerin toisen sinfonian D-duuri osat ovat Allegro moderato, Andante ja päätteeksi scherzo tempossa presto.